0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, Itxaso León izango dugu. Itxaso Leonena, baina errepikatu izango da, hori aurreratzen dizugu. Horrez gainera, kantu berri batzuk bai, eta agenda kontuak ere aipatzen ditugulako. Hemen, fin, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ostegunerako legea Melenasen jira sartzen den orduko Itxaso Leon ere etortzen zaigula, bueno, etortzen zaigula, Bilboko leioa zabaltzen dugula, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo, gabon, ondo, zer moduz?
0: Bueno, hementxe, biltza, eta ez da gutxi, esango dugu, bueno, zu ere atzera eta aurrera, egun hauetan, Donostialdean etorrita, eta, bueno,
1: bai,
0: tokatu zaizu.
1: Egun arraroak izaten ari dira bai.
0: Bueno, horrelakoak dira. Batzuk Bilbora begira gehiago hiltza, beste batzuk Donostiara begira jarri behar. Bai, hori du gure lanak eta tartean, bueno, ba, musikarako tarte ere topatu duzu eta esango dizut, ekarri dituzun bostetik hiru artista ez du dala betarik izan sartzeko oraindik programa, baina sartzeko intentzioarekin bane behilela.
1: Vale.
0: Eta hirutik bi kantu zehazki, berak sartzera nindoala, eta eskerrak aurretik bidali dituzun, ze bestela, laportuko nizkizun, ziur joango gara esaten, zientzuk dira, lehen da bizikoa
1: ez. Ipatuko dugu, bale, bale.
0: Lehen da bizikoa ez, hori esan behar dizut, Summer Walker ez zakitetan orden ere.
1: Ados, ba nik ere ezagutu berri dut, eta gainera bitxe egin zait lehenagotik ezagutu ez izana, zergatik ikusi ditudalako dituen kolaborazioak, bueno, disko atera berri duen artista bat da, baina ez bakarrik azken diska honetan, bere diskografia osoan zehar ere ikusi dut oso izen potoloekin aritu dela. Summer Walker da, 1986an Atlantan jaiotako artista bat, 2018an hasi zuen bere ibilbide musikala, eta ordutik ba, gauza asko atera ditu egia esan, eta hilabete honetan bertan, azaroaren 14an diska atera

0: zuen Finally Over It, azaroaren 19an Finally Over It, parentesi artean, The After Party, alako bertsio ekstra bat, abesti ekstra batzuekin, eta esan bezala, arraro inzadeta aurretik ezagotu ez izana, bere kolaborazioen artean, dituelako hemen apuntatu ditut, besteak beste, Cardi B, Drake, Asher, Justin Bieber, Chris Brown iburuz, ez neze izketan eziko, baina tira, Gene Aiko, 21 Savage, Khalid, Party Next Door, Childish Gambino, bueno, olako izen asko, eta bera ere ba, biltzen da arranbi munduan, eta orduan nahiko sorpresa zarrapatu nau, baina diska berria atera duenez, ba, ez dakit non ikusi nuen, eta arreta eman zidan, eta bai, sentitzen dut hemen deskubritu dudala, ez dakit.
1: Bueno, hemen ikusten ari naiz bere referentzia moduan Amy Winehouse agertzen dela, Jimi Hendrix, Donald Jones, edo Mary J. Blige agertzen dela baita ere. Bueno, esaten du vulnerabilitate eta autentizitatearen zera inspirazio iturri bezala, ezta? Aipatzen du, eta gero Lauryn Hill ere aipatzen du, edo eta D'Angelo, ez? R&B eta neosaularen ikur bezala. Bueno, Mary J. Blige, hau ere, bueno, espaldian ez du da lanen ezer entzun, egiari zor. Honek ere, bueno, bere sasoia eta izan zuen, beste belaunaldi batekoa da, ez da ingaztea. Baina, bueno, bere garaian hip-hop eta saul eta arranbiaren erregina atzatere hartu izan zen. Hortaz, ez da referentzia moduan hartzeko ere ez da eskasena, Hori, hori zen barago. Eta Summer Walker, egiari zor, nik ere ikusi zuk esan duzu moduan, ez zerrendari begira, eta bitxeri dutu zedana da, bueno, 2018an hasi eta gaur arte, ba, haren berririk ez izatea, bai, naiz eta bai,
0: horregatik usarra da.
1: Naiz eta, bueno, ikusten dira, bueno, Billboardeko zerrendetan eta sartutakoa, eta
0: bai, bai, eta ikusi dut izan dituela, ba, aipatu dituen artistekin ere, ba, nahiko, bueno, ez dakit filmetan ere atera diren abestiak, eta izan ditu, esan nahi dut,
1: lau Grammy nominazioak
0: errelevanteak izan diren mugarriak, ez da, baina gaur arte, azken astean eta arte, ez dut ezagutu.
1: Baina, eta behiratzen ari nintzen, ea goitizenen bato izan zuen, baina, keba.
0: Summer Walker. Bai. Summer Walker, egia da, Summer izen, benetako izen bat dela, eta Walker benetako abizen bat dela, baina, holan, dena batera, Summer Walker ematen du udako ibiltaria, edo lako esaten
1: ari zarela. Bai. Horrela da, ez? Baina, bueno, euskaraz negu badugu, ez? Eta, bai. Ez? Ba, adibidez. Ibiltaria izenik ez ditortzen euskaraz, baina. Baina, bueno, bai, eta gero zigilua eta lehen da bizikotik zigilu potoloekin lan egin du, hori ere, bueno, aipatzeko modukoa da.
0: Bai,
1: eta, bai, ez, eta gaur egun, bueno, ba, olako kolaborazio batean egiten du, ez, Lefren Lashens eta Interscopen artean ateratzen ditu diskoak, eta, bueno, ba, badira ez dira izen txikiak, esango dugu nola baitere. Bueno, ikarri guztun kantua Heart of a Woman, emakume baten bihotza, diskoko ez da egiz eposizotan egongo den kantua.
0: Ez dut gogoratzen eposizotan dagoen, baina bai izan dela diska horretatik entzunenetako bat.
1: Ah, dos. Zaten dut, ni hemen galtzen naiz. Apuru bat galtzen naiz. Eta disko.
0: Bai, baita ni ere esan nahi dut. Niretzat ere berria da artista hau, disko hau. Eta besti hau, baina entzun ditut bat baino gehiago, eta bai, ba, sorpresa ona.
1: Eta gero, ez dakit trilogia bat ote den. Diskuena, ze ez dakit fijatu zaren, baina 19ko diskoak Over It izena zuen, 21ekoak Still Over It, eta horrengo honetan 25ekoak Finally Over It. Hortaz,
0: bai,
1: ez dakit.
0: Gainera, bueno, agian jolasten du, ba, ez dakit, baina I'm Over It erabiltzen da askotan, ba, olako austura erromantikoak izaten direnean, ez? Ba, gainditu dut. Ba, orain bai gainditu dudala, ba, venga, orain honetan bai, ba, horrekin ere jolastu du agian.
1: Finali esaten duelako horregatik esaten duen akaso, ez? Bueno, eta gero, ez da egitik usio zon diskoaren portada.
0: Bai.
1: Ze bueno, suposatzen
0: bai,
1: da dela,
0: sugardadi
1: bat dela ondoan duena eta nola itere horri egiten diola
0: Bai, ez dakit oso ondo este asmo izan duen, edo kritika modukoa den, edo, baina bai, bueno, ikusi ez duenarentzat, diskaren portada da ezkonberri batzuk, ez?
1: Bai.
0: Agertzen da Summer Walker bera, eta alboan, ba,
1: bai,
0: agure bat.
1: Agure bat, gurpildu nolkian eserita, bat dago zirkustantzia aurpegiarekin, Summer Walker, eta agurea, zuria, ez? Hori, baos arpegiarekin, hala baitere, pozik, bai, pixkat, baos arpegiarekin ere, bai, eta betaurreko beltzak jantzita. Eta horrek ebaten dit ez dakit nola baitere, ba, ez? Tortu zaizkigun izen horiek, ez? Bat ez ere estatuatuetako zera, ez? Izen, ai, aterako zait, ospetsu horiek, ez?
0: Bai, pertsona konkretuak etortzen zaitu
1: bai,
0: burura.
1: Bai, esaterako Hugh Hefner etortzen zaitu burura, bakizu nor da Hugh Hefner?
0: Ez.
1: Playboyren sortzailea.
0: Ah, Playboyrena, bale. Ez que, esatera ninduan, Playboyren etortzen zaitu dala burura, baina bai, izten ez nuen esagutzen. Bai,
1: Hugh Hefner.
0: Bai, adibidez.
1: Etortzen da burura, ez ez da, bueno,
0: bai.
1: Berlusconi etortzen da burura.
0: Bueno, ba, ez denatik ez. Hemen ere zalantza sortzen da, adibidez, gertatu zen ere Sabrina Carpenterren azken bai. Diskoaren portadarekin, ba, zalapartan dia sortu zuela, ez dakit ikusi duzun Sabrina Carpenterren portada, baina horrere, ba, elkarrizketa sortu zen ze punturaino egin zuen kritika moduan, edo ze punturaino ari den,
1: bai,
0: ba, ez dakit emakume gisa, eske, karo, ez dakit dakizun zertazan egin nahi zen.
1: Bai, portada.
0: Sabrina Carpenterren portada da, bera...
1: Bai, baina horre ere...
0: Txakurtxo moduan, bai, lauankatan...
1: Bai, berriz ere, Hugh Hefner, Jeffrey Epstein edo horrelako izenak etortzeko demazizkigu burura, ez harritu ez. Irudi horrekin gainera...
0: Adibidez, bai.
1: Gainera ikusita portadak duen kolore eta estilo ez, argazki zahar itxura hori ez, horregatik. Bai, eta belaunikatuta dago, tximetatik helduta dauka... ustezko gizonezko batek zeztu aurpegirik erakusten, baina bueno, trajatuta
0: da,
1: bai, hori da, eta itxura horrek ematen du, eta bai, bueno, hor dago.
0: Orduan, aizkeia da, horrelako irudiak bisualki oso fuerteak direla, ez, kritika moduan nik ulertzen dut egin batean balio dezaketela, baina gila da, azkenean gure iruditerian geratzen diren ba, beste irudioietako bat dela, ez dakit nola esan, azkenean
1: bai,
0: da
1: bai, bai.
0: Beti ikusi dugun bera, ez, ba, beste behin betikotzea, iraunkortzea, ez dakit, gustatzen zaidan.
1: Bai, ulertzen dut, eta gainera, bueno, ez, asto honetan bertan, honen inguruan ere ondira olako, ez da bida desentea zerraran eta ustaren baitan, eta bai. Hauek pixka bat badut, ez, bueno, nahiko violentoak dira, ez, nahiko ez, oso violentoak dira, baina, bueno, ba, esaten duzuna, beti ere, zalantzaren zer hori, ate hori, zabalduta uzten dute, eta horrek pixka bat, ba,
0: yes. Ia da horrek gero zer esan ematen duela eta horrek ere kokatzen zaiduela eztabaida publikoan eta ba bueno, jendartean hitz egiten diren gaiak edo polemikak direnez
1: bai,
0: horrek nolabait kokatzen zaitu errelevantzia puntu batean.
1: Eta termometroa ere ikusten da, ez? Gai hauen aurrean jendeak zer pentsatzen duen, bueno, maskara kentzen dituzte batzuk, bai. Interesgarria bihurtzen da eztabaida gero, baina bueno, kantua Heart of a Woman, esan dugu bezala karri diguzuna, Summer Walkerrena. Hori da, entzungo dugun lehendabiziko kantua.

0: Bueno, bigarren kantua esan dizut, baten bat edo beste, ba neukala zerrendaratua eta hau da, horietako bat.
1: Imaginatu dut, esan duzunean.
0: Eta zuzenean, bai, bueno, esango dut, lendabizi, ez, artista bera neukala fitxatuta. Ez dakit noiztik ezagutzen dudan, eta zergatik ezagutzen dudan ere. Ziurrenek zerrendetan eta begire bilinitzen batean, eta izena bizenek mantzidetelako lako, ez, zera, atentzioa mantzidetelako, eta, bueno, ba, maliko artista bat delako, ez, nahiz, eta, bueno, Frantzian bizi den, eta horrek ez, lora itere, ja, atentzioa maten du, aia Nakamuraz, ari gara. Eta, ba, batean ikusten duzu, diskoan zeuden kolaborazio, Puskak ez bat. Ez bat, ez, eta ba, batean ikusten duzu, ez, ba, Baby Boy, bueno, eta zuk esan zazu, norekin egin duen kolaborazioa, ze atentzio
1: baten du. Baby Boy, Aia Nakamura, Kali Utxisekin.
0: Hori da, Kali Utxisekin, ez, eta...
1: Eta gainera nik esan behar dut diskoarena ondoren ikusi nuela, hau da, lehenengo ikusi nuela, bi hauek kolaborazioa egin zutela, eta esan duena, ahi ba, ze hona, eta gero ja... jakin dut Aia Nakamurak diskotera duela eta disko horretako kantuetako bat dela.
0: Galdera egin behar dizut, frantsesez dago, abestia?
1: Bai, bueno, nahasketa bat da, eh?
0: Ados, ze, bueno, orokorrean frantsesez abesten du Aia Nakamurak, esan dugu zela,
1: baina bai, horrein bat, bai, hainbat hezkuntzan zuten dira, Kali Utxisen aletik ere, pues, ingelesa eta gaztelera nahazten ditu, bai.
0: Bai, eta ikusten dudalako diskoan ere, bueno, orokorrean ez, frantsesez ditu izenak, ez, diskoaren kantuek frantsesez daude eta diskoaren hizkuntza ba, orokorra frantsesa da. Me ikusi dut batean Bueno izeneko kantua dagoela. Bueno, eta esan duzu, ahi ba, Bueno hori gaztelera segongo da edo zerbait referentzia ditu, ez dakit. Bueno,
1: bai, eske gainera ez da lehenengo aldia gaztelera zaritzen dira artistekin
0: bai, eta,
1: kolaboratu duen,
0: bai, bueno,
1: eta latinoekin.
0: Eta gertatzen ari den hori, alegia. Ez, geroz eta pixu gehiago hartzen ari dela gaztelera mundu globalean, musikari dagokionez.
1: Eta estilo latinoak oroa hartzen dira, ari dira pixu handia.
0: Bai, nik enekin ezen Kali Utxisek gaztelerazk kantatzen zuenik. Abertzen zuenik, egia da, bere berezko izena, Karli Marina Loaiza dela.
1: Bai, ez, bera Virginian jaioa da, baina ipintzen du estatu batuar Kolombiarra.
0: Hori.
1: Gurasoak dituen Kolombiarrak edo bera ere, bueno... Virginian jaioa da,
0: baina aita Kolombiarra du eta ama Amerikarra, estatu batuarra. Du, eta, bueno, ba, lauro gehietan mugitu zen aita, Kolombiatik estatu batuetara, eta berak erabat Alexandrian, ba, Alexandrian ez Egipton, ez egite Virginia estatu batuetan bizi izan da, eta bai, baina, bueno, bere jatorriei bene egiten dio, eta bueno, merkatuaren zati handi bat ere angoa du, esango dugu. Ez da bakarra, ze, bueno, kolombiarrak geroz eta indartxoago daudela esan genezake, ez, estatu batuetan. Gare batean Puerto Rico izan zen ikuste dut, eta horrein
1: dizene pisua
0: du.
1: Bai, gara Puerto Rico izan dela gehien bat, bat ez ere reggaetoiaren...
0: Hori da.
1: Ba, bueno, jaioterria edo, baina gero Kolombia ere pisu handi hartzen hasi da maztiarteko merkatuan.
0: Hori da, eta
1: orduan,
0: bueno...
1: Orduan, bioiek ikuste dut daudela hor potenteen.
0: Bai, eta gero, ba, bueno, ba, horrelako elkarketa batek, Aia Nakamurari ere, mesede egin dira zaioke. Ze, bai badela gauzetako bat, eta hau, aipatu izan dut, baitare... iparraldeko lagunekin, eta ea zer gertatzen den frantsesez guri, ez hain gertu edukita, hain musika gutxi iristeko. Eta energi bezalako frantziar irratietan, esan edut, frantziako irrati formuletan, han ere, hain beste beste hizkuntzak entzuteko, eta frantsesa hain gutxi, jakin da, ez, frantsesak nahiko txobinistak direla orokorrean, eta, bueno, berena babesten dutela, ez?
1: Nik suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina esan duguna, gaztelerazko musika azkenean munduko herrialde askotara iritsi dela, ba horregatik, ez, merkatu latinoamerikarrak hartu duen potentziatik eta suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina ez dakit zer ikusia duen horrekin edo frantses ez dagoen musika bera gutxiago entzutearekin.
0: Bai, da, kuriosoa, ze herrialde frankofonoak ez dira gutxi, usan edo, ez, eta hizkuntza hegemoniko bada, ez? Eta hor zerbait badago edo bueno, artista guk, artista guk baina gero artista askok ez naiz eta frantziarrak izan edo da frantz, bas? Ingelesez abesten dutela. Hmm. Edo kantuak sortzen dituztenean ingelesez sortu dituztela asko eta asko. Ego, ez dut esan nahi honekin, ez da guenek, ari naiz batez ere mainstreamaz, kontuz. Hey. Hau ere argi utzi nahi dut. Ze gero rap munduan eta hip hop munduan sekulako unibertsua daukate bueno, eraikita, kantautore munduan ere zer esanik ez, badira hainbat gauza, baina, bueno, ez dakit, azkeneko urtetan goia jo duten askok eta frantzarekin lotu da duten askok eta askok, ba, ez dute frantzesa autatu, eta, bueno, nahiko kurioso entzat egin zait. Orain, baten batek herrietan egin baldin badu, bidali mezu bat, sei laura, sei rubi, bederatzi laura, edo eta bilduan ez irratia. Bidali, eta guk ere informazio hori eskertzen dugu, ze benetan diot, bilak eta askotan egiten dut, eta ba, aia Nakamura da, libratu izan den horietako bat, eta bera jatorriz maliko izan da. Hau da, konkista hizkuntza hegemoniko eta hori guztia.
1: Hori, ja.
0: Bai, hau da, ez duela maliko bertako hizkuntzan ez duela abesten, baizik eta yeah. Gero frantzera mugitu da, bueno, hori beste drama bat hongo da horren atzetik zior. Baina, bai, bueno. Aianak buna zukar ere, aspalditik jarritzen zenuen, edo...
1: Bai, bueno, lehenengo jatxarekin, gero Jolinana, bueno, izan ditu horrelako hit batzuk ez, eta ordutik bai ezagutu dudala.
0: Egira. Bai, bueno, gero ez, Frantzian badu, nola bitere, ba, esango dugu zera, status bat, ez? Lehen da biziko tokira, bere kantu asko iritsi izan dira, eta... Bueno,
1: gero, lehen aipatu dudana, uste daukala kolaborazioaren bat, okarrez banago Malumarekin edo hauetako batekin.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Maluma, uste bizan zela.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Ez, Mike Towers.
0: Mike Towers, bueno, baina bai, ez zen
1: mintzen. Malumarekin ere.
0: Maluma, hau ere, Maluma ere kolombiarra da, ez da?
1: Hori da, kolombiarra. Eta jaiarena ospetsu egin zenean gero remixak etorri ziren eta horre zuen Malumarekin. Eta horre ere, ba hori, mundu hispanolantean ere hartu zuen apur bat fama gehiago.
0: Bai, eta bitxikeria moduan esan duguna ez, frantzieraz ez, frantzesez, kanpora ateratzearen zailtasuna azkeneko demoratan edo, begira ze gertu dagoen Herberako landa, ze gertu dagoen. Ba, 1971 batetik, ja, 2018an atera zen arte, etzen hizkuntz frantsesez kantu bat bere ere, iritsi lehendabiziko tokira Holandan. Ez? Edith Piaf izan zen, pentsa. Ez? Eta bueno, hori, bueno, eta atzetik, ez, nolabait ere, Frantziakoa barkatu, ez frantsesez. Ze frantsesez aurreko kantua izan zena, Alojondanz izan zen.
1: Ah, vale.
0: Kal, Stromae, belgiara, ez? Bueno, bada zerbaitenen adierazela, ez? 2019-tik, 2018-tik arte, oza, 2019-tik, kanturik ez, frantsesez, aldameneko herri batean, ez? Eta, hizkuntza hegemoniko bat izan da, ez? Bueno, bolako bitxikeriak, baina, bueno, ba, emakumeenek ba, zerbait baduenaren adierazle, ez? Eta kasualitatea, ez? Eta hau ere bada beste bitxia, justu Stroma eta biak, ez? Beltzak. Hori ere bada bitxia, ez? Baina, bueno, hauek bitxikeria moduan kontatzen ditugun gauzak, eta ekartzen dizkizu egunak. Bueno, Aian Nakamurak diskoa kanpoan duela, esan dugun moduan, bere lanik berriena kalean da, eta, bueno, ikusiko dugu, birak eta hori guztia, destine, dituriko birak eta hori guztia, ba, bastakit gertutik tokatuko zaizkigun edo ez, baina hori jakingo dugu. Entzun dezagun, Baby Boy, Aian Nakamura eta Kali Utxiz, elkarrekin.

0: Bueno, eta esan dugu, ez? Latinoamerikako merkatua ari dela mundura zabaltzen, bueno, Kolombia, Mexiko ere beti dago, kontuz. Zeokerrazpa naiz, tokisa mexikarra da, ez da? Adibidez.
1: Tokisa mexikarra, bai?
0: Ez da, gita? Asmatzen ari naiz.
1: Ez dominikarra da. Dominikarra
0: da hori da. Mexikarra da beste hau.
1: Baina...
0: No, mexikarra da. Aterako zait. Ah, nola, peso pluma.
1: Bai, peso pluma. Baina, ez dakit, behintzat nazioarteko merkatura iristen zizkigunen artean, esango nuke, Mexikotik etortzen direla gehiago, estilo poperoagoak, baladitak, erromantikoak,
0: ba, bueno,
1: eta gero egoten dira peso pluma bezalako,
0: bai.
1: Baina bai.
0: Eta guri etzegu iristen gehiegi.
1: Hori da, iristen zaigun horretatik agian beste batzuk.
0: Baina ez gara, izen esan orduko dengoko goratzen gara, eta sariak urtero eskuratzen dituenak kasik, Natalia Lafourcade da.
1: Bai, adibidez.
0: Natalia Lafourcade, ez? Akaso gorago edo presenteago eduki genuen, ez? Bakaraiak hori eskatu zuelako edo. Baina, bueno, aurten ere diskoa atera du. Urte hasieran atera zuen, urrengorteko gramietara begira seguru. Urrengorteko gramietan, baina, nik ja puztu egiten dut eskuratuko dela gramiren bat.
1: Da, seguruenik.
0: Ze sekulako gaitasuna du, bertako musikari nola bitere, ba, buelta bat ematen eta. Baina, bueno, esaten...
1: Bestia, Mon Laferte ere ez da...
0: Mon Laferte txiletarra da.
1: Ah, txiletarra.
0: Bai, baina Mexikon ere atzera. Bez, baina Mexikon atzera eta aurrera ibilitakoa da, Mon Laferte.
1: Ah, vale.
0: Bai, aurrera ere atzera eta aurrera ibilitzen. Ba, ez, nola ditere torkizun baten mila. Ez, eta, bueno, hori. Eta gero, bueno, ba, esaten ari garena, ba, beste toki garrantzitsu bat, eta izen hauek. Hari, era, bueno, goia jo dute.
1: Eta gainera, bueno, azken urteetan, hauez gain, egon dira. Hainbat herrialde beretik.
0: Bai, a ber, esango dugu fenomeno bat izan dela Bizarrap.
1: Bai.
0: Eta Bizarrapek aprobetxatu duela bertako talentua mundure zautzera emateko. Ez, eta hor, bueno...
1: Baina Bizarrapen aurretik ere agertu ziren los del espacio, ez dakit. Taldetxo moduko horretan sartzen ziren ba Nicki Nicole,
0: bai.
1: Eske asko gondira
0: bueno, da. Nati Peluso bera,
1: Duki, bai, Duki, Tini,
0: bai, hau edan rap munduko hau guztiak, ez?
1: Bai.
0: Horregatik diot, ez? Baina nola baitere, hau edanak hortzeuden, akaso ez zeuden hain presente, ez, bueno, ba, gazteago zaretenok, akaso zagutzen zen dituzten. Ez, ba, segitzen duzulako beste estena bat, akaso.
1: Bai, baina gontziren presente, esan nahi dut, estena mainstream orokorrean.
0: Bai, baina esan nahi dut.
1: Bosta mar urte, badarat, mate, nahiko presente.
0: Bai, esan nahi duena da, orokorra izanagatik ere, ez dela hain orokorra batzuetan rap munduti datozenak. Ez, ba, beste estrato batean kokatzen ditugulako eta izenak agertzen ari zirelako. Arrazoi duzula esan edut, baina orokorrari begira, nik uste dut hor, markatu zuela salto bat, jende asko ezagutu zituela, ez, Bizarrapi esker.
1: Naiz eta, Bizarrap bai dela orokorra.
0: Bai, esan dut, Bizarrapek eman ziola bultzada haue guztien, hola baitere, esan duzu, mezela ez Duki batek ja 2020an, ez, bat baniren disko batean kolaboratzen du. Ez?
1: Bai, niretzat bueno. Horre goten da olako linea bat, ez dakit, baina nik asoetan esaten dudana da, abesti bat, edo abeslera bat, baina, bueno, normalean abesti bat, ez? Fenomeno konkretu bat. Ba, irratian, edo leku desberdinetan agertu izanagatik, gurasoek, aitite, amamaik, eta olako, ez dakit nola esan, gizarteko...
0: Beste talde batek.
1: Gizarte tarte desberdinetan ezagutzen badute, orduan eginda benetan ospetsu abesti hori edo...
0: Horregatik esaten nuen, nola bitere honek bultzadat eman zela usteari, ze aurreko batean ere ikusi nuen beste gazte bat, Argentinarra ez egin dola izena zuen ere, jaztu zait. Eta ikusi nuen, esaterako Argentinan, zenbat eta zenbat milaka pertsona batzen zituen. Eta hemen nik ezagutu ere zuen egiten esaterako, ez? Eta esaterako, ostras.
1: Hori nor barkatu?
0: Ez dugu horatzen izena. Ah. Ez dugu horatzen, oso gaztea zen. oso gaztea zen, eta duela ez gehiagi ikusi nuen, ba, Milo Jota.
1: Ah, Milo Jota, bai. Pa. Eta gainera duela gutxi egon zen La Revuelta.
0: Bai, hortik ezagutzen dut.
1: Vale.
0: Hortik ezagutzen dut, eta zenak, zen hau. Yes?
1: Jo, ba, hori bai azizela gaztetxo, bueno, jarraitzen du oso gaztetxo, baina azizten 15 urtekin edo.
0: Bai, baina hau da Duki eta buen laguna, ez? Bai. Ere, eta esatezu, Milo Jota, eta zein dau, eta zer egiten du, eta ikusten duzu zeman milaka pertsona mugitzen dituen. Eta bai. Horien artean agertu ziren, eta nik uste dut kasu honetan Tiny Deskek eta izan dutela nola baitere eragin bat Katerel eta Paco Amorosoren ganez da.
1: Noski.
0: Nik uste dut hor... Ze Katerel eta Paco Amoroso, Katrielek uste dut bizarrapekin eginda daukala, Paco Amorosok ere uste dut eginda daukala, bakoitzak bere aldetik.
1: Bakoitzak bere aldetik.
0: Nik uste dut baietz, eta bai, eta zera, orain, bueno, ba, azkeneko zuzenekoak eta ikusi genituenean, ba, horra zizan guztia. Bai, hemen ikusten ari naiz, 14. Sesioa izan zen Katriel.
1: Ai, 14. Claro. Oie, apur bat urrun geratzen dira, ja.
0: Eta... 3. izan zen Paco Amorosorena.
1: Ah.
0: Horregatik, begira.
1: Oraindik ezagunegiak ez zirenean.
0: Ez, bizarrapen estudio ere ikustekoa da, oraindik ere zen.
1: Bai,
0: baina, bueno, hortxe zebilen, ez? Oraindik kaskoak eta hori guztia ez zituen aldatu, ez hau da patrozinioak eta ez zitzaizkion sartu. Oraindik bizarrapi berari ere. Baina, bueno, ez? Hortik abiatzen da guztia, nola baitere estena, ez? Gelako estena horietatik, eta begira hauek zer egin duten, ez? Ze bide egin duten. Eta...
1: Bai, horren adibide hona dira.
0: Eta alarekin mimor, esaten dute?
1: Bai, gehiago nahi dute. Bai, entzungo dugu gero abestian gainera. Bai, hau eta bestia, baina gehiago.
0: Hori da. Bueno, ez dakit disko baten atarien gauden, edo zer den, edo badakizun?
1: Ideiarik ez. Saiatu naiz, desifratzen, baina ez dut ez zertopatu.
0: Ah, dos. Bueno, ikusten hori nez, hemen, bioklip. Pentsatzen dut bioklipa beren estiloko horietako bat izango dela, ezta?
1: Bideoklipa ez dut ikusi.
0: Ez dut ikusi, kantu entzun bakarrekin.
1: Ez, baina, bai. Baina, bueno, hemen ere abestiaren portadan haiek ageri dira su artean eta bideoklipa atera bat dute suposatzen dut.
0: Bai, hori da.
1: Sumarra artean eta...
0: Begira, orain ari nez irakurtzen papota garaia itxi dutela kantu honekin. Bai, bai, pentsatzen dut aurreko lanaren izen izango zela papota.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, Latin Grammyetan ez, duelaz gehiek izan zira Latin Grammyak, ez da?
1: Bai,
0: bost,
1: bai, duela...
0: Bost eskuratu...
1: Pare bat asten.
0: Bost eskuratu zituzten, zira gutxi, ez? Eta ikusten ari naizen ez... Las Vegasen izan ziren sariak, zeremoniaren ostean, eta premiak eta jaso eta hori guzti eginda, nola, egazkinean zerbait grabatzen ibili ziren, eta ospakizun gaua izan zuten, FBI-a ere sartu gomentzitzen tartean.
1: Ai, ama.
0: Bueno, ez egin dutena da, beren... Gimimor honetan sua, suaren kontua, bueno, hedonismoaren inguran hitz egiten nomen du kantuak, eh?
1: Bai,
0: vale. After Grammy horretan, egiten nomen dute kasino batetik, strip club batetara joan, handik tiro, tiro zelai batera, eta hortik, ba, Grammyetako erabilizuten estenografia guztia hartu eta erre egin zutela, hori da, suaren jatorria, hori da. Bueno, ba, datozen mundua, ez? Trap mundutik datoz.
1: Bai, apur bat fronteoa esaten den moduan.
0: Hori da, esan nahi dut. Bueno, ba, hedonismoari eta egiten dioten zerakien joan guztiakin. Eta ikusten ari naiz hau, programa baten, Jimmy Falloren programan nola gertu ziren. Ez da egiten ikusi duzun. Hola, Jim Bro batzuk bezala jantzita. Eta, bueno, iazko ez, urte hasierako irudia dira, baina. Ba, bueno, ba, horrela dira. Ba,
1: pertsonaje batzuk.
0: Bai, eta Bilbon ere ikusi genuen horrela dira, ez da.
1: Bai, ikusi genituen. Gainera nik Bilbon ikusi genituenean, oraindik, bueno, bai, deskubritu berriak nituen, baina oraindik gehiegi entzun gabe eta ikusi nuen hor zelako fenomenoa sortzen zuten.
0: Personaje batzuk, esan dugun bai. Moduan. Katrina eta Paco Amoroso. Ba, Gimimor, esan dugun moduan, entzungo dugun abestia.

0: Bueno, entzun dugu, Gimimor kantu ere, eta orain, bueno, hau ere uste dut aurten Euskal Herrian izan dela. Bai.
1: Bai, duela gutxi.
0: Duela gutxi izan da?
1: Edo, bueno, ez dakit duela gutxi izan da, baina ikusi dut, bai, egon dela, ez da Bilbon egon, noiz bait?
0: Bilbon egon da, nik esango nuke Txil Mafiaren agur kontzertuan.
1: Ez da? Abai, horret, abai.
0: Bai, nik uste dut, bera izan zen, ez da? Bai, nik uste dut.
1: Bai, agian,
0: nik uste dut irekierako zera hoien artean, metrika egon zela, bai, bera izan zen, metrika izan zen, aurretik zabaltzen egon zena. Ez zergatik pegatzen dizu?
1: Ba, haien rollo ganberroa konpartitzen duelako, ez dakit, beste modu batean, baina honek ere egin mimor esaten du. A ber, el metrika da oso ezaguna bere letra lizunengatik. Zuko begiratzen dituz, eske sartzen bazara bere diskografian, ja tituluek asko esaten dute. Eta bai, bere letra guztiak dira oso lizunak, aurrekarri dudana justu poetikoagoa da.
0: Bai, baina kaso beste bat ere, beste jarri duelako tartean, ez da?
1: Bai, hor tartean sartu bueno, duelako Belen Aguilera, remix honetan.
0: Hori, eta ez dela abesten ari dena esaterako Eusko Princes.
1: Baina Eusko Princesekin badauka ere.
0: Horregatik Eusko Princesekin ez dela ez dela poetikoa izaten.
1: Hori da.
0: Hortan aroa. Bueno, oso bitxia da artista hau.
1: Bai, bueno...
0: Satanikoa delako, beste.
1: Hori da, ikusi satanikoa dela.
0: Oso. Bai, guflipatu egin genuen, Bai. Esaten ari nien, zen kristo dau, ze erokeria dau, ze...
1: Txil Mafiaren kontzertuan ikusi nuen,
0: baten bat, esango dizut, metrika ikustera joan zela. Gure inguruan zegoen bat, metrika bukatu eta alde egin zuen. Txil Mafia ez zegoen interesatzen, eta nahiko harri garri egin zitzaidan.
1: Bai. Eske, bai, hau ere goraka doa. Eta horren adibide da, orain kontatuko dudana. Baina, bueno, lehenengo esango dut, Taisa Mores García deitzen dela metrika. 2003 jaioa, honek ere utzi nahuela porrat.
0: Bai, gaztea dela, eso ez?
1: Bai, oso gaztea. Satanista esan moduan. Eta esan dugu, ba, hori, gero eta gehiago goraka doala, eta ez duzen, aste honen hasieran Universalekin sinatu du. Nik lehenik ikusi nuen berak egotako bideoa Universalekin sinatzen eta ikusi nuen jendearen erreakzioa, ez? Eta, bueno, bitxia izan zen eta erreakzio honen ostean ere berak bigarren bideo bat igo zuen hau esan ez entzongo dugu.
2: Estáis todas muy preocupadas porque he firmado con Universal.
3: Por el amor de Dios.
2: Primero de todo, ¿vale? Que a mí no me silencia nadie, que yo no me callo ni me mando polla. Eso es lo primero.
3: Coño,
2: y lo segundo.
3: Coño, ETS.
2: Tengo firmado 20 zorras al año, ¿vale? Por contrato.
3: Si no nombra una ETS.
2: No me toquéis más el coño, por favor, no os pongáis tristes, que si viene mucho reggaetón guarro, que si viene mucho trap sucio, pero ahora con dinero, con más
3: Aitana,
2: dinero.
3: Y con Aitana.
2: Vamos a escenificar a Aitana.
1: Bueno. Va, ahora se me eran una... Ba, bueno, berak esaten duen moduan jendeak eskatu zelako, ez? Universalekin sinatu izanagatik.
0: Bai. Bada ezpada horren zunden ETS gaixotasun ezari ziren,
1: Suposatzen.
0: Bada ezpada. Bai, horren haber bat ematek metriket ETS elkartuko dituela uste.
1: Ba, imaginatzen duzu.
0: Ba, ez nintzak egarrituko. Bezan barritzen, zen edut. Ba, ez.
1: Ni bai.
0: Ba, ez, enen duk egarrituko. Benetan diote, merkatu da lagun. Hemen, nola esaten da, berritu edo hil, hori batzutan gertatzen da.
1: Ja, baina badira frikada batzuk merkatuak erosten ez ditu.
0: Bueno, eta beste batzuk berriz sorpresan hartuko lituzketenak. Esan edut, ja edo zerroz espero dut, batzuen gatik behintzat bai, esan edut, edo zerroza. Kolaborazioak, kolaborazioak egiteko modu desberdinak gaudelako. Eta, bueno, batzuetan, esaten dut, merkatuak da lagun. Ez, ba, gertatzen da. Baina, bueno, kantua da karri diguzuna, Damaren Apuros. Bon, remixa?
1: Remixa. Nik originala entzun gabe daukat, baina ikusi nuenean, gainera, atera aurretik ikusi nuen elkarrekin kantu bat aterako zutela, eta esan nuen, bitu. Osea, kolaborazionek ere harritu ninduela, justu honetan zitzen nahi gara, baina ez hainbeste, izango alitz ez hainbeste. Eta bai gainera Belen Aguilera ere gustuko dut. Eta, bai, bueno, berari buruz ere itzein dezakegu beste egunen baten.
0: Galdera bat, Ex Money bere lehendabiziko kantua entzuna duzu?
1: Ba, uste dut ez dut.
0: Ah, jakineko nuke letraak zer esaten duen. 2008an atera zuelako, eta ezagututa zer egiten duen.
1: 2008an, eta jo, ba, 2008an...
0: Amazazpi urte zituen, alegria. Karo, amazazpi urte egin zer kantatzen ote zuen.
1: Ikusi dut, 13 urterekin asizela, ba, olako rap bat aietan, eta antxietateagatik utzi zuela, eta baita ere esaten zuelako, ba, Espainiako rap eszena toksikoa eta misoginoa zela, eta... Gero 15 urtekin ere hasi zela berenengo gantuak grabatzen eta claro. Exmoni hori 2020koa bada.
0: Claro, ama zaspiorta. Horregatik galdetu dizute ezagutzen duzun kantua edo. Bueno.
1: Ba, ez baina orain kuriositatea daukat zer zer kontatuko ote duen kantu horretan ze.
0: Ba bai, ba bai.
1: Abe, neska hau ezagututa eta justu orain asko viralizatu zaiona da. Eske, lotxo baten ditu, Toto de Loka, inoiz ez nuen uste irratian Toto esango nuenik, baina bai.
0: Bueno.
1: Eta bai, hau da, bueno, eske, entzutema duzu gero, fijo gehiagotan entzungo duzu, las, dago nahiko momentu viral batean.
0: Ba, bueno, entzungo dugu nabentzat damen apuros da, Belen Aguilerarekin batera egin duen kantua, Belen Aguilera, bueno, honek demora bat bai, musikan, ez?
1: Bai, eta esan bezala...
0: Poparen bueltan batez ere,
1: ez? Bai, beste momentu ematean ere hartu dezakegu tarte honi buruz hitz egiteko, hemen ere asko esan daitekelako.
0: Ba, entzungo dugu damen apuros, remixa, metrika eta Belen Aguilera elkarrekin.

0: Bueno, eta azken bat, Euskal Herrian geldialdia egingo dugu, Natalia Lakuntzarekin, bueno, Euskal Herrian, ai, Madrilen dabil azkeneko demorata.
1: Bai.
0: Universal esan duzu, ba, haure universalekin uste dut.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Begira, maiorrak, esaten dugu mainstreamak hartzen diguzu askotan, bueno, ba, ba, hemen adibidez, maiorren munduan sartu garela. Bueno, disko berria, Natalia Lakuntzak ja kalean, ez da?
1: Hori da, pasan astean ere aipatu genuenez, ba, aproposa iruditu zait bentsat tarte honi agur esateko, ega maieran bazen ere, ba, bueno, hauetako kantutxo batek hartzea, gainera aipatu nizuen iraia eta bioi pasaden astean, entzunda nuela disko honetan atrako zuen berrietako bat, eta uste dut aipatu nizuela Natalia entzuten zela hor fondoan, autorreferentziala zela, Natalia oiukatzen ziotela, delako zerbait, ba, hau da, aipatu nizuen abesti hori.
0: Ados.
1: Eta horregatik ekarriet justu hau. Orokorrean diskoa osoa da nahiko introspektiboa letretan, nahiko lasaitxoa eta, baina bueno, justu honek soinu argiagoa dauka, ez? Hau ere, introspektiboa da, baina soinu argiagoarekin edo. Orduan hori, horregatik hautatu dut hau, eta por cierto, aipatu duzula Universal edo ea Natalia norekin dagoen, eta justo aste honetan Operación Triunfon izan da.
0: Zer da biltza, naparragera maten aste-zaste edo?
1: Bai, bai, hori maten, bueno, egia da justu edizio honetan ari direla aurreko Operación Triunfoetako, aurreko edizioetako jendea eramaten, eta berezikin ikuste Natalia aste honetan joan dela, ba, baita ere diskarena aitzaki hartuta, ez?
0: Bai, da Maialen bezala.
1: Edo agia nor bartzenatik egon guztelako, bai, Maialen bezala.
0: Ez promoa, seguro.
1: Promoa, baina, bueno, baita ere horre harrapatu behar zaitu, baina, bueno, eta justu, kuriosa iruditu zait, egon zitzaiela apur bat honi buruz hitz egiten, diskografikei buruz, eta ba, nahiko, ez dakit, hau ere nahiko transparente izan zen zentzu horretan, eta esan zen gogoratzeko euren musika eurena dela, hasierak ez direla errazak, esan zen baita ere ez dela ez gertatzen diskografika handiekin hasi edo programa amaitzean diskografika handiekin hasi eta gero ba, beste nora baitera joateagatik, bueno, horra aipatu ziren bide desberdinak ere badirela eta justu. Fogoratu dut hori berri ikusi nuela.
0: Pazientzia eduki dezatela legia. Ez dela, egun batetik beste letortzen guztia. Bueno, bakantu honekin, sabes que? Galdera batekin, bukatuko dugu.
1: Hiru galdera ikur.
0: Hori da,
1: sabes que?
0: eta ondo bidean, datorren astean berriz ere hemen itxaran gazaitugu.
1: Osando, abendurarte.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.

Sergio Doñuac. Penadas por la ley. Bueno, penadas por la ley tal de Coac, Villaona, Sarijain, Aljibean, izango dira bihar. Un sistema imperial que solo seamos dos. Eta ez dira bakarrik arituko, Aljibe horretan. Zetkin taldekoak ere izango direlako. Beraz, emakumeak eta distortsioa nagusi, esan bezala, Aljibe.

Gaztain estudioko irudietan ikusi genituen Katalinetan Nenufarrak kantu berea grabatzen. Eta hau da, lehendabiziko lagina hortik atera dena, estudio horretatik atera dena, Oskak deitzen den kantua.

Indartxu, Katalina eta Nenufarrak. Eta hemen elkarketa bat. La Neni eta 600 de cumbia.

Nazioartean gaur bir geldi aldi egingo ditugu. Melanie Seal, lehen da bezikoa, Melanie Chisholm. Bueno, asko Sport Spice, bezala zautu zutenak, Spice Seals eta kokirolaria. Liverpoolen sortua bera. Bueno, ba, disko atera du, Sweat. Sweat. Ez, gaizki, sweat. Az, dagoeta. Hau da, izzer ditu. Undefeated Champion, hau da, garaite zina izaneko kantua da.

Freddy Caldera saltó. Sara Larsson. Eta Robin. Pus Pus deitzen da kantu hau. Pus Pus deituriko kantua bere disko berrian Midnight Sunen Girls Trip horretan dago. Hau da, Midnight Sun disko hartu eta berri zita

Bueno, oso modu bitxian, itzuli da nelukin. Bortizkeria pixka bat, naiz eta ultra pop deitzen den kantu hau. Mason bihar Arrasaten Irati Tabernan izango da. Bueno, ez dira bakarrik izango, hori ere esan berra. Oh, jena kontuak errepasatuko ditugulako. Eta Mason darrak Black Hat mentxurekin batera izango dira, esan da, ez dela Arrasateko Irati Tabernan.

Zuek txuleria joder dira. Bueno, eta txuleria joderrekoak berritxuko jaietan izango dira, Añube eta Sibari taldeekin batera. Geltokia ditzen da kantu hau, ez da berriena. Baina bai, txuleria joderren arima hori baduena, ez? Beren doinu. Ba, zuzen eta indartxuak, ez? Laur bediskotik ateratzen dugun, no?

Duela gutxi min taldearekin izan genuen Suarri Aranburu. Bueno, ba, Trini Fox taldean ere aritzen da, eta hauek Gasteizko Abisinian arituko dira. Hau da, benen, kantuetako bat, Yonki Riders, YK Riders, Juanjo Espalak taldekoarekin Juanjo Beresainekin egindako kantua. Gasteizdean Abisinian, Trini Fox.

Iruñara egin behar dugu salto Iruñan Zibox Pompelon Anari izango delako gizazaro eta bere diskoa aurkezten. Bueno, izatez ez, hau kantu eta itzazikloaren baitako bat da, eta hauko Andre Mariaren plazan izango dira gainerako kontzertuak, ez, bueno, datorren asteetan, datuzen asteetan. Sara Zozaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezur edo Romintxelak aretuko dira. Sandakoa, baina biharkoan, Pompelo Zibiboxean izango da, Anari. Ez dengoenan.

Bon, bai, lozi duboxan, esan dugu bezala Iruña Mia rarituko da anari, eta ez hain urrun, Laban, Iruñean, Gaztelu Plazan, izango dena, Gartxot, da, Garazti Esnaolak lagunduta, bere diskoa aurkezteko itzordua izango da bertan. Eta hau da, Ahaztear, zondazela Gartxoten diskoko, bakarkako lehendabiziko diskoko, Gartxot bezala aurkezten den lehendabiziko diskoko, kantu ederra. Bizirik gaude, hori da aurkeztuko diskoa.

Laban, Gartxot, esan dugun moduan, Garazi Esnaolak lagunduta izango da. Eta Tolosan berriz, Aragi Festaren baitan. Bueno, ba, kontzertu desente izango dira, Tolosako Zumardi txikian. Bueno, DJ Obrema arituko da, Eider, arituko da Eider, saez? Eta baita, Bisai taldekoak ere. Bisai taldekoek bere lehendabiziko lan hori aurkezteko aukera izango dute. Hemen Idoiarekin, Idoia Surmenderekin entzengo ditugu Merezi duenak kantua. Rock disco gaurkotu bat, hori da beren proposamena, edo horrela eskeran zuten.

Ez iraun, eta esan ezien, eta la Smaris DJ-ak agurainen gazteguna izango dira, larumatean gaudu dagoeneko, eh? Larumatean gaudu dagoeneko, bihar musikariarik ezalako izango. Ziraunek gaur biziraun diskoa kaleratu du, baina oraindik ez zegoen iritsi. Eta aurreko laneko landare beltza kantua ekarri.

talde oriotarra, bueno, beste hainbatekin arituko da zarata zarautzen eskutik. Gaizkin eta perlata izango dituzte ondoa. Eta guztia arraio irratiak 20 urte betetzen dituela ospatzeko.

0: Palata zarautzekoak eta arrai erratikoak goi urte betetzen.
1: Arkia izali da, mugikorrek argizatzen duten mundu iluzakarro.
0: Bueno, autu bat egin dugu, hori esan beharra dago. Eta hauek naiz presidentekoak dira. Burlatan arituko dira naiz presidente taldekoak. Piedra eta kuartzekin batera Euskal Herria peinak antolatzen duen kontzertuan. Ez gaituzte maite, naiz presidente.

Esti baldaketa, dantza pixka bat. Totemen, atarrabian, burlatatik ez urro. Goxuan salsakoak arituko dira, durumele volumen 1 izaneko lana aurkeztuz, eta hortik ateratzen dugu hau, hiri buruzagi.

Bueno, eta azken bi kontzertuak kanpoko taldeekin izango dira, aipatuko ditugunak. Pila bat kontzertu daudelako, baina Iruña hiriburuzaia aipatu dugunez. Sidecars taldea Zentral Aretoan izango dela, esan behar. Sidecars taldeak lan berria aurkeztuko du bertan, Everest deituriko lana baita beren berriena. Bueno, esango dugu ez, dagoeneko estudioko sei disko atero zez, azpigarrena duela Everest Sidecarsek, Madrid darrak hauek. Bueno, ba, Zentralen arrakauek.

hori esan dugu bezala Sidecars eta Bizkaiko talde batek Bilbo bertan eskainiko duen kontzertuarekin esango dugu agur. Azkenan arituko baitira El Capitán Elefante taldekoak. Ama osturtu detatzen dituzte EP berri El Mundo Sin Nosotros izeneko atera dute eta hau da Tercera Guerra Mundial. Horekin bagoaz, mundu gerrarek ez da hila gertatu, bueno, ez patema da guen ekoasi, azte buruan. Erreginaren kopa eskualoian eta horren inguruan arituko gara urrengo egunetan, beraz bihar musikariarik ez, astelenean itzuliko da musikaria, ondo izan aio?

saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

0: Gabon.
1: Berrizin da hemen, nora eta bixue.
0: Berriro perukezun dut ondo torri azkenan, sangen ulengoan igual baiet.
1: Baino... Bueno, eske Budapesten dago.
0: Bai, el tio.
1: Eta han pasako dugu jabete guztia, orduan, bueno, noratanik mano a mano ingoitugu saio guztiak.
0: Hori da, ala ere mutxu bat peruri emendik, bai. Eta, bueno, bera bestiak ere sartuko ditugu emendikan, osea...
1: Bai, bere iritzia kontuan hartzen dugu bat ere. Entzugun berri diguna bestia, Una Luz, Periferia eta Atxikalte taldearena.
0: Bai, pentsatu dugu modu bat zala igual lotzeko aurreko saioko matematika hori, eta gaur matematika edo kriterioa bai. Bestia aukeratzeko, eta gaurkoa. Ze hori, da Periferia taldearen abesti bada, Etxekalte taldearekin batera, kolaborazio bada. Asko jakin gozitzen bezala Etxekalteren niko fanakera, eta horregatik ezagutu dugu Periferia.
1: Bai, eta lotzeko modu hona irutu zaigu, ze gaurko saioko gaia, edo abestiak aukeratzeko erabili dugun kriterioa izan da, Euskal Herritik kanpo,

duen ditugun taldeen abestiak. Orduan, bueno, ba, besti honekin, pixkaldotu ditugu bi saioak. Eta gehiago luzatu gabe, urren abestiak ingoaz, Peruren gomendia izan da, eta, ba, mendik Budapestera musu bat, hau da, La Calle Elfo, Alcalá Norterena.

Bueno, hori izan da, la calle del fan. Eta hori hain zen komentatzen hori xueri, justa bestien egoat zaitela pilo bat, ba, iruagoazen elkarrekin kotxean, ba, hori kontzertutara o lo que sea. Ba, justo Peru jartzea gulako kotxean. Eta hori, ondatorna bestiak ere gorazit pilo bat kotxean jutera egia san, ba, gure zen disko zarritako batetik ezagutzetelako. Bring on the night, da bestia, de polizena. Eta poco más ez, agar gustatzea izuen.

Bueno, urrengo besteakin egia esan bastante biziatu naiz azken egunetan eta baio bai ekarren nahi nun. Eta da, bueno, Baby Romeo, Rusoski eta Ralfitxu urena. Azken aldean ezautu dut Rusoski egia esan, gero gira fijatu nezela eta urtean zehar entzun ditutena besti pilatetan kolaboratu du, edo produzitu ditu, edo kantatu du, orduan entzuten egon junez, baina, bueno, konstienti izan gabe. Eta kontua da, atera ditula Rusoskik hiru single ja, hau da azkenekoa, eta diskoa erortzea ardago, esan duten maiatzan aterako dela, orduan bastante gogokinago egia esan, ateatzeko. Ez dakitzerak anabesti honek, baina guztiz hipnotizatzen hau, eta, bueno, hortxe Baby Romeo, erruzatzea izan.

0: Bueno, eta Bibi Romeo eta gero, Rusoski eta Ralph Itxuren rollotik, bedroom pop, ozakin nola itzioten estilo horri. Bueno, hortik moitu gara pixkat panorama indiago batea, karabana taldeakin, Perun gomendioa berriz, Budapestetik bihali gona bestionekin, Strokes. Temazo bada, gila san, bastante, zakit, ritmo guapo daka, hola...
1: Engantzatzen dut bai, no?
0: Bai, oso guapo, pixkat falton, igual letra, zakit zuei zirutuko zaitzen, baina bazen entzutea, eta, hoxe, The Strokes, karabana.

0: Bueno, temazo. Urrengo bestia Damien Raizen I Remember. Egia esan abestia, bueno, saiatu xo ere, dura igual asko pegatzen lista honetan nahiko lasaia da, hasi eran gutxinez, eta nahiko luzea, bai? Baina, egia da niretzako, bueno, Damien Raiz pilo baten zuten dut, nahiko lasaia da, baina nirutze gala, lasaia da noien artean zer berezia daukaten artistetako bat. Osa, gaina ez jarteko Damien Raizen kontzertu bat, eta osoa entzun beste zerretetan nahi zen bitartean, eta kontzertu hori entzun amaraldiz, osa. Ez da gana esplikatu, baina bai, irutze ez berezia daukala, eta egia esan desiatzen nago musika horri ateatzeko, porque aspaldi ez dut ateatzen. Asi que, oixe, I Remember gustatzen zuen.
1: I remember it well, the first time that I saw your

0: Bueno, eta ja azkena bestia ekingoaz, denbora bukatzen naiz egu. Eta aurrengo abestia karri eguna da, Nunca estuviste tan lejos, ultra lagrima taldearena. Bueno, anekdota, bale nora.
1: Venga, metele.
0: Talde hau diskurritu nun ze, behin hainitzen dutxatzen eta manion Spotifyen mitiko radio no seke, oxamelo ez dakit, sin mas. Bai, musika berria entzun nahi nun ze, pixat estankatuan egon. Eta errepende jarri zin talde honen abesti bat, ez dakit abesti jarri zin eskazamente, baina flipatzen gatu nintzen, osea, dutxatik atera nintzen, behidatzeko ze abesti zan.
1: Fuerte, vale.
0: Gordenun playlist baten, eta hori izan zen udaran, ba udaran oso fuerte mantzin, talde honekin. Eta ja pixkat aztutanekan, osea, bastante erren nun disko zarra, ez dakit zea, baina sin mas aztutanekan, eta errepente aurrekoan, eta zitzen Spotifyen, hauen epe berria. Hiru abesti berria eta ituzte, eta berriz obsesionatu naiz ultra lagrimarekin, osa disko berria oso guapo, baina eskezarrak berriz entzuten hasi naiz. Eta de hecho, gorbi gali dio lagun bati, eta salit beak ebai pilaten zuten duela, orduan, bueno, enaiz bakarra gutxinez. Eta, aurreko nire gutxin izuen kotxean, eta perukin komentatzen hori nintzen, dara Merina Grisen oso antzekoa. Osa, Merina Grisen gauza asko ditu, igual lasaiagoa, abesti batzutan, baina beste batzutan kriston antzertzen diet. Osa, esan genezak edala Merina Gris erderaz.
1: Ah, bueno, basta, bien.
0: Bai, hau zun, oixia. Nunca estuviste tan lejos, ultra lagrima.

0: zirutu zaizun ora.
1: Bukaera pura baina garris, arrazia zenekan. Así que bueno, entongo Héctor, que nik ez entzuten, así que... Oixe, maurrengo bestia, Caída Libre, Leiva eta Roberena. Neretzako bastante descubri... Bueno, berria da ez, oza... Ez da neretzako berreka, vale, vale. Baina hori justo aurreko astean txantrean jo genuen Iruñan eta abestia bantzuten joan ginen, tetorri ginen. Osa, bai. Garegan bai gidan, trabai bueltan.
0: Bai, baina pare batetan ez?
1: Bai, osea, zaitu den tensitos edo zaitu.
0: Bai.
1: Baina hori, ba, duzetu na berria dan, no?
0: Kristo elkarlan, bai. Osea, Robek ez ditu elkarlan asko iten eta Leibak kontatuzun de hecho la revueltan, deitu ziola bilburrakin. Robe, bai, deitu zion, eta proposame batzekala ez dakizte, eta besteak, ba, esan zion, komo kesi, baina kolgatu zion, da hori nire behak esan zion, bale, nipa. Eta total, azkenan atea dute, eta kriston temazo da, osea, oso oso polita, eta gaiare bai, depresioa, eta suizidoa, eta holako gaiak lantzen dituztet, así que...
1: Bai.
0: Temazo bat, osea...
1: Bai, bai, temazo, baina hori, niri justo Roberen ahotxa, osea, pentsatzen honetan justo zera gaurko Estremaduraren abesti bat jartzea horrela. Baina, hori, pentsatu dugu hau tardun igual horregatik, baina, basi, mas, nahiko referentes hori bai, no?
0: Bai, sikoxe, Caída Libre.

abesti intimo hau eta gero, pixkat registro zaldatzen dugu edo. Urrengo bestia No Doubt taldearen Bad Water, zaitela ez da nola esan, baina bueno, ja biatuko ez zuten egazte. Ba hori No Doubt taldea Kaliforniakoa da, eta entziz, kezaka gozatirik izateko, osea, simplemente disfrutatzetela pilo bat abestiekin, ze super talde divertigarria bezala, baina era berean, como abestiak oso landuak dirala, zait kantantea una reina ere bai, zait asko erari buruz, baina bueno, videoclipak abestiak tal, bat zait, eurtzait, talde bezala, neri menkantagia esan, eta hori, abertzuei.

0: Bueno, pentsatu dugu aurreko komentaria, bueno, norak esan du, igual pixkat friki izan dala, bai, española sartu dula.
1: Bai, aurreko zean, aurreko komentarioan, talinean bari dudatzen, a ber, errepikatu edo zerpikatu, no seke.
0: Eta gero konturatu gea, berandu dala, ia ordu bat agiala, eta igual ez dala jenda asko egongo zuzenan entzuten. Orduan pentsatu dugu, joku bat itea. Hau entzuten ari balin bazea?
1: Zuzenean
0: balin bada, obeto.
1: Obeto, esan zuzenean balin bada, como
0: perestiki.
1: Bai, bai. Osea, bueno, egin mar dana. Entzuten ari balin bazea?
0: Sartu Instagramen, eta ez balin badakazu, sentitzen dut.
1: Markatu baino eta jau beste moduri.
0: Bueno, jeme
1: bueno,
0: jetik.
1: Bai, baino.
0: Ez, sartu Instagramen, eta idatzi. Indabe taldearen Instagramean, sartu direktean, eta idatzi guzu mezu bat jartzen. Peru, bueltatu Budapestetik.
1: Hori da.
0: Eta, oparituko izugu edo kamiseta edo disko.
1: Wow, hori antzementatu.
0: Bai, hori antzementatu. Opari.
1: Bueno,
0: aukeran edo kamiseta edo disko, ez
1: hori da. Eta zuzenean balin bada
0: biak.
1: Hori da.
0: Así que hoxe. Hau da gure gaurko jokua.
1: Bai. Eta bueno, hau esan ta gero tarratu dugu igual 3 minutu jokua esplikatzen, baina bueno.
0: Bai, blertu.
1: Bai. Urrengo bestia Bielaren todo va a ir mejor. Hori Bielagia justu azkeneko diskorako bastante, vale, izan digune bastante entzun dugun taldea dala.
0: Bai.
1: Toki urjutengan toki guztian zuten dugu.
0: Bai. Eske irudia, eta orduan azkenean, ba, referente hon bada
1: bai.
0: Musika idaztareko modua, esa orduan. Eta hori, ba, Bielakin bastante fuerte mantzigun, batez ere noratan eri, pero bai. Ikusonka kaman gerion, baino, batez ere noratan ikantzin bai, denun. Eta besti honetan, bueno, da Joni Grasorekin kolaborazioa. Trompeta badago bukaeran eta nik uste dut hortik hasi zala guk ere trompeta sartzen ideia o gure diskoan azkeneko bestean trompeta sartu genuen
1: bai, en parte izan dut lagotandek bai, ideia mantzegutelako, así que
0: bai,
1: hori, a ver
0: todo va a irme

0: Bueno, aztu baino lehen, izena gaizki esan dut leno da, Biela eta Joni Garso, ez Graso, orduan barkatu Joni, konditu naiz. Eta, hoxe, jazkena besteak ingoaz. Hau izan da gure bigarren saioan, naiz irratian, Euskal Herritik kanpo entzut ditugun taldeena bestiekin.
1: Hori da, egia da egual hauek, ba bueno, igual ez diain gertukoak taldeak edo, eta evidentemente zailagoa da zuzenan ikustera jutea taula. Baina, bueno, alare beti bena merezidu, no? Saiatzeak edo...
0: Bai, de hecho, urrengo taldea, El Mató a un policía motorizado da, eta urrengo urtean Madrira datoz, orduan, ea lortzei duten sarrerak edo gutxinez lagunen bat ikustea juteko.
1: Saiatuko gara.
0: Bai, saiak era ingo dugu. Orduan, hoxe.
1: Argentinatik, eh?
0: Bai, fuerte da.
1: Bai.
0: Eta hori, azken, bigarren saioa, ja, urrengoa maiatzaren 18an izango da, txaldeko lautan, ordu bea edo erresiagoa zuzenean entzuteko.
1: Bai, eta... daia esplikatuko dugu beto urrengo saioan, nik ustez, horrengo, zego spoilerrik egingo, porque horreko handa ginen un, nik ustez egin gabe hau beto, no?
0: Bueno, baina, bai, bai, laguntza behar dugu.
1: Si, izan dugu, xue, kema.
0: Bueno, urrengo saioaren gaia izango da, bueno, zuen proposamenekin ingo dugun saioa izango da, orduan, aurrekoan Instagrametik aldetu genuen eta jendak behar izkun bere talde gustokoenak, diskoak, abestiak. Baina, bueno, hau entzuten ari dali mazera, bihali inda beren Instagramera nahi behazu proposamenen bat, edo... irratian entzuna ezun edo zer gauza, bihali.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta guk jarriko dugu. Asi kebixe, egia hori luztatu gabe urrengo abestiak inuzte izuegu.
1: Eta Gabon, orduan bai. Gaia.
0: Mas o menos bien, El Mató a un policía motorizadorena. Gabón.
1: Gabón.

2000 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: Naiz irratian klasikoak klasikoak.
1: Jose Nartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

klasikoak, Naiz Irratian.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: irratian.
1: Lourdes Iriondo, antologia diskoa, maitasun honek zugan dirudi.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

Urtarrilak 13 ostirala dio, baina 2003ko martxoaren 15ean entzun genuen lehen aldiz jarraian entzungo dugun abestia Kentzazpiren Gutuna.

1980garren urtean Txomin Artolak bikoitza diskorako idatzi zuen, segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mezortzigarren urtean Mikel Urdangarin abeslariak bere lehen diskoa argitaratu zuen. Disko honen parte da jarraien entzungo dugun abestia. Egun argian.
2: Ilunaren arerio, egun argian jario, atzo gauean.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoista xux muxutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

Galeria, Aritz Olivera, arrotza nausi zurik moztua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu jauziak bera.

0: Eskerrik asko.
1: Martin Larralde Iturbide, ez izenez Bordaxuri, lapurtar baserritarra eta bertsolaria izan zen, Galerianoa ez izenez ere ezaguna. 1816an Rockefort hiriko galeretara eraman zuten, 35 urte zituela, eta lan behartu horietan aritu zen, 1821ko abenduaren 19an, 39 urte zituela, Rockeforteko itsasgizonen eritegian hil zen arte, Ruper Ordorikak 1988an bere istorioa hartu eta abesti bilakatu zuen. Hauxe da Martin Larralde.

Udazkenari abestu zion Benito Lertxundik 1982 urtean argitaratu zuen Itaz Oroit diskoan. Udazken koloretan.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Urratx, maiatzaren amagian, txempereko aintziran. Mirua, Kumano Moto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, Latxama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren amagian, denok txempererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urroka. Setasun guziak, herri urratx.eus web gorean.
2: Irratia.
3: Eta egunon zure Ainhoa Etxenike.
4: Egunon Pampi.
3: Untxagidea.

0: tic.
1: Hala, erredaktore buru zira, espekatuko duzu ere zure lana zer den, erria, prentsa idatziaren egoera ere zertan den, ez baita beti erresa, eta lehenik, senpertara zira?
2: Bai, sortzez bai, baina azkainan bizi naiz egun.
1: Ah, bai. Zira urrun joan aleike.
2: Momentuko ez, gero laizter doni manera joan enaiz, momentuan azkainen.
1: Ah, badakizu deia.
2: Hori da.
1: Zer zira itxasotik horbiltzen zure ere moa
2: da. Ez da xobra ojondo behar.
1: Berduzu, xaina edo zerbaitukan.
2: Hori da, bai, bai, bai.
1: Justoki, noiztik hasi zire dola raunean?
2: Sinintzen, bosgarren mailan, ikastolan. Eta gelitunen bakarrik urte batez, irugarrenean intzenean. Holako zerbait. Eta geroztik, beraz hori nire amargarren denboraldia itzaren da urtengoa.
1: Eta familian edo bazinuen norbait edo nola pasatu zen hau?
2: Ebe hemen, Ipar Euskal Herrian ezagutzen da Banko Mobila, Avijon delako hori, baina finkoa ez nik egiten dudan disiplina, etzen bat ezagutzen edo gutxi, eta nik eraz ez, nol bat ezagutzen, nire anaiak hasi zuen urriokon lagunen bitartez, kolegioan zenean, eta beraz joan nintzen bere estropada baten ikustera, eta bakarrik begiratzarekin sobera maitatu nuen, eta beraz alnuenean txatu nintzen, eta geroztik ez dut gelditu, beraz urriokotik hasi naiz, efe, pasa naiz.
1: Gaiten duzu, traineruetan badirela banko mugitzen direnak, bai. Zure ipordia emana duzu, eta baduzu gida bat bezala.
2: Bai.
1: Jai bat edo ez dagin horre gaiten.
2: Hori mobilean bai.
1: Mobilean,
2: finkoan ez.
1: Mobilean. Zer da desberdintasuna? Indarra desberdinki emaiten da? Edo?
2: Bi teknika desberdin dira. Mobilean untziak bizikiarinak dira. Badituzu bile ahaun, gehienetan, ukaitan duzu bakarra ere, beraz esku bakotxean bat, eta jantzitu duzun bezala, ipurdiko aulkia mugiko jada, beraz, mugitzen zira ahaun egiten duzun bitartean, eta ahaunetan duzu bakarrik, binaka, launaka edo zortzinaka, eta aldiz, finkoan, izinak joan bezala, ipurdiko tosta baten gainan jarria zira, eta ez da mugitzen. Eta hor, bauzu bakarrik ahaun bat, aldiz. Eta ahaun egin aluzu, bostnaka, zazpinaka edo ama launaka kountzietan. Hori da desberintasuna, eta initz ez pixuago da, indaja desberina da, fisikoki biak berdintxuak direla ezan ezake. Baina hori, ez da ahas berkirola.
1: Baina egitura aldetik, baduzu beti bat manatzen duena, araike?
2: Bai, aintzinekoak du egitmoa markatzen bi kasuetan, eta biletan ere baduzu patroi bat gidatzeko untzia. Gero adibidez mobilian bakarrik zirenean, bezu zira itzuli behar eta gibilera begiratu behar, jakiteko susena bian ziren edo ez, finkon zuzueraz pentsatzerik patroiak du dena egiten.
1: Finkatzen zira hari?
2: Hori da, bai, konfiantza iten diozu, zenta gibelka, bi kasuetan gibelka bian zira, ez duzu ikusten... Blog baita ukan behar duzu, adibidez, patroiak alderantzizko zentzuan da bera, ikusteko noratabian giren.
1: Ados, eta berak dauzu, erraiten, kasu eskuinekoak behar duzu azkarago egin edo...
2: Badua jaun bat, eta berak du susentzen.
1: Berak du susentzen.
2: Bai, guko ez dugu ardura hori.
1: Ez da, autoko jalietan bezala, baduzu bat gidatzen una atope eta bestiak erraiten dako
2: horreik.
1: Eta arras berdin. Bolanta badu alk.
2: Bai, hori jaetan da.
1: Nunbeit.
2: Bai.
1: Entxatu dituzu biak, ordean?
2: Bai, bo, mobila obligatuan intzelako, eta zinez dut bate maitatu.
1: Ez?
2: Ez, mein dut blokatu nahiz gaztetan, eta piskatu zoan nahiz horregin, eta geroztik ez dut pasa...
1: Mena hau da deitzen Avijon?
2: Bai, ez dut maite.
1: Eta kulturalki hemen, biztanea, trainerua da
2: bai.
1: Gehienik erabilia.
2: Bai.
1: Hau ohitura zaharretak edu da? Arrantzatik?
2: Hori da. Bai, euskaldun giroa bada, teoria naiz eta hor piskat aldatzen ari da, emainan euskaraz mintzatzen da, edo patroiak euskaraz emaiten ditu, edo jaten dizkigu gauzak, bo jarri da piskat gazelerara lehatzen gehiago, baina bai, euskal munduko kirol bat da berez.
1: Lapurdin bada talde bat bereziki ezaguna, lehiaketetan eta aidena.
2: Bai.
1: Lapurdiko arrantaldea?
2: Hori da, bai, trineru bakaja da Ipar Euskal Herrian, baz, izan da garai batez nesken taldea ere, baina gelditu da 2008 batean, eta geroztik ez da gehiago nesken talderik.
1: Ez baitzen aski neskarik?
2: Hori da, bai, biziki zaila da proiektu baten usatzea, hor gizonen taldean ere bergauza da, zenta bagira amalau pertsona untzi batean, baina berdituz horrezkariak, beraz, untxai zaiteko berduzu guti horabera ogoi bat eko talde bat, ogoi pertsonakoa, eta galetu berdiezu pertsona horiei, astean txeraldi zentrenatzea, amahila betez, ez zinduzu utxegin edo salbu lan abauzu dolako zerbait, baina ez

0: duzu entrenamendu horiek utxe egin, estropadak dituzu udan, haste buruetan, ez duzu bestarik egiten al,
1: sakrifizioa iniz da,
0: hainitz, eta igualdean bada hainitz kultura hori, jauna da hemen pilota bezala, beraz, jendeak egiten du hori naturalkiago, hemen aldiz, mundu tatik heldu ez den bati hori galtzen badiozu, jata izu ezetz. Gero ulergarria da ere, baina eta beraz olako proiektu baten muntatzeko biziki zaila da. Eta beraz Lapordiko ajauntaldea gaur egun egoaldeko ajaunariak baditu. Eta iai esker ere lortzen du osatzen, zenta biziki zaila da hemen
1: gizonetan ere galdu du.
0: Bai, hor gizonetan ere gerozta gehiago. Eta berdinek dute esegitzen urte zuhte eta egietzen hasten dira ere normala den bezala. Eta zaila da Ipar Euskal Herrian ajaun egitea.
1: Pentsatzeko da badera adin bat ere, hor ere kirol guzietan, galtzen duzu pixka, edo ze adin arte joiten alda?
0: Ez da mugarik, gero egia da gizonetan badira batzutan gutitan, behin behogai borita amak urteko tipo batzu, gero ez da usutan gertatzen, baina nuntxalaz ajaun idalduzu nahi duzun arte. Nesketan aliz bataz bestean adina gaztagoa da. Asten gira hainitzez gaztagoa girelarik, beraz, adibidez nire untzian baitu ogoi oita bost urte, bataz beste. Eta gizonetan izan da gehiago oita mar urte aldera.
1: Eta pentsatzekoa da, familiatzen delarik emazte bat, aur bat ukaitean, eta hor pasatzen dela ere...
0: Hori da. Aliz gizonetan, badira batzu aita direnak, eta bo, alere joten dira farra honiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Bo, zute familia initz ikusten, pentsatzen dut, baina aldute nesketan, ama bazira, zin duzu zura hor gautzi, gau ero eta aste ururo.
1: Zenta sasoina luzea da gainerat, noiz hasten hasia da hor?
0: Hasi gira entrenatzen jazko azarotik, eta hor hasiko dugu denboraldia ustailan. Beraz,
1: ustailan dira lehiaketak.
0: Lehiaketak, aste bururo. Gure kasuan larumatik gande bila betez. Hor, bai, hor,
1: eta entrenamenduak dira astero, baina egun bat baino gehiago.
0: Sei aldiz astean, badugu pausa egun bakarra.
1: Nola egiten duzie?
0: Nazakit. Bai, badakit, azkenan hartzen duzu egitmo hori, da lanera joata bezala, eta bakizu, lana eta gero joan behar duzu entrenatzera, eta hola da, zu pentsatzerik ere, gogorik ez baduzu, balere joaten zira, lanera joata bezala da, eta egitmo hartzea da, hori da, egutina bat, eta horretan txartzea.
1: Zeta iparaldekoen kasuan erraiten duzu, bada bost urte ez dela gehiago neska emazte talderik hemen Labordin, ordean zuek behar duzue nahi bali mauzue segitu joan Ego Eskualeriko taldeetarat.
0: Bai, eta gure kasuan beraz badugu bidea ere, zenta hori ere da konton hartu behar, bo egun aurten bagira bakrik bineska, jaz bost ginen, eta irukutzi dute, eta hor galitzen gira bakarri Maider Bejotani, biak trintxerpen entreatzen gira beraz, eta behu jabauzun.
1: Trintxerpen, nunda?
0: Pasaian. Pasaian baduzu San Juan aldea, San Pedro eta Trintxerpe.
1: Kasu ez dira nahazten, hori eguziak?
0: Ez dira nahazi beha, ez, badira gatazka batzu, baina nara.
1: Eta gaur egun zointa alderen zata izira?
0: Tolosa, aurten alatu dut.
1: Tolosa ze kolore du?
0: Urdina. Urdin biziki polita.
1: Horia bazinuelarik hori horrekin, hori erten zinua, horia biziki polita zera?
0: Mezutxeko lan maitatu horia, beraz ez.
1: Ez hauzu dolutu hori oko koloreak ustea.
0: Hori da, zurdinan politakoa da.
1: Gazteik hasi zira, pentsatzen dut zure implikazioa badera, baina bada familiarena ere, memento atez ez duzu autorik, norbaitek behar zaitu eraman?
0: Hasi nintzen, gaztetan bai, aita eta maak ere maten induten entrenamendura, gaztetan entrenatzen nintzen makrik hiru aldiz hastean onako zerbait.
1: Karrik.
0: Bai, hastazken, ostira alta larun batetan uste dut, eta gero bai trenerura igaitean, hasten zira sei pasatzen, baina skuter jaba noen, beraz joaten zen skuter ez, eta gero elkarrekin furgonetetan joaten ginen entrenatzera, eta gero gida baimena ukandut askifite, beraz segidan nire autoarekin joaten zen entrenatzera gero.
1: Arraunlari hasi zira?
0: Bai.
1: Behar dena den hortik pasatu?
0: Bai.
1: Eta patroi izan ere?
0: Ni alderantziz, hasi nintzen gazte egin nintzenean, ikastolan beraz, bosgarren mailan, eta beraz entrenamenduetan ajaun egiten noen. Baina gero lehiaketetan gazte egin nintzen ajaun egiteko, beraz nire lehen urtean patroi izan nintzen, bakieletan.
1: Aposible da hori?
0: Bai. Bo, urain ere itenako nuke, bostut patere fisiko egokia patroi izateko, baina...
1: Zenako ze fisiko behar da patroi izateko?
0: Teorian askitikia eta harina, alik eta harinena, beraz, nire kasuan ezkira untxa.
1: Abo? Haundi egizide dago?
0: Haundi ez bortxaz, baina izan behar zira, fin, fina, zinez,
1: aliketaren... Kasometen da hori ere?
0: Bai, bai, zenta azkenean, jaunariak dute tiratzen. Eta be...
1: Gero
0: eta
1: harinago izan frenerua...
0: Gero bauztu mugabat, pixatuak dira estropadak aintzin, behartuak dira, uste dut, pixu minimoa beho gaita markilotan den finkatu dela. Ebon, batzu harinagoak dira, beraz, trisatzen entzatzen dira, beraz, pixaketa aintzin, urainit zedaten dute edola, bada mugabat errespetatzeko minimo bat, eta...
1: Ah, bai, duzu pizu bat errespetu, bai, duzu sokatidan edo lako kiroletan bezala, boxeoan edo...
0: Hori da, zenta demagun, gure patroia berroita 8 kilotan pixatzen bada, hartu berko du 2 kiloko pixu bat, untzian, eta estropada biatu aintzin, epaila horbiltzen zaigu, galetzen digu pixua, eta bai patroiak erakutsi behar du. Eta antzten baduzu, be, deskalifikatu zira.
1: Ah, bon?
0: Bai, deskalifikatoa edo sankzio bat, edo bo, ez du...
1: Ez bali maduzu emaiten...
0: Ez bauzu erakusten untzian ahzuzula zure pixua. Be, zenta, jena idun pixkatari nago zirela.
1: Zer da, balantza bat baduzi untzian?
0: Ez, nahi bauzu uretara joan aintzin, deituak dira patroi guziak gela baterat, banan, bakarrik konbiarekin ikotzen dira...
1: Balantzaren
0: hori da, gainerat. Ikusten dute erzon bat pixatzen duten. Begoita mar kilotik goiti bali mazira, be, bikain, behizioaten zira talera, eta behitzena zari nago bazira, ematen dizute, pixu gehiagri bat. Bakizu, muskulazioa egiten duzunean, horrelako pixu gehiagri.
1: Ah, bai, berroita amak dutarat biden eltzeko.
0: Beraz, berroita sortzitan.
1: Eta hori behar duzu treineruan eman.
0: Hori da, eta gero zurekin ere eman behar duzu. Uretara untzian usten duzu, den tokian, baina uretara joan aintzin, epaila eldu zaiz. Fe, uretan zirenean, abiatu aintzin, estropada, eldu zaizu epaila, eta hainoa erakutsi pixua, eta erakutsi behar duzu, karri duzula untzirat.
1: Ah, dos?
0: Hori da, zen, bo, bai dira arauak. Da, trinerua pixatua den bezala, pixatu berritu gutienez berri on kilo, eta horra baitugu testak, edo antidopina bezala, edo dira olako arauak.
1: Ana, trineruak edo berdu berdin...
0: Bai, berdu gutienez berri on, eta horra aliz ezpada pixuan, deskalifikatu zira segidan.
1: Ah, hori ezin duzu deusekin, hori badakizu normetan dela.
0: Nigar egiten duzu hor.
1: Eta testak badira ere, droga...
0: Bai, antidopina badugu. Ez beti, bai hor, hasi dira, neguan gertatu zaigu bi aldiz, usteo, taldu dira, hartzeituzte...
1: Ez dakizularik?
0: Ez dakizularik, aldu dira entrenamendura, eta baituzte bi izen. Eta
1: tuia hartzen?
0: Ez pixa.
1: Pixa.
0: Bai, eta kontxarako odol azterketa da, uretara joan aintzin.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai,
1: hori gertatzen alda ere?
0: Bai, bai, bai. Eta gero gehienetan da pixa. Uretatik ateratzen zirenean, eldu dira, eta hartzen dituzte bineska. Bosta aldiro...
1: Bai, ah, edo zuen nola?
0: Bai, duzte aintzinetik hartuak izenak edo bai.
1: Eldu. Zer dira, susmo batzu edo...
0: Ez
1: hola egiten dute...
0: Bai. Eta untxalaz, bo badira postuak treneruan, bostu babor, estribor, eta bat biru lau bosei, zazpi. Eta beraz, eldu dira, jatan dute, bi estriborra eta lau baborra. Eta untzi guzietan hola, eta beraz, be, postu bakoitza joten da pixe egiterat. Zaitxeko lan gertatu, horrengo, zespero zaita hala gertatuko.
1: Zer ez duzu kontzientzia garri edo?
0: Diraz, ez, bai, hori bai, aldu diraz zurekin komunerat eta begiratzen dute.
1: Bai.
0: Ba, zaget, eta hor, ez bauzu pixe egiten, ez zira alteratzen.
1: Zer, barnean zira...
0: Komun batean, eta bauzu gure kasuan emazte bat, eta begiratzen zaitu.
1: Ah, bai.
0: Pixe egiten pote bat.
1: Ah, goxo da hori?
0: Biziki goxo izan behar du. Eta ez bauzu lortzen, edo ez bauzu aski pixe egiten, bet zira alteratzen gelatik.
1: Ah, bai. Zeta dena den ez dute maitza segidan?
0: Ez. Baina ala ere behar dute.
1: Gero diskalifikatua izaiten altzira ondotik, ordea.
0: Bukatzen duzu sasoina, demagun liga eta kontxa irabazi, eta hilabete batera jaunari batek positiboa ema badu, bet denak entzen dizute,
1: garaipen
0: guziak entzen. Bai, ez demot noski ez dute momentuan jakiten.
1: Gertatzen da?
0: Ez dakit, betxatzut gertatu dela behar, me, bo, usutan ez da gertatzen.
1: Bera, zer gana idu, zuek bizitza aski inala sanua baduzuela, kasu eman zer jaten duzuen, zer edaten duzuen?
0: Bai, kontrolatu bat
1: gira. Zein droga hartzen duzuen?
0: Kasin behar dugu, bo, gero bako txadak udeatzen nahi den bezala, baina pixatua gira, gure klubak gaitu pixatzen, eta hartzen dugu, bat dugu txitsometroa, beraz.
1: Zer da txitsometroa?
0: Da pintza bat, grasan urtzeko.
1: Ah, bai.
0: Eta beraz hartzen zute, betripan, izterrean, besoetan, bizkarrean.
1: Afruxa da?
0: Graxa, hola, eta ematote pintza inguruan, ikusteko bo ematen die zenbaki bat, eta zenbakien arabera kalkuluak iten dira, jakiteko eguneko zenbateko graxa duzun, eta hortik zonbat kilo galdu berrituzun. Kontrolatuak gira gure pixuan, zenta untzi batean gure pixua ere dugu tiratzen. Beraz, helburua da, aliketa harinen izat, egitea, baina beti ere indartxu izanez, eta boda piskatoreka bat.
1: Behu zu, masa muskulaja ere ukan?
0: Berda, indartxu izan, bat ditugu gero froga fisikoak, ikusteko belaktatuan, beraz, ez da ekit.
1: Belaktatuan, zer da?
0: Artzen gaituzte, nahi bazu, iten ditugu ergometro frogak, ergometroa da jaun egiteko makina.
1: Bai, hori uretan izan gabe?
0: Hori da, beraz, hor baitugu frogak banan-banan, eta egite ditugu demagon iru minutokoak, oita martxon du pausa, beste iru minutu, eta beti intentsitatez igoz, eta aldiro, hartzen digute, odol jantia bat belarritik. Aldez, korrikarriak edo txirinulariak hartzen dute egian, uste dut, ditu dute zilotipi bat odol hartzen, gure gasoan eskoak baliatzen ditugu, beraz, odol hartzen digute belarritik. Baute makinatipi bat, ite dituzu, iru minutu, finitzean hartzi zute odol jantia bat, ikusten dute laktatoa zertan den, eta izbizkiona, uste dut, laktatoa dela odolean duzun azidotasuna, edo muskuloek sortzen duten azidotasuna, galdegina zaion indajaren arabera doztakitzer. Mola neurtzen dute zenbat kostaden zure gorputzaren zat indajo baten egitea.
1: Wow.
0: Bon bref, denak biziki komplikatua da.
1: E sumatetak egiten dute hori?
0: Horinak indituko bi, eta zinez, eriotza da.
1: Joan den azarutik?
0: Bai, ukan dugu bat abenduan, bat martxoan, ukan dugu bat ekainean, eta gure entrenatzailea asadikoa bada, ukan dugu bat ustailean.
1: Biziki intrusiboa da, gainerat biziki...
0: Ba, eta hor, elburua da hiltzea, nahi bazu. Zenta dira iru minutukoak, eta zure korputza hilarte. Da beti gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, eta beraz, es... azken iru minutukoak...
1: Hor, ezin duzu?
0: Abe, lortu behar duzu, segitzen, zure maksimo.
1: Inala. Zeri pentsatzen zu momentu horietan?
0: Ebe, haintzin beti baitut estrategiak, jaiten naiz bo, hola ikusiko dut, hola kudeatu, hori pentsatuko dut momentu horretan, eta momentuan, ez dakizu ere ez nola ditzen ziren, segitzen duzu erraunean.
1: Zuzuki, hor. Tiratzen duzu, tiratzen duzu
0: treznan. Zailara ez noterez deskribatu zer den, iraitzen zire zure pulso maksimalera, zinez urte zu hilko zirela, ez zin duzu gehiago, zure gorputza tetanizatzen da, laktatuaren gatik, justuki azidoa, zin duzu gehiago mugitu, eta lehere segitzen duzu zuzo bat bezala, bo, afruxada, zinez.
1: Eta maite duzu, kirol hori.
0: Ez du gogo emaiten, baina bai maite duzu kirol hori.
1: Dena ulertzen, baina, no? Balantza martxan duzu etxana, egunero pisatzen zira.
0: Ez da hola, hortan txartu behar zen, eta biziki toksiko izaita hola.
1: Be hori da, erotzen zira, memento baten buruan.
0: Bai, bat dira, hoja, itpatzen dira, gero ez da gehiago, TSEA, beraz dira, trubli komportema alimenter, fe, ukaitza dituzu arazoak... janariarekin, eta bon, niko kasu iten dut ez baitu hortan sartu nahi, eta bizki fitele jatzen altzira nik uste hortan, beraz bo, zein du behar zira ere.
1: Bai, kasu mamar da, zena idarama eten zu, beraz behar duzu zerbait ere...
0: Bai, jan behar da...
1: Jan behar da, behar demezala.
0: Bai, bizten da, zena ez zin duzu iraun hasten txai aldiz, eta marila betez...
1: Nobait, sozialki mozten zaitu ere, pesta egitetik, zure lagunen ikustetik...
0: Bai, besta antolak eta bada, besta ez duzu iten, edo botrago bat eta nola, baina eta udan gainera hor dituzu besta guziak, eta guk hor ditugu lehiak eta guziak, beraz ez. Begero azkenean jaunean lagun talde bat ere bilakatzen da, ikusten dituzu zure familia baino gehiago, eta bo beste udaz gozatzeko beste modu bat da ere.
1: Hortako behar da ere ongi konpondu zure beste kideekin, Orion etzen berdin hain ongi pasa?
0: Desberdinki, Orion biziki gazte sartu nintzen nire senior lehen urtean, emez sortzi urterekin, lehen mailan lehen aldiko, bo deskubritu nuen mundu hori, horrein arte bigarren mailan ibilimain nintzen. Bo, bezakit, ez da pasa espero nuen bezala, baina gauza initzik hasi ditut, hiru urtez alere ego naiz, eta hor Tolosan biziki ongi senditzen naiz, eta bai, beste mundu bada.
1: Formatzen du horreguziak ere?
0: Ikasten duzu, honetik, txarretik, ez da beti egez, hori seur, baina indartzen zaitu, eta balio du gero etorkizunerako ere.
1: Hemen goa initzen zat pentsu dut, kontsideratu azirela, Espainiara joiten zirela treineru eta narzerat, eta anguentzat frantzesa.
0: Bai.
1: Beti bada hori?
0: Frusada, bai. Hor behar bat piskat gutio hasi dira hoartzen, baina, hemen guentzat, bai, usutan uste dut Espainiara joa abian naizela. Gero egia da jentzat ere, egoaldeko jentzat, Orion usutan egiten zidaten frantzesaren zela edola. Tolosan momentuko ez dakitian entzun dutelako izan den edo ez, zailan momentuko ez. Me zaila dute bai kokatzea Ipar Euskal Herria, jakita haientzat Ipar Aldea da dena. Gipuzkoatik gora den guzia. Tejaten hau, ba, jo naiz Ipar Aldera, landesetara. Atxen, iparraldea zer da zuretzat, ez dute untxa kokatzen gure lojaldean ikuste. Ez ezagutza da, ez da besterik.
1: Eta gehienek tolosuarekin eskolaz aizizte?
0: Bakarrik euskaraz.
1: Bakarrik euskaraz.
0: Hori da, bikaina dena. Entrenatzailak gaztelera ziten du, baina euskaldun behia da, eta beraz nirekin euskaraz hitz egiten du, edo indaja egiten du, beraz denekin euskaraz mintzo naiz.
1: Gainera, tolako talde batean, kanpotik etorritakoen muga bat bada?
0: Bai, trinerua osatzeko diozu, bai, gero orka sortan ez dugu problemarik, zenta gure taldean euneko larogoia beden tolosakoa da, beraz ez dugu problemarik. Baina bai, legeak dio, ez dakitxu zentzun baden, baina estropadetan, estropadaro berrituzu hainbeste txeko ajaunari, hainbeste ajaunari erdi, zenta egiten baituzu klub batean irurte baino gehiago, bilakatzen zira.
1: Baduzu adi ere.
0: Hori da, baduzu, bai.
1: Horrek espikatzen du, nortasun horrekin definitzen duzula zure herria, eta
0: baita ere,
1: alde batetik badu hori hortako lehia gaitza da.
0: Bai.
1: Herrien artean.
0: Bai, ahunt, bakotxak baitu bere koloreak eta definitzen duzu hori, bai.
1: Mundu bat, eh?
0: Ha, bai, ahunt. Da, hemen ez baita ezagutzen, pentsatzut, bai, jendak flipatuko dola, erantzatean hori, bai.
1: Ba, ez enta hemen biziki guti segitua da, ondarean, jalgut doni bali luitzune, ba, edo.
0: Horrein, behar pixkat gehiago lapurdikoa jantaldearekin, eta gu hor neskekin ere, abian baikinen bostak egoaldera, bo behar sigira pixkat erakusten jauna existitzen zela, baina, ja da, hemen ez dela bat segitua, eta pena da. Zinez.
1: Zure lagunek zaituzte segitu nahi?
0: segitu nahi, bai, minimo bat segitzen dute, gero, gada, zela egez, egitmoa ere segitzea, jakitea, larumatik gandez, egin duzun, nola funtzionatzen duten, salkapenek, punduazioak, beste mundu bada, beste kirol bat, eta dena ulertzea zaila da.
1: Eta ikusten zuzu, gazte batzu pres segitzeko hemen, edo nesketan?
0: Ez.
1: Ez.
0: Bezaila da, zenta bada jaun eskola, beraz hori jokon, baina, adioz li gaztan nintzenean, ikusten nuen lapurdikoa jantaldea entrenatzen, neskak entrenatzen, eta beraz gogoa pizten zaitu, bauzu gogoa gero zuere haiekin jauniteko, eta hor, ez dute hori. Ez dute entratzen direnean, ez dute neska entrenerurek ikusten uretan, eta beraz ez dakit, eta zaila da ere, ajaunean segitu nahi baduzu.
1: Motibatzea, hola.
0: Gutienez, joan behar zira urbilena ondarri bida edo pasaia. Eta, sartzen zira mazazpi urterekin trenerura, nahi du burasuek onartu behar dutela ere, bakarrik joatea egoaldeko talde batera, neok ezagutu gabe, kilometro hainitzeretara, eta hori beste etapa bada.
1: Eta zuk hainua, noiz arte ikuste duzu zure burua hori egiten?
0: Debate handia dut bere buruarekin, orain arte jaiten nuen sekolan ez nola gelituko, momentuan, nire helburuak eta ametsak bete arte. Mehor egia da, erritmoa pixua dela, joan dinak biziki pixuak dira, bakarriek, sei aldiz astean, eta kalkulatu dut, badu sei urte ez dudala udarik ukan, beraz, justu oporretan, normal bizitzen, beti izan dut ajauna, entrenamenduak, eta hor, pixatzen ari da, bai.
1: Gorputzak manatzen du, manera mentalak ere?
0: Bai, buruak gorputzak baino gehiago usutan. Gero dependitzen duz, eta orain hori jatzen dut, duda dut, baina berba, udauntan kristo intzasun egiten badugu, behitzasiko da nahi zelduten.
1: Motibatuko zira
0: behitza. Eta segurasko hori pasako da, zentabaiti baituzu momentu zailak, hor negutik atera gira, negua frusa da, urietan entratzen zira, hotzarekin, euriarekin, gauarekin, momentu gogorrak dira, baina lehiaketak hasten dituzunetik, hartzen duzu beste ritmo bat, beste dinamika bat, eta momentu horretan, momentu horrentzat entratzen gira, nahiz eta bi hilabetez irauten duen, azkenean zortzi hilabetez entratzen gira horrentzat. Beraz, badira gara izailetan erratezu zure azken demoraldia dela, eta gero bertzasten zira, zenta hor, ere, mea jaunik abez, takit nola bizitzen den. Zozokeria bada, baina zer egiten duzu, haste burutan, udan, ahatxetan, fezakit.
1: Ergometroak ez du ordezkatzen.
0: Uste madu, jauna sekulan ez dut unkituko behitzako metro bat nire bizian. Sohez ez, hori.
1: Tristezia da hori.
0: Bai.
1: Ze, xaloineko biziketak bezala.
0: Hori da, baina, ez. Zan, zaila da. Beraz ez dakit, noiz arte iraunen dudan.
1: Eta momentuz nola da, Tolosa?
0: Ongi, biziki ongi.
1: Bai?
0: Biziki konten naiz.
1: Nola ikusten zu udana?
0: Nik biziki baikor naiz.
1: Lehenetan, lehena?
0: ikusiko, me ohtara aterako gira, hori xe hor. Ojalak eta iniz izan dira taldean, erdiak utzi du jaztik, beraz talde berria osatu dugu, duda ginituen, zenta zaila da, urte batetik bestera talde erdia latzen denean, berritzin behar duzu blokea, berritzik hasi behar duzu elgarrikin ahon egiten, baina hor, neguko estropadak ukan ditugu, pasaiako estropada irabazi dugu, ahon lagunak irabazi dugu, eta orain arteko titularra eta hor biziki ongi entratzen ari gira, sentsazio biziki onak ditugu eta gogotsu udarako, ea
1: Untza ikusiko agian zuenako. Ainoa, hautatu duzu maskak taldea.
0: Bai.
1: Bentuaz lagunak dituzu, batzu ezagutzen?
0: Zitut ezagutzen, ainez maite dut egiten dutena, hortako.
1: Hala, ziklikoa, bentuaz zule bizian gertatzen den bezala.
0: Hori da, ahont.
1: Maskak, Ainoa etxenik irekin gira.

0: Maskak taldearen zikliko haula detzenen diskotik azken kantua, biziki gustatzen zain edi ere, Ainhoa Etxenik ezure autua izan da.
1: Bai.
0: Ikusi dituzu dira zuzenean?
1: Ez, ba, ez.
0: Ez ikusi bateratu, bazinuen entrenamendua barkatu, zure bizia hola egituratua da, ene ustez. Barkatu ezin dudien, badut entrenamendua.
1: Be, beti hola da, bai.
0: Guk ere, erten dugu, zozok edean barkatu badut piscina. Herria, kasetan, hau da zure lanbidea aldiz.
1: Bai.
0: Redaktore buru zirela.
1: Bai.
0: Noiztik?
1: Bilatoita lauko ustailetik.
0: Nola pasatu zen hau?
1: Sinintzen beraz urtahilean, menan erekin, sei labetez formatu ninduen.
0: Menanek utzi arte?
1: Hori da, bera baitzen erredaktore buru. Eta ondotik, beraz, erretretara tabiatu zenean, nik hartu nuen bebere lekukoa, beraz ofizialki bilatoita lauko ustailean.
0: Ze lotura zinen, zuke herriarekin? Ez hau zen zinen, astekaria? Ze...
1: Be, izen ez... gero susen zerzen ez, gero bakit nire aita txamatxeak irakurtzen zutela etxean, me alera ez noen oroitzapen handirik, eta beraz, be, sartzen gero dut deskubritu, eta horreitarekin aipatuz, jaten zian baiet, zamatxik ere irakurtzen zuela, eta hola dut lotura egin gero.
0: Ezer, zarkedia bat bezala ordean irudikatua da. Usu entzun dugu, gukere, gure irratia, baina aita txamatxeak entzute dute.
1: Be, usutan, jendeak hori jaiten du, bertze belaunaldi batek du irakurtzen, eta atxikia da gainera belaunaldi hori, bai.
0: Mm-hmm. Nik ere, kusi dut beti hori erria baginuen etxen, biziki horbil jendeetarik... Barne aldean mentuaz gehiago, kostalde maino?
1: Ez dakit,
0: jaiten, pentsatzen
1: dut baiet, zalere gehiago irakurtua dela barne aldean. Eta, bon, egungo egoeran ere arpideuna galtzen ditugu, baina bai gehienak barnekaldekoak dira.
0: 3000 eta 800 bat pasa, ale, oaizen azkena, hor, uste dut, 3000, 800 eta 8, ama, bi edo.
1: Azut buruan.
0: Ahitzeko da, sumat urte ditu, oai, erriak?
1: Oita lauan, ospatu zituen larrogoi urte, beraz hor, urian edo inden ditu larri eta bi.
0: Zahenetaik, kaseta zahenetaik, hemen honu ordena?
1: Bai, argiarekin batera astekari zahenetarikoak dira biak, bai.
0: Mm-hmm. Uai, zein publikori zuzentzen duzu, garaian pentsatzen dut, etzen APC-en inguruan eta sortua hori?
1: Ba, zen, bai, eta luzaz ere iraundu kronika bat, ez dut gehiagoen
0: inguruan.
1: Bizia jendea... Ai, ez dut, ezakik gehiagoen da izin zen. Baina, bai, bazen kronika bat luzaz hori ere dedikatua. Eta egun aldiz, janezak ez dola gehiago elzari lotua. Kronika justuki, kronika hori behi zendatua izan da, gogoazi. Eta hori lanketa bat erabana da hori ninguruan ere.
0: Mm-hmm. Ara, beraz, paperezkoa beti ateratzen dela, astero.
1: Ostegunero, bai.
0: Eta banatua etxetan?
1: Bai.
0: Eta eskualegitik kanpo, ere?
1: Baditugu arpiedun batzu, beraz, gehienak ipari euskalegian, Frantzia estatuan baitugu batzu, ego euskalegian ere, eta baitugu batzu Ameriketan. Arpiedun batzu, aspalditik dutenak, eta segitzen dutenak oinan ukaiten astero.
0: Bena, hementik arateltzeko artean behiak...
1: Ez da gina izu gaiten duten, moia petsatzen dut, haste bateko beranta okan horretela.
0: Horako zeit, beraz, laguntzaileri esker egiten den kaseta bat dela, laiker aitortu behar da?
1: Bai. Bai, ahont baitugu guti gora bera 80 bergoi bat bolondrez astero idazten dutenak, baitugu behi emaileak, beraz, bakutsak bere egiko behiak idazten dituenak, baitugu ere kronikalariak, eta aia esker dugu 16 ujialdeko astekaria betetzen ohtzen astero, zenta bestenaz erredakzioan langiletan ni naiz bakarrik eta bakarrik ezin da dena egin, aia esker dugu ateratzen astekaria.
0: Beraz, zuk zer duzu zuzentzen, lotzen, horiek imprimategirate maiten, maketazioa eta nok egiten du?
1: Beraz, maketazioak grafista batek du egiten, imprimeriakoak. Nik baditut alere artikulu batzu idazteko, ez lehen horria, irugarrena, emaite ditut erri batzuen behiak ere, zpaititugu behi emaileak erri guzietan. Eta gero, hastelen netan, hor joaten naiz imprimeriarat, eta hor beraz horrean... emaiten ditugu, grafistak ditu horrean emaiten artikuluak, nik berriz zuzentzen. Astartetan Peio Jorajuria lehendakaria heldu da ere imprimategirat, bera ditu azken zuzenketak egiten. Eta horra da pixkat kudeatzea artikuluak, oroitaraztea batzutan kronikari batzuei, txandakari baitira, astero oroitaraztea nogen aldi den ondoko astean, elkarrizketak finkatu behar ditut lehen horri aldeentzat, horra da pixkat antolatzea hori.
0: Nola, eta duzu kanpora ateratzen zira, gaien txeka edo telefonoz?
1: Bai, mugitzen naiz, zunik nahiago parez pare egitea, gero gertatu zait, gutitan alere, baian telefonoz ez da beti bizki goxo, eta hastean behin guti gura bera, hartzen dut beti haste bateko aintzina, eta hastero joaten naiz, elkarrizketa baten egitera lehen horriaren zat.
0: Eta... Beraz, laguntzaile talde horiak baitu zuela, leheno pentsatzen dut, ez dakit, nola erazten zituzten paperak oai mailez egiten da, dudarik gabe?
1: Nola, paperak...
0: Beren behiak erazten dituzte mailez idatziak?
1: Bai, eta batzu, anekdotaren zat, batzuek zute ordena gailurik, eta beraz, esku zidazten dute, familiako batek skanatzen ditu dokumentua, eta mailez bidaltzen. Beraz, dena behiz idatzi behar dute... Eskut, guti dira.
0: Leheno faxez egiten, ez dakit nola egiten zuten? Ez
1: dizut erantzuten alegi egin, petxet zut olako zerbait izan behar zuela, bai.
0: Eta bai, behar dituzu denak berriz jo?
1: Berriz idatzi, bai, eskuz.
0: Eta eskualkien aldetik badakigu bizikia beratxa dela, zenta Lapurdi, Baxenabarre, Siberotik ere badira. Beraz hori, errespetatzen duzia?
1: Bai, beraz, gure kasuan kronika nagusienak, beraz, demagun lehen horria, erugarren horria, edo laugarren horria, edo holako kronikak idazten dugu gehiago Ipar Euskal Herriko Euskara Batuan, beraz, ez osoki Euskara Batuan, idazten dugu adibidez gira eta holakoak onartzen ditugu, baina gero herrietako berriantzat, berrien mailak bere euskalkian idazten dut, ez dugu susen zen. Bo, badira petioak edo ez batzu batzutan bai behitz hartzen ditugu, baina besta zaien euskalkian idazten dute. Eta gutitan ditugu Siberuko berriak, baina ditugunean, adibidez asteuntan izanen da bat, ba, artikulu bat, hor Siberutak ez idatzia da osoki eta uste dugu den bezala.
0: Berriki arramoldatu zen dena, kasetak berak itxura berriago bat hartu zuen, freskatu zen,
1: bai.
0: Kolorea jarri zen.
1: Bai.
0: Hori ere beharrezkoa da, ikusten dugu, beste prentsa idatzean ardura aldatzen dituzte, denetan behar da, bisuala aldatu, freskatu.
1: Bai, hori da ere egin beharrekoa, bai, jendea ere, bon, ez dakit beste zerbait proposatzeko jendeari, behar behar erakarriagiago izaiteko bisualki ere, gero egun ez ditugu amasei hori aldeak gorlorez, bai ditugu bat zual ere suri beltzean, baina bon, txatu behar da bisualki egokia eta txegina izaitea, bai, irakurtzeko gogoa pizteko ere.
0: Denak erosten du, ono, paperezko hori?
1: Arpidedunak, bai, hor dituguna arpidedun guztiak paperezuk aiten dute, eta aldiz bat webgune bat, eta gutik dute arpidetza webgunean. Gaur egun denek edo kasik denek dute paperean bakarrik arpidetza.
0: Eta jo salmenta pundurik ez da hor?
1: Ba, ditugu salmenta batzu, prentsa batzu edo saltza dituztenak, baina gehienez... jendeak arpidetza hartzen du eta etxean ukaiten kasu gehienetan.
0: Hala, badira, mentoaz ni bezala papera ez dutena usu erabiltzen, baina bada manera ere izaiteko beraz PDF moduan, hor, zuen webgunetik pasatuz eta arpidetu behar da, beraz,
1: bai.
0: Izaiteko,
1: orida.
0: Ikusteko manera izaiteko.
1: Hori da, bai, bai.
0: Eta... Euro bat, 60 da alea, oberiki emendatu duzue?
1: Bai,
0: ez da usu emendatzen, uste dut?
1: Ez, hor, bazoen aspaliatzela presioa emendatu, eta beraz, 2006ko urtahilean, erabakizen papera, alea bera emendatzea, beraz,
0: euro bat,
1: behugoietik, 60 hori da, eta arpidetza presioa ere 10 euroz iganda, fresak upatzen bat baitzaizkigo, eta hoja, beraz, aspalitek ez giren emendatu, beraz, prezioa, beraz, 10 euroz igaitea erabaki ginoen.
0: Aitortu behar da, 80 euro urtean ez dela hainkariu.
1: Ez dut uste, astero baituzu behiak, papera jibatzen zaizu, eta baitu imprimatze gastuak, posta gastuak, eta bo, ez dakit, ez dut uste bizki garestea denik ez.
0: Bo, hau da, Ipar Eskolegiaren zat, eh?
1: Aldiz, bai, biztan da, gero, behitze...
0: Ameriketarat beste presio batzu dira.
1: Biztan da.
0: Eta hola, ateratzen altziste, edo zertan da...
1: Ebe, justuki hor, gara izailak bizi ditu erriak, ekonomikoki ezkira bizikiuntza, eta beraz hor abiatuko dugu diru bilketa kampaina bat, crowdfunding bat, administrazio kontseilua biltzen ari da hor regularki, urte hastapenetik, eta bai, aikira aipatzen, aterabide bat zuen txikatzen, hor zinez egoera arriskutsu batean maikira, eta beraz hor kampaina fiteskoa abiatu behar ginuke ondoko aste edo hilabeteetan.
0: Zenta, berriki joan den urtean, hiru langile arte izan ziste?
1: Duela bi urte, beraz, lesartu nintzenean, sei hilabetez, hiru izan ginen, formatu izaiteko, hori da, eta gero berriz basa ginen bira.
0: Bik atxikitzea hori, aski komplikatua da?
1: Gero beharrezkoa da ere, deia bizki gutxi gira, laguntzaileak baditugu, baina berditugu ere bilangile, eta behar nahi du ere beste gastu bat suposatzen dola horrek, bilangile hartzeak, baina oroko jada egoera, eta astian aipatzen zuen pixkat, baina prentxaren egoera ere pixkat... ez da biziki osasun honean gaur egun, eta guk ere hori pairatzen dugu, eta hoja ez gira momentu egez baten bizitzen ari.
0: Entoaz, irakurlegoa ere, zahartzen nahi dela, aitortu behar da, mentuaz gazten unkitzea ere ez da egesa?
1: Ez da bat ere egesa, oiturak aldatu baitira, ene baina unaldiak, eta nik ere honesta izeteko ez dut irakurtzen, papera ez dut irakurtzen, informatzen da, edo ez da informatzen, beraz, justu begiak izten ditut, eta ustak ezer pasatzen den munduan, edo alerantziz informatzen da, baina txarri zuzaren bidez, edo baditu beste oiturak eta alfeja bilakatu gira, hori egia da, beraz, berdugu informazioa alik eta fiteen, argien, eta alik eta indargutien eginez. Beraz, berduzu justu argazki bat, izenburua, sahitz bat, ezan ez ze pasaden nun, eta besterik ez.
0: Ez sobera sakonduz, eta sobera luze bat animada ez da irakotzen?
1: Hori da, sahitzen zira artikulu batean, egoitzen zira marxionduz, eta behit joaiten, gazteak gaur egun horiten dute, eta beraz hori da nola egin, eta papera nola egan ez dutela irakurtzen, eta ez dute irakurtuko, beraz hori beste jonka bat da, haien gana egin nahi bada urratxa, nahi ala ez numerikoan egin beharko da hori, eta numerikoan ere nola, beste desafio bat da hori.
0: Justoki bide hori hartu duzu ere, Instagramean adibidez ikusten maitituko post horiek, denbora galde egiten du, pentsu zure lanaz gain ere?
1: Bai. Bo, astapenean bai, hor gero hartu dut ohitura eta moldatzen naiz, gero... Sare sozialetan, bai, beden egiak badu presentzia bat, bainan ez ditugu arpidu nahi nitz sare sozialetan, eta ez da arpidetzen zirelako gure Instagram konduari demagun hartuko zula arpidetza paperean. Egisa da, beziki sare sozialetan arpidetzea edo gure postak laikatzea, baina gero, ez dugu sosaira baziko hori esker.
0: Hori da, ez du dirurik ekartzen horrek.
1: Ez ikusgarri eta sun pixkat, eta hori non, zainitz. Baina gero besterik ez.
0: Ez dut uste formula magikorik atzeman duzuenik azken biltzak nagusian ere hori buru egiteko?
1: Ez, azken biltzak nagusian aipatu da sustut pixkat diru egoera nola hobetu edo zer egin eta numerikoa edo gazten gana ahibatzeko desmartza hori ez da inbartze sakondo momentuan.
0: Beste pausa bat egiten dugu, Willis Drummond hautatu behituzu,
1: bai.
0: Stockholmen.
1: Hori da, bai.
0: Willis ere, rockeroa zira, maite duzu musikan zutea ere motibatzeko?
1: Bai, adibidez entrenatzen izinen bakarrik, berritxarrak taldea ematen dut, ortako ez zutea eman olako kanturik, entzulentzat.
0: Hau ere izaita lanko zen, autatu duzu zorbait adinago?
1: Bai, pixka adinago, espres.
0: Eta bidean duetan zidearik entrenamenduetarat?
1: Musika, podcastak, edo bakarrik zirenean luze da, beraz.
0: Eta sartzean, deus?
1: Bai, sartzean ere, biztan da. Melo kartzen nahi zesenaz, beraz, berdaz.
0: Hori ez da behar.
1: Ez, kasu berda.
0: Ale, Willis Drummond, Ainhoa Etxerikak hautatua, Stockholmen kantua.

0: Willis Drummond, Stockholmen, hainua etxenik hautatu kantua, behar duzu, zaintxua zira, eh? Roka, metala.
1: Bai, animatu behar da fiskat.
0: Ba. Eta erriarekin finituko dugu, bentoaz, handugu, kasik laun milako bat ale izan dituela, diru arrangura batzu, hainitz prentsa bezala, hainitz media bezala, eta prentsa idatzia nola ez, zaila leku bat egitea benturaz, hori izanen da, erronka handi bat, ondoko...
1: Bai, hor, xantiak botoloa da, bai. Bai.
0: Hilabete entzat. Izan zen, beraz, Erri Astekarian webgunea, mentuaz aholkatzen aldugu jender horra joa itea, arpidetzea.
1: Bistan da, ez dudatzeko lagundu nahi bagaituzte, arpidetza hartzea.
0: Ni bezala, maite dutenena, maite ez bali mauzi paperean irakurtzea, bada manera ere.
1: Webgunean ukaiteko ere.
0: Ukaiteko.
1: Horita.
0: Eta zer desiaratzen alda uzu egu, beraz, Erriari, bo, segituko dugu zuen aktualitatea, dudari gabe,
1: bai.
0: Beti hastezken ero gurekin baitzira ere?
1: Bai, hortan ere, bai.
0: Eskoli ratietan. Eta, guai zer da, badira sasoinak zailago mentoaz, edo uda alduderarik pausa behartzen duzie?
1: Bai, esten dugu hiru astez agorilean, urtero eta bat abenduan, eta gero garaiak, bai, udan pixkat lasaiago da, bo pixkat edabide guzientzat bezala nik uste, gero garai zailagoak, behar bai biziten ari gira, bo dependitzen du hainitz.
0: Kompatible da, kasetari zaita jaunlari...
1: Ba, bi urtaz egin dut, beraz uste dut, baietz.
0: Ba, kompromisu batzu egin behar dira, haste bulutan...
1: Untxantolatu behar zira, biziki untxantolatu, denak udeatzen lortu dut bi urtez, eta beraz dut orain ere lortzen dudala.
0: Etxetik lan egitea?
1: Gutitan, egin hemen etortzen izunat ustaritzerat, eta hemen dik lan egiten dut gehienetan, eta gero baitu daian itzorduak edo elkarrizketak, bat zutaren ez behit txartzen unat, behit txara sortzeko, baina ez gailerat horrez ustaritzen edo bai honan, eta ondotik jaunera joaten, lortzen dut kudeatzen.
0: Laguntzaile berrien beharra, bazinukete, ez dakit egitako berri batzu edo...
1: Bistan da, eta entzule batek entzuten nahi entzute badu ere, akaren ateak idekiak dira, nahi ditugu ere kide berriak sartu zendako ez, ideia berrien ekagarazteko, edo aterabide berrien ekagarazteko, beraz, norritek entzuten badu eta gogoa bali madu, bistan da, ongi etorriak direla, baita kronikari edo berri maile izaiteko plazerekin.
0: Eta mentuaz egun batez, garatu gehiago sare sozialetan ere, uno edo?
1: Nik uste sare sozialeak bai, baina txustut webgunea. Zenta jadezu da bezala, webgunetik lortzen dira arpidetzak, eta beraz, tiru iturri berriak sare sozialetatik ez. Naiz eta kasik ezin bestekoa den, ala ere presenda izatea sare sozialetan.
0: Zekere, murrizketak jasan dituzuela dudari gabe, eta fresh gehiago.
1: Behori da problema beti behar gauzada, eta behitze edabideen zatere, baitugu gastuak igotzen direnak, eta pareloki bediru iturriak edo sajerak piskatipitzen, beraz, hor da, arazoa ere, kompentsatzen lortu behar da, eta ez da beti egisa.
0: Publizitatean nahi bali mada egin, zuheri pentsatzen alda?
1: Bai, abisu legalentzat agertzen ditugu, astero, beraz ez dudatzea ere, abisu legalen agertzea egian, eta publizitateak ere, badugu Euskal Edabidekin publizitate sail bat, beraz ez dudatzea ere egian agertzen bada zerbait.
0: Eta informazioak biltzeko, baina emaiteko ere, baliagarri dela, biztan da, erria.
1: Bai, zenta egeren kasuan, aipatzen ditugu zinez tokiko berriak ere, egizegi atalean adibidez, astero ogoi, oita bos, oita bar bat egiren berri zabaltzen dugu, eta beraz hor zinez, bada tokiko berriak agertzen dira, baina oroak mundu zabaleko kronika bat bat dugu, egoaldeari dedikatu aden hori alde bat, eta aski, bai, aski oroko jada, azkenean, naiz eta lere ipar Euskal Herrian egoiten giren gehien bat astekari untan, baina nola ez aipa ere Euskal Jasporako behiak zabaltzen ditugula, pilotari dedikatua dugu orrialde oso bat, eta zinez hemengo aktualitatea eta hortik aratago ere behiak jakinei badira, egia hartu behar da.
0: Bistan da, eta marazkiak badira, jokoak, errantzaharrak,
1: beti zerbait berri. Denetari badugu.
0: Haino etxeneke eskertuko zaitugu,
1: Kuraia
0: hon, eta agaunean atxik azkar.
1: Bai.
0: Urdinak irabaziko duten?
1: Pistan da, irabaziko duten.
0: Sinetxi behar da. Hori da. Eta entrenamenduan, Xarri, zaiten honetan?
1: Bai, lana bukatzen, abian nahi segidan. Ez nahi zuretara beha ateratzen, ahantxutan.
0: Ez izte beti uretara joiten?
1: Ez, menu potoloa dut, beraz, nik agazarituko nahi Xarri.
0: Kura jaun, beraz, laster arte eta milesker parte harturik, xai honetan.
1: Bai, milesker zuri.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Berbum Karo, Ana Galarraga.
3: Berbum Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederaren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartxua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilin abilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, aratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: dut gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Txoria nintzela.

0: naize Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo hoiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zoriona da. A ver,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oh, oidan, oh. Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la normal. Es que normal.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube.

0: Goizeko bederatziak puntu puntuan egunon igandeon entzule. Milaka lagun bildu dira larun bat honetan Bilboko kaleetan. Ela Lab eta Estela sindikatuek euskararen oldarraldiaren kontra eta enpleguaren muan ere eskubide linguistikoak defendatzeko. Euskaraz lan egitea eskubidea dela aldarrikatu dute bertaratutakoek. Euskalgintzaren kontseilua bilgune feminista edo aldatu gidoia eragileen babesa jaso du manifestazioak besteak beste. Euskarak bizi duen erasoaldi orokortuaren aurrean, larunbat honetako hitzorduan lortutako batasuna beharrezkotzat jo dute sindikatuek. Garbine Aranburu entzungo dugu Labeko koordinatzaile nagusia.
1: Azken hilabeteetan administrazioaren euskalduntzearen kontra erasoaldi juridiko, politiko, sindikal eta mediatiko antolatua dago. Bereziki PSE eta Komisionesen eremuetatik bultzatua. Hainbat demanda judizial ezarri dituzte. Izaera euskarofobo hau ezkutatzeko gainera, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak modu dikotomikoan kontrajarri nahi dituzte. Praktikan gaztelaniaren nagusitasuna inposatu nahi dute. Euskararen egoera larria da eta babesteko neurriak behar dira. Euskarak ofiziala izan

0: garrantzitsua den euskararen presentzia bermatzea. Ez da nahikoa legeetan aipatzen den hizkuntza bat izatea. Baliabideak, neurriak eta benetako borondate politikoa behar dira euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Horregatik, administrazioei erantzunkizuna eskatzen diegu, baina baita sindikatu, eragile sozial eta alderdi politikoei ere. Euskarafobiak ez du lekurik gure gizartean, eta horren aurrean, aliantzak eta konpromisoak behar ditugu.
1: Lizarrako udalak Montejurrako biktima komendu zituen atzo eta 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutakoa argitzeko borrokari eutxiko diotela berretsi zuten. 50 urte pasa dira hainbat ultraeskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo Garcia erail zituztela. Jimenezek 40 urte zituen, Garciak 20 besterik ez. Urteurrena baliatuz Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larunbatean eta hain zuzen ere hau izan da udalak Montejurrako itzordu karlistako biktimei egin dien lehen aitortza instituzionala hamarkada guzti hauen ostean. Fray Diego kulturetxean egin zuten ekitaldia eta bertan izan dira Nafar gobernuko ordezkariak besteak beste. Lizarrako EH Bilduko zinegotzi eta ekitaldian tolatzeko sortutako komisioaren lehendakari Mikel Kolomo kartu zuen hitzaren hitzetan larun bateko ekitaldi hau ez da atzera begirako ariketa gutxa izan. Biktimentzako eta haien senidentzako duintasuna, errekonozimendua eta konpromiso demokratikorako ariketa izan baita. Halere instituzioetatik oraindik ere bide luzea dagoela aurretik aldarrikatu du eta gertatutakoa bizi ezarren egun gordezkariei borrokan jarraitzea dagokiela gertatutakoa argitzeko. Horrekin batera senideen mina aintzat hartu eta erreparaziorako bideak mai gaineratzea dagokiela azpimarratu du. Eta atzorkoan itzordu garrantzitsua baita ere Bergaran laugarren kongresua ospatu baitzuen bertan Ernai Gazte Antolakundeak. Gazteriarentzako tresna eta helduleko izateko konpromisoa berretsi zuten bertan Bergarako pilotalekuan 800 kideren aurrean. Kongresuko ondorioak laburtu zituen Amaiur Egurrola bozeramaileak.

0: Garaiak borroka eskatzen duela sinistuta erantzukizun maila handitzeko asmoa adierazi du gaztantolakundeak horretarako gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu eta erreakziorako tresna bihurtu nahi du Ernaik.
1: Euskal Herria ez dela
0: eta mende erdi beranduago Peiok eta Pantxoak eta Peiok ikurrinaren haizea zabaldu dute Santutxura. Pantxo eta Peio abeslariek ekin diote Euskal Herriko bost holtzetara eramango dituen azken birari. Santutxun 50 urte atzera ikurrin bat aireatzegatik debekatu zieten kontzertua berrartu dute. Bihotzean arantza bat gutxiago dute larun bat honetatik aurrera. Santutxun abiatu dute hilabeteak prestatzen daramatzaten kontzertuetatik lehena Berriotxoa ikastetxean. Eta zergatik kokaleku hau, ba ondo gogoan izan dute kontzertuan zehar. Pantxoa eta Peioren historian emozionalki ba, atzera egin eta 1976 kokatu gara. Franco hilberri bazen ere, frankismoa bizirik zegoen artean eta Euskal Herrian, zentsuraren gainetik gau eskolak eta ikastolak sortzen hasiak ziren, mugimendu kulturala eta soziala bizia ernatzen hasia zen diktaduratik askatu eta Euskal Herri berria eraiki zitekela sinesten zuen belaunaldi bat jaio zen. Borborka zebilen eltze horretan euskal kantariak ziren irla bat kontrara, sentipen hori guztia kantu forman aurkezten asmatu zuten. Eta 1976 maiatzaren 8an, auzoko gazte batzuek musika jaialdia antolatzea erabaki zuten, baliabide eskasiari irudimenaren bidez aurreginez, eta zentsura ororen gainetik. Pantxoa eta Peio ziren gonbidatuetako batzuk, besteren artean Antxon Balberde, Mikel Laboa edo eta Lurde Siri ondorekin batera. Bizilagunen erantzuna erabatekoa izan zen, Berriotxoako patioa jendez lepo bai zegoen eta hala ekin zioten kontzertuari, ba ikusletariko batek euskal identitatea goratzeko aleginean ikurrin bat zintzilikatu zuen bertan.

Goen garabi baten puntuan. Pantxo eta Peio kantuan eta ikurrinean goian dantzan ari zela, abisurik gabe sartu zeiren grisak patiora izua zabalduz. Santutxuko memoria kolektiboan bizirik mantendu da pasartea, eta argatik atzoko egunean kontzertu berezia ospatu zuten Santutxun.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, guazen informazio praktikoarekin entzule, errepidetan uneotan nabarmentzeko ez beharrik ez, hori bai gogoratu 15 autobidean, Leitzarango autobidean, goizeko 10 arte, Iruñeko noranzkoan Gipuzkoatik abiatuta, zati bat mozturik egongo dela, goizeko 10 arte, Belabietako tunel horien mantentze lanak direla, eta beraz, oraindik ez da askorik gelditzen, baina oraindik itxita daude, bestelakoetan ba, errepideak lasai ditugu, beraz termometroi begira jarriko gara, Gasteizen 13 gradu une honetan, Iruñean 14, Bilbon 16, 18 gradu Baionan eta Donibane Garazin, Maulen 17, temperatura epelenak Donostian ditugu 19 gradu une honetan. Gaurko guraldiaren iragarpena Ikerri Barluzaren eskutik.
2: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goiz partean hobeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Hodei baxu batzuk eta erdi mailako hobei batzuk izango dira. Orokorrean ostarteak zabalagoak izango dira, baina ez da baztertu behar hobei hauek zaparrada isolaturen batuztea, bereziki Bizkaia mendebaldean, ez eraskorik ezala ere. Aldiz, guardietik aurrera berriro ere ezegonkortasuna areagotu egingo da, bero deiak garatuko dira eta ekaitz zaparrada batzuk izango dira. Ekaitzak gehien bat barnealdean, hau da ego isuri aldean botako ditu, eta gehien bat Nafarroan emango dira, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, eta oraindik tartean ekaitz handi xamarrak leher daitezke. Ipar partera ez da bazertzen ekaitzen bat pasatzea, baina aukera txikiagoa izango da. Ego mendebaldeko haizeak bizi joko du, erne ekaitz guneetan haizeboladak zakarak izan baitaitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute. Akaso maksimoak ipar partean zertxuet bera ingo dute, baina ez dela eskorik ez. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 19 eta 22 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Goizeko 9 eta 9 minutu entzule, 10 itzuliko gara puntu-puntuan azken ordukoa zuekin eguneratzeko. Bien bitartean informazio guztia une oro naiz.eus atarian. Gero arte!
3: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
4: Herri urratx, maiatzaren 10an, Senpereko Aintziran. Mirua, Kumano Moto, Angie Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirits Porrotxeta Marimototx, Kukai, Gar, La Txama, Niña Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10an, denok Senpererat, denok Herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urruka. Setasun guziak, Herri urratx.eus webgorean.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada, Naiz Irratia.
7: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz eta astero moduan, astelenero moduan, hemen nago, Naiz Irratian, oroimen historikoaren inguruan solasteko ratutxo batez. Asteko espero dut entzuten zaudeten guztiak ondo egotea, gustora eta tartetxo batez historiaren inguruan entzuteko gogoz. Eta behin hau esan da ekingo diogu gaurko saioari. Gaurkoan ez dut konpainia handirik izango gai zentralerako erreportai txiki bat prestatu baitut. Saio honetan frankismoaren amaieran nosko katzen den ikusiko dugu. Urte pilo bat aipatzen dira diktaduraren amaieraren inguruan hitz egiterakoan, baina zergaitik 1975, 1977, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, eskubide lege eta instituzioen oinarriak? Ba, guzti hau eta askoz gehiago laster aletuko dugu. Ostean, izen propioak atale izango dugu asterolez norbanako baten historia ezagutzeko, eta azkenik Pegirekin elkartuko naiz laugarren saioa izan da, jada buelta osoa eman dut kolaboratzaileekin. Guztiak aurkiztu dizkizuet eta lehenengo saioan agertutakoa Ostabe gurean izango dugu. Saioaren azken minutuetan, hemen Donostiako estudioan elkartuko gara Pegi Lekuona eta biok, eta ikusiko dugu 1936ko prentsak garai honetan zer kontatzen zuen. Behin orkezpenak eginda, ekingo diogu gaurkoari. Esan bezala, ni Mariala Espada Lazpitan hauzue eta Oroimenaren geltokian gaude, naiz irratian.

0: Sarreran aurreratzen izuen moduan, saionetako gai zentrala galdera baten inguruan joango da. Noiz amaitu zen frankismoa? Erantzun asko egoten dira. 1975ean Franco hilzenean, 1977an amnistia legearekin, 1978ean konstituzioarekin, edo 1982an eskuinekoa ez zen alderdi batek lehenengo hauteskundeak irabazi zituenean. Badira amaitu ez zela defendatzen dutenak, edo amaitu zela bai, baina ez trantsizio eredugarri baten ostean, oinarri gaiztotu batzuk utzita ordea. Ez da galdera erreza. Hala izango bazen ez nuke atalau egingo, honen inguruan, ez luke mereziko. Eta egia esan ez dut uste minutu hauetan erantzuna aurkituko dudanik. Hala ere, goizan hausnartzer honen inguruan danon artean, eta aleginduko gara norberak bere ondorioak ateratzen. Diktadurak, frankismoak, izena jasotzen zuen Francisco Franco diktadorearengatik. Hau dela eta, pentsa genezake, Franco boteretik joateak ekarri zuela frankismoaren amaiera. Baina ezaguna den moduan, Franco ez zen boteretik joan. Francisco Franco Bahamonde diktadorea zela hil zen, 1975ko azaroan.
1: Españoles, Franco ha muerto.
0: Hogeian bertan, luto nazionala ezarri zen. 30 egunez, hau da, hilabetez. 3 egun beranduago, erorien aranean lurra eman zioten estatu hilatea batean. Erabat militarizatuta eta autoritate politiko, militar eta religioso guztien presentziarekin gatibulanen bitartez egindako leku honetan lurra hartu zuen. Eta aurreko egunean, beste estatu buru bat ezarri zen. Hau ulertzeko atzera egin behar dugu, 1947 arte. Urte horretan, frankismoaren oinarrizko 5. legea onartu zen, estatu buruzagitzaren oinordetza legea. Lege hau, nahiko harin sortu eta onartu zen, eta honako ideia nagusiak zituen. Azteko, Frankori estatu buruzagitza ematen zitzaion bizi osorako. Bigarren artikuloak horrela esaten zuelako. La jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Eta osatzeko esartzen zen, Frankoren ondorengoaren izendapena eta titulua. Frankok berak gorteetan proposatu behar zuen bere ondorengoa, eta errege edo errege orde izendatua izango zen. 1989an lege hau osatu zen Juan Carlos de Borbón y Borbón, Frankoren ondorengo izendatu zenean.
2: Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
0: 1975ko azarora bueltatuz, Franco hil eta 2 egunetara Juan Carlos lehenengoa errege izendatua izan zen.
3: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
4: Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
5: ¡Viva!
4: ¡Viva España!
5: ¡Viva!
0: Juan Carlos Lehenaren ahotan entzun berri dugunez, lege frankisten baitan onartu zuen kargoa. Hortaz, ezin genezake esan, erregimenari amaiera eman zionik. 1976ko uztailean, Juan Carlosek Adolfo Suárez izendatu zuen gobernuko presidente, eta honen gobernuak ekarri zuen frankismoan onartutako azken oinarrizko legea, erreforma politikoaren legea. Zenbaiten aburuz, lege honek bideratu zuen frankismoaren amaiera. Gorte frankistek eurek onartutako lege honek ahalbidetzen zuen ikuspuntu juridiko batetik, erregimenaren egituren desegitea eta hauteskundeak egitea. Eta ekin zioten moldaketari. Ordena publikoko tribunala desegin zen eta alderdiak legeztatzen hasi ziren, baina ez zen hain simplea izan. Ordena publikoko tribunala desegin zen, baina ez zen ganorazko garbiketa bat egin aparatu judizialean, izena aldatu zen. Ordena publikokoa izatetik, Audientzia Nazionala izatera igaro baizen, egun batetik bestera, bata desegin eta urrengoa sortu baiziren. Eskuduntzak aldatu ziren, baina norbanakoak berrantolatu besterik ez ziren egin. Eta baziren epaile frankistak karrera judizela egiten jarraitu zutenak. Zenbait ikerketen arabera, topeko ordena publikoko auzitegiko 16 epailetik 10ek jarraitu zuten auzitegi gorenean edota Audientzia Nazionalean. Epaileekin gertatutakoa polizian ere ikus genezake. DGT, Dirección General de Seguridad, polizia torturatzailearen moldaketa egin zen 1978an. Eta hurrengo urtean, 79an ezabatu zen. Izena eta legeen marko aldatu zen arren, askotan ibilbide pertsonal edo profesionalak ez zireneten. Honen eredu aski ezaguna dugu Antonio González Pachecorena, Billy el Niño ez izenagaz ezagunagoa dena. Brigada politiko-sozialeko kidea izan zen frankismoan eta torturatzaile izateagatik ezaguna. Franco hil osteko urteetan, hainbat maila igoera eta kondekorazio izan zituen. Biktima askok, errekonozimendurik eta erreparaziorik gabe jarraitzen zuten bitartean, torturengatik seinalatutako polizia honek, dominak, prestigio administratiboa eta onura ekonomikoak gorde zituen hainbat hamarkadetan. Torturatzaile hau 2020an hil zen pandemian, bere domina guztiekin eta pentsioan 150%-ko gehigarriarekin. 2022an, Barne Ministerioak kondekorazioak berrikusi eta kentzeko agindu eman zuen, Memoria Demokratikoaren legea aplikatuz, baina jada hilda lurra hartuta eta lasaiazko zegoela. Azpegitura judizial, politiko eta polizialaren berriketa egiten ari zela, hainbat alderdiren legalizazioa heldu zen. 1977ko otsailean gutxieneko eskubide politikoak onartzen hasi ziren. Handik gutxira, sindikatu vertikalaren urte luzeen ondoren, sindikatuak sortzeko aukera eman zen. Gaur egungo begietatik uste dut zaila egiten zaigula ulertzea momentu honen gogortasuna eta ziurgabetasuna. Historia laburtua edo irakatsi digutena entzunez, pausu logikoak eta linealak izan ziren Franco hil trantsizioa aurrera eraman eta demokrazia heldu izana. Baina ez da hain erreza. Legezkotasuna onartuta bazegoen eta aldaketa haizeak somatzen baziren ere, diktadura luze baten ondotik zetozen aldaketa hauek. Diktadoreak ezarritako ondorengoak edo ondorengo horrek izendatutakoek sinatzen zituzten lege eta erreforma guzti hauek. Erregimena ezabatzen ari zela bazirudian arren, erregimenaren barrutik eta haren aparatu instituzionalaren bitartez egiten ari ziren aldaketa guzti hauek. Gainera, abia puntua ezen berdina guztientzat. Eskuindarrak, frankistak, ondo antolatuta zeuden. Hamarkadetan zehar, harreman sareak, baliabideak, prentsarako sarbidea eta enpresa munduko lotureak izan zituzten. Ezkerreko eta oroar erregimenaren aurkako militanteak aldiz, lurrazpian, erbestean, zigortua, beldurtuta edo isiltasunera behartuta egon ziren luzaroan. Militante konprometituenak prest zeuden kalera ateratzeko, antolatzeko eta borrokari jarraipena emateko. Baina gizartearen geruza zabalagoetan, beldurra oso presente zegoen oraindik. 40 urteko errepresioak arrastroak utzi zituen. Testu inguru honetan berrantolatu behar izan ziren alderdi politikoak, eta testu inguru berdintxuan berrantolatu eta hilabete aste batzuk beranduago aurrera eraman ziren lehenengo hauteskundeak.

0: España entera ha vivido unas jornadas de intensa actividad política. Era la primera vez desde hacía más de 40 años que se celebraban unas elecciones generales libres y democráticas. De ellas saldrían los diputados y senadores que habrían de representar al pueblo en las nuevas Cortes Españolas. Todos los partidos, coaliciones y federaciones desarrollaron sus campañas utilizando los más diversos medios de
1: Urte berdinean, 1977, garrantzi handikoa izan zen baita ere amnistia legea. Antifrankista askok ezinbesteko konkista gisa bizi izan zuten amnistia, preso politikoak askatzeko, erbesteratuen itzulera ahalbidetzeko, edota kausa politikoak sarratzeko. Baina juridikoki ere errepresioaren arduradunentzat itxiera gisa funtzionatu zuen. Amnistia lege honek bi ondorio ekarri zituen. Alde batetik, errepresaliatutako edo urte luzez pertsegitutakoentzat irteera ate bat izan zen. Baina biktimarioentzat, jasarleentzat, zigorgabetasun atea izan zen. Biktimek hamarkada luzez ikerketa judizialak abiatu nahi izan dituzte, euren biktimarioen kontra, baina amnistia beti oztopo bat izan da. Lege honengatik 11 kasuetan ezin izan da egia justizia erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen printzipioa bete. Mila behatzireun derurogeta masortziko abenduan Espainiako konstituzioa erreferendun baten bitartez onartu zen. Gaur egun indarrean dagoena. Eta oroimen historikoaren aldeko legeek hemen kokatzen dute frankismoaren amaiera, konstituzioaren onarpenarekin. Baina euskal kasuan konstituzioa onartu zela esatea ez da baieztapen erreza. Baietza gaiendu zen euskal hautestontzietan, baina abstentzioa erdia baino gehiagokoa izan zen hainbat lekuetan, eta ezezko botoak ere nabarmenak. Hau da, bozkatzeko eskubidea zutenen herenek gutxi gora bera onartu zuten konstituzioa. Euskal Herrian demokraziaren hasiera hau legeen araberakoa izan zen, baina politikoki oso debatitua. Konstituzioaren onarpenaren bideak aipatzetik aratago, beharrezkoa da pentsatzea ea konstituzioak berak nahikoa egin zuen frankismoarekin amaitzeko. Noiz esan genezake diktadura bat amaitu dela, bozkatzen denean, frankismoan ere zerbait referendum egin baitziren, eta torturatzaile batek boto ontzi baten paper batean sartzeak bere lanean jarraitzen duen bitartean ez dirudi lar demokratikoa. Moralki ere, urte luzez ezberdintasunean ezitako belaunaldia egun batetik bestera demokratikoa egin alda. Hausnarketa filosofikoetatik haratago, egon alziren legerik edota instituziorik langau pasatu zutenak? Erantzuna baiezkoa da. Besteak beste, 1981 arte ezen dibortzioa albidetu, edo 1989 arte ezen egon sexo delitoen inguruko erreforma handi bat zeinak egiteko modu berriak ekarri zituen. Baina beste bi adibidetan luzatu egingo naiz. Abortua eta emakumeen babeserako patronatua hain zuzen ere. Batetik abortua dugu. 1986, gerran, abortua legeztatzeko erreforma bat aurrera eraman zen. Gerra zela eta Katalunian besterik izan ezarri, baina aukera zabalak zituen lege bat onartu zen. Abortatzeko eskubidea bera aitortu baizen. Baldintza berdintxu horiek ez ziren 2010 arte lortu. Egia den arren, 1985, hiru kasuetan abortua despenalizatu egin zela. Haurdun zegoenaren osasun mentala edo fisikoa arriskuan zegoenean, denbora tarte baten barruan salatutako bortxaketen kasuetan eta fetuak malformazio larriak izatekotan. Ez egoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Konstituzioa onartze hutsarekin ez egoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Ez da ere, esan bezala, 2010 arte. Hau da, 1986 lortutako eskubide bat ez zen berreskuratu 21. mendean sartuta egon arte Franco Kaspaldi lurra hartuta zuela. Instituzio frankistak legeen arabera, frankismoaren langa pasatu zutelaren beste adibide bat emakumeen babeserako patronatua da. Instituzio hau, 1941 berrantolatu zen. Aurretik indarrean egondakoa zen, baina momentu horretan, 41, helburuak eta bidea ezarri zitzaizkion. Boek jasotzen zuen patronatuaren helburua emakumeen duintasun morala zaintzea zela, bereziki gazteena. Euren hitzetan, esplotazioa eragozteko, biziotik aldentzeko eta erlijio katolikoaren irakaskuntzen arabera esteko. Instituzio hau, 1985 arte egon zen indarrean. Diktadorea hil eta 10 urte beranduago arte, neska gazteak bihurriak izateagatik edo eskontzatik kanpo ordun egoteagatik, bahituak, giltzapetuak eta esplotatuak izan ziren. Urrutikoa dirudien arren, Euskal Herrian 10 zentro zeuden instituzio honekin kolaboratzen zutenak. Bertan sartzeko arrazoiak ugariak ziren, eta bat bera ere zen delitu bat. Moralaren inguruko epaiketa baten arabera adosten zen, neska gazteak tortura honetan giltzapetzea. Guzti hau esanda, eta esateko geratzen diren guztiekin ere, ez dakit zer erantzun gaurkoan planteatu dudan galderarekiko. Noiz izan genezake amaitu zela frankismoa? Indarrean dauden legeek, 2022ko oroimen demokratikoko legeak, EAEko 2023ko memoria historikoaren eta demokratikoaren legeak, zein Nafarroako oroimen historikoaren legeak, 1976ko Uztaileko estatu kolpetik, 1978ko konstituzioaren onarpenera bitarteko epea hartzen dute diktaduralez. Baina, diktaduraren polizia eta epaileekin osatutako instituzioek, eskubide zibil oro gabeko gizarteak, ministro frankistez osatutako alderdiek eta elizak zituen onurek ez dirudite diktadura gabeko lurralde baterako osagaionak.

Izen propioa katalean, uinetara ekarriko dugu Julia Fernandez Zabaleta Nafarra. Emakumeentzako eskubideekin eta eskola eredu berri batekin amestu zuen emakume euskalduna. Julia Iruñan jaio zen 1878an, Dormitaleria kaleko etxe batean. Bere aita, Valentin, mainerutarra, organista zen hiriko katedralean. Arek eta bere amak, Konzepzionek, musika, kultura eta fedez betetako haurtzaro baten hezi zuten. Haien etxea elizarena zen. Aitaren lanari esker bertan bizi ziren. Nahiko gaztetan irakasle izateko ikasketak hasi zituen. Eta 18 urte bete orduko jada amaituta zituen Ezohiko sari batekin. Formatzen amaitu berri zenean, Iruñako udaleko beka bat jaso zuen Bartzelonara joateko Maria Montessori pedagogo italianak parte hartzen zuen kongresu batera. Bertan, Juliak ikasi zuen jolasean eta autonomian ezartzen zen hezkuntza metodo honen inguruan, bere irakasteko modua eraldatuz. Iruña bueltatu zenean, ikasetakoa praktikan jarri zuen, irakasle zen San Francisco Plazako eskolan. Bitartean, emakume abertzale batzan parte hartzen zuen. Bueno, 1922an sortzaileetako bat izan zen. Errepublika baino lehen jada euskara ikasi zuen eta hitzaldi kultura agendan eta zenbait debatetan parte hartzen hasi zen. Besteak beste, Euskaltzaindiaren ekimenetan parte hartuz eta Euskal Egunak antolatuz. Bere jardun politikoaren adibide bat, 1924an Donostian eman zuen hitzaldia dugu. Emakumeen etorkizuna, izenpean ideia oso aurrerakoiek defendatu zituen. Besteak beste, emakumeak lanbide bat izan zezaketela, Gizonek egiten zituzten lanak emakumeek ere aurrera eraman alzituztela. Edota ezkontza bizirauteko aukera bakarra izan ez zedin, emakume ezkongabeek aukerak behar zituztela. Hau da, ezkontzarako sarbidea, lan kualifikatuak eta askatasun ekonomikoa emakumeen aferak zirela defendatu zuen. Hala ere, bere publikoa ezagutzen zuen. Ez zuen guztia planteatzen konfrontaziotik, pedagogiatik heldu nahi zion gai honi. Etxearen eskola sortu nahi zuen. Emakumeak ezteko aukera izateko, galdu barik euskal kulturaren transmisioan zuten papera. Oso aurrerakoia zen, bere diskurtsoan bat egiten zuten, feminismoa, nazionalismoa, pentsaera kritikoa eta kulturarekiko konpromesua. Mila bederatziehun eta hogeita hamaikan, Iruña sortutako lehen euskal eskolako irakaslea izan zen. Urte berdinean, Primo de Riveraren diktadura amaitu zenean, emakume abertzale batza berrantolatu zen, eta Iruñako elkarteko lehendakaria izan zen. Ostean, idazkari gisa jarraitu zuen taldean, 36 arte. 36ko estatu kolpea eta gerraren hasierak bere bidea urratu zuen. Iruñako udalak erregimenaren desafektutzat hartu zuen. Haren kontrako espedientea egin, zigortua eta koloretua izan zen. Haren delitoa zen zen, euskalduna izatea, euskara babestu izana, nazionalista izatea eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ideien defentsan aritu izana. Bere anaia baita jazartua izan zen, eta elkarrekin Getariara joan ziren, Ipar Euskal Herrira. Handik, Errepublikaren alde lerrokatuta jarraitzen zuen, Bilbora joan ziren. Bertan Juliak aukera izan zuen, lehenengo urratsak emateko zebien, Eusko Irakastola nagusian parte hartzeko. Bilbo frankisten esku geratu zenean, Donibane Garazira joan zen ebakuatutako hainbat aurrekin. Bere erresistentzia modua hori izan zen, irakastea, zaintzea eta komunitatea egitea. Nafarroara bueltatzeko aukera izan zuenean, Dormitaleria kaleko etxean berrezarri zen. Lehen ez dut aipatu, baina Aldezarreko kale honek izena jasotzen du katedraleko abade, apaiz edo talangileen gelez edo bizitokiez arduratzen dena Dormitalero izendapena jasotzen duelako. Juliaren aita, organista zenez, aukera zuen bertan bizitzeko. Iparraldetik bueltatu zenean, ezin zuen eskola publikoetan irakatsi. Hortaz, partikularrak ematen hasi zen Iruñako jeltzaleen etxeetan.
1951an, Iruñako gotzainak mehatxatu egin zion eskumikoarekin eta aurrerago Dormitaleria kaleko etxetik botatzen alegindu ziren. Mila bederatziehun eta berrogeita hamazazpian, Iruñako udalak lan egiten utzi zion berriro. Urte bat beranduago, Vázquez de Meià eskolan lan egiten hasi zen, eta bertan egon zen 1961an hil arte. Julia Fernández Zabaleta emakume aurrerakoia izan zen. Hezkuntza metodoak irauli nahi izan zituen. Emakumeen askatasunaren aldeko borrokan aritu zen, eta euskara ziharduen. Gerrako aurrekin joan zen iparraldera, eta bueltan altzuen lekuan irakasten jarraitu zuen. Zalantza barik, Julia Fernández Zabaleta gogoratu beharreko izen propio bata.

0: Berri elkartu gara Naiz Irratiko Donostiako estudioan Pei Lekona eta Biok Garaiko prentsa ikertzeko. Kaixo Pei.
1: Kaixo Maria.
0: Zelan.
1: Ongi, apur balan petua, baina, bueno, oreimen ari eltzeko gogoz horrek beti alaitzen duela bati bihotza eta berden guztia.
0: Edarto, beraz, ba, ekingo diogo gaurko gaiari?
1: Hori da, ze bada hilabete ez garela elkartzen eta dagoeneko urteko bosgarren hilabetera heldu gara. Entzulei oroitaraziko diegu, elkarrekin egon ginen azken aldian, 1925. Urtea laburtu genuela eta hauteskunden atarietan utzi genuela egunkarien errepaso. Hauteskunde horiei erreferentzia ginez hasiko gera gaurkoan, duela 80 urte burutu baitziren, ba, hauteskunde orokorrak, bigarren errepublikak izan zituen azken hauteskundeak izan ziren hauek eta jakina dena, ba, Fronte Popularra izan zen garaie, bi itzulitako hauteskundeak izan ziren, otsailak 16 eta martxoaren lehenbiziko egunean. Ba, horiekala, bigarren igande hartan argitaraturiko astekari bat hartuko dugu, argia, astekaria, argitalpen hau hitz bakarrarekin definitu berbaldin bada, esango nuke, ba, hori abertzalea dela. Eta zergaitik, ba, ondorengoa irakurri dezakegulako azalean, Aldungai abertzaleak, Juan Antoni Irazusta Muñoa, Jose Mari Lasarte Arana, Rafael Pikabea Leia eta Manuel Ollo Irujo. Ematen dituzten paperean, lau izen hoiek ezpadaude ez hartu paperik eta joan abertzaletara zuzeneko papera eman dezaizuten. Hauxe zion, argiak eta argitalpen honek, ba, ezin dezake inongo zalantzarik eragin. Halare, nabarmendu nahi dudana da, honen alboan dagoen Jaime Berastegiren gutuna, Gasteizko Gotzaiaren presbiterioa zena, eta gutunean nabarmentzen da, ba, Diario Basko egunkariko zuzendariari aurpegiraturiko kexa bat dela, ez zitzaion honi gustatu, ba, aurretiaz idatzi zuen hauteskundeak eta katolikoen batasuna izeneko artikulu bat. Honi erantzunez, esan zuen EAJ eskuindar batasuna bezain katolikoa zela eta bi alderdi botoa, ba, ematea libre dela, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, ba, ez dela, Elizaren aurkako aginduak ematen ibili.
0: Beraz, aipatu duzu abertzalea dela, baina zalantza barik baieztatu daiteke garaiko argia guztiz katolikoa zela ere, ezta?
1: Noski, baietz, aldizkari honen abia puntua Iruñan daukagu, bertan, Iruñeko kaputxinoak dira argi astekariaren sortzaileak, baina mantxetaren ezkerreko aldean ere beti agertzen zen, Mikel Donea, San Miguel, eta honi eskatzen zioten Euskal Herriaren zaintza. Erne eta Kementsu izeneko bertso batzuekin, Atarrenek hauteskunden inguruko kontuak aipatu zituen eta botoa, ba, lehen zerrendatu ditugun jalkidentzat eskatu ere. Ondorengoa, aipatzen zen, maita badituzu Jaungoiko eta Euskal Herriko legeak, behar ditugu goitik atera diputatu abertzaleak, eta atal oso bat eskaini zioten eskuinaren eraginari. Hala diote lerroburuak eta azpitituluak, nekazariak, langileak, Euskal Herriaren zoriona nahi dezutenak, estatuto zaleak bete ditzagu gaur autarki kutsak abertzalentzako botoekin. Eta ez dut topatu norzen arkaitza, baina iritzi artikulu indartsua argitaratu zuen, eskuindarren asmoak salatu zituen, eta aipatzen du, ba, besteak beste, eskubitarrek irabazten baldin badute, Gasteizko APZ-etxea itxi egingo dutela, eta bertako apaizak Espainiar Estatuko seminarioetara bidaliko dituztela, edota Eusko Alderdi Jeltzalea, ala Eusko Abertzaleekintza, ba, ilegalizatu egingo dituztela, eta ondorengo esaldiere botatzen dute, Euskadi, gure aberria dela esaten dugunok, giltzapetuak izango ginen.
0: Aurrekoan askotan aipatu genituen antzekotasun handiak daudela gaur egungo gaurkotasun politikoarekin, ezta? Eta hala ikusten da.
1: Bai, hori xebera, beldur bat bazen eskuinak izan zezaken eraginarekiko eta asko erabiltzen den terminoa erne ere bada. Eta gustatuko litzaidak ere aipatzea kontu politikoetatik arago, ba, diseinu grafikoari dagokionez, bigarren errepublika aro oparoa izan zela, eta horren beste adibide argi bat, ba, bada garaiko publizitatea, aberastasun handia dago, tipografia, logotibo edota marrazkietan, eta gaur egun, ba, publizitatea itzulpen makaletan oinarritzen den larik askotan, ba, argian esan beharra da, originalak zirela. Sega baten iragarkiari dagokionez, ba, bertan ondorengo aipatzen da, Sega zorrotza eta Orpoz sendoa, bere markea ezkurra eta oharrak egin beharren, ba zergaitik ez, errima batzuk egiten zituzten. Ezkurra daukan sega bat, elbaria ateratzen batzazu, ordezko emango zatzu, erostekoan ondo begiratu, ezkurrak irtenean agiri ez badu, ez inola ere hartu. Eta baitare aipatzen zen, ba kaltzaiu hor zimelarekin legazpin egindakoa segalari onenek diote, hau bezalako segarik ez dutela ezagutu. Ba, bueno, zer iruditzen zaizu iragarki hau, ze adibide hau ekarri dut, aipatu nahi nuelako estatu kolpea ikaragarrizko etena izan zela grafika egintzan, eta ezakit honekin bat egingo zenukean edo, Maria?
0: Bueno, ikaragarria da, bera iragarkia, ez? Sega hori erosiko nuke, egia esan, errima hauek entzun ostean, eta ekoizpen grafikoarena asteratzeko gai polita iruditzen zaite, apaltza edo aldaketa bat nik somatu dut horrelako argitalpenak ikusterakoan, orduan ados nago aipatzen duzunarekin.
1: Ba, alea utziko dugu, baina argia asterokoarekin jarraituz, urrengo zenbakia 1900 eta 36ko epailaren irukoak dira hauteskundetan gertatutakoen berri eman zuten. Eta joko dugu ere berriro iragarkietara hemen ere, La Esmeralda, erlojuetxea aipatuko dugu orain, eta hauek ere itz jokoa egin zuten hauteskundekin. Milaka botok, milaka boto askok, botori gehienak, La Esmeralda aukeratu dute. Narrika kaleko 17. dagoen erlojuetxe ezaguna, Euskal Herri osoko, merkiena eta onena delako. Eta denboran aurreginez, ba, urrengo hilabetean kokatuko gara orain, 1926ko martxoan. Maria, ezagutu alduzu hor gidoian daukazun argazki hori?
0: Ba, ez nuen ikusia irudi hau. Entzulentzat deskribatzen aleginduko naiz labur-labur, ba, herriren bateko plazan edo, plaza diot fondoan ba, Beasaingo edo Tolosako udaletxeek dituzten antzeko arkuak ikusten direlako, uniforme militarrarekin dagoen gizon bat dago, irudiaren ezkerraldean eta bere alboan zerbait erretzen dago, zerrautzak ikusten dira eta kesutabe bat. Baina hori, ez dutenengoena, nik ez nuen ikusia irudi hau.
1: Ba, dagoeneko aipatu dituzu oso garrantzitsuak diren gako ezberdinak, entzulei azalduko diegu Tolosan 1936ko abuztuaren 11an matxinatuek egin zuten liburuen erreketari dagokiola argazki hau, denboran guztiz aurreratu gara, baina hemen udal liburutegiko euskarazko liburuak eta Ixaka López Mendizabalen inprentako euskal liburuak errezituzten. Argazkia azken pertsona honetaz hitz egiteko aitzakitzat ekarri dut, bera zen, askok euskara ikasteko baliatu zuten ba, Xabiertxo liburuen sortzailea, baina alare beste 11 lan egin zituen eta horrek eramaten gaitu Poxpolin komiki aldizkarira. Topatu dudanagatik azken alea 1936ko martxoan argitu zen hori, horren ustea badut behintzat, frogarik ez, baina ustea behintzat bai, eta esan beharra dago ere 1935, 1936 urtean artean bastero argitaratzen zela, baina sute honengatik akaso ba beste zerbait edo agian jakin beharko genuke edo jakin genezake agian.
0: Hala ere, garaiari dagokionez, badago erreferentzia politikoren bat edo garaiaren inguruko aipamenen bat komiki honetan?
1: Ez, lehen bete-betean aipatu ditugu adibidez berdinak, baina komikien ez dago hauteskunden inguruko erreferentziarik. Atentzioa deitu didana da eredu propio bat bazuela, esaterako lehen komikiko protagonista soinketategi batera joaten zen gaur eguna inbarneratua dugun gimnasio batera joan beharrean, edota Frantziako Carlos Amalaugarrena erreari ba Koldobika Amalaugarrena deitzen diotela. Moralarekiko irakaspenak ere ematen ziren, Frantzian mozkorrak nola zigortzen zituzten aipatzen da. Gezurra da hau, baina pentsatzen dut garaiko aurrei ba eragingo ziela eta aipatzeko ere pasagar batzuen lapur batzuk bazako handi batean ezkutatu zirela eta sardearekin sastakatu zituztela, hori ere ikusi daiteke komikietako batean, baina zalantzarik gabe ere esan beharra dago protagonismo oso hemen gizonak daukala. Komiki bakarrean Lutxi izeneko neskato batek emakume da, bertan bakarrik protagonista, gainontzeko komikietan ere ba batzuetan, gutxi batzuetan agertzen da, baina hor bigarren mailako rol bat dauka, eta esan beharra dago ere katolizismoak ba, baduela eragina komiki hauetako batean, eta grafikoki esan behar dena da, ba, aberatsa badela eta ba, kolore txua ere, bada, ez dakit, zer iruditzen, atentzio deitu dizun elementurik, badu, Poxpolin komikiak?
0: Bueno, dena da oso interesgarria, oza, itxura zein edukia ikusita, ez, ba, grafia zarraren erabilera, ez, H barik eta R azentu duen horren erabilera, ez, edo koloreak ere, ba, zuri beltz eta laranja kolorean dagoela komikia. Oso interesgarria iruditu zait, egia esan, eta uste nuen aipatuko zenuela, Poxpolin tituluaren azpian, parentesi artean ageri dena. Eliz agintarien baimenagaz.
1: Bai, ez, bai. Pasa zein, baino negia dara, atentzia biziki daitzen duen kontu bat ere.
0: Bai, bai, horre, hogei pesta balio dutela, eta uste hau, ba, kabezera berdinean, ez? Eta zelan ez aipatu umorea. Umore nahiko absurdoa, ez? TVOetako hori, umore horren erabilera, ba, garai honetan ja.
1: Hori da, bai, baina zer gertatzen da, ba, garapen politikoarekin eta estatu kolpe arte, ba, bueno, esan beharrena dago, ba, beste, urrengo alerik edo behintzat ez dugula topatu, baina hori urrengorako ere utziko dugu.
0: Edarto, ba, onart heldu da gaurkoare bai, eta ba, eskerrik asko Pei ekarritako guztiengatik, eta entzulei irratiaren bestaldi gotegatik, eta urrengora arte.
1: Ba, hori xe bera, urrengora arte, Maria.
0: Agur.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
0: Pei, agurtu ostean zueri entzulei ere agur esan behar dizuet. Plazerra izan da beste aste batez irratearen alde honetan egotea eta Oroimenaren geltokiaren beste kapitulo bat aurrera eramatea. Espero dut zuek ere saio honetaz disfrutatu izana eta laster gaude. Datorren astelenera arte itxaroterik ez baduzu saio berria entzuteko, birpasatu aldozue aurreko guztiak entzunda dituzun Naiz Irratiko webgunean edo ohiko audio plataforma guztietan Oroimenaren geltokia bilatuz. Eta bestela, datorren astean gaude, bestelako gai batzuekin. Ondo segi eta zaindu.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Estaba konturatzen, IEIA no ez datoran aldaketa bateria ja. Batetik organiko gotik elektronikora pasatzen
2: dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Eixo, Fermin.
3: Topa, keixo.
2: Aritz Artola, Gabon.
4: Keixo, Gabon.
2: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
5: Gabon.
2: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, Gabon, Ruper, zer moduz?
6: Ondo, eskarrik asko.
2: Josunarek iztain eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
2: Zer moduz zaude?
5: Oso ondo? Bai, bai, bai. Eguerdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
2: Bai, ez da.
5: Bai, zera ondo.
2: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
7: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
0: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia, sare sozialetan.
8: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
8: Naiz irratia, sare sozialetan.
9: Goizeko 10ak dira puntu-puntuan, entzulean naiz irratia. Entzuten ari zara, 38 urteko gizonezko bat atxilotu dute Iruñean, larun bat gauean emakume bat bortxatzen saiatzea leporatuta. Erasoa, Arrotxapeako auzoan jazu zen, Trinitario inguruan. Diario Noticias dakar informazioa, goizeko 4ak aldera jaso omen ziren gertaerak, Tres Reyes hoteletik jarraika, joan zitzaion gizona Trinitario inguruko pamtrak pistaraino, eta bertan gizonak emakumezko alurrera bota, kolpatu eta ukituak egin zizkion pergak entzen saiatu zen bitartean. Inguruan ziren hiru gazte oihuak entzun eta bertaratu egin ziren erasoa gelditzea lortuz. Udaltzaingoa bisatu zuten ostean eta bertan atxilotu zuen erasotzailea poliziak. Epai aurretik pasatzeko zain dago eta biktimari sexu erasoen kontrako protokolo aktibatu zaio. Nazioartean Iranek Ameriketako Estatu Batuetako intereseko eremuak erasotzearekin mehatxu egin du Estatu Batuarrek, haien ontziak erasotzen jarraituz gero. Ostiralean Estatu Batuarrek Irango biontzi bombardatu zituzten Omango golkoan eta honek bi estatuen arteko tentsioa areagotu du negoziaketen erdian direla. Irango Republika Islamikoaren petrolio eta merkataritza ontzien aurkako edozein erasok erantzun gogorra eragingo du eskualdean dauden Ameriketako Estatu Batuetako zentro eta ontzi aurka. Hala uhartarazi du Irango Guardia Iraultzailearen armadak isa sare sozialean. Prest direla uhartarazi dute Irango armadako ordezkariek eta haien misile eta dronak etxaiari zuzenduak dituztela tiro egiteko aginduaren zain. Uhartarazpenak talka egin du larun bat gauean Donald Trumpek zabaldutako mezuarekin. Presidenteak baiztatu zuen azken bake proposamenari Iranek erantzutea zain zegoela. Irango autoritateak mesfidati mintzo dira ordea azkenaldiko erasoek bultzatuta. Ostiraleko azbaita kasu bakarra izan. Ostegunean bi armadek sutrukak eta izan zuten Hormuzen. Apirilaren 8ko suetena ezarri zenetik gertakizu

0: Ainguratuta dagoenean, bidaiariak lerroratu eta Tenerife hegoaldeko aireportura eramango dituzte portutik 10 kilometrotara. Monika García, Espainiako Osasun Ministroak larun bat honetan azaldu duenez, lehorreratzen lehenak, ontzian doazen Espainiako Estatuko 14 herritarrak izango dira eta Tenerife hegoaldeko aireportuko lurrertze pistan hegazki militar espainiar bat zain izango dute Madrilera eramateko. Gomez Ulla ospitalean 40 bat egingo dute. Horien ondoren, bidaiaren lehorreratzea ez nazionaliteka eta 5 pertsonako taldeetan egingo da eta Monika García, Espainiako Osasun Ministroak eta Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak adierazi dutenez, dagoeneko uhartean daude haien jatorrizko herrietara eramango dituzten hegazkin guztiak gaur iritsi behar ziren bi izan ezik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoarekin une honetan errepidetan nabarmentzeko ez beharrik ez. Hori bai, 10etan orain irekitzekoa zen Leitzarango autobian 15 errepidean Gipuzkoatik Iruñeko noranzkoan moztua zen zatia, 10etan irekitzekoak ziren. Beraz, hala, egon barkuleke une honetan, bestelakoetan termometroi begira jarriko gara. 14 gradu Gasteizen, Iruñean 16 gradu, 18 gradu Donibane Garazin, Bilbon Baionan eta Maulen 19 gradu temperatura pelenak, Donostian une honetan 20 gradu ditugu. Gaurko buraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goiz partean hobeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Hobei baxu batzuk eta erdi mailako hobei batzuk izango dira. Orokorrean ostarteak zabalagoak izango dira, baina zabaztertu behar hobei hauek zaparrada isolaturen batuztea, bereziki Bizkaia mendebaldean, ezer askorik ezala ere. Aldiz, guardietik aurrera berriro ere ezegonkortasuna areagotu egingo da, bero deiak garatuko dira eta ekaitz zaparrada batzuk izango dira. Ekaitzak gehien bat barne aldean, hau da ego isuri aldean botako ditu, eta gehien bat Nafarroan emango dira, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, eta oraindik tartean ekaitz handi xamarrak leher daitezke. Ipar partera ez da bazertzen ekaitzen bat pasatzea, baina aukera txikiagoa izango da. Ego mendebaldeko haizeak bizi joko du, erne ekaitz guneetan haizeboladak zakarrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute. Akaso maksimoak ipar partean zertxuet bera egingo dute, baina ez dela eskorik ez. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 19 eta 22 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kostaldean.
0: Goizeko 10 eta 5 minutu entzule, 11etan itzuliko gara puntu-puntuan azken ordukoa eguneratzeko. Bien bitartean informazio guztia naiz.eu satarian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Astesantuko porrak desente luzatu ditugu bigarren kafean, zientzia eskolei dagokienean. Ikasturtean zehar ondo portatuko ginen eta izortze Santin Gomezek opor luze xamarrak eman zizkigun. Jakin minase ezinonek ordea beste lekzio bat eskatzera bultzatu gaitu eta prest dugu Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea beste behin ere guri zailak egiten zizkigun gauzak denok ulertzeko moduan azaltzeko. Pankreako minbiziaren inguruan Barbafidek argitaraturiko artikulorekin hasiko gara eta homeopatiak evidentzia zientifikorik baote duenaren inguruan hitz eginez amaituko dugu. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Segundu bat emaidazue, zeba uste dut hemen baduela arazo txiki bat konpontzeko eta segituan agurtu alizango dugu Izortze Santin Gomez. Orain bai, Izortze Santin, egun hon.
2: Kaixo, egun hon dan hori.
0: Zer moduz gabiltza, Izortze?
2: Ba, ondo, pixka nekatuta, oporretaz itzein dezu, eta eskeria zantaia astuta ditut.
0: Normala, pentsatzen du gainera, ze pixkanaka, ikasturtearen amaierare hurbiltzen ari den honetan, zuentzat ere, ba, gauzak estutzen joango direla, ezta?

0: Bai, egia esan da guretzako ikasturte bukaera nahiko zaila izaten da, ez? Egia da datorren astean ja klaseekin bukatzen degula, baina bueno, hasten dira azterketak, grado mailerako lanak, master mailerako lanak eta bueno, izaten da nahiko potentea bukaera bai.
1: Bueno, ba animo, eh? Animo, iritsiko dira ditxosozko eta hain desiatuak diren urrengo udako oporroiek. Izortze, aipatu dugu pankreako minbiziaren inguruan hitz eginez hasiko garela eta uste dut ba salseo apur batekin, ez? Kulebroi moduko batekin hasiko garela, ze aipatu dugu Barbazide ikertzaile haren azken kontu hortaz hariko garela, Estatu Batuetako Zientzia Akademiak atzera bota du pankreako minbiziari buruzko Barbaziden artikulua, interes gatazkak argudiatu dituzte, ezta?
0: Bai, hori da. Justo porrak baino lehen hitz egin genuen lan honi buruz, bai, Barbazik eta bere taldeak publikatu zuten artikulu bat, Penaz aldizkarian, non pankreako minbizirako tratamendu bat proposatzen zuten, hiru farmako ezberdinen kombinaketa, eta bueno, xaguetan nahiko emaitza honak lortu zituzten, ez? Eta hor, bueno, zurrunbilo pila bat sortu zen, ba, bueno, prentzaurreko bat eman zuelako, eta bueno, diru eskibilizalako, ez, txegu klinikotarako, eta bar. Bueno, ba, kontua da, Penaz aldizkaria Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkaria dela, bai? Eta, bueno, edozein aldizkari zientifikotan, edozein autorek, edozein ikartzaiek, artikuloa bidaltzen duenean, lana bidaltzen duenean, egin behar du interes gatazkan aitorpena, ez? Ba, enpresa batean lan egiten baldin baduzu, edo interes berezi baldin badokuzu finantziazioarekin, edo finantziarekin erlazionaturikoa, beti deklaratu egin behar da. Kontua da, ba, bueno, kasu honetan Barbazik eta bere taldeak lana bidali zutela, eta etzutela gatazka interesa deklaratu, eta bera eta beste bi autorek daukate enpresa bat, Vega Oncotarget, deitzen denekua, eta inzuzen ere Vega Oncotarget enpresanetan egiten dutena da tratamendu kombinatu hori, tratamendu hirukoitzar horren inguruko ikerketak eta terapiak ekoiztu, ez? Orduan, bueno, hori argudiatuta Estatu Batuetako Zientzia Akademiak erabaki du artikula atzera botatzea. Bai. Ez dauka zer ikusirik datu zientifikoekin, hori ere onartu egin behar da, baizik eta, ba bueno, hori, interes gatazka hori deklaratu ez izana da arrazoi nagusia.
1: Hor, izortze esan genezak ez, dakit, horrelako notiziek edo interes gatazka hau ez deklaratu izanak edo batzera botatzea eragindu, artikulu batzera botatzea eragindu, ikuspuntu zientifikotik honek kalterik eragiten dio, esan edo, ikerketa, balizko ikerketa horri kalterik eragiten dio, esan edo, jendeak esango du, jo, ba, atzera bota dute, sinesgarritasun alderen aldetik kaltetzen du honek ikerketa hori?
0: Ba, nik esango nuke, bai, ez, ez? A ber, gero, jendearekin hitz egin beharko genuke, beraien pertsepzioa zein den jakiteko, ez? Baina nik ertzaile bezala, egia esan behar daizut, neri bai, ez zait gustatzen horrelakoak ikustea, ba, sinesgarritasuna, ba, bai, pixka kolokan jartzen duelako, ez? Zuk interes batzuk dituzu, ez du esan nahi ezin duzunik enpresa bat eduki, baina interes horiek deklaratu behar dituzu, ez? Berez aldizkariak esaten duena izuzena ere hori da, ez? Gainera hemen egonda beste gauza bat, kontua da, Barbazik badela akademia horretako kide, ez? Akademia horretako kideek artikulu bat bidaltzen dutenean Penaz aldizkarira ez dute zertan bide normala jarraitu behar, bai? Bide normalan egoten dira errebizio batzuk oso zorrotzak izaten direna. Kasu honetan, esan dezakegu bidea pixkat errezagoa dela, ez? Eta orduan, akademiak esaten duena da, ba, pixkat aprobetsatu dela horretaz ere, ez? Kide izanik aprobetsatu du, ba, errebizioak eta hain zorrotzak ez diela, eta hori nolabait, ba, bueno, nolabaiteko efektua eduki dezakeela, ba, bere sinesgarritasunean. Barbazik eta taldeak esan dute, berez ez dutela nahita egin, ahaztu egin zitzaiela, sinistuko dugu, ez? Baina bestelako esperientzia dakan ikertzaile batek, ez jakitea horrelako gauzak deklaratu behar diela, orduan, bueno, ba, hor, nik zalantzetan nago berak emandako aitzakiaren ingurua.
2: Iztortze.
0: Berez beraiek artikula berriro bidali dute, por cierto. Bide normaletik orain tratatuko dute eta revisio zorrotzagoa pairatuko ditu.
2: Nik izortze galderat egin barizut pixkat arlo zientifikotik atera daitekeena, baina duela jabete gutxi Barbaziden pankrea ikerketarako diruko puru bat behartzela eta egon zen kanpaina mediatiko bat sareetan eta orokorran erabideetan eskuin espainiarrak, ez dut esango eskuin muturrak, ze, bueno, eskuin muturraren pixka bat alboan dagoen beste eskuinaren aldetik ere bazegoen kanpaina hori. Bada Barbazit kulebroi hitz aipatu duzuzuk, nolabait ikerketan munduan politikoki edo bere praktiketan zalantzan jartzen den figura bat?
0: Bueno, esan dezakagu, bueno, eztabaida sortzen duen pertsona bat dela, ez? Leku guztietatik beti inplikatuta dago zerbaitetan, bueno, zenion ere arazoak egon dira bertan dagoen gerentziarekin, berare hor sartu da. Orduan, bueno, polemikaren erdigunean egotea ez dakit gustatzen zaion, baina egoten.
2: Baina badago.
0: Bai. Badago, hori da. Orduan, oso ikertzaile ona dela, ez dauka zalantzarik, ez? Bere ibilbidea hor dago, oso produkzio zientifiko ona dauka eta oso aurkikuntza garrantzitsuak egin ditu, ez? Baina neri pertsonalki adibidez ez zait gustatu berak jarraitu duen estrategia bere ikerketarako dirua lortzeko. Bai? Ados gaude, ba, ikerketara bideratzen diren finantziazio publikoa ez dela nahikoa. Horretan ados gaude lanak, ez? Baina egia da, dagoen finantziazio publikoa ematen dela bide bat jarraituta. Ikertzaileok proiektuak aurkezten ditugu, errebisio batzuk egoten dira, eta aurkezten dugunaren arabera erabakitzen da, diru hori eman alzaigun, ala esaigun eman bihar, ez? Orduan, ikuste dut hori gizalantzan jartzea, ba ez dela egokia. Eta ibiltzea telebistetatik dirua eskatzen, bera ikerketa aurrera eramateko, ez dela egokia, ez? Orduan, bueno, pues bai, beti egoten da hori kataskaren erdigunean, eta bueno, nik uste dut pena badela, ze benetan uste dut ikertzaile bezala oso oso nahiera.
2: Ira, magoizeko amekak eta 2 minutu ditugu eta salto egingo dugu azken ordukoaren bila, gure Bilboko estudiotara, eta segituan jarraituko dugu Izortze Santin Gomezekin, baina Zaloa Badiola lankidea dagoeneko pres dugu. Zaloa, egunon?
3: Bueno, onda itzuela guztioi, beno ba, ipatzea Nafarroarakoa zitzan ere Labek manifestazioa deitu du maiatzaren 16an hezkuntza komunitatearen haserria islatu eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargu uztea exigitzeko. Hezkuntza arloko langileen artean aste gutxiren buruan ia 2000 atxikimendu bildu ditu Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargu gabetzea eskatzen duen manifestuek. Lab sindikatuak ohar bidez gogorarazi duenez 2025eko ekainean sindikatuak kanpaina batiekin zion, Jimeno bere ardurapeko alor guztietan egiten ari den kudeak eta negargarria azaleratzeko. Gainera ordutik ona egoerak okerrera egin duela azaldu dute, protesta, mobilizazio eta greba gehien egin dizkioten kontseilaria bihurtu da eta aurrekontu orokorretan hezkuntzara bideratzen duen inbertsioaren pisua geroz eta txikiagoa da. Azken hilabetetako hainbat gertakari ere ekarri dituko gora sindikatuak. Lanbide heziketa dualaren antolamendu gabezia erabatekoaz arro agertu da, zerbitzuak privatizatzeko aleginan sakondu du, dozena bat linea baino gehiago itxiko dituela eta zenbait langile baztertuko dituela iragarri du eta D ereduaren edapena kosta la kosta oztopatzen jarraitzen du besteak beste. Hala, hezkuntza komunitatearen haserrea inoizko mailarik gorenean dagoela iritzita, maiatzaren 16erako manifestazioa antolatu du sindikatuak. Martxa 12etan abiatuko da Iruñeko basotxotik eta Nafarrako jauregian bukatuko da. Eta goizean ere jaso ditugu zenbait datu, langabeziak behera egin du joan den hilean Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetan. Apirilean 4201 pertsona gutxiago zeuden langabezien, Lanbideren eta Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera. Zehazki, Araban 602 langabe gutxiago izan dira, Bizkaian 1767 gutxiago eta Gipuzkoan 979 gutxiago. Joan den hilean 823 langabe gutxiagorekin amaitu zen Nafarroa. Eta Lanbideren datuek urte arteko bilakaera positiboa erakusten dute, Araban 845 langabe gutxiago, Bizkaian 1344 gutxiago, Gipuzkoan 807 gutxiago, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden 103.805 pertsonetatik 60.446 emakumeak dira eta 43.349 gizonak eta Nafarroan 11.121 gizonak dira eta 17.782 emakumeak. Datu honekin itxiko dugu tartea.
2: Eskerrik asko ba, aurrera egingo dugu eta Zaloa Baiola lankidearekin, ba, guardiko amabietan informazioaren ariari jarraipen amateko aukera izango duzue entzuleok, baina guk aurrera egingo dugu, eta tira, Barbazide ikerlariaren, ikertzailearen gaietan ari ginen, haren azken kulebroia, haren lokatzetan aritzeko joera horren inguruan ere bai, baina uste dute, bueno, pankrea minbiziarekin ere jarraitu behar dugula aurrera, Julen.
1: Bai, nolabait ere, ba, orain arte kontu susmagarriak izan ditugu, baina orain beste aldera pasako gara nolabait esateko, eta izortze, entxego kliniko baten emaitza honak izango ditugu izpide, ezta, mRNA-an oinarritutako txertuen eraginkortasuna aztertzeko, entxego kliniko baten emaitza honei buruz hitz egingo du.
0: Bai, hori da, bueno, hemen berri onak, ez? Eta, bueno, jenik aspaldian esan nuen mRNA-an oinarritutako txertuen bilakaera sorpresa politak emango zizkigula, eta, bueno, entxego kliniko bat egin dute pankreako minbizia tratatzeko. Bueno, pankreako minbizia, segurazki badakizue oso hilgarria dela, hilgarrien etakua, esaten da, oso pronostiko txarra dauka, normalean diagnostikotik urte betera, gaizon 165 edo hil egiten da, bai? Orduan, ba, segun eta noiz diagnostikatze dute, ba, aukera gehiago dituzte, baina berez pronostiko txarra dauka, bai? Orduan, egin dute entxegu kliniko bat, mRNA-an oinarritutako txerto bat garatu dute, eta egin dutena izan da, da txerto bat pertsonalizatua. Zer esan nahi du horrek? Ba, gaixo bakoitzak bere txerto propioa daukala. Bai? Segiten dutena da, minbizia kentzen diete, bueno, tumorea kentzen diete pankreatik, eta minbizian ekoizten diren proteina konkretu batzuk astartzen dituzte. Bai? Normalean tumorean mutazio batzuk ematen dira, eta mutazio horiek eragiten dituzte proteina, esan dezagun, arraroak sortu, ez? Neoantigenoak deitzen zaizkie. Eta orduan egiten dutena da, mRNA txertoen bitartez, proteina arraro horiek ekoizten dituzte, sartzen diete gaixoei, eta modu horretan entrenatzen dute sistema immunea proteina horiek ezagutu eta tumorea akatzeko. Bai? Duan da, ba, pixkat COVID-19-aren estrategia berdina, baina kasu honetan virus baten proteina bat ekoiztu beharrean, ekoizten dena da virusean, oi barkatu virusean, tumorean, ekoizten diren proteinen kontrako erantzun bat sortaraztea. Ez? Eta, bueno, egin dute entxegu klinikoaren lehenengo fasea, 16 pertsonekin, denak operatuak zeuden, eta egiten dutena da, txertu pertsonalizatu hau, beste bi tratamendurekin kombinatu, kimioterapia eta gero anti-PDL bat, deitzen deneko tratamendu bat, ez gara hortan sartuko. Eta, no, ikusi dutena izan da, 16 pertsonetatik 8 ikusi dute pertsona horiek garatzen dutela tumorea erasotzeko gai diren T-zelulak, bai? Zelula immunitarioak, hori alde batetik. Eta tratamendutik 6 8 pertsonetatik 7 bizirik jarraitzen du, bai? Esan nahi du, 87% baino gehiago. Normalean, 10% inguruan egoten da biziraupena 5 eta kasunetan, 87%. Orduan, bueno, ba oso emaitza positiboa. Gainera ikusten dute, tumorea erasotzea ez ezik, T-zelula horiek, tumore ezagutzen dituzten T-zelula horiek, mantentzen direla denboran zehar, ez? Eta horrek lagunduko luke tumorea berriro agertu ezkero, tumorea erasotzeko, ez? Orduan, ekiditen dute, ba, recidibak egotea, ez? Berriro tumore hori garatzea. Orduan, bueno, orain bigaren faserako prestatzen ari dira, maila internazionalean egin nahi dutena, eta, bueno, ba, emaitzak oso oso esperantzagarriak egia esan.
1: Zalantzari gabe aldearreko kontuak dira, ba, diagnostikoa jaso eta urtebeteren buruan ba hiltzetik 7-8 urtera bizirik egotea eta gainera ba bueno nahiko baldintza honetan izortze galdera bat entxegu kliniko batek emaitza honak ematen dituenean horrek, ba, bueno, baikortasunerako bidea ematen du, aipatu duzu, nazioarte mailako entxegu bat edo egingo dela, zeintzuk izaten dira entxegu kliniko baten emaitza honen ostean ba, ikerketa horrek edo prozesu horrek ematen dituen urrengo pausoak?
0: Bueno, ba, lehenengo fasean normalean egiten dena da eraginkortasuna eta segurtasuna nolabait kontrolatu ba, pertsona zenbaki txiki batekin, ez? Esan dugu, ba, 16 pertsona. Bigarren fase batean egin behar dutena da lagina askoz gehiago emendatu. Bai, orduan, kasu honetan horregatik da nazioarte mailakoa, hain zuzen ere, ba, behar dituztelako gaixo gehiago, eta orduan hor ja, ba, bueno, esan dezagun, heterogeneoagoa den lagin bat lortzen dala, ez? Ba, emakume, gizon, adin, bai, ezberdinetakoak, eta hor, ba, askoz gehiago finkatzen dute prozesuaren eraginkortasuna eta segurtasuna, ez? Orduan, behin bigarren fase hori pasa dala, ba, normalean, ba, ja esagutzen duzuen bezala, agentzia ezberdinetan aztertzen dituzten datuak, eta hortik pasa daitezke hirugarren fase batera, gehiago komerzializatzea eta ikusteko benetan posible den minbizi hori tratatzea txertu hauen bitartez. Egia esan, datuak oso onak dira, lehenengo fasean lortutakoak, bigarren fasean konfirmatuko balira, bale batetik emaitza ona ditu, baina bestaletik daukagu teknologia bat manipulatzeko oso erresa dena, ez? Esan dizuet, azkenean dela pertsonalizatua. Eta mRNA txertoek ematen diguten aukera da zuzen ere, oso erres manipulatu daitezkela txerto horiek, benetan, terapia pertsonalizatuak egiteko. Orduan, bueno, bide honetik dijo astela uste dut, finantziazioa darko dut, beti bezala, baina, bueno, uste dut, bueno, ba, bide honetik doa zela, eta benetan emberrenean nainarruetako txertoak ez bakarri minbiziekin, bestelako gaixotasunekin aukera asko zabalduko dizkigutela.
1: Ea ba, bigarren fase horrela, egin zabalago horrek ere, emaitza on hauek berresten dituen, eta kaso, ba, fidagarritasun edo emaitza on hoiek erakarri dezakete, hemen askotan edo hainbestetan aipatzen ditugun finantziazio bide hoiek ere, ba, ikerketa honetara edo prozesu honetara erakartzea. Izortze, hirugarren eta azken gai bat ere badaukagu, orain arte pankreako minbiziaren inguruan aritu gara, kasu honetan, homeopatiari buruz hitz egin behar dugu, edo bueno, beste modu batera esan da, ba, Espainiako sendagaien agentziak berretsi du homeopatiak ez duela evidentzia zientifikorik.
0: Ba, bai, ala da, kuriosua da, zedara matzaguia urte pila bat tertulia hauek egiten, eta sekulan uste dut ez dugula itzegin homeopatiaz, ez? Eta bada tema bat nik uste dut garrantzitsua dela, eta hemen bai egin behar dela pedagogia zientifikoa, ze oso zabalduta dago homeopatia funtzionatzen duela. Bai? Eta, bueno, da tema bat, gai bat polemikoa, ez? Eta jendeak esaten du, eske naturala da, eta naturala diren gauzak zientifikoek ez duzue erabili nahi. Bueno, ez da hori kontua, ez? Kontua da, ez dagoela evidentzia zientifikorik homeopatiaren eraginkortasuna frogatzen dutena. Ez? Eta orain, ba, bueno, sendagaien Espainiako agentziak, ba, egin du ikerketa bat, egin du analisi bibliografiko bat, hartu ditu, ba, homeopatian aztertzen dien lan pila bat, 64 lan, 2009-tik publikatutakoak, eta, bueno, hor argita garbi ikusi dute, homeopatiaren efektua placeboaren berdina dela. Bai? Orduan, nik nire lerroburua izango litzateke, homeopatia funtzionatzen du? Bai, placebo ez dela. Hori izago litzateke titularra, ez? Horri ikusten dute, ba, bueno, kalitate metodologiko eskasa, erabiltzen dituztela normalean homeopatia aztertzen dituzten ikerketek, lagin oso txikia erabiltzen dituztela, jarraipen epe oso laburrak erabiltzen dituztela, eta gainera, ba, aleatorizazioa, hau da, nori eman eta nori ez oso modu kaskarrean egiten dutela, eta alborapenak egoten diela, ez? Eta horregatik, ba, bueno, emaitzak ez dira egokiak izaten. Gero entzegu kliniko zorrotzagoak egiten dituztenean, ikusten dute benetan homeopatiak ez duela funtzionatzen eta placeboaren mailean jarri daitekeela, ez? Orduan, zein da Espainiako Osasun Ministeritzak zabaldu duen mezua? Ba, bueno, homeopatiak ez duela funtzionatzen eta osasunerako txarra izan daitekeela. Bi arrazoiengatik. Bat, ikusi delako batzutan dosiak ez direnan kontrolatzen, toksikotasuna eragin dezakeela, eta hori kaltegarria da osasunarentzat, baina askoz garrantzitsuagoa den arrazoia. Jende askok, tratamendu mediko, goazen esatea, tradizionalak usten ditula, homeopatiangatik, eta hori bai, kriston kaltea eragin dezakeela beraien osasunean, batez ere, gaixotasun larri eta akutua dituztenean, ez?
1: Ba, hortxe daude datuak, esan bezala, ba, sendagaien Espainiako agentziak berretsi duela, eta zuk esan duzun lerroburu hori ere, bai, homeopatia funtzionatzen du, ba, kaso, baina placebo bezala kaso, unen batean homeopatiaren inguruan ere, ba, sakonago eta datu edo oinarri gehiagorekin aritu gaitezke, baina izortze gaurkoan denborak ere onaino eman digu, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izatagatik, eta ea, ikasturte amaiera estu honetan, ba, kurtso amaitu horretik, oraindik ere beste saioren baterako itzordua jartzen dugun. Eskerrik asko izortze.
0: Bai, eskerrik asko zuei, zaindu, agur.
2: Berdin, agur.

Bo segundo asko aski izan ziren Ego Euskal Herria ia bere osotasunean argindarrik gabe eta inkomunikatuta geratzeko. 2025ko apirilaren 28a, 12ak eta 32ak eman berritan ascensoreak gelditu ziren. Garejeko ateak ez ziren irekitzen eta bazkaria prestatu ezinean gelditu ginen besteak beste asko. Argindarrik gabe gelditu ginelako. Urte bete beranduago, Izarkom eta Goiener Kooperatibek itzali sistema piztu alternatibak ekimena aurkeztu zuten.

0: Haien adierazpenean azaldu duten bezala, kalte ekonomikoa handiak izan ziren milioika pertsona, etxe, merkatari eta industrientzat. Eta honen aurrean, beste aukera edo alternatiba burujabeak beharrezkoak direla azpimarratu dute. Bi kooperatibek egindako bideak beti burujabetza izan du ardatz. Eta honen inguruan arituko gara gaurko elkarrizketan. Haien bide eta lanaren inguruan aritzeko gaur gurean da Iker Garaialde Izarkomeko kidea. Egunon eta ongi etorri, Iker.
1: Kaixo, egunon zuei.
0: Bueno, hemen baditugu bigarren kafean bigaldera ofizialak eta horiek lehenengo goiurik egingo dizkizu eta gero sartuko gara elkarrizketan.
2: Nik biak egingo ditut eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu erantzuteko.
1: Ados.
2: Lehenengoa da. Zuk irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Nahi duzun etapa izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baina etapa bat soilik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta ausartu.
1: Ba, nigarren ez daukat, da, bigarrena, hiletakoarena. Zenbaitetan, komentatu izan diet inguruko ere, nozbait, diru boltzatxo bat ere egin behar duela, ze gustalitza dakela, nire hiletan edo, baskari bat egitea, eta, bueno, izate ospakizun bat, bari mundu honetan eman dudan bidearen gatik eta hori ospatzeko. Nunbait irakurri nuen bateko hori intzula eta zen, jo, esa idea ona, barik ere hori inbarko dut.
2: Eta ordain duta utziko duzu.
1: Ordain duta, bai, oso, ja, ordain duta utzi barte.
2: oso ondo eruditzen zait, entzuten ari bada zure inguruko norbait, kontuz, agian apuntatu egingo du eta hasiko da, diru eske, eh?
1: Baina problema izango da, gombidatu ez dagoena, ja ez dundula, ekiko nori kexatu, baina, bueno.
2: Hori egia da. Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, Jonek egingo ditu galdera serioagoak.
0: Ados, Iker. Bueno, lehenik eta behin sartuko nahiko nuke pixka bat Izarkomen sorreraren inguruan, ba, edizakienak zer den argi izan dezan, ezta? Nola deskribatuko zenuke zer den Izarkom?
1: Ba, Izarkom bora laburki izan da, telekomunikazio operadore bada, baina hor bukatzen da gainontzeko beste operadorekin dakagun antzekotasuna. Azken fina, bueno, besteak ematen dituzten zerbitzu berak ematen ditugu, da, bueno, internet konexioa zuntz bidez, telefonia mugikorra, telefonoa finkoa, eta bar. Baina, diferentea dena da gehien bat, filosofia eta nola sortu ginen. Ez da, azken fina gu, irabazia asmorik gabeko kooperatiba bat gara. Eta sortzeko planteamendu izan zen, ba, bueno, gu pentsatzen gendulako interneterako konexioa gizarte eskubide bat izan martzela, nazio batuen erakundiak ere horrela izendatu eta okaia 2011 eskeroztik. Eta hori nola baita, guk zerbait egin barren dula Euskal Herrian, ba, eskubide hori bermatu edo osatu alizateko. Eta orduan planteamendu izan zen, bueno, egia da Europatik, lehen zan domezela, nazio batuen erakundiak horrela onartu baldin dauka ere, gero gobernuek ez dutela nolabait hori bermatzen, ez? Azken finean gizarte kapitalista batean bizi gera eta Europan batez ere nolabait kompetentzia babesteko legeak ez dio usten nolabait ez du usten diru publiko erabiltzen nolabait hori gauzatzeko dut zerbitzu hori emateko arlo publikotik. Zia logikoen izango litzake diskubidea baldima da arlo publikotik kudeatzea. Gero beste bat izango litzake arlo publiko hortan zein parte hartzen duen, ez? Baina bueno, horrela izan beharko litzateke. Eta ordan ez duzten, esan dakoa, hor diru bat sartzen edo diru erabiltzen nolabait eskubide hori bermatzeko. Orduan nolabait esaten da legeak da, enpresa pribatu batek eman behar ditu zerbitzu horiek, eta nahiz da enpresa pribatu izan, zehau da, erakunde publikoak bai eman dezakete, baina beti ere jokatu behar dute gizarte kapitalista merkatu honen legen barruan. Bai, orduan esan, bueno, ados, guk hau egin aurrera eman dugu, behartzen gaituzte enpresa bat sortzera, bale, ados guazen enpresa bat sortzera, baina guazen enpresa kontzietari buelta bat ematera. Orduan, zein izan zen izaten bidea, ba, guazen egitera enpresa bat, baina irabazia asmorik gabe, irabazia asmoarik ez duena, eta beste bat, izan daila horren parte hartzailean, nun gizarte oso batek ere, nabait bere parte ditzen leku izango luken. Eta horra sortu zen, gure proiektua, gure Izarkom.

0: Horrela sortu zen Izarkom, eta, bueno, pixka bat, azaltzeko edo erabatea bukatzeko pixka eta azalpenekin, bai, zein eskaintza edo ematen ditu gaur egun Izarkomek, ze suposatzen dut hasiera batetik ona ere pixkanaka jungo zela aurrera pausoak ematen eta aldatzen, ez da?
1: Bai, bueno, esan dudana. Eskaintzen dugu beste operadore komertzial guztiek eskaintzen dutenak. Hau da, interneterako konexioa, zuntze bitartez edo irrati lotura bitartez, ba, baserri itara eta bar irrati lotura bitartez eskaintzen ditugu, telefonia mugikorra, da telefonia finkoa, eta bueno, gero jaztik aurrera ere telebista plataforma ere martxan jarri gendun, ze bueno, jende askok ere telebista gaur egun internetez jasotzen zuen ez, eta guk zerbitzu hori ematen ez genduen ez, ba bueno, bazen jende bat ez duna Izarkom eretotzeko aukerarik, eta ordan da tenen un plataforma telebistarena. Hor telebistaren plataformaren nolabait buelta bat eman genion, segia da, jendeak TDT-ko kateak eskatzen zikigun, ba, gaur egun telebistan ikusten diena, baina berak zerbait egatik ezin zituzten telebistaz ikusi eta internet bitartez ikusi behar zituzten, eta horren guk eguna izan zen, bueno, TDT-ko kateak eskaini behar ditugu, bai, baina guazen zerbait gehiago eskintzeaz, nabait gure filosofiekin bat egiten duena, eta izan zen tokiko euskara segitu duten kate guztiak sartu benitun plataforma hortan, begizta plataforma hortan.
0: Eta honek, suposatzen dut ere ekarreko zizuela, bezero aldetik edo, bueno, erabiltzaile aldetik esango dugu gorakada bat, ez da?
1: Bai, bueno, erabiltzaile bazki dugu, bezero baitza ez dugu.
0: Bai,
1: da, ez.
0: Horregatik aldatu dut, bai, konturatzen daiz.
1: Bai, bai, egia da, gaur egun 4.500 zerbait bazki degera. Egia da, igoera konstante dokagula, ez dugu kristoni igoera bat izan zerbitzuren bat martxan jarri dugulako. Hasi ginenetik egoera konstante bat daramagu. Eta urtengo helburua da, ia 5.000 bazkidetara iristeko gai geran.
0: Eta prozesu guzti honetan zehar, ez da, burujabetzaren alorrean hainbat pausu ematen, eta bueno, hori ardatz izan da, suposatzen dut, oraingo ekimen hau ez dela lehenengo harremana izan Goienerrekin, lehenagotik ere harremanetan izango zineten, ez da?
1: Bai, harremanetan, gainera, guet aipatzen dugu, ez, Goiener gure aizpa zarra edo aizpa, bai, aizpa zarra dela, segia da, Goienerratik ez balit izango, gaur egun ziurrenik Izarkometzen existituko, edo bintzatez gaur egun dena, ez. Guk bagenekin zer egin nahi genduen, baina zehazki ez genekin nola, eta denbora guztian Goienerren laguntza izan genuen alde hortatik, hasieratik, eh? Orduan, hortik abiatuta, harreman oso ez du eukidugu elkarren artean, hori azkeneko sortu zen eskerostik, sortu urte jada sortu zela, orde eskerostik harreman oso ez dua eukidugu. Eta, bueno, orten ja izan da, pausuan nolabait, hitzarmen estrategiko bat egin dugu, nolabait, bi filosofia berarekin funtzionatzen dugun, telburu berarekin funtzionatzen dugun bi kooperatiba izan da, bakoitza bere arloan, bata argindarraren arloan eta gu telekomunikazioan arloan, baina oso oso antzekoa ginenez, nolabait, ba, hitzarmen bat, horrelako kanpainak egin alizateko, azpiegiturak partegatzeko, eta horrelako nolabait, gehiago hurbiltzeko, baina ez modu, bueno, modu, ez dakit nolabait serio egin, ez dakit nola esan.
0: Aipatu dugu ez, sarreran aipatu dut, itzalaldi horren urte hurren honekin aurkeztu zenutela ekimena, baina lehenagotik aritko zineten lanean eta prozesua ziurrenikoa izango zen mabitsua bertan, baina nola deskribatuko zenuke zer den, bueno, zer da itzali sistema piztu alternatibak prozesua edo ekimen hau?
1: Bai, bueno, lehenagotik ere hausnartzen ibiltzen ginen, ez? Nolabait guk bai ikusten dugu gizarte batek, gizarte heldu batek bederen, bere oinarrizko baliabide eta azpiegituren gainean nolabait ardura bat eki bertzuela, ez? Gaur egun ere, gaur egun egia da, zerbitzu horiek enpresa, bueno, oligopolia handiek ematen dutela, eta guk ez genuen, nolabait horri bultat eman bertzuela pentsatzen genuen, ez da? Hau pixka bat ulertu nahi duenak guk itzaldiak ematen ditugunan aipatzen dugu, ez? Ba, zer irutuko litzea gugen adibidez, herri bateko errepide guztiak enpresa oligopolio batek hartuko balitu bere gain, eta berak erabakiko balu errepide guztiak nork erabiltzeko eskubidea duen, nola erabili behar diren, ze presiotan, eta horrela jarriko balu. Ba, buru izango litzake kriston astakeria, ez da? Eta hori horrela izan da, ez dugun ulertzen zela zai hartzen dugun bai argindar edo bai telekomunikazio zerbitzu horiek enpresa oligopolio handi hauek eskaintzea eta lasai egotea ez. Eta horren inguruan bueno, ba bueltaka ginala gertatu zen itzalaldiarena. Ba justo tokatu zen eta ordan izan genuen. Bueno, hau da momentua ikusi dugu ze gertatu den horlako zerbitzuak ba horlako enpresen gain uzten baldin baditugu eta orduan hau izan dadila nolabait aitzaki kakoistartean, ba bueno, nabaitia gizarte eratzeko badala garaia zerbitzu hauek gizarteak bere bere buru antolatuta kudeatu ditzan, ez? Segia da Euskal Herrian ba modu herritarrego komunitarioan zerbitzu edo proiektu asko egon direla eta esaten genuen, bueno, hau ere nolabait gure gain ere hartu beharko genuke, ez?
0: Eta ekimen honetan badauka, bueno, webkunea bera sortu duzue, bertan informazio guztia izan dezake sartzen den orok, eta badago ez da manifestu bat sinatzeko bueno, aukera. Zertan datza manifestu honek, zer aldarrikatzen du, bueno, suposatzen dut orain arte aipatutako puntuak, ez da?
1: Ba, hori da pixka duguk mai gainean edo plazara ekarri nahi duguna. Ez da, nolabait, sozializatu jendeari, bueno, pues garaia badala bintzat, oso oinarrizkoak edo estrategikoa diren arlo hauek gehiago ere izan ditezke, baina guk harremana genuen, ez guk bi hauek jarri nitu mai gainean. Nolabait, badela garaia gizarte moduan, hau beste erabatera kudeatu beharko genukena, planteatu beharko genukela, ez? Eta nolabait, hori da, eztabaida hori mai gainera ekarri nahi dugu. Eta hori izan zen, bueno, bai web horria, eta bai nolabait kanpaina hori edo ekimen hau martxan jartzeko aitzakia.
0: Informazio gehiago izate aldera ere, solasaldia, bueno, lehen solasaldi bat antolatu duzue, asmoa bada, solasaldi gehiago egitea eta hau ondo zabaltzea.
1: Bai, noski, ba, bueno, helburua zabaltzekoa denean, bueno, ba, deitzen gaituzten duzen lekutara presgo de joateko eta azaltzeko zer den egin duguna, zer nola ikusten dugun guk kudeatu beharko litzateke lau, bada herrian parte hartzearekin, laburbilduz, eta guzti hori zerratik planteatzen den adieraztea, ez edo azaltzea.
0: Iker, aipatu duzu, behin baina gehiagotan, bueno, bada garaia edo momentua da, ez da, badago hor muga bat agian atzera pausurik ez duena edukiko honek.
1: Ba bai, ziurrenik. Ba, horlako zerbitzu hauek gero eta privatizatu egoten diren neurrian gero eta zailago izango da berreskuratzea. Eta esaten dut badala momentua, zen ikusten dut ere herri gisa momentu garrantzitsu batean gaudela, nabait herria egiten ari gerala eta gure herri hau nola egin nahiko genuken edo azpiegitura zerbitzu hauek nola kudeatu nahiko genituzkenaren eztabaida bat eman behar dela. Ez Izarkomek eta Goierenerrek ere gure proposamena egin genuen, baina bada garaia erabakitzeko, aber nolabait azpiegitura zerbitzu hauek orain arte bezala, ba, oligopolio handien eskutan utzi nahi dugun, eta nolabait gure arduren tejazio egin nahi dugun, edo, bueno, pues, hori da ez, ba, gizarte heldu bate moduan, ba, gure beharra hauei erantzuteko nolabait apustua egiten dugun.
0: Iker, ekimen honetan parte hartu nahi duen, edo, bueno, manifesto hau sinatzen duen orok gerora, ez dakit ze prozesu izango du ez, manifesto hau sinatu ondoren, aunora eramateko asmoa du, zein izango dira aurrengo pausuak?
1: Ba, guk ere oso garbi ez daukagu. Gugain nahi duguna da, jendearen parte hartzea nolabait izatea. Ez horregatik, bueno, aurreko astian egin gendune aurkezpenean, ja eragile asko ere bertartu ziren, sindikatu bertartu ziren, zenbait eragile bertartu ziren, eta hau, guk argi duguna da, ez dugula Izarkom eta Goierenerren artean bakarrik egin nahi. Ez guk esaten baldin badu gizarteak ja erabaki behar duela, nolabait gizarteak parte hartu behar du, eta gizarte antolatuak eragileak nolabait, gustatu litzaiguke, bertan parte hartzea, eta denon artean erabakitzea, honek nora joko duen. Ez hau, azken finean horri zuri bada, badakigu gabea puntua zein den, badakigu zer egin nahi dugun, baina nahi duguna da, bueno, denon artean, antolatzean nola egin dezakegun hau.
0: Horixe galdetu, behar nizune aloturak eta harremanak egiten hasiak izango zineten. Bueno, hauen zuten ari den orok ere, bueno, bere herrian sola saldiren bat antolatu nahi izan ezkero, norekin jarri beharko luke harremanetan?
1: Buruzaren ez, baina uste du web horrian badagola kontaktatzeko harremanetarako lotura bat. Pentsatzen dut engolitzak egon barko, edo badagola egon barko.
0: Badago.
1: Esan horren bestela bai Goierenerre edo bai Izarkomera deitzeko eta deitu dudazteko.
0: Eta, bueno, jakin nahi duenak ere urrengo sola saldia ekainaren 19an izango da, honen inguruan gehiago jakin nahi duenarentzat. Iger, bueno, pixkat bukatze aldera bai galdetu nahi nizula, bueno, prozesu guzti honetan nola ari zareten jasotzen ingurukoen, bueno, ba, iritziak eta nola doan pixkanaka manifestu hau.
1: Ba, egia esateko pixka batenetik dago. Bai, badago, nolabait horta suhartu den jendea eta orduan nolabait bat egin duen jendea, segia da manifestu handal urte bete manifestu atera gendunean 2000 eta piko sinatzaile izan zitula. Orduan badago, jende bat horren inguruko kezka daukana, baina gure apustua da nolabait orain arte gauza hauek oso arrotze egiten zitzaizkion jendeari nolabait helaraztea. Segia da jendeari hitz egiten hasten diozu telekomunikazio da argindarren gaineko burujabetzaren inguruan eta oso arrotze egiten zaio edo ez dire behintzat orain arte burujabetzaren inguruan hitz egiten dugunean erabili diren nolabait beste burujabetza arloko burujabetza horiek, ez? Eta gune nahi duguna da nolabait hori, bueno, zabaltzea eta esan dakoa, ba, jendeari burujabetzaren bide horretan ere badaudela jorratu beharreko bideak.
0: Agian beldurra ere emango dio, agian ba norbaiti, ez, ba jo izarkumera pasaz gero zein dira prozesuak edo zer emango dit zuekin harremanetan jartzea besterik ez da, ezta?
1: Oso zerrexa da azken finean, bueno, izarkumera etorri nahi duenak, lehen goza, bueno, guri horrira sartu eta bertan lehen goza bazkidetu egin behar da, kooperatibakako bazkide egin behar da, esan dugun moduan kooperatiba bada, orduan kooperatibako bazkide egin behar da. Guk web horretik prestatuta daukagu, web horretik bertatik prozesu guztia egiteko, bertan menuan agertzen da kide egin edo bestela ekin badago botoi bat ere horri eman, bazkidetzako galdetegia bete, automatikoki jasotzen duzu email bat, ba, zein zerbitzu kontratatu nahi duzun galdatzen dizuna, eta orduan hori erantzutea, besterik ez da, eta gu gero, gu jartzen gira harremanetan bazkide berriarekin.
0: Bazpadare ez dut aipatu, baina Euskal Herri osorako aukera da, ez da?
1: Momentu zeu alderako. Ia da, izarkon, Euskal Herri osorako proiektu gisa sortu dela, baina lehen esan duena, bueno, oraindik bueno, arlo estrategikoa da, estatu bakoitzako sondo gordetzen du nork eman dezaken zerbitzu hori bere lurraldean, eta orduan pausoak ematen ari gara, ba, estatu frantziarrean zerbitzu hori eman alizaten, baina egia da, bazkia badozko hau iparraldekoak, baina zerbitzua egoaldean bakarrik eman dezakagu, eta egoaldean mugatzen gara, gu badakigu hau herri proiektu badala, jende asko ditzen digu Euskal Herritik kanporakoak, ba, bueno, ba, proiektu interesanti iruditzen zaiola, eta parte hartu nahi duela, baina guk esaten dugu, ba, oso ondo, eskertzen du, ba, interesgarri iruditzea, baina Euskal Herrirako proiektua dela, eta guk nahi badute lagunduko digula beraien herrietan antzeko kooperatiba sortzen.
0: Ba, Iker, mila esker hau guztia azaltzeagatik, entzulei ba, berriro ere bideratzen zaituztegu, ba, itzale sistema piztu alternatibak webgunean informazio gehiago duzuela, eta adi izango gara zuen urrengo pausuetara, eskerrik asko, Iker.
1: Bai, mila esker zuei, etortze gombidatzeagatik.
2: Eta bentsi indiok erre gure txatean, aupa izarkon, bota digu, ba, tira, aupa izarkon. Ba, goaze aurrera entzuleok 5 minutu, eguerdiko, maiketarako.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia.
2: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
3: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion templua, jankoetzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hon miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu. Eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorrezait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen eta Jesus lo zegoen gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere sinoptikoa den eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen. Esan dit, munduan malerusik bainitz begirade mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit. Lurpian ezari, zure gorpitz Kristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Naiz Irratia.
1: Goizeko amaikak puntu-puntuan Abukes aktivista Atenasen da eta mezu bat eta borrokarako deia zabaldu nahi izan du mundura. Global Summit Flotillako Ixa sare sozialaren perfiletik jasual izan dugu adibidez. Mezu hori entzun egingo dugu Abukesek.
2: I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women and men. I am sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation.
1: Atenasetik zabaldutako mezua da honakoa, hala ere Jose Manuel Álvarez, Espainia Erratzarri ministroak zehaztu du honezkero hegazkin batean dagoela Espainiar estatura bidaiatzen. Tiago Avila Brasilderra ordea Egipton dago, Brasilerako hegaldiaren zain Etiopian egingo du eskala, esan bezala palestinarrek sufritutakoa azpimarratu du Abukesek, borrokan jarraitzeko beharra aldarrikatu du alaber eta gogora karri du oraindik bauntzidia itxasoan dela eta misioa betetzear.
2: Are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land in every corner of the world. We mobilize at land and at sea for a free Palestine.
1: Eta Catherine West diputatuak ultimatuma eman dio Keir Starmerren Galaterrako leministroari. Hauteskundetako laboristen porrotaren ostean iritsi da bisua. Igandeanetarako gobernuko bestelako kiderik ez badu bere burua aurkezten oposizio lan hori egiteko Starmerri, Westek aurrera pauso bat emango du eta lidergoa lehiatuko dio egungo lehen ministroari.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Une honetan badirudi ez dugula nabarmentzeko ez beharrik geure errepideetan, beraz termometroi begira jarriko gara, Gasteizen 16 gradu, Iruñean 17, 19 gradu Donibane Garazin, 20 Bilbon, Baionan, Donostian eta Maulen, 21. Eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzaren eskutik.
3: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goiz partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Hodei baxu batzuk eta erdi mailako hodei batzuk izango dira. Orokorrean ostarteak zabalagoak izango dira, baina zabaztertu behar hodei hauek

0: Ba, minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute. Akaso maksimoak ipar partean zertxoa bera egingo dute, baina ez dela askorik ez. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 19 eta 22 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoanak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: 11 eta 3 minutu entzule, guardiko 12etan itzuliko gara puntu-puntuan. Gero arte!
2: Irratia.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, Bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste behin ahotsen atzean tartera. Gaurkoan, bakizu berez ere, musikaren sakontasun eta intentsitatean murgelduko garela, niri gustatzen zaidan bezala. Ze bakizu hitzek eta doinuek ezkutatzen duten hori azaleratu behar dela batzuetan, askotan kantat entzuten dugulako, gustatzen zaigu, unkitzen gaitu, baina ez gara gelditzen kanta hori entzun eta atzean daukan mezu hori ulertzen saiatzera, eta gian nire ustez behitat hor dago benetako magia, esaten ez den horretan, isiltasunean, eta batzutan, ba, entzule bakoitzak bere barrutik osatzen duen horretan. Eta horretarako gaur gurekin izango dugu esan ez egin proiektua, 2021 batean hasi zen bere bilbidea, eta ordutik, ba, bere musikak bide bat marraztu du pop doinoetatik arago, aireratzen epetik hasi zen, erretratu bat diskoan barreratu, eta azkenik hormetan idazten lana argitaratu du. Eta esango nuke, badirudiela proiektuenek baduela zerbait konstantea, barruko mundua kanpora ateratzeko premia hori, taldi bere hori guztia zalantzan jartzeko ausardi ere badaukalako. Janira Arantzabe, kaixo, zer moz?
2: Kaixo, zondo. Zopo, zike, pixkat kantuen transfondo hori edo niri ere analizatzea beti oso interesgarria eruitzi zaitelako, eta kaso igual kantak idatzi eta demora batera ere pixkat atzera begira jarrita repasatzea ere oso interesgarria dela, ze arten dituzte batzutan igual zentzu berriak ere bai kantuak, eta zopo zik.
1: Batzuetan gustatzen zait, pixkat zuen ibilbidea hasieratik nazkatuta egongo zarete ja, beti ibilbidean atzean egitea, baina ez dakit nola hasi zen bidea zuretzat, ez dakit noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik igual zure burua adirazteko modu bat, baizik eta ulertzeko modu bat, edo noiz erabaki zenuen konstienteki honetan hastea?
2: Ma gustet berez, ez nula erabaki konstienteki hastea, oza, bere garaian hasi nintzenen behintzat, izan zala oso modu bizeraren atera zitzaiten zerbait, akaso behar nulako irten bide bat topatu momentu hortan, ba, bueno, egoera pertsonalagatik. Eta ustet, gerora pixkat, ba, ez dakit, akaso igual bigarren diskortan, erretratu bat diskortan, ja konturatzen zehala. Edo atzera begira jarri eta konturatzen zehala, edo ulertzen dituzula, iraganen hartu dituzun erabaki horiek. Eta nire kasun ustet, denborakin ulertu betela ere bai zeatikan hasi nintzen musikan. Eta bai, ustet kontzienteki orain egiten detela gehiu. Bere garaian ustet izan zala beste gau irten bide bat topatu nahian oso modu naturalen atera zitzaiten zerbait.
1: Gainera hasieran bakarkako formatuan hasi zinen, gero talde formatura pasa zarete, ez dakit zerbait aldatu den zure sormen prozesuan, ez berdina den estenatoki gainean bakarrik egon edo talde batekin egon.
2: Bai, nik ustet talde beren hori badala oso polite, sentitzen dut esan ezin hasieran zala oso nerea eta akaso bakarrik nerea eta orain ere badala oso nerea, baina badala baita beste batzuena. Eta ez dakit, kontraste hori gustatzen zait. Gero eta gutxiago izatea bakarrik nerea eta gero eta gehiago izatea kolektibo baten zerbait. Naiz eta nik uste konposatzeko modua behintzat hasiera oinarri hori mantendu duan bere hortan, ez? Normalen gero bai igualeko izpenen esartzen geanen bai taldekideen, ez dakite, aportazio horiek gero eta nabarmenagoak dira, eta uste dut nabaritzen dela diskoen soinuan, ba bueno, landuagoa dela dena, eta igual kontzeptualki ere bai soinu aldetikan ere, ba ez dakit, dena gehiago dihoala igual blokean kantu eta kantu artean, baino komposatzeko modua oraindik badan ere etxeko gelatxortan ni bakarrik, orduan zentzu baten kantuen hasierak oraindik segitzen dute oso antzekoak izaten, eta hoi ez da inbeste aldatu. Eta gero

0: Hultzan nik bai eskertu dutela asko bakarrik ez egote hori. Ze uste eta ziren bai enbaten zitela olako ez dakit palo pixkate horgora bakarrik igotzea. Naiz eta orain ere igualak aso balauden kasuistika berezien gatik edo bakarrik ematen dituten kontzertuak eta aldi beren gustatzen zaiz konektatzen dut pixkat kantuaren ez dakit oinarri horrekin, baina bai lagundu ditela asko nolabait Hultzara bakarrik ez igotze horrek.
1: Eta bakarkako intimitate horretatik kolektibotasunera pasatzeak aberastu egin zaitu modu batean edo konplexutasunak ere jarri ditu?
0: Jo, nire kasuna esango nuke, ez nahi lagundu ditela asko bakarrik ez egote horrek. Eta ja ez bakarrikan kontzertuak ematelako garaian Hultzara igo eta bakarrik ez sentitzortan, baizik eta horrekorren musikaren bide hartu eta musikaren bideak suposatzen ditun mila gauzetan bastakit, norbait ondoan edukitzi horrek eta gauzak ere eta erabakiak hartu berdianen ere bai, ba bueno, konfiantzazko jendea ondoan edukitzi horrek neri asko lagundu dit eta gero orokorren ere bai ustet suerte eduki behar dezula, ba bueno, zure inguruan ere ze pertsona dituzun eta ustet, ba bueno, nik nire kasun bete-beten asmatu betela proiektu honetan egondian pertsonekin, ze ondia ere bai, ba bueno, jun eta etorri dianak, baina zorionez nahiz eta igual orain Hultzan ez dugun ikusten proiektuaren bueltan oso gertu sentitzen edo oso gertu segitzen duen jendea da eta ikustet horrek asko esaten dula.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, hau da Hormetan idazten diskoko Lotxatira.

0: Esango nuke, hasiera batetik nik behintzat tentsio bat nolabait sumatzen dudala. Ez dakit, niri eman zidan sentsazioa distantziaren eta gertutasunaren arteko tentsio moduko bat dela. Eta hasierako esaldiak urrutira ikusten ez bada gertago saiatu altzara. Ez dakit, badu zerbait esan nahi ez den horretatik niri iruditzen zait. Iruditzen zait ez dela soilik beste pertsona bati zuzendutako galdera, badela ere norberak bere buruari egindako galdera.
1: Bai, orokorren esaldi hori behintzat azkenuko aipatu bezuna, nik ustet badala askotan sentsazioa duketelako denok daukeula joera pixkat, ez dakit, momentu oso konkretuetan igual oso urrutira begira jartzeko askotan igual nahi eta desio degun hortara begira edo, eta askotan sentsazioa duket behar degun hori eta gauza importante hori uste baino gertuko izaten daula beti, eta ez dakit, iruditzen zitzaiten oso importantea esaldi horrekin kantua guaztea, eta bai, niretzako justo kantu honek badauka igual poetika nahiko, badauka nahiko poetika orokorren esango nuke, eta bai, uste orokorren gero gauza askotara estrapolatu daiteke lau, baino askotan uste baino gertuago ditugula gauzak, eta beti gaudela ez dakit, zuhorrutira begira jarrita bezala.
0: Hor, urruntasuna aipatzen duzula, uste duzu, askotan urruntasuna benetan dagoela, edo gure beldurren ondorio sortzen dugun zerbait dela?
1: Ez dakit, uste badala ere bai bizidegun munduaren isla hori ere bai, ez dakit, pixkat, nik ere asko lotzen dute urrutira begira jartze hori gauza hundietara begira jartze horrekin ere bai, ez dakit nio garrek iten duten konexio hau, baino bai, uste gero eta ez dakit, irrealagoak dien gauzak saltzen dizkigutela gure realitatearen barruan eta gure ohikotasunaren barruan egongo balira bezala. Eta sentsazioa daukat mundua edo munduak niretzako behar lukeena guztiz hortik kanpo dagoela eta uste hor asko dagoela ere bai nire etxetik, nire bizimodutik eta pixkator jaso deten ez dakit, mezu horretatik ere bai.
0: Hor gero aipatzen duzu dena erortzear dagoia da, bada kolapso moduko sentsazio bat, nire behintzat, ez dakit zer den erortzear dagoena hemen?
1: Uste dut mundu ebera pixkat, ez? Nik beti esatet oso zaila ite zaitela idaztea, ez dakit, gertatzen ari ez tan horretatik, uste beti sentitu nahiz oso konektatuta kantuak iteako garaian, gure ingurun gertatzen dan horrekiko, eta uste dut, bizitugun garaietan dena pixkat dagola erortzear, oso gertutoko atzez ezkigun gauzak edo oso egunerokoan egon daitezken gauza txiki horiek ba eragiten digutenak, ez dakit, izan daiteke familiar bat galtzea, lagun bat gaizki ikustea edo holako gauza txikiak, eta liberen pues gure munduan ematen arian genozidio bat izan daiteke, ez? Osea, gauza asko sartzen dira uste esaldi hortan.
0: Gero aipatzen duzu, badago esaldi bat niri gustatzen zait, baina gero esan nahi ez dakit. Maitasun esken atorra da, gehiegi eskatzeaz bada, iruditzen zait zure kantuetan orokorrean badagoela zaurgarritasun asko, baina esaldi honetan oso agerian geratzen da zaurgarritasuna, maitasuna eskatza batutan gehiegizkoa iruditzen zaigulako, zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste behar dugun hori eskatzea?
1: Ba, ez dakit, nik uste tora nioal gero eta gutxiago, ze gero eta presenteago dago ere bai, gauzak hitz egitea, gauzak kontatzea eta behar degun hori akaso azaleratzea, baina orain arte nik uste askotan igual nik etxekoekin hitz egiten, igual beste generazio batekoekin hitz egitean ez, eta justu igual kantuetan bereziki nik hori egiten detenean, ba, nik uste oso agerikoa dela, ez dakit gure gurasoek adibidez, gauza importantei buruz ez dutela, ez dutela eduki espazio hauek hitz egiteko, eta guri ere, nik uste duan dikan kostatzen zaigula asko, eta nik uste askotan, gero nik ere badaukat zalantza hori maitasuna eskatu beharrote dan, edo ez, jaso beharko egon nukera eskatu gabe ere, baino bai, askotan igual, ez nahi zari igual eskatu maitasuna eman barria zu baizik, eta askotan igual, gaizki gaudenean edo eta patxar bat bizitzen ari garenean, ba hori, hori esatea bera ere iruditzen zaigu gaizki dagoela edo ez dakit zer eskatzen gabiltzela. eta bueno, ustet esaldi hortan bizkat badagola hori, ez? Gehiegi eskatzen ari ote garen sensazio hori oso gauza oinarrizkoetan eta eskatu behar ditugun gauza horietan.
0: Uh-huh. Uste duzu batzutan maitasuna badela, esaldi hau bai irutzen zait pixkat, maitasuna zerbait idealizatu bezala jartzen dela, eta desesperazio puntu batetik ere etor daitekela, ez dakit batzutan horrela ematen den maitasuna.
1: Hombre, nik uste maitasunaren baitan eraskotan gauza asko gabitzen diela onartu, bueno, ala izan behar ez luketenak, eta kaso batzutan, bai, kaso segun ze punturaino ere iristen gehan akaso ez da maitasunaz, oza, ez denuke hitz egin behar hortaz maitasuna balitu ezela, ez igual da guztiz
0: kontrakoa.
1: baina bai uste eta askotan maitasunaren zean ere bai kabitzen dela hori, eta ulertu behar degula, edo bueno, jakin behar degula igual hauten maten, ez? Akaso gara igual denborarekin beti, nik uste denborarekin beti iristen dela automateko garai hori, eta askotan hola behar dula izan.
0: Kantaren ardatzera iristen gara gero, lotxa aipatzen duzu, baina lotxa justo kantu honetan ez da geldiarazten zaituen zerbait, baizik eta gainditu beharreko muga bezala planteatzen duzu. Ez dakit zuretzako zer den lotxa, ez dakit babes mekanismo moduan hartzen duzun edo oztopo bat moduan.
1: Ba, nik uste hori dela pixkat, oantxo esan dutu nada, pixkat kantuaren oinarria edo esan nahia, ez? Niretzako zeukan oso poetika berezia lotxa eta sokatira itzen elkartze horrek, eta bizkat uste duer dagoela oinarria. Eta bizkat aldaketa hortan, ez? Noraren niretzako duela urte batzuk artean lotxa beti izan den asko oztopatu nahuen zerbait, eta musikaren bidez eta holtzara igotzearen bidez ulertzen deten orain lotxa guztiz beste modu batera, ez? Eta horregatik ere bai piskat estribillo horretan esaten den hori, ez, lotxari tiraka, baina esango dizut maiz. Orduan niretzako lotxa badala ere bai aldi berean, behin gainditzen dezula, eta horrek tiraka zabiltzanean ere, ba, gauzak oso modu zuzenean esan ditzak ezula ere bai, lotxatik bada ere. Eta niretzako hori bazan importantea kantatzea ere bai, eta usteet nire nortasunarekin bereziki holtzari gotzen aizen garaian ere bai oso bat dijoala, ez, nigotzen eiz holtzara lotxari tiraka eta oraindik segitzen dut horrela egiten. Eta askotan badagoatelako sensazioa ere bai holtzara igotzen zeanen badagoela oraindik, ez dakit, frontwomanaren zera hortan, estereotipo hortan, ez dakit nolako jarrerarekin holtzara igotzea, eta ba, ni ez naiz hori, ez naiz izango. Eta bilatu dut ere bai nire lekua lotxari tiraka kantatzi horretan, ez, eta niretzako batetik bazaukan poetika berezi bat, eta bestetik oso bat zetorren nire nortasunarekin.
0: Uh-huh. Tiraka hori aipatzen duzu, niri tiraka ematen zidan sentsazioa bat zela etengabeko borroka bat bezala, ez dakit zure buruarekin kaso honetan. Sentitzen duzu emozioka adieraztea beti dela nola baiteko borroka, bai gure buruarekin, bai bestekiko?
1: Bueno, nik uste, segun ze garaietan esango nizuko legoal borrokatzen ari naizela, eta segun ze momentutan, seguramente momentu hobe batetik ari naizenean kantuan, ba ez naizela ari borrokan besterik gabe, igual ari naizela nahietik ere bai hau kontatzen, ez? Orduan nik uste, ba, garaiaren eta etaparen arabera bat edo beste izango litzatekeela, baina uste normalean emozio, ez dakit, gero ere emozio txarrak eta emozio honak horre ere ez da erresa debate hori. Baina bai, normalean ez dakit, komplikatuak dien emozioekin gabiltzanean, seguruenik borrokan ariko naizela.
0: Hora aipatzen duzu, lausotu zaizu begirada. Esango zenuke lotxak begirada aldatzen digula edo bizitzarekiko ikuspegi aldatzen digula batzuetan?
1: Bai, nik uste gauza askorekiko gure buruarekiko ikuspegia ere aldatzen du pila bat, eta nik uste ere bai, aldatzen du asko edo jartzen zaitula oso ez dakit nola esan, baina tentsioan behintzat
0: alertan.
1: Besteekiko ere bai, oza, beste guri nola begiratzen gaituzten. Ustet lotxaren akaso gauza komplikatuenetako bat badala hori, etengabe gaudela pentsatzen nola perzibitzen gaituzten.
0: Denbora da gure azken bala ere aipatzen duzu, askotan aipatu duzu eta hemen aipatzen zabiltza lotxatia zarela. Denborak ze paper jokatzen du hor, lotxan?
1: Bueno, ba, nire kasuan denborak lehenago esan duten bezala aldatu du pixkat lotxarekiko daukaten pertsepzio eta ikuspegi hori. Eta liberen badaukat sensazioa, ez? Hain azkar doan hori eta liberean pixkat motelago jutean hain nuken hori badala gure azken bala, ez? Eta igual akaso lotxagatik ere gauza asko, beha, egin ez dituten gauza asko hor geratu izanak beti zaude igual horri bueltaka, ez? Horregatik ere bai igual nire buruari, nire uste badala rekordatorio moduko bat denbora da gure azken bala.
0: Bukaeran, dago esaldi bat asko gustatzen zaidana, eta iruditzen zait entzuleari zuzen kitza egiten diozula, esaten duzunean nire beldur naun. Uste dut, dela amairako aitortza bat, kanta guztiak eskatzen duena, baina egia da, biluz ikusten zaituela zu. Aipatzen duzulako, beldur naiz, lotxatia naiz, lotxa daukat, eta hau da ni, ez? Hau naiz ni. Ez dago, irutzen zait, kanta guztian zehar metafora asko daudela, poetizazio asko daudela, baina hemen ez dagoela metaforarik gauzak diren bezala aipatzen duzu. Ez dakit, zuretzat zein garrantzia daukan beldurra aitortzeak kantetan. Kantetan edo zure bizitzan.
1: Bai, baneretako justu zen oso importante hori jola bukatzea, eta baita ere zagarrikan esaldiagatik, baizik eta musikalki ere bai, ba, kantua galitzen delako hautsa eta gitarrara, ez? Eta niretzako zen oso importantea kontatzea, nolabait lotxari tiraka ere askotan esango dizutela, bueno, oso modu zuzenean zerbait, baina liberean lotxari tiraka askotan esango dizutela ere bai, ba, beldur nahi zela pixkat bi gauza horiek, eta esaldi, oza, estribilloa ere bai demora guztian berdina dan horretan, bat batean bukaera horretan esaldia aldatzea, eta lotxari tiraka esango dizudan hori ere, ba, nola izan daiteken, nola kontatu alizuten gauza bat, eta bestiatan eretzako bazan nola baita oso importantea hola bukatzea, eta esan dezun bezala, pues, biluzte hori, bari beldur naizela kontatzen.
0: Orokorrean kanta honek esango nuke badaukala tentsio bat esan nahi denaren eta esan ezin denaren artean. Kanta irakurri nuenean eta ikusi nuenean, pixkat estribilloan nola aipatzen zenuen lotxari tiraka esan nahi zenuela hau, irutzitzaidan zure proiektuaren izena bera bertan zegoela, esan ezin dena. Ez dakit kantan hau planteatu nahi zenuen, nahi gabe egin zenuen, naturaltasunez atera zitzaizun edo konturatu zaren kanta bera badela esan ezin.
1: Ba ez, oso natural ateratzen zait, eta nik uste orokorren nire kantutan beti dagola ezintasun hori bueltaka, ez? Eta pixka eta uzkortasun hori. Askotan igual esan ezin izate horren zerbait, baina beste ezintasun asko ere uste beti daudela oso presente, eta hori bada, leheno esan deten bezala ni musikan ez dintela hasio oso modu kontzientean, oso kontzienteki bai jarri nion izena proiektuari, eta hori bai eukidetela beti oso argi, musika modu batera edo bestera izan dela niretzako, hori askotan kontestu normaletan, egin ez dituten bideak musikaren bidez egin izan ditut eta transitatu izan ditut, eta hori bai izan dutela beti oso argi.
0: Ba, bina hau izan da, bigarren kantuarekin joango gara, hau da, erretratu bat.

0: lehen aipatu dizut zure kantek badaukatela zer sakondu, zertan sakondu. Hau, kanta hau entzun eta irakurri nuenean, esan ben, hau barrura doa. izenburak bakarrik uste dut asko esaten duela. Ezakit, irudi bat, identitate bat agertzen da, baina benetan edo etengabe aldatzen dijoana kantan zehar, esango nuke. Baela erretratu bat aldatzen duana kantan zehar. Eta gainera, hasieratik hasiko naiz, letraz esaldiz esaldi jutea gauztatzen zaiterako, aipatzen duzu kaleak argiz josi direla, baina aldi berean iluna dagoela hemen berriz. Iruditzen zait, badela nolabaiteko tentsioa kanpoko eta barruko errealitatearen artean.
1: Ja, ez dakit, oso, niretzako ustez, egia da, kanta hau, aspaldikoa dela ja, eta igual aspaldi ez niola jarretea ere bai kantu ontan pentsatzen, eta orduan igual pixkako ustein gozaite. Ne ustez, ez dakit esaldi bakoitzean, baina niretzako hemen kanta ontako esaldi askotan nik nire burun badauzket, oso, erretatu oso garbik, oso, de irudi bat, literal. Eta justu lehenengo esaldi hau, nik asko lotzen dut, Gabon garaietan bori, kaleak apaintzen dituzten hortan, bori ez. Beste den kaleak josi direla argiz, baina aldi beren sentitzen dut mundu hau eta gizarte hau, ba bueno, segitzen duela askotan egoten.
0: Igual ez.
1: Oso ilun eta bori, askotan apainarriek ezin dutela eskutatu ere bai, ba bueno, mundu hontan gertatzen diren gauza asko zoritxarrez eta justu esaldi hau pues bada hortik abiatzen dan zerbait eta egia da kanta bera badala ere bai niretzako egia da jendeak kanta honekin justu igual gertatu da jendeak kontatu igual jo ba nik uste nuen honi buruz eta nik nire burun bestelako zentzu bat tik idatzi nula baina niretzako da erretratu bat gure munduari literalki esango nuke.
0: Nik beste nomaitetik garbatu. Galderak niretik joango dira. iruditzen zaizu, lehen aipatuzu, gizarteak eskaintzen duen argitasun hori faltsua dela askotan?
1: Askotan bai, oza, bai, literal. Eta guk ere askotan igual engainatzen degula gure buruare bai hori sinistu nahian. Segun, nik ulertzen dut baita batzutan neurri batean ere behar degula deskonektatu ze beti ere ezin jaibili ez dara hain ilun eta hain triste jartzen, eta neurri baten ere bizkat gure burua deskansatzeko ere ustet behar degula sinistu, ba, bueno, eta batzutan ere badagola mundu honek ere zorion zu daitula gauza honak eta bestalde horiek, baino bai, bai, ustet mundu honek eskaintzen dizkigun gauza asko badiela nola baite, bari. Beste begira, oza, beste leku bat ere begira jartzeko, ez jartzeko nola baite aitzakiak eta trampak, eta eta ustez gizarte honek asko daukala horretatik oraindik.
0: Adoreare aipatzen duzu, gainera kontra jartzen dituzu falta zaigun edo soberan daukagun. Zuretako zer da adorea?
1: Galdera ona. Hora, ez dakit, niretzako bada ez dakit, momentu askotan egoera horri aurre egiteko gaitasuna edo gaitasun eza, uste dut. Eta leheno esan deten horri tirakan eretzako adorea edukitzea edo faltan edukitzea edo soberan edukitzea hori bada bizkat lotuta ba hori, nik ulertzen dutela puntu batean mundu honekiko sentitu ezakegula frustrazio eta bizkat nazka puntu hori eta deskonektatu gaitezkela horretatik, bueno, liberen ustet hori badala ere bai arriskutsua. Eta askotan bai, ba bueno, bizitza honetan, ba bueno, momentu jakin batzuetan hartzen ditugun posizio eta erabakietan bai sumatzen dut munduarekiko eta gertatzen denarekiko deskonexio falta hori ez, eta horregatik anpiskate adorea soberan edukitze hori, nola baita gehiagizko deskonexio horrekin lotzen dut ere bai.
0: Estribilan aipatzen duzu erretratu bat egin duzula, ez daukazula argin orden, nik esaldi hau egirek horri nietuenean esamaren grazia egin zidan, grazia ere ez, baina egia da nik bai ikusten dudala identitatearen lausotasun bat, azkenean normalean erretratu bat egiten dugunean zerbait definitzen ari gara edo bueno, muga batzuk jartzen, baina zu kontrako egiten duzu, erretratu bat egiten duzu jakin gabe nor den, kasu honetan. Ez dakit zu nola ikusten duzun hori.
1: Bai, ni justu ari nintzen pixkat, bai, ari nintzen nere buruaz, ari nintzen pixkat kolektibotasunean ere bai, eba, bueno, mundu horretan suposatu dezakegun taldeaz ere bai, eta munduaz beraz, abiskat zalantzan jarriz ja literalmente dena. Eta oso ondo ez jakiten ere, egun askotan ere bai, igual gugandik oso urrun kokatzen ditugun, ez dakit, jokabideak ere pixkat batzutan baudela gugan. Eta horregatik, bakasun munduan, ba, bueno, hain onak edo hain ontzat jotze ez ditugun jarrerak ere batzutan badaudela guguan, ez? Eta askotan horregatik erretratu hori egitea eta ez jakitea ez edukitea oso argi zer norgean eta akaso ikusten degula ere bai ustez gugandik urrutin egitugun jarrerak batzutan guguan ere akaso agertzen diela eta horregatik nire edo gure antza handia du.
0: Zuretzat esango zenuke, ze esan duzu zure buru ere pixka bat erretratu horretan badagoela eta hortik hartuko dut nik, horrela idatzi zuzarako balderak. Zuretzat esango zenuke norbera definitzea posible dela, edo beti dagoela besten ganislatutako zati bat?
1: Beti dago, nik uste beti dagoela besten ganislatzen dugun zati bat, baina uste taldi beren gure erretratu bat eta norbera den hori ere bai definitu alizatea, ez eguneko unean ze gaina uste duetare aldakorrak gehala mundu aldatzen den bezala. Eta besteek ere askotan aldatzen gaituzten bezala edo besteekin bizi duguna gero bai aldatzen gaitula. Nik uste badagola hor ezakitzen batean, baino gure burua definitzeko zerbait eta tarte bat eta leku bat uste beti dagola. Ez dakit, ez nuke itxi-itxian egingo ze uste beti dagola aldatzeko joera bat. Askotan beti ere gauzak igual garbi ez ditugula eta hori ere normala dela. Orduan beti uste dagoela zalantza puntu bat gu definitzeko garaian, baina uste gauza batzuk bai direla identitatean neurri batean badaukagula eta eraiki daitekeela eta definitu daitekeela.
0: Gainera hor aipatzen duzu nizu haiek edugu eta hor egia da nik erretratu bat bai ulertu nuen zure buruarekiko, orduan horri egiten zaidan pixka bat subjektuaren desegite bat planteatzen duzula. Ez dakit zure musikan badagoen identitate kolektibo gisa ulertuta? Ez dakit zuk individualtasunetik idazten duzun edo kolektibotasunetik?
1: Nik ustez bietatik eta berezik ustez matatatu bat diskoan igual ez dakit gehiago daukat buruan presentiago azken diska, baina akaso bai nik ustez lehenengo diskoa gireratzen bazala oso nitik idatzitako zerbait, baina hori ere igual aldatzen jundala, eta nik ustez azkeneko diskoan hormetan idaztenen badago gutik asko ustez, eta neuro batean pixkat ere disko guztietan esango nuke lehenengoan igual ezain beste, baina gainontzekoetan ustez badagola kolektibotik, eta nik ustez norbera dan hori ere bai definitzen dula neurri batean edo horri eragiten diola kolektiboak, eta egia da ni ezin naizela ezin den nire burua ulertu horrez kolektibo hori gabe. Osa, lehenengo diskoan badago Altzagaraten ere familiari idatzitako kanta, bigarrenean badago bestaldean ere Kuadarriako idatzitako kanta, orduan usteet ez detera inoiz kantatzen bakarrik nitik, eta bueno, aliberan ni ere ba naizela besteek nigan suposatzen duten hori.
0: Urrengo lerretan zarata hitzageri da, eta esango nuke badela oso kontzeptu esanguratsua, kasu honetan bai ulertu dut zarata kanpokoa izan daitekela, gizartea, informazioa, presioa, ezakit, baina baita barnekoa ere izan daiteke, pixkat pentsamenduak edo guk ditugun zalantzak, ezakit zu kasu honetan zein zarata zari zaren?
1: Bueno, nik uste bat definitzea, zarata bat bakarri definitzea kantu honetan ez dela posible, zuzten.
0: Ez zaila da.
1: Zarata mota askotariko ez ari nahizela, eta bai kanpokoaz eta bai barrukoaz, uste dut, eta neurean duetan ere bai gure txetik edo gure lauparetetatik kanpo gertatzen den guzti hori, gero askotan bagara magula gure txeko lauparetetara, uste dut, hor kanpoan gauzak uste oso komplikatu dara, nik ez dela hortzen behintzat. Eta bai, oza, usteet, kanta bera munduaren erretratu bat edan einean, ba, mundu osoan hori, gertatzen dien zarata gauza eta miseriak ere islatzen diela bizkate esaldi hortan.
0: Gainera, zaratarekin aipatzen duzu, ezakizula merezi dugun ala ez, iruditzen zait, merezi dugun horretan badagoela erru edo zalantza moral bat, ez dakit behar bada autoexigentziatik edo autoepaietik idatzita dagoen.
1: Bai, oza, nik uste dena jarri nula bizkat zalantzan kantu hontan, ez da lehen aipatu eten hori, la bizkat deskonexio puntu hartatik ere bai, akaso gugan, edo beste batzuengan gaizki ikusten ditugun gauzak, gero gugan ez ikuste hori edo ikusteko gaitasun eza, dar ustez badagola ere bai, nire burua eta nolabait kolektiboan ere bai gure buruak zalantzan jartze hori, eta atzutan gertatzen zaizkigun gauza horiek merezi edo merezi ez ditugun bizkat bi gauzak planteatzea, eta gizarte modura ere bai, askotan ze puntutaraino iristen gean, eta bueno, askotan ez dakit ze puntutaraino ere bai orokorrean kolektibo bezala gertatu zaizkigun gauzak, ze punturaino ere izan dian egin ditugun gauzen ondorio, merezi ditugun edo ez, gero akaso, nik uste ere bai kolektiboan ere bai, igual nire kolektiboaren barruan ere jende bat ez nukela sartuko, ez? Kaso jende horrek beste gauza batzuk egin ditu. Orduan, eta besteak egin dutenak, aliberan ekartzen du denontzat mundu berdina, ez? Eta kaso, nik ez nuken nahi beste batzuek nahi duten mundu hori, baina ez dago ez dari askotan gure esku. Baina igual gauza batzuk ere daude gure esku, orduan. Piskat bi dena zalantzan jartzi hortatik ere bai, batzutan igual merezi ditugu eta beste batzutan ez.
0: Erretratua aipatzen da berriz ere, galdetu nahi nizun, zer da zuretzat errazagoa? Norbere erretratua marraztea edo besteen amarraztea?
1: Manik esan honuken nerea. Ni, igual, ustet, besteen erretratu bat egitea ez nintzela ofertuko. Bazpare. Ustet, niretzako kasuntan errazagoa zait nerea egitea. Honek suposatzen ditun zalantza guztiekin, baina uste beste baten egiten ez nintzela hasiko.
0: Eta gero, aipatzen duzu erretratuak zure antza handia duela eta aldi berean gure antza handia daukala. Iruditzen zait hor bai ikusten dela zuk normalen idazten zula niretik, baina baita guretik ere. Eta iruditu zait oso indartsua kontzeptua individuala eta kolektiboa uztartzekoa. Esango zenuke kasu honetan zure kantetan zure esperientzia pertsonalak beste askoren ispilu direra?
1: Hombre, esan ez dakit, baina nik uste denborakin ere bai eta pixkat musikan aste horrekin eta kantuak idazte horrekin eta gero nolabait horrekin bueltan jasoeten feedbackarekin gero targiago daukatela baiet, osea ezkia ez dara indiferentek eta askotan zauri asko partekatzen ditugula eta usteet eta askotan igual ez zentzu literal berdinean, ze justo bakanta honekin pasatu zait, nik idatzen nula zentzu batetik eta askotan jendeak bueltan esan didana izan dela nolabait haiek ulertu dutela beste perspektiba batetik, baino gero aliberen mezua haien egiten dute ez, eta ni uste hori kantuek badutela hori, nolabait behin entzun gai daudenean hor, jaztiela nereak eta gureak eta badala bantzuten duen horrena, eta neri pasa zait, eta ustez orain dik kanta ibiez badala horren adierazle garbia, eta ustez badala orain goz, bereziki kantu horrekin gertatu zaitela hori, bueltan identifikatuta sentitu dien pertsona asko modu, oza, nire ni bezala modu literal horretan eta beste modu batzutan ere bai, baina bai bereziki kantu horrek izan duela hori pixkate bata beste izpiuan ikuste hori eta hori bai jaso betela, orduan neurri batean usteet kantuek badutela hori eta nik bizidet edo sentituet hori gertatu zaitela.
0: Egia da kanta honen osotasunari begiratuta niri galdera bat etorri zitzaitela burura pixka bat, ez dakitzu galdetzen duzun ala ez, baina kanta honekin etorri zitzaitan galdera izan zen nor gara orokorki, ez dakit. Eta galdetu nahi nizun, ze zaratari aipatzen duzu, nola jakin dezakegun nor garen zarataz betetako mundu honetan?
1: Hora, nik uste saiatu barriala topatzen zarata hauetatik kanpo baleku edo bestalde hauek, eta zorionez igual gutxitan eta igual behar baino gutxiago, baino badaude eta horiek heltzen fuerte, ze Neri adiez musikak bai eman ditu hori ere bai. Zarata horren barruan ere bai, eta zarata horretatik kantu asko idatzita ere topatu duetela nola bait, topatu ditu dela isilune horiek ez. Eta musikak izan da, musika izan da hori eman didan beste terreno bat. Eta aldi berean, terreno, musikaren terrenotik kanpo leku hauek hautematen, leku hauek automateko gaitasune eman diten bide bat izan da musika. Orduan, bore, noretzako isiltasuna bat izan da importantea alako munduetan, balako foni ere bai, isiltasuna, eta baina liberen ez dator mundu honekin bat, orduan beti eukidet pixkat, ez dakit, ba, kontradikzio hori, eta zorionez pues, musikan hasteak ere bai eman dit, nola baita horrekin, ez dakit, ez dakit konformatu, baina bai, isiltasun hori ondoagoela, ulertzea ere bai, eta konfirmatzea, eta bai, egia esan musikak justu igual ez dauka isiltasunik, baino
0: gutxitan.
1: baino bai eman dit isilune horiek topatzeko leku eta momentua eta bidea eta bai, beste goz askoren artean ba hori.
2: Uh-huh. Esango zenuke erretratu bat abestia badela identitatearen bilaketa bat, bai norberarena, bai munduarena, bai beste batena.
1: Bai, nik uste eta inbeste zalantzaren artean eta inbeste zalantza planteatuta ere bai kantuan, ba hori badala ez, zerbait norbait bilatu nahi hori, ez dakit aurkitu, ze bueno hori, aldakorra gea, aldakorra da dena, dena doa oso azkar gaina, baina bueno, uste eta askotan zalantzak berak mai gainean jartzea ere badala, zerbait, aunque sea, eta bai, neurri batean zalantzez asko ari nahizela beti kantuetan, eta musika badala ere baina niretzako hortarako bide bat, gauzak zalantzan jartzeko eta osnarketarako leku bat, baina aldi beren gauza asko bai estatu ditut, eta evidentzia asko ere bai egiteko aukera izan da musika, eta behintzat, uste dut, gauza asko ere bai aurkitu ditutela. Zalantza asko baditu dela oraindik ere eta seguru egongo diala, baina gauza asko argitu ditut musikan, eta uste beste modu batera kasu nituzkela egingo.
2: Aipatu dugu kantaren izena erretratu badela, erretratu hori gaur berriro egingo bazenu berdina izango litzateke edo zerbait aldatuko litzateke?
1: Hombre, mundua ez ez uste asko aldatu da nik, edo
2: obera
1: ez uste junda nik, eta nere buruari egingo nioken erretratua, ba, ez dakit, aldatuko zan, aldatu da seguro, aldatu da. Baino txarrera ez nuke esango. Así que uste hori badala positiboa. Bai. Bere garaian ere ustet kantua bidatzen unen ja bazala ba, duela bi urte baino beha. Hortun, ba, bueno, maten du ustet musikak eman ditela. Bore, nere buruarekiko ere bai sensazioak eta pentsamenduak bestelakoak izateko eta positiboagoak izateko bidea, asike usteet erretratu hori nirea behintzat orain beste modu batera egiten detela eta hori badala zerbait politia behintzat edo tali berian badala ere bai musika egiten jarraitu nahi izatearen beste evidentzia bat, uh-huh. Asike usteet badala zerbait positiboa eta politia bereziki.
2: Uh-huh. Abestiak aztertu noren gustatzen zait pixka bat sormen prozesuari buruz galdetzea. Gia da, bi kanta baik entzun dalen aipatu dizut, niri etortzen zaidan, bueno, zure musikaren ardatzero badela zaurgarritasuna, edo kaso askotan ere identitatearen bilaketa bat musikaren bidez, nolako da zuretzat jakitea entzulek zure kantak entzutean zure barne mundua ezagutzen dutela?
1: Ja, da raroa, segero naiz lotxatia, liberen, orduan. Ez dakit, nik uste ez dutela idegi pentsatzen ez dari hortan.
0: Igual hobeto.
1: Bai, zen nik uste ere, oza, asko dago ja niretik kantuetan, baina liberen uste ez ditutela ez dari gauzak modu literalean kontatzen. Mm-hmm. Orduan niretzako ere bai, ba, batek imaginatu bezake gauza bat, besteak beste bat. Baina uste dut, oza, ja nire ezagutu bezakezu eta asko jakin daiteken itaz kantuetan, baino ez diazu benetan ezagutuko nire kantuak entzuteagatik. Uh-huh. Orduan, uste dut minimoki, nik idazteko garaian ere jartzen diotela, hor ez dakit muga moduko bat letrak idazteko moduagatik ere, bai. Naiz eta niretzako asko kontatzen deten, baina kaso igual erabilitako hitzak ez duten ez da ere modu literalean kontatzen dena, eta kasu poetikak ere uste torla untzen didala. Esan nahi deten hori igual beste hitz batzuetan bilakatzi horrek. Orduan, ba hori, marraroa dan arren, usteet, ba hori, netzako asko daukala positibotik nola bait nire mobidake mai gainen jartzeak, baina liberen jakiteak ere bai, ba bueno. Nik, zaki nahiko seguru hauetalako eta nahiko seguru nagolako hortaz. Asko dagoela ordean iretik, baino nire kantuak soilik entzuten ditun batek ez naula eguneko unean ezagutuko.
2: Eta zuretzat askatasuna sentitzen duzu zure barrua horra zaleratzean edo badakar nola baiteko pixua ere?
1: Ez da sentitu oraingoz pixu hori, orduan ez dakit esan dozeati den, baina hori, bai, orokorrean musikak eman diten dena orain arte jo oso positiboa izan dalako. Eta ustet horri ere banagola oso eskertuta, ze no oso kontziente naiz musika egiteak, zure mobideak hemen jartzeak, holtzara igotzeak, horrek suposaten ditula gauza asko, suposaten du gorputza jartzea ere bai hor gainean, eta hor hasieran neri hori bazan bereziki, ba, bueno, beldurra ematen ziten zerbait. Baina ustet gerora ere bai, estenak eta musikaren bueltan hemen egon daiteken, ez dakit, kolektiboak niri oso ondo tratatu nahuela, nahi sentitu nahiz oso babestu ere bai zentzu hortan, eta uste torrek eman didala ere bai, nahi zen guzti horrekin oltzara lasai gotzeko segurtasun hori ere bai bizkat denborarekin, eta uste horregatik ere bai jarraitzen detela, eta oraingoz behintzat baligure sentitzen nahi zera egiteko, eta ez dula suposatzen niretzako pixu bat honek.
2: Zure kantetan lehen aipatu duzu zalantzatik idazten duzula askotan, eta bai iruditzen zait ez dagoela kantetan erantzun argirik, badirela zalantzeta galdera asko. Ez dakit sormen prozesuan galderetatik abiatzen zaren, edo erantzunak bilatzeko beharretik?
1: Joske, leheno justo aipatu izut baita ere, osa normalen etzait pasa kanta bat idaztea eta urretik nire buruari esatea edo pentsatzea honi buruz idatzen nahi dut. Ni bizkat kantuak egiten ditut literalmente botaka. Orduan ez dakit oso ondo. Nik uste gero behin kanta idatzi edo bukatuta eukia onke zea maketa balin bada ere igual entzun eta esaten dutela, bale, onta zaizea. Igual akaso ez, igual pixkat denbora gehiagora ere bai haute ematen dut nik nire honek ere zertaz ari naizen. Eta igual hori bai, baina gero askotan ere ez dakit gehiago ari naizen zer bai galdetzen, erantzun bat zegoen kanta hortan eta ez naiz konturatu. Orduan ez da, ustet ez detela inbeste hortik egiten. Ba ez dakit, badago hor inkontziente puntu bat, ora indikan ere bai, nahiz eta oso argi euki kantua, ez dakit, ere egiten juna ala, nondik nola jona dizun, baina uste gero nola baita forma horretan ez da gola. Ez da gola horretik planteatutako hori zerbait galetu nahi dut, edo zerbait argitu nahi dut, egia esan, ustet gero kantuak berak hitz egiten dula nigatik, eta nik ere askotan igual denbora batera ulertzen ditutela ere bai gauza hauek.
2: Eta nolako arma aukazu zure publikoarekin? Zego goratzen naiz leko baten bila podcastan esan zen idala potxolas, baina ez dakit zer nolako publiko aukazu, edo zer nolako arma aukazun zure publikoarekin?
1: Jo, nik ustet, oraingo zure proiektuak ez dula ez da ere zenbakita mintzatu la publiko pia bat mugitzen, orduan esango nuke orokorrean nire kontzertutara etortzen den jendearen uneko handi bat ezagutzen dutela, ba, kontzertutara etortzen dielako, eta bizkat ja, denboraren baitan ere bai bosturte dara matzagun hortan ba, ezagutzen zuazelako jende hori, eta normalen askotan jende berdin edarako kontzertutara etortzen dena ez. Eta nik beti sentituet nire publikoa badala ez dakit oso gertuko publiko bat, kontzertuaren bukaeran, ez dakit, beti aurkitu degula igual hitz egiteko tarte bat, ba, jendea gerturatzen dizulako esatera gauzak, eta bai, sentitzen dut, hori, osea, gertu sentitzen duten jendea eta pertsonak dira, igual naiz eta asko gero ez ezagutu, ez dakit, pila bat ez da ere, baina bai, neurri hortan ustez, publiko txiki bat, zenbakitan ez oso handi bat edukitzeak, ematen dizula hori ere bai, neurri batean ezagutzen dezula. Bistaz bada ere jende hori, eta prongo kontzertuan edo handikan bila betera etorri da, eta bida huen zuan ezakin nun. Eta erdun nik sentitzen dut badaukagula publiko, hori, oso gertuko dan publiko bat, eta niri horrek egizan ezagit, usteet gauzak errezten ditula ere bai.
2: Eta zer dator 2026an esan ez zinentzat?
1: Ba, oraingoz kontzertuak, egia esan ez nago jarrita oraingoz gauza berri dara begira, naiz eta askotan horiek nahi gabe eta espero zezun momentuetan azaltzen dien, baina oraingoz buruan, ba hori, hormetan idazten dizka holtza gainera eramaten jarraitzea, ze askotan falta izan dianen kontzertuk, ba, faltan bota ditugu, eta orain ematen du dizkonekin, ba, bueno, ondo doala, udan beti izaten da horbizkat pare moduko bat, ze, bueno, talde melankoliko entzatu ez dago leku goiegi udako jaietan. Eta ber, gero iraietikan aurrera, bueno, ze agenda egiten dugu, baina oraingoz egi esan 2026ak eman digun horrekin ere oso gustora, eta gainera bitarte baditugu indikan datu batzuk. Asi que, oraingoz, ba hori, holtzan kantu hauekin ere oso gustora gabiltz, eta bizkate saiatzen gabiltza ere bai poliki-poliki, ezakit, estenaratzean ere bai, ba bueno, atentzio gehiago jartzen eta gauzak lantzen eta begiratzen eta horrekin gustura izan, eta oraingoz 2026an nik ustet holtzan zentratuko gehala.
2: Ba, Jan, mila esker gaurkoan hemen izateagatik, zure ahotsa hartzeagatik eta batez ere zure barruko munduari gurekin partekatzeagatik eta entzulekin partekatzeagatik.
1: Mila esker zuri.
2: Ba, jarraituko dugu guk ere eta kasu honetan hormetan idazten jarraituko dugu. Hurrengora arte.

0: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzulean. Tabirus agerraldia izan dako ondius kruzeroak anaritako granadilla de abona portuko dikean sartu dago izeko saite erdietan. Eta bertan ainguratuta egongo da itxasontzia guztiz lehorrera hartu arte, ontzia. Une honetan ainguratuta dagoia da eta honezkero hasiak dira lehen kide edo pertsona bidaiari horiek lehorrera atzean. Operazioak astelenera arte irango du. Ontziako izeko saite erdietatik darama inguratuta, orain bidaiariak lehorreratu eta Tenerife hegoaldeko aireportura eramango dituzte portutik 10 kilometrotara. Monika García, Espainiako osasun ministroak larun bat honetan azaldu duenez, lehorreratzen lehenak ontzian doazen Espainiako estatuko 14 herritarrak izango dira. Honezkero esan bezala hasiak dira urrats horiek ematen. Eta Tenerife hegoaldeko aireportuko lurrartze pistan hegazki militar espainiar bat zain izango dute Madrilera eramateko Gomezuria ospitalean 40 aldi bat egiteko. Horien ondoren bidaiarien lehorreratzea nazional litateka eta bost pertsonako taldeetan egingo da. Monika García, Espainiako osasun ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi dutenez, dagoeneko uartean daude haien jatorrizko herritara eramango dituzten hegazkinak. Eta zinema munduan Alauda Ruiz da Zua Bizkaitarraren Los Domingos filmak sariak jasotzen jarraitzen du. Kasu honetan, Blanca Soroaren txanda izan da. Platino saria jaso du Mexikon, emakumezko aktore onenari. Lan horregatik 2026ko aktore berri onenaren Goya sarietako izendapena jaso zuen ere bai. Galizian jaioa, 11 urterekin etorri zen Sora Euskal Herrira bizitzera. Oso unkituta jaso du saria, unkituta bai, baina baita oso eskertua bere lantaldearekin. Platino sarien 13. Edizioko irabazle nagusia Agente Secreto izan da, 7 sari lortu baititu, horien artean, zuzendari honenaren Kleber Mendoza filloarentzat, film honenarena eta gizonezko antzezle honenarena Wagner Murarentzat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Lasai ditugu errepideak une honetan, entzule, 16 gradu Gasteizen, 18 Iruñean, 21 gradu da inontzeko hiriburuetan, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goiz partean hobeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Hobei baxu batzuk eta erdi mailako hobei batzuk izango dira. Orokorrean ostarteak zabalagoak izango dira, baina zabaztertu behar hobei hauek zaparrada isolaturen batuztea, bereziki Bizkaia mendebaldean, ez eraskorik ezala ere. Aldiz, eguerditik aurrera berriro ere ezegonkortasuna areagotu egingo da, bero deiak garatuko dira eta ekaitz zaparrada batzuk izango dira. Ekaitzak gehien bat barnealdean, hau da ego isuri aldean botako ditu, eta gehien bat Nafarroan emango dira, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, eta oraindik tartean ekaitz handi xamarrak leher daitezke. Ipar partera ez da bazertzen ekaitzen bat pasatzea, baina aukera txikiagoa izango da. Ego mendebaldeko haizeak bizi joko du, erne ekaitz guneetan haize boladak zakarak izan baita daitezke,

0: Kopako, kopako finala gertutik jarraituko dugu, bera-bera Euskal Taldea Atletiko Guardesen aurka, ordu batak eta laurdenean hemen, Naiz Irratian zuzenean. Gero arte!
1: Naiz Irratia.
2: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak tarte batez goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa zugarritan entzutuan kantu bat izango da, baina 10.000 aldiz entzungo nuen kantu hau akaso, baina ez dakiz zergatik aste honetan aspaldiko partez berriz entzunaldi bat eman diot pare bat aldiz album osoari, eta nola ez abesti hau ekarri nahi izan dizuet, bertan aurkitzen den ba, kanturik gustokoena delako. Nire talde kutxun Tame Impalaz ari naiz, eta lehen diskora eraman nahi zaituztet garai psikodeliko eta berezi haietara. Alter Ego da aukeratu dudan kantua, eta benetan beraien edo bere lehen diskoa izan zen, izan ere Kevin Parkerren proiektua da, unaiz eta talde batekin holtzaratzen den duela 15 urteia, eta garai horretan ba, sona haundia izan zuela esango nuke, Inner Speakerlen kantu bilduma honek, eta entzungo duzu bezala, ba, alako rock psikodeliko progresiboa egiten zuten, gerora estanda izugarria izan duen talde bat izan da, mundu mailan izugarri ezagunak dira gaur egun, baina zorionekoak gu, lagun kuadria txiki bat, 2010 urtean, oraindik ere hain erraldoiak ez ziren garai haietan ikusteko aukera izan genuen, beraien kontzertua, lehen disko hau aurkezten, eta benetan oroitzapen izugarria daukat. Gero erari ikusi ditut zenbaitetan, eta izugarri maite dudan talde bada, badakizue, baina gaurkoan kantu berezi bat, Alter Ego. Eta azpimarratu nahiko nuke, hitzak oso oso bereziak direla, eta hor nonbait, lekzio handi bat ere tartekatzen duela Kevin Parker maixuak, dioenean norbera epaitzen duen bakarra, benetan norbera dela. Beraz, ea entzuten duzuen esaldi hori. Alter Ego dau, Tame Impalaren kantu puska.

entzun dugu Tame Impalaren alter ego kantu itzela. Benetan gomendagarria euren diskografia osoa, eta gainera, usten badia zue beste gomendio bat ematen, ordenean entzungo nuken diskografia bat izango litzake, taldearen garapena nolakoa izan den ikusteko. Aste honetako bigarren gomendioa gutixi bat, Napoka hiria Ander eta Mirenek garai batean sortu zuten proiektu berezi, mankor, sensible eta izugarria. Iraun zuten, urte batzutan aritu ziren, bikote musikal eder bezala, ezagutzen ez dituenaren zat, beno, nik kantu bat ekarri dizuet, baina benetan formatu berezia zuten, bi gitarra eta Mirenen ahots berezia tartekatuz, oso ez dakit, baziru dien proiektu akustiko moduko bazela, baina benetan indarra zuen proiektua zen. Akustikoa diot, ez zutelako printzipioz bateriarik erabiltzen, gogoan dut gero Napoka bandere egin zutela, garai batean, eta hori xedan irizako eta alde honetan azpimarra garrina. Benetan ze intensidade lortzeko gai ziren euren bi sensibilidadeak partekatuz. Oso talde berezia da nire bizitzan, tamalez beraien bidea eten zuten eta bakoitzak bere aldetik jardundu beste mila asuntotan sartuta, baina asko oroitzapen izugarria dugu Napoka hiria taldearena. Eta gaurkoan, euren etxe orratz kantua ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzue.

Hortxe entzun dugun Apokairiaren etxe horratz kantu puska. Aurrera goaz eta hirugarren gomendio gisa oso gauza berezi bat ekarri nahi izan dizuet. Gogoan dut tarte honetan Murziako Maestro Espada taldea beinola gomendatu nizuela, izan ere lehen urtan entzun nuen disko berezienetariko bat izan zen euren lehen diskori. Banekien bi anai zirela, eta nik hoietako bat ezagutzen nuen Victor hain zuzen ere, Hernandez anaiak dira beraiek, baina nik Victor ezagutzen nuen, izan ere Maestro Espada bere anaiarekin sortutako proiektu hori, baina lehenago bera bakarlari gixan ere aritua zelako. Nire lagun Jon Hornak gomendatu zidan, gogoan dut, duera urte batzuk, esan bezala Victorren proiektu hau, Rei Lobo izena zuen proiektu horrek, bere bakarlari gixa ba astapena izango zirela pentsatu nahi dut, eta oso grabazio bereziak ditu Bandcamp eta YouTubeen eskegita, tarte bat balima duzu, emaio zu aukera bat Rei Lobori, gerora Maestro Espadan sentitu dezakegun sentsibilidade hori nabari da ere kantu honetan, baina, kantu hauetan, baina esango nuke askozaz ere biluziago. Eta ez dakit bere alakoago bezala, izugarri gustatzen zait Victorren ahotsa, eta baita bere kantuak egiteko modua eta sensibilidadea eta sonoridadea gehien bat, beraz gauza berezia delako, eta nik uste bestela aurkitzen zaia ere gaurkoan alako ezkutuko gema txiki bezala ekarri nahi izan dizuet. Hauxe da, beraz, Victor Hernandezen Rei Lobo proiektuak duen Media Legua kantua. Hementxe.

Hortxe entzun dugu Rei Loboren Media Legua kantua. Aste honetako azken gomendio gisa, folkaren inguruan jarraituko dugu, eta nire lagun handi eta musikari bikainen Xavier Badiolaren disko berritik beste kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Jada ez dut oroitzen, tarte honetara Xavier Badiolaren azken diskoko, bigarren diskoko kanturik ekarri ote dizuedan, ala akaso lehen diskoko baten bat, baina ez duak jola, izan ere Xavier Badiolaren leio ondoan xori bat bigarren disko hau lehena bezain berezia da, eta esan bezala ba folkaren inguruan, gitarrarekin duen erreztasun eta kantatzeko duen modu berezi eta eder horrekin, ba Xavier Badiolak beste kantu sorta bat ondu digu, eta esan bezala 2026 urte honetan kaleratu du bere bigarren diskoa, leio ondoan xori bat izena duena. Kantu guztiak maite ditut, betiko moduan, baina bat benetan edo bereziki berezia egin zait. Kantu honen izena Tanta bat itsasoan da, eta diskoan aurkituko duzuen horren lagin bikaina iruditzen zait. Beraz, ezagutzen ez duenarentzat, jakin Xavier Badiola hemen inguruan dugun artista eta musikari gazte eta izugarria dela, derrepentean joan bere lehen diskoa entzutera, eta ostean kaleratu berri duen bigarren hau, nola ez. Hau duzue aste honetako laugarren eta azken gomendioa, beraz, Xavier Badiolaren Tanta bat itsasoan kantu puska. Entzule? Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu eta ondo segi.

0: naiz, zu ondo ikusteko jaio naiz, itzuli zinelako. Hotz egiten du, ta enagoa ingoran. Baina iritsiko dastelena, aztuko dugu, maitasun denak direla ahaztezinak. Aztuko dudana, gorpuak ondo gordetzen du, ahoak ere, isilik nago. Baina bai, nahi dudana da, lurrau zanpatu, elurra zanpatu. Nire gaua, nire ezer? Horixe deskubrituko dugu gaur Sara Zozaiarekin. Atxalanaz hitz egitera dator bigarren kafeko laborategira. Egon adi entzule, izan ere, poemak tiroak dira eta iragana desegin egiten da.
1: Sara Zozaia, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon, esker.
1: Sei hilabete pasatxoko bidea egin du lan honek, atiak iragana bada, bueno, gero aztertuko dugun akaso ardatzetako bat edo gaietako bat lan honetan, baina iragan horretara jonaiken nuke eta galdetu zer duen Sara Zozaiak disku hau osatu zuen ingurumari hartatik, giro hartatik, bizipen haietatik, non zinen bibentzialki edo atia sortu zenean, Sara?
2: Isiltasun momentu batean, nengoen, usteet, ba, musikan bide nahiko luzea, esango nuke, egina somatzen nola, eta isiltasunera buelta bat behar nuela sentitu nuen momentu batean, momentu hartan ez nekin osongi nora joan, zer egin, eta konturatu noiz, ba, utxuneak ekartzen duela gero, ekartzen duena, eta normalean uzten badiogu utxunari egoten datorrenak balio bat baduela.
1: Atmosferikoa da diskoa, klimatikoa, egit geruzak kendu dizkiozula kontatu izan duzu, mantrikoa ere izan liteke, adjetibo asko datozkigu burura, ez da egit adjetibo asko jarriote dizkioten, gehiegi jarri dizkiogun, edo zuk zeuk ere nolabait adjetibo hoiekin bat egin duzun bide honetan, nolabait, diskoaren elkarbanatze prozesu kritiko horretan.
2: Uste eta gian orain ja etiketa gutxiago jartzen dizkigula gauzei, orokorrean, eta musikan ere horrela sentitzen dut, gainera galderak beste puntu batetik etortzen dira kazetarien aldetik baita ere, ari da aldatzen zerbait, somatzen dut hori, ba, agian orain musika irekiago bat, modu irekiago batean egiten dela orokorrean, ez? Orduan etiketa batek agian zentzu gutxiago dauka orain bertan. Baina ados nago esan dituzun hoiekin eta mantra guztiz, bai, oso ados esan dezunarekin.
1: Mantra hori akaso utxune horrekin ere badator bat ez aipatzen zuen utxune horrekin, ez dakit diskoak aire asko duelako. Ez dakit hasieratik izan duen nuke nahi gehiagi sartu produkzioan oraindik, baina aipatu dut ez geruza batzuk kendu, pixet biluztu, hasierako aire hori mantentzen du behintzat diskoak sorkuntza prozesuaren haizea badagor, aire hori badagor oraindik.
2: Bai, uste etor pasazitzaidan, denituela bai edo bai sartu elementuak alde batetik usatzen zitzaizkidanak eta bestetik ulertzen ituenak, eta ulertu esan nahi dut, ba, nik jo edo nik sortu nitzakenak, ez? Gero Keleporen laguntzarekin sortu ditut soinuak, baina soinu horietara iritsi gera batera eta bai ulertzen ditu dela egin ditugun soinu horiek, eta prozesu horretan konturatu nintzen erritmoak ez zuela oraindik toki bat nire unibertsio musikalean. Ba ez dudalako topatu erritmo bat ulertzen dudana edo gustatzen zaidana. Orduan hori izango da urrengo fasea, baina bai fase hontan, agian horregatik bukaeran sortu da horrelako atmosfera oniriko bat, erritmori gabea. Erritmo oraindik ez dudalako topatu. Baina horrek bere garrazia izan dezake agian.
1: Badu. Arnasa zen pixka bat erritmo musikala?
2: Bai, egia esan izan liteke. Ez dut pentsatu gehiagi, baina gero kontuan izan behar dugu baita, nahiko epe improvisatua izan dela, parte batean, lehenengo eta azken kantuek ez dute klaketarik, eta orduan grabatzeko momentuan, ahotsak grabatzeko momentuan arnasak garrantzia handia izan du, ze horrek ematen zion bukaera bat edo hasiera bat zati batzuei, ez, eta agian bai ahotsak horrera mandu pixka bat erritmoa.
1: Enuen arnasaren hau buruan, baina etorri zait pixka bat burura, behin terapia egiten ari nintzen, eta bi egun jarraileko esperientzia bazen, baina tartean kontzertu bat banuen, pop kontzertu bat, folk indie, eta gitzartzen, ziur, baina akordeia jo behar nuen. Eta terapiako lehen saioa hartan kontatzen nuen, banuela lako ansiedade bat, banuela korapio bat, amona, hilik, aitona bizirik eta hor nuen baita, eta oinatitik bueltan kotxean sentitu nuen akordeia jotze horrek egin zidala asko askatu. Eta beti lotu izan dut, eta kontakizun nau dator, Sara Zozaia musikari bada edo zerren aurretik akordeonista izan delako, ea arnaz horrek ere baute duen zure lehen musika pausoiekin lotura. Akordearen auspoa kudeatzeak ezote duen arnazketa kudeatzetik zerbait edo.
2: Boa, zein diresgarria. Zen naiz igual punto edo ideia antara iritsi inoiz edo ez pentsatu, baina oraintxe ari zinen hori kontatzen eta etortzen zitzaidan auspoaren soinua eta gehien bat igual denbora desente jota gero ja izten zenuenean akordeoia bukaera bat edo kontrako ez hasiera bat eta kriston soinuak igual denbora batean jo gabe egon ondoren akordeoiak egiten dituen soinu horiek eta boa, eraman hau ezakit etxera eta izan dezake konturatzen naiz akordeoiak nigan baduela uste nuen baina influentzia gehiago hori bai.
1: Uste dut bide ontatik jarraitzeko letrei erreparatzea ere garrantzitsua dela eta lehengo juri esan diotu zenuela gaur sarraskia aurreratu egingo genuela, beraz bueno, kandidori bere aitortzea egingo diogu, bere txokotxea egingo diogu letren analizian murgildo horretik.
3: Sarraskia.
0: Iragana desegiten da, aipatu dugu sarreran, iragana aipatu du Inigok, eta, bueno, esaldi hori errepikatu egiten da diskoan, eta burura etorri zait, Nara diskoko beste esaldi bat dela usainen memorionak beldurtzen naute. Eta orduan horri bueltaka ez, memoriak eta iragana, ba, galdetu nahi nizuke, ea, ze harreman duzun iraganarekin, eta ze leku duen nostalgiak zure bizitzan.
2: Egia da etortzen zidala askotan iragana bapatean eta memoriak harrapatzen autela pixka bat ez ustekoan eta ematen dizkete kriston sustoak egia esan, memoria batzuek eta sentitzen dut beste bizitza bat ten parte zirela momentu horiek urduan, ez dakiten disoziatzea, baina bai, askotan begiratzen ditut oso kanpotik memoriak eta era berean pasatzen dut denbora dexente uste dut memoria horietan murgildu nahi horretan, ez? Aita oso nostalgikoa daukat eta uste dut ba, musika oso nostalgikoa entzun izan dudala txikitatik horrek egin ditu aita nari ere ba, nostalgia sentitzeko uste dut badaukadala ez dakit dexente sentitzen dut eta baina hori nahi zabean hortatik pixka eskapatzen baita. Mm-hmm. Ze izan daiteke arriskutsua hortan murgiltzea gehiegi. Eta zaket horrein zintzen galdera. Baina harremana iraganarekin. Desegiten da normalea, baina bueltatzen danean kriston golpeak ematen dizkigu batzutan. Eri pasatzen zait hori.
0: Arriskutsua, esan duzu, nostalgian murgiltzea, arriskutsua bizitzarako edo arriskutsua sorkuntzarako?
2: Sorkuntzen gertatzen den zerbait da agian egiten degula beti berdina, ez? Eta nostalgianek erabili izan dut asko sortzeko eta orduan orain badaukat agian beldurra errepikatzeko egiten dudan hori eta nostalgia agian utzi beharko nuke pixka bat, baina esango dizut baita ere nostalgiak egiten didela oso on sortzeko garaian. Orduan hor daukat bidelagun eta uste dut jarraituko duela.
0: Ze ona. Nostalgia bidelagun eta Castillo Suárez ere bidelagun, kasu honetan, Badakigu berak idatzitako Alaska irakurtzen ari zinela, bururatu zitzaizula ba, kolaboratzea berarekin, edo eskatzea behintzat kolaborazioa. Alaska irakurria zuenaren zat, bueno, ene bat errepidean zegoen leku bati egiten dio erreferentzia, eta Kastilloara joaten zen txikitan aitarekin, ezta? Agertzen da baita ere, Bernadoz da Batxagaren soinu joleren semea eleberrian, eta esan bezala, bueno, baidazleak ezagutzen zuen txikitan aitarekin joaten zelako. Hori izan da zuk zen berar idazlearekin sentitu duzun aria, aitaren kontzeptu hori?
2: Ba, ez, egia esan, ez da izan hori lotura, lotura izan da gehiago irakurtzen honen bitartean sentitzen nuela bere sentitzeko forma eta nerea oso antzeko zirela. Zer erabiltzen zituen edo aukeratzen zituen hitzak ulertzen dituen oso ongi. Edo esaten zuena sentitzen nuen oso argi eta konektatu nuen forma horretan sentitzeko eta emozioen bai emozio horiek nola bizitzen zituen egin zitzaidan oso ezaguna eta horregatik egiten idatzen nion eta somatu nuen konexioren bat egongo zela ze irakurtzeak berak egin zidan ezagutzea Kastillo oso kurioso izan zen
0: ze polilla jarraituko dut aitaren kontuarekin elurra izeneko abestian, aitak 82. urtean Pakistanera egindako espediozio bat kontatzen duzulako. Gogoan duzu lehenengo aldiz espedizio horren berri izan zenuen garaia edo beti jakin duzu beti kontatu delako etxean?
2: Bai, beti horregon den laino bat bezala. Izan da espedizioaren kontua. Gero baita ere beti laino bat agian ez da gehiagitze egin horren inguruan ez da ere, edo bueno, bai komentatu izan da, baina kurioso da nola espedizio horren diapositibak zeuden kaja batean ezkutuan iaia ez, orduan, bueno, horre ondaen zehuz izan da, baina orain arte agian ez dugu berriro begiratu, eta ba, kanta honek eman digu hortarako aukera.
0: Eta zertu patu duzu diapositiba horietan?
2: Uf, hori bai izan dela iraganaren buelta oso potentea. Espedizio horretan adibidez pertsona bat hil egin zen eta hori jakin daia bai ikusten dezu dena bai bidaiaren hasiera bai zakit, dago natura ainikaragarria dena ikusten dezu puntu hortatik. Esango nuke orduan bueno, ba nahiko politak baino ikaragarria etortzen zaitez hitza.
0: Interesgarria. Letren azkeneko galdera egingo dut, nire gaua, nire gaua. Nolakoak dira Sarazo Zaiaren gauak?
2: Kanta horretan bai nire gaua eta nire pixka bat zer da bakoitzarentzat gaua eta hor egiten dion galderan ere buruari baita ere ze atxa diskoa sortzen ari nintzen momentuan gaua pasatzen ari nintzen eta niretzat konkretuki pues bada agian isilunea, bada agian ondoratze bat, baina gaua baita izan daiteke zerbait oso oso ederra, gaua izan daiteke zerbait oso lasaia, orduan zer da bakoitzaren zat gaua, pues baita ere berdina ez, agian nondi begiratzen ditugun gauzak biakatzen dute, begiratzen dugun hori iluna edo argian, orduan biak batera daude denbora guztian.
0: Zoragarri.

0: Elurra kantu entzuten ari gara, eta kasu honek bai emango digu aitzakia ekoizpenaren inguruan aritzeko, ez? Aipatu duzuzuk ere, Sara, Kelepo. Badago mundu sonoro bat, batzutan kontra jartzen dituen nolabait, oso oinarri organikoak eta era berean ba, sonido oso elektronikoak. Eta egit prozesuaren zen momentutan ematen den talka hau, hasieratik baute zegoen zure buruan, mapa sonoro bat edo sortzen joan zarete, eta ez dakit zenbat zegoen mapa sonoro ondatik zure sorkuntza prozesu horretan, gau horietan, eta zenbat eman den ondoren.
1: Egia da, bateratu ditugu bi mundu, niretzat oso garrantzitsua zen permititzea nire soinu igual txarragoak esan dezakegu, edo organikoagoak eta imperfektuak egotea presente, ze nik sortzen dudan asko bada horrela, ez? Eza, adibidez, Kelepok duen gauza da bere soinu bakoitza dela oso oso ona, dauka kalitate oso handia, eta orduan hori badago eta horrek ematen dio ba niretzat balioa kantu bakoitzari soinu aldetik, baina bestetik aurkitu ditzakegu baita ere nik nire gelan grabatutako esten batzuk, gitarra supereditatuak logikean, edo badaude horrelako beste audio zarrak baita ere. Gustatzen zait pixka bat mantentzea bi mundu horiek, eta horrek ematen dio niretzako osotasun bat lanari. Zer etorri den lehenago edo gerora, pusau da pixka puzle bat bezala. Horrelako prozesua izan da, ez geneukan argi nola edo ze kapa izango zituen lanak, baina egia da oso argi izan dudala zerbait zer ez. Eta adibidez Alejo, pues etortzen bazitzaidan bi aukerekin edo banekin zerbait zer ez. Eta horrela gutxinaka ba, puzlea osatzen joan gera momentu puntual bat arte ez. Baita hor zaila izaten da galditzea. Eta noiz gehiago ez sartu, orduan bueno.
0: Nola sortzen da horrelako disko bat, alegia? Geruzabe guztiak behar izan dituzu labait, letra, melodia, dantza horiek josteko, oso oinarrizko soinuekin egin dituzu, eserizara inoiz pianoan hau egitera, gero entzungo dugu zera blua bestia gure pianoan, piano eta hotxean, badago, espazio bat kantu horietan organikotasun eta piano eta hotxerako, baina ez dakit sorkuntzan nola izan den nau.
1: Ba, lehenengo kantua sortu zen improvisazio batetik, Alejo zegoen sinte batekin ibestean, zegoen grabatzeko botoia mana zegoen, ez genekien eta momentu batean bairatu genuen, eta hau zer da, lehenengo kantua horrela sortu zen. Elurra, adibidez, 2020an hasi nuen mobileko audio batetik, hor lehenengo estrofa atera zitzaidan, eta horren ondoren ba pentsa zenbat urte pasa diren eta zenbat, bueno, pasa ditu Elurra kantuak, pasa du pixkat den espedizioa bezala. Blue kantua sortu zen Kastilloren elkarlan horretatik, eta azken gaua kantua zuzeneko batetik sortu zen. Orduan oso toki ezberdinetatik datoz, baina bai konturatzen naiz eskusa bat behar dudala. Igual, kantuak sortzeko. Lehenengo kantua ezan existituko, ba, epe hau egiten egongo ez banintz momentu horretan ezak endola esan. Bakoitza dator pixka bat, bai, ba, momentu oso ezberdin batetik.
0: Sorkuntza hau konkretuki, orokorran zure sorkuntza bada, nolait momentu baten prestakuntza, ze aipatzen dugu, ez? Nik lehen galdetzen izun nun zinen, duela 6 hilabete, edo aurretik hau osatzen ari zinenean, gau aipatu dugu, topaketa hoiek, ez? Kastillo Suarezen hitz hoiek, eta hori guztia gertatzen da, irudikatzen dut behintzat ez oso modu uniforme eta konkretu batean, akaso bai egoera batean, ez? Eta ez dakit egoera hori ematen den eta horrek ematen zaituen sorkuntzara edo pixka bat alderantzizko bideare baduen, ez? Kontzeptu bat buruan, disko hau, lan hau, epe hau egin nahi dut, eta norbera prestatzen doan horretan hasten diren gauzak ere gertatzen, erortzen puzlearen kutxa horretan edo.
1: Oso galdera ona da, eta guztetaren ezera horrein dikeran zunaren zain, beti da misterio txiki bat, baina bai uste bi gauza batera egiten dutela bat, justo ez. Epearen ideia ez banun izango, hasiera baten adibidez elurra pentsatzen nuen izango zela epea, eta bi kantu eta jazta. Orduan, ideia hori gabe, ezan atxa existituko. Era berean, baita ere, konturatzen naiz daukadan ideia, beste ideia batean bilakatzen dela normalean, orduan oso irekia egoten naiz, eta bani joa ikusten bidean, ze pertsona edo ze kasualidade sortzen diren, eta uzten diot pixka bat horri, ba izaten. Ze bestela, segurazki gauzak igual, bueno, hau da adibide oso argia.
0: Bueno, ba, izun uste dut, kantu hori entzuteko uneare iritsi zaigula, uste dut alako, nolabait, hausnarketa honek guztiak ere hartzen duela lur bertsio honetan, baina bai galdetu behar nizunea, inoiz kantu hau lehenago horrela izan zen, alegia, diskoan Blue entzuten duenak entzungo du oso besterako zerbait, baina Blue grabatu aurretik, zure buruan inoiz gaur entzungo dugun bertsiontatik gertu izan ote zen, edo oso bestela iritsi zen estudiora, eta egin duzun lan bat gaur pianora aterrizatzeko edo.
1: Ba, esango dizut, hau baita ere izan dudala laguntza bidean dola gutxe honez Bratislavan, eta bertan esan zidaten akustiko bat egin nahi nuen mikrofonori gabe, eta ez ergabe, pianoa, hautsa, akustikoa. Duela urteak ez nintula hola egiten zehozean gordinez, eta esan nuen baietz, eta jazta, pentsatu gabe oso ongi, zein bar nuen. Eta horrek eman zidan aukera prestatzeko kantu hauek formatu honetan. Eta ikusi dut nola baduen kantu bakoitzak aukera bat baita ere ba organikoan, ez? Formatu organikoan. Orduan oso polita izan da baita ere beldurgarria, oso, baina gaur nator pixkat ja ideia horrekin nahiko argi izan dudalako horreko esperientzia hori.
0: Nik sarari galdetu nionean ea nola egingo genuen hau oso garbi esan zidan. Ez zuen pianoarekin eta hotxarekin. Oso ondo, pianoa kokatu dugu hor, gure laborategiaren erdian, eta ba, uste dut zara, bertara joateko momentua iritsi dela. Zoaz.

0: Txapolita.
1: Honi zintzai, txalo egingo, Juri. Txalo bai, baina.
0: Txalo bai, daiteke. Eh?
1: Zarate egin gabezta.
0: Zizu dezibeliak gehiagi goko direla.
1: Bai, bai.
0: Ados nago.
1: Amaiera, zatoz, sara bai, zatoz. Amaiera luze horretan.
0: Linterna, ez, atera eta mugikorra zintzeko.
1: Ez da hori den plana, ere. Baina egia, arnaz hartziak ere beldur ematen zuela hor azken akorde sustein horretan. Noiz amaituko zenik eskuak teklatutik altxa dituzun arte, ez du sentitu abestia bukatuta zegoenik nahiz eta hor harmoniko gutxi batzuk geratzen ziren, baina baziren pixka bat abestiaren parte, ez zara?
2: Bai, nik ere duda izan dut ez pentsa, Eta eskantzen zidan hor gelditzea denbora gehiago, baina bueno, uste dut hor moztu dugula momentu egokian.
1: Momentu egokian, baina azken minutuak egordik amabiak buelta-bueltan, baina zara galdetu nahi zut, bueno, Bratislavan egon zara, ikusi zaitugu, diskoatera eta oso gutxira ja Durangon ikusi zintugun, nolabait bakarkako formatuan eta, bueno, trasterio majo xamar batekin zure zuzenekoa defendatzen. Ze puntutan zaude momentu honetan, noruntz, non, zer?
2: Ba, gustora nago formatu hontan eta gehien bat nago ba, ikasteko gogo askorekin. Zenbaten dizun aukera honek, bakarke gote honek, da pixka bat ikustea ze bide luze dagoen aurretik. Eta orduan baditut ideia asko zuzenekora eramateko, eta denbora gutxi nahiko nukeen guztia ba, materializatzeko. Orduan oso gustora kontzertu desente aurretik, eta hori, katxarreria gehiagotan sartzeko interesarekin.

0: Ba entzuleo que atia zabaltzen duen lehen kantu honen doinuekin agurtuko dugu Sara Zozaia, eskertu ba, gure pianoan ekarri digun bluren opari ederrori, gero tartetxo batean gure saretan ikusi eta entzuteko aukera izango duzu, eta Sara, ba, ikusiko dugu elkar, kontzertuetan, holtzetan, berandu gabe, beraz, mila esker gaur gurekin egoteagatik, eta laizera arte.
1: Laizera gaude, mila esker.
0: Goiuri Ezeiza Arandia, zu bihar arte?
2: Bihar arte,
0: Eta zuek entzuleo plazar baduzu, bihar goizeko 10:30 guemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko prestorain informazioaren txanda, hemen naiz irratian.

0: Orduatak puntu-puntuan entzule Lizarrako udalak Montejurrako biktima komendo ditu larun bat honetan, eta 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutako argitzeko borrokari eutxiko diotela de berretxi dute. 50 urte pasadira inbat ultraeskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo García erail zituztela. Jimenezek 40 urte zituen, Garziak 20 besterik ez. Urte urrena baliatuz, Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larun batean, eta hain zuzen ere, hau izan da udalak Montejurrako itzordu karlistako biktimei egin dien lehen aitortza instituzionala. Eta mende eta erdi beranduago Pantxoa eta Peiok ikurriñaren haizea zabaldu dute Santutxura. Pantxoa eta Peio abeslariek ekin diote Euskal Herriko bostoltzetara eramango duten azken birari Santutxun. 50 urte atzera egin dute hain zuzen ere, ba, duela 5 hamarkada ikurrin bat aireratzeagatik debekatu zieten kontzertua berrartu nahi zutelako. Bihotzean, arantza bat gutxiago dute orain lapurtarrek. Eta bestelakoetan geure lur eta kostetatik harago antabirus agerraldia izandako Ondius kruzeroa Kanarietako Granadilla de Abona portuko dikean sartu dago izeko 6:30etan eta bertan inguratuta egongo da itxasontzia lehorreratu arte. Ontzia ainguratuta dago esan bezala eta jada hasiak dira lehorreratzeak, kide hoien lehorretzera. Kooperazioak astelenera arte irango du eta mobilizatzen jarraitzeko mezua itxasotik ere iritsi dana, itxasoren bestaldetik.
1: We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land.
0: Saif Aukesek, aktivistaren hitzak dira hauek, Atenasetik deportatu berri eta Espainiar estatura eramango duen hegazkinaren zaintzela sare sozialetatik bideo bat igorri du Katalan Palestinarrak. Global Summons flotillako kidea aske gelditu da 6 egunez Israelgo kartzela batean igarostean. Hala ere, ez du bere sufrimendua Palestinako herritarrenekin alderatu nahi izan. Senide, lagun eta kide guztiei eskerrak eman ostean, oraindik itsasoan dabilen ontzidia ekarri du gora eta mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du. Eta nazioartearekin amaitzeko aipatuko dugu Iranek Ameriketako Estatu Batuen zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko diela. Gainera, Ameriketako Estatu Batuetako intereseko eremuak erasotzearekin ere mehatxu egin du herrialdeak, Estatu Batuarrek haien ontzidiak erasotzen jarraituz gero. Ostiralean Estatu Batuarrek Irango bi ontzi bonbardatu zituzten Omango golkoan, honek bi estatuen arteko tentsioa noski areagotu egin du negoziaketen erdian direla. Ostiralekoa ere ez da kasu bakarra izan, ostegunean bi armadek sutrokoak eta izan zuten Hormuzen. Apirilaren 8an Suedena ezarri zenetik gertakizun larriena izan da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Una honetan lasai ditugu errepideak entzule termometroi begira jarriko gara. Gasteizen 17 gradu eta Iruinan 19 gradu. Bilbon 23 gradu eta gainontzeko hiriburuetan 22 gradu. Goxo eguna baina akaso ezagonkor Ikerri Barluzea.
3: Igande honetan eta beste egun batez jarraian

0: Ipar partera ez da bazertzenek aitzen bat pasatzea, baina aukera txikiagoa izango da. Ego mendebaldeko haizeak bizi joko du, erne ekaitze guneetan haizeboladak zakarak izan baitaitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute. Akaso maksimoak ipar partean zertxuet bera ingo dute, baina ez dela eskorik ez. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 19 eta 22 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoanak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kostaldean.
1: Ordu batak eta lau minutu entzule, biragarki labur eta segidan gara hueltan.
2: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: Orduatak eta 6 minutu entzule ikasturte osoko eztabaida prozesuaren ostean atzoko egunez amaitu zuen laugarren kongresua Ernai Gazte Antolakundeak. Egungo testu inguruaren aurrean antolakuntzarako espazioak zabaldu eta gaztariarentzako tresna bihurtu nahi duela adierazi zuen Ernaik larun batez. Amaiur Egurrola telefonaren beste aldean dugu Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea. Eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ernai, egungo testu inguru globalari erantzuteko moldatu beharra azaldu zenuten Bergaran. Zer nolakoa da testu ingururi hain zuzen ere?
1: Bueno, ba, alde batetik atzo esan genuen bezala, ez, ikusten dugu nola kapitalismoaren metaketa fase baten amaiera bizi dugun. Orain arte mundu maila nagusitasuna Ameriketako estatu batuek izan badute, hori aldatzen ari da, ez? Eta ikusten ari gara nola beste potentzia batzuk ere agertzen ari diren ekuazioan, baina era berean ikusten dugu mendebaldeko potentzia horiek ez dutela utzi nahi eta bere eskuetan dagoen guztia egiteko prest daudela beste potentzia horiek nagusitasuna lehiatu ez dezaioten. Horren baitan soilik ulertu ditzazkegu azken hilabeteetan gertatzen ari diren eraso imperialista desberdinak edota mundu mailan egoten ari diren gatazka belikoak. Gainera ez, askotan esaten da honek guztiak mundu mailan krisialdi bati erantzuna edo dela, baina uste dugu honek ez duela itzulpena soilik gatazka belikoetan, baizik eta badaukala balioen eraldaketan ere itzulpena. Zentzu horretan balio erreakzionarioen gorakada bat bizi dugu eta horrek hartzen du forma desberdina, ez? Ikusi dugu fasismoaren gorakada, baina ikusi dugu baita ere balio desberdin batzu jendarteko kapa desberdinetan sarbidea izan dezaketela eta uste dugu hori edo ezein mugimendu emantzipatzaiek tentuz begiratu beharreko zerbait dela eta horren aurrean estrategia eraginkorrak behar ditugula. Uste dugu, ez, mundu mailan gertatzen ari diren fenomeno orokorrak direla hauek, baina era berean gurean ere badutela itzulpena eta noski Euskal Herrian ere badutela itzulpena eta era berean gainera gure herria aurkitzen dela burujabetza nahikorik gabe oraindik ere horiei guzti erantzuna izateko, baina aldi berean paradoxikoa izan daiteke agian, baina badagoela Euskal Herrian bestelako pultsu bat, bestelako pultsu nazional bat, eta baita bestelako balio batzuetan eraikitako jendarte bat posible den aukera bat ere, beraz, ba bueno, ez pixkat atzo ere partekatu genuen, baina hori da apur bat, bai mundu mailaz eta baita Euskal Herrian begira jarriz egiten dugun irakurketa azkarra.
0: Bueno, orainari buruz itzen.

0: egiten ari gara, baina akaso nazio askapen mugimenduan funtzio historikoa jokatu izan du eta jokatzen du gazte antolakundeak, ala adierazi zenuten ere bai. Baina nola eguneratu nahi duzuen misio hori 2026ari begira?
1: Bai, hemen, bueno, azteko tabin, esan behar dena da, zuke azaldu duzun moduan, gazte antolakundearen misioa historikoa da, dela. Hau da, 1979an gazte antolakundea sortu zenetik, bi izan direla helburu nagusiak, alde batetik gazteria nazio askapen mugimendura batzea, eta bestetik gazteria independentista sortzea. Horrek 2026an zer esan nahi duen pentsatu dugu, ez? Eta kongresu honetan hausnarketak bide horretatik joan dira. Askotan azpimarratu dugu, baina esaten dugu nazio askapen mugimenduak, nazio askapen prozesuak bestelako fase batean aurkitzen dela 2026an, askotan hitz egiten da ziklo politiko berri batean aurkitzen garela, eta hau esaten dugunean, esan nahi duguna da, nazio askapen prozesuak berak egun badituela bestelako tresna batzuk aurrera egin alizateko. Eta beraz, Ernaik partekatzen du momentu honetan prozesu independentista dela gure herriaren askatasuna eta bestelako Euskal Herri baten, bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko biderik eraginkorrena. Eta horretarako estrategia edo badela Euskal Herritarren gehiengoa artikulatzea eta bestelako balio batzuetan eraikitako jendartea eraikitzea. Eta uste dugu hori dela, ez, 2026an askapen prozesua bera aurrera eramateko dugun estrategia. Eta zentzu horretan horrek itzulpena, uste dugu itzulpena izan behar duela gazte mailan eta gazte antolakundeak horretarako aukera ematen duela, ez, eta bera zentzu horretan gukere norabide horretan lan egin behar dugula Euskal Herriko gazteria artikulatzeko eta uste dugu Ernai dela horretarako mekanismo eraginkorrena eta horregatik diogu ez Ernai izatea nahi dugula gazteriarentzako etxe eta gazteok ditugu nahi behar eta kezkak politizatu eta horiei alternatibak planteatzeko lekua eta horiei alternatiba hain zuzen ere askapen prozesuaren baitan emango diogula.
0: Ari horretatik tiraka gazteriarentzako tresna eta helduleku ere izan nahi duzuela esan zenuten eta horretarako antolakuntzarako espazioak zabaldu. Zer esan nahi duzu zehazki horrekin? Nolakoak izango dira antolakuntzarako espazio horiek?
1: Ba, hemen uste dut mantra bat badagoela, ez? Azken urteetan esan dela gazteok ez dugula parte hartzen politikan. Guk uste duguna da parte hartzen modu horiek aldatu egin direla. Eta beraz, edozein antolakunde politikok parte hartzen moduak aldatuta egin behar duena da parte hartzen modu horietara moldatu edo pentsatu zein den mekanismorik egokiena 2026an gazteria artikulatzeko. Zentzu horretan Ernaik ariketa hori egin behar zuela uste dugu eta beraz Ernaik pentsatu behar du Euskal Herriko gazteriak nola parte hartzen duen eta horretarako moduak ireki eta uste dugu hori geure baitatik hasten dela, ez? Ernain bertan parte hartzeko moduak irekiz eta hori horren itzulpena da, ba Ernaik eskaintzen duen dinamika, parte hartze espazio herri-herri antolatzen garen moduetan edota baita bestelako egitasmoak nola pentsatzen ditugun, ez? Beraz, Ernai bera izango da horretarako tresna eta gure baitatik hasiko da eta hori.
0: Bueno, larun bat honetan Bergaran Babes Zabalarekin onartu duzue ponentzia, eduki eta erabaki horiek sozializatzeko asmorik duzue, dinamikari jarriko duzue martxan zertzu horretan?
1: Bai, atzo bertan, kongresuaren ekitaldianen lehenengo zatian, kongresuaren ondorio nagusiak partekatu genituen, baita ere liburuzka bat banatu zen ondorio nagusi horiekin eta gaurtik aurrera online eskuragarri egongo da ondorioen liburuzka hori. Eta horrekin batera, ba, noski, gaurtik aurrera herri-herri tesi horien sozializaziorako eta partekatzerako unea hartuko dugu eta herri-herri ere ariketa hori egingo du militantziak.
0: Ba, hortxe gonbita beraz, gazteriari bestela ere gerturatzeko, Amaiur Egurrola Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea, eskerrik asko gurekin izateko tarte hartzeagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Eta ordu batak eta laurden, eta puntu-puntuan agindutako moduan entzule, ilun bera egin behar dugu jauzi, bertan baititugu gure lankide Jon Garate, eta Iker Gurrutxaga, eguardion.
1: Aupa, eguardion Garazi.
2: Eguardion Garazi, eguardion entzule guztiok.
0: Prestaudete final handi horretarako aurreratu mesedez apur bat, hain kirolzale ez garen hoientzat. Historikoa da gaurko itzordua, zer gertatzen ari da ilunben?
1: Bueno, historiko esatea gehiagi da, ben bera gaizko ditu baitu belako, eta, bueno, baka hori irabaziko balu pentsa, amargarren kopa luke, beraz, bueno, historiko esatea kaso gehiagi.
2: Zan bat kopa ditu gehien dituenak?
3: Ez da, bera izango da, segurazki emakun.
2: Hori begiratu beharko gure, historiko den edaz, hori bakarrik izan daiteke lako, akaso, ez?
1: Esan dako, amar liga ditu, beratzi kopa, Iberia Superkopak ere beste hainbat, Europako, Europan parte hartu du, behin bat aldiz, bueno, beraz, historikoa, akaso gehiagi izatea da, historikoa duen palmaresa segurazki bai. Baina esan bezala, bueno, gaur final handia dugu, bera eta Atletico Guardes biak ere atzo ondo baina hobeto sufrituta lortu zuten finalerako txartela. Guardesek pentsa, ba, luzapena behartu behar izan zuen eta luzapena lortu zuen Kanaria garaitzea eta beraberak momentu batean baina gehiagon, ba, markagailuan atzetik joan behar izan zuen eta azken 5 minutuetan lortu zuen markagailua irautzea, horrek lasaitasun pixka bat eman zion Imanol Alvarezen taldeari eta ba, horren eskutik lortu zuen garaipena eta gaur hemen ba, partia galante espero dugu.
0: Leia espero dugu orduan, ez?
1: Bai, leia estu izango da seguraski, Guardesek segulako maian eman du, txapelketa osoan zehar, aipatu genuen, ba, atzo Kanaria handia zela favorito, saniteke, sorpresatxoa izan zen, Guardese finalera heltzea, baina, bueno, esan dakoa, merezimendu osoz, epitaldeak finalean, ilun bere betetzen ari zaigu, jende ugari etorri da ona, Galiziatik ere, jende handana etorri da, atzo aipatzen genuen, ba, zaratari gehien ateratzen duten zaletuak haue direla eta emetxe ditugu gure eskuinetara bombo egin eta segulako hotxak ateratzen eta bai, itxura politia dugu itzat ilumek.
0: Nabaritzen da, bai, somatzen da hotxa eta emozioa, bai, Jon Garate eta Iker Gurrutxaga, zuen esko hemendik aurrera.
1: Oso ondo, gero arte.
2: Gasko, nahi arte.
1: Bueno, arratsaldeon entzuleok, bueno, guardion, hobeto esan da, esan bezala, ilumen gaude, final handia dugu emakumezkoen eskubaloi kopako finala, bera eta Atletico Guardes elkarren aurka, Euskal Herritarrak eta Galiziarrak elkarren aurka, eta esan dakoa, biak ere, kostata, asko sufrituta lortu zuten finalerako txartela atzo, ba, pentsa Atletico Guardesek luzapenean lortu zuen Kanaria handia garaitzea, eta beraberak, ba, azken 5 minutuetan irauli zuen Eldaren aurkako partida, azkenean 25 eta 23 nagusitu ziren donostiarrak, eta gaur hemen ba, finale ederra espero dugu, esan bezala, ilunbe bete xamar dugu, oraindik ere jendea sartzear dago, eta bueno, hemen giro galanta espero dugu, Iker.
2: Bai, ez bairi gabe, ez, finala etxan geratzen nahi dute garaipena, bueno, duela oker espaldin bana, ez 2023-2024an ere berdin gertatu zen. Orduan aula baina oliz izan zuten parean. Eta bueno, ba, bai, amargarren esan du, ez?
1: Amargarren kopa litzateke.
2: Bai, begiratu dute, palmaresa, Valentziak 19 ditu. Hau da, tirania bat egon zen, beraberanen aurretik, laurogei garren amarkadako ia denak idazi zituen talde valentziarrak, bat kenduta, eta gero laurogeita amargarren hasieratan. Ba, hiru aldiz Bidebieta zen orduan, Bidebieta taldea bera gaur egun dena, hiru aldiz Corte Blanco Bidebietaren aurka finalean, baina 19 horiek.
1: Bueno, martxa hontan erronkatzeko moduan izan daitezke, egia da, geroz eta, bueno, urteak pasa ala geroz eta zailagoa dela, zen noski profesionaltasun gehiago dago, katalde guztiak ere prestakuntza maila altuagoa dute, eta noski, ba, bueno, horrelako hegemonia bat izatea geroz eta zailagoa da.
2: Baina, beraberak askotan irabazi ez duenean, azpitxa beldun geratu da, hori nik uste dut, badela zerbaiten adierazle eta hortik etorri behar duela. Eta, bueno, ba, partida lehiatu espero dugu espairi gabe, orain ikusiko duguna da ea zaletuek txistu egiten duten, espero ezagun baietz.
1: Ba, ikusiko dugu,
2: bi taldeak bata Galizarra, claro, beste claro. Euskal Herritarra izan da, espero ezagun txistu hotxak entzuno direla. Imanol Alvarezen bularrean egunero ikusten ari gara Palestinako bandera, baita gaurkoan armailetan ere, Palestinako bandera ere bat ere ikusten da jarrita badagoela. Eta bueno, itxuratzen, hau guztia, ilunbe betetzen ari da.
1: Bai, eta betekada egongo da, seguraski, azpiko ustaian, goikoan oski, bueno, ez dago baliagarri, baina gorran ere batzuk jatzu jarri dira, eta...
2: Bai, sarrera asko salduta zeuden, gaur begiratzen sartu naiz, webunera, eta bueno, egia da, ez, 23 eurotan hasten zirela sarrerak, 23-23 euro tartean, ez da garestia egia. Horrelako final baten aurrean. Eta oraindik ere, bueno, baten batek azken orduan Donostia baten badago, 10 minutu ditu goraigo eta sarreraren bat edo beste eskuratzeko.
1: Bai, aukera baduzu. Bueno, aipatu, gurekin batekin ez baduzu oraindik ere, ba, bueno, Imanol Alvarezen azken kopa dugula, azken denboraldia baitu bera-bera zuzentzen, eta bestetik, bueno, ba, bera-beraren bajak zein diren, Etxapchet eta Somaza, baja garrantzitsua, baina ikusten ari gara, bajak, bueno, ba, faltan oski botako dituztela, baina bera-bera bere maila ematen. Baina esandako atzo asko sufritu zuen Imanol Alvarezen taldeak, baina nik uste atzoko partidak asko lagundu dezakela gaurkorako, ba ikusi zutelako hemen ez dagoela, bueno, haue baliakin badakit, gu baina asko zobeto, ez dagoela kopa irabazteko modu errazik, baina atzo sufrituta irabazi zuten eta nik uste horrek ere lagunduko diela gaur lehen minututik erabat kontzentratuta ateratzen.
2: Bueno, así era taldeak aurkezten Jon, akaso.
1: Ala, bai, Guardeseko jokalariak kantxaratzen eta bueno, guk aipatuko ditugu hemen Sabina Minguez dugulako atezaina, Afrika Senpere pibota, Jasmin Mendoza egalekoa, Blazka Hautman albokoa, Lorena Teiez albokoa, Cecilia Katxeda zentrala, Maria Palomo pibota, Rosane Serrano albokoa, Elena Martínez albokoa, Cristina Cifuentes pibota, Carme Castro egalekoa, Nerea Gil zentrala euskalduna iruindarra, Ariana Portillo egalekoa, Maria Sánchez albokoa, Ania Ramos egalekoa eta Amandin Balzic, segurako erakustaldiak eman dituen atezaina, hauxe Atletico Guardesen plantilla edo jokalariak gaurko partidarako, gaurko final handirako.
2: Batez ere txapelketan ez aipatu beharko ditugunan ikuste dut Jaunman eta Cecilia direla, baita atezen ere noski,
1: Balzic,
2: ez, baina... Ja, bueno, egiten ari den... Bueno, ikusi genuen ez, Ceciliak nola egiten ere erritmoa markatzen duela. Ea atzo bosteta bateko defentsa hori ez, bosteta bat gainean ez, egin zuten ba, gauza bera nahi zuten egin, atzo balesekin ba, jokoa frenatu nahi zuten nola egiten ere. Nik uste dut gaur ba, gisa bertsuan nahiko dutela aritu eta nahiko dutena lortu dela. Ba, ea ez, Ceciliak ez duen markatzen erritmo hori eta, bueno, ba, gero, Balzicek, ea, gaur gutxiago asmatzen duen, zehiari zor, harri-garria da, zenbat geratzen duen atezainoak.
1: Bai, eskubaloian aipatzen dugu, azkenean, askotan protagonistak izaten direla atezainak, ba, bueno, gola sartzen direnean, normalean. Ez zailela, erantzuk izun askorik ematen, normala delako golak egiten eskubaloian, baina gelituak egiten dituzuenean, ba, bueno, bere horretan segituan, bueno, protagonista bilakatzen dira eta bueno, ba ikusten ari gara horren erakusle ez, ba MVP-ak ematerako orduan ba asko bai, asko eta asko atezainak izaten dira.
2: Minikopako finalekoa esaterako, ez? Aula Valladolidek irazi da, egurra eman dion Valladolidi, 20 batik edo irazi dio Minikopan.
1: Bueno, ba Galiziarrak gaur arroxez ariko dira eta oraintxe beraberako jokalariak aurkeztuko dituzte.
2: Galiziarrak irugun hiru kolore, hori ere aipatu da. Eta Europa Cupeko finalean daudela, hori ere aipatu da. Europako final bat dute.
1: Bai, aipatu izan dugu eta
2: bueno, etxeko txanda, publiko azutik, bufandak zerura.
1: Zeban horra ateratzen diren denego, segura Simaitan Etxeberria bere izango da beti bezala lehen postuan aterako dena, kapitaina, hemen txellezokoa dagoeneko prest eta atzean ditu noskitaldekideak, eta segituan agurtuko dira, agurtuko dituzte, hobeto esan da, zaletuak eta zaletuak ere noskitaldeko jokalariak agurtu bufandak ora iunben, guztiak ere prest etxeko akartzeko, eta laster batean, izango ditugu protagonista kantxan, eta final handia abiatzear. Ea ba, hortxe datorre Maitane Etxeberria, kapitaina.
2: Bueno, hau da giroa.
1: Gaur giro latza dugu, sanezara.
2: Lapikoa bero, inunbeko lapikoa bero egiten du berez, eta areta beroago dago gaurkoan,
1: Eta hortxe datorre ere Wiggins atezaina, ea.
2: Azte partida nintzen hau zonek ere Wigginsek.
1: Bai, txaloten ari da, bere izena San Bitarte, eta hortxe dator eskuak gora, zaletu agortu, eta bai. Wiggins ere antxara.
2: Entzulek ulertzeko fotokol moduko bat dute pantalla artean eta telebistarako lako aurkezpen berezi bat egiten dute,
1: Hemen dator Relba atzo ere MVP-a, atzo eta final laurdenetan, bi partidetan, MVP-aren saria jasota, ebentxe protagonista.
2: Partida bikainak jokatzen ari da egalekoa, bueno egalekoa, erdikoa, alde guztietan jokatzen duena.
1: Bai. Ea ba, nora torren orain, Ogonoski esango nuke, hortxe dator lau zenbakiarekin. Aurkezpen epiko hauetako bat egiten ari dira, noski etxeko taldea izan da, eta badator Ogonoski,
2: Hungariara, lateral, bueno, egale alboko bezala, defentsan lan bikaina egiten duena, eta kontuz, jaurtik eta ere ez duta makala honek.
1: Eta badator ere beste protagonista bat, Laura Hernandez, amairu zenbakiarekin, hau ere minutu luzez jokatutakoa, Kopa txapelketa honetan, eta jokalari garrantzitsua izan dena, hortxe dator Laura.
2: Batez ere Txapcheten baja hori ez, ari da ba, betetzen, bai egaleko moduan, baita ez pivote moduan ere eta pivote moduan oso errendimendu ona egiten ematen ari da jokalaria.
1: Eta Malauarekin badator ere Krusbik Leicester kantxara. Hortxe da sartu.
2: Nisan Krusbik herberetarra defentsako lan zikine egiten duena, batez ere zentralaren gainean horrez, lehen leheroan, erdian lehen leheroan kokatzen da eta asko estutzeko gaitasuna duen jokalaria da.
1: Bueno, eta laster batean esango nuke Karsten ere izan behar dugu, atzo sekulako partida jokatu zuen gainera. Bueno, Elbak berak aipatu zuen emi pisaria jaso ostean, ba, bere ustez Karsten izan zela jokalaririk onena, eta hemen txedator, lesio bat etia etorla aipatu behar, iruia bete gedirik izan zen, eta begira ze kopa jokatzen ari den.
2: Elke Karsten, bueno, argentinarra, ez, eta hau ere, ba, jokalari oso interesgarria, bueno, esan dugu zuen bezala, ez, gurutzatua hausita izan zen bere garaian, bueno, gerora betu zen, bale, ba, hartxe.
1: Elena Amores ere kantxara, hogeita lau zenbakiarekin, hau ere protagonista,
2: bai,
1: azken hiru egunotan.
2: Bai, minutu aldetik akaso ez da gehien edukitzen ari dena, baina jokatzen duen une horretan, bueno, balan bikaina egiten du, bai defentsan, bai erasoan ere.
1: Hemen dator beste kapitaina laster batean kantxan, Ane Erauzki, 25 zenbakiarekin.
2: Hemen, ez, esan duguna baitan Etxeberria eta biak, ez, posizio berean jokatzen dute, ezkerrak biak ere, eta oso garrantzitsuak Imanol Alvarezen jokamoldean, ze ikusten dugu behin eta berriz, haien aldean, insistentzia puntu bat izaten duela Alvarezak.
1: Ez da gutxia horako, dituzten bi jokalari puxkak izan da, badatorrere, 28 zenbakiarekin, Micaela Rodriguez, honek atzo minutu desente jokatuta.
2: Bai, atzo min hartu zuela, gogoratuko dugu, behatzean, orain ere behatzea lotuta ikusten dugu, erorketa baten ondorioz, minez ikusten zen, baina, bueno, borrokalaria da, eta borrokatu du minutu bakoitza jokatzen du, minutu bakoitza borrokatzen du.
1: Eta hemen dator Xula Gabilan, atzoko anakaso etzen hain protagonista izan, baina esan beharra dago, berak gola sartu zuen momentuan berpiztu zela bera, eta hortik etorri zen atzoko irautzea markagailuan.
2: Bai, defentsak oso, bo, defentsak zigortu egiten dutu erasoan bere gorputzarekin, eta espazio zabaltzen ibiltzen da gainerako entzat, bueno, batzokoan, golik ez, baina lantzikin asko eginda da argentinarra.
1: Lucia Prades atezainare bai, atzo, bueno, jokatu etzuen egin, baina penaltietan, zazpi metroetan atera zen kantxara, eta izan zen erabaki horra, gelditu baitzuen baten bat.
2: Bai, hori da, ez, erdi lehendabiziko partidan, atzo minutu gutxiago asko zere, baina sekulako partida egin zuen Prades.
1: Armen Arroyo ere bai, barrura, protagonista, hiru egunotan ere minutu dezente pilatu dituen jokalaria.
2: Atzo batez ere defentsako lanean ikusi genuen, erasoan gutxixiago, baina, bueno, esan genuen, ez, ikusten dugu etorkizun luzeroko eta oparoko jokalaria dela Arroyo.
1: Sora Ishikawa japoniarra atzo ere, bueno, final ordenetan baina minutu gehiago izan zituen honek, eta ja, gaurkoan zer egiteko bai den.
2: Bai, batez ere ikusten dugu atxeden emateko jokalaria dela, ez gainerako atxeden emateko jokalaria dela, baina, bueno, bat jokatzen duenan errendimendu polita erakutsi du japoniarrak.
1: Aizea aurreta Bizkaia ere bai, etxeko jokalaria hementxe taldekide itxaloak ematen.
2: Oker ez banez minuturik ere ez du jokatu
1: oraindik.
2: Ea, bueno, bauek badakigu etxekoak dira, hor egoten dira. Eta ea, minuturen bat edo beste izateko kera duen, garaipena bideratuta goiz bera.
1: Eta aurkezpena osatzeko, Elene Fresko ere bai kantxan dagoeneko txaloak ematen taldekidei, eta guztiak ere presitugu kantxa barruan.
2: Taldeko gazteena Fresko 17 urte, baino ez juniorra oraindik, bueno, ba hori, ez, esan duguna, ea zortea dugun, eta jokatzen ikusten ditugun, ez, bi etxekoak ere.
1: Ba, esan bezala, protagonista kantxan, eta
2: ea,
1: orain...
2: Ea txistuen unea etortzen den.
1: Ikusi beharko da, txistua egiten den ala ez,
2: bai,
1: Espainiako erreserkia.
2: Ea txisturi badagoen edo ez,
1: Entzungo dugu.
2: Beste lagu kitze egingo dugu, edo...
1: Bai, badauzkagu gauza batzuk aipatzekoak, eh?
2: Bai. Ea, nahi duguna ikusi da, ea txisturi badagoen ez. Bueno, guardesekoak, begira, guardesekoak espainiarrak direla erakusten ari gira.
1: Bats badago txistu festa, eh? Bai. Eta entzun dezagun txistu festa pixka bat. Hortxe, txistuak, Palestinako banderak ere, bai, ikusten ditugu, parean, asko, ikurriñak.
2: Ez dut esango norke egin duen txistu, Baina, bueno, gustatu zain norke egin duen txistu, hemen batek begiratu gaitu eta txistu keinoak egin dizkigu.
1: Eta ikusteko ere ez, guardeseko jokalariak guztiak ere elkarbe sarkatuz bai, daudela.
2: Eta entrenatzaileak ere bai, staff teknikoak bai, ere bai.
1: Baina bera-berakok ez, bera-berakok.
2: Bera-berakok aparte eta guzti,
1: bera-berakok daude
2: errespetu erakutsiz nola egitea eta kitu, ez?
1: Espainiar jokalariak ere badaude, bai?
2: Bai, hori, bai, errespetu, hau da, une solemnitate une hori, eta kitio, baina, bueno, ikusten ditu ikurriak atera dira, palestinak bai, bandera bat ere dira,
1: asko,
2: eta saiatzen ari dira, baina, txistuen.
1: Bai, bai, txistua nagusi.
2: Ere zerkia ere, esango dugu musika baino desentez bagua.
1: Bai, eta guardeseko jokalariek, begira, bueno, oiza bere defendatuko du, erreberentzia bat egin dute, erreserkia amaitu denean, hor lagurtu egin dute, zakit zalegoa edo erreserkiaren ondoren egiten duten, gau, oza, oiko izaten
2: den. Bueno, eta hemen protagonista nagusietako bat.
1: Bai, autotxoa bat, hor bere baloiarekin, gaur gainera, baloi garrantzitsua du, hor kokotean, eta, bueno, hau segituan abiatuko zaigu, okerrezpanako, ordu eta terdiak baditugu, baina pixka bat atzeratuko da.
2: Ba, protokoloek pizkatorio egiten dutelako.
1: Guardeseko jokalariak dagoeneko pres dira, baloia eskuan duela epaileak, eta hemen aipatu, bueno, paperean ez du, ez dakit eguneratzen dute, baina oso okerrezpanako, atzo Maitane Etxeberriak azken gola egin zuen, eta esango nuke bere milagarren gola izan dela, beraberako elastikoak.
2: Claro, hemen ez dizute harriko ligako golak baino ez dilerako agertzen.
1: Milagarren gola Maitane Etxeberriak pentsa, bueno, esan genuen ez, amalaugarren denboraldia izango du beraberan edo izaten ari da, ez dakit hau dena dela hurrengoa, baina mairu badara matza behintzat, eta pentsa ez, orain kapitain bilakatua, anera euskinekin batera, hortxe, elkarra urtuz bitaldetako jokalariak, protokoloak dioen moduan, eta laster batean abiatuko zaigu final handia.
2: Bueno, eta erreginik ez dut ikusi horrein gik behintzat, Donostiko alkatea bai, Asensio diputatu ere bai, Ramajo, bueno, horiek ikusten ari naiz, erreginik ez dut ikusi, ez dakit.
1: Bereza eman ozion, akaso, bai. Edo beste ginkizuren bat izango zuen akaso bere agendan.
2: Bai, akaso, ez dakit, bere izena dara beste titulurik banatzerik izango zen. Bai, batez ere badakizun nona horitzen den ez dagoela erreginik.
1: Ba, ez delako txisturik egon, eta...
2: Ez, presentzia poliziala ez delako inbesteko, ni bat ez...
1: Ez dela segurtasun gehiago, dago zen kalan goan, segurtasun.
2: Hemen, bueno, esango dugu, segurtasuna, egia da, ate batetik pase bertzuela mundu guztiak, hori harritu da dikongo zuteko bat izan da, ez? Sartzeko denak toki beretik. Baina, bueno,
1: Ba, azken azalpenak eman dituzte entrenatzaileek, elkarra burtzen ari dira taldekideak, elkarri besarkatuz eta
2: epaileak ere aipatuko ditugu.
1: Bai.
2: Alejandro Oz eta Axel Rilova direla epaileak, hau da gaurkoan bi izanezko.
1: Bai.
2: Zuriz jantzita.
1: Bai.
2: Hori ere esan behar dago, beraberak egunero urdinez jokatu du, bere lehendabiziko kamisetarekin jokatu du.
1: Eta ea gaur Imanol Alvarez ez den asko haserretu da ikusten, ze atzo, esan gendu, atzo sufritu egin zuen talde Donostiarrak eta Imanol etzen oso pozik taldeak
2: egin dago. Bere erruz, bere...
1: Bai, bueno, zer esango du,
2: Ez, baina esan zuen...
1: Bere gain hartuko du,
2: bai, baina nola hartu zuen gustatu ditzaidan, esan zuen partidaren prestaketan huts egin zuela. Eta gero zuzentzen lo asmatu zuela, hau da, errua bere gain hartu, gero asmatu zuen ere, bere gain hartu zuen, Baina gisa horretara esan zuen, eta bueno, ba... Askotan entrenatzaile batek badaki huts noiz egiten duen joan.
1: Bai, bai.
2: Argi eta garbi, eta esatea ere ez da okerreko gauza. Ja.
1: Ez da gutxiago ere.
2: Esan?
1: Zure gain hartzea, eta gero ere noski, bueno, bai, jokalariei ez diezu nahi kopa baten atarian, kopako final baten atarian, ez inongo erantzukizuni jarri zamarik bizkar gainean. Eta dagoeneko protagonistako aditugu, ba, bera, Elba, Maitane Etxeberria, Xula Gabilan, Mezortziarekin hortxe dugu baita ere Elke Karsten
2: Ogonoski ere
1: eta Ogonoski ere baita Elena Amores ere okerazpan dago. Beraz, hori izango da seikotea, ATP-an, bera, gaur...
2: Eta lehendabiziko aldaketa ere horre, defentsarako dagoeneko Carmen Arroyo ikusten dugu.
1: Hai, gaur Lucia Prades dugu ATP-an,
2: Nik uste dut aldaketa naturala izango dela Karsten edo Ogonoski eta Arroyoren artean, ezta?
1: Ba, bian dugu finala, beti bezala, elkarre besarkatuz orainik ere bitaldetako jokalariak, elkarri baloia pasaz, eskuak igurtzeko.
2: Eta biegaleko luzeak jarri ditu, Hori ere zerbaiten adieraz lehion, biegaleko luzeak jarri ditu.
1: Eta erasoa bera beraren zat, hortxe, Ogonoski eskuin alboan.
2: Biegalekoak ez albokoak.
1: Jokoa banatzen, beti bezala, Elba. Esan dugu, aurreko bi partidatan MVP-a, hortxe Ogonoski, 9 metroetan, ea zer egiten duen, atzera pasea, hortxe da, Elba baloiarekin, 9 metroetan, izkinegi, Maitane bilatu du, baina Maitanek ez du gutxunerik, hortxe jaurtik eta bilatu nahi du, oker ezpanago.
2: Pasiboan daude dagoeneko, erasoa luzea.
1: Karstenek, baina bai pasiboa eskua altxatatu, beraz azkarre
2: jaurtik
1: darko du. Baloia jokoan, jaurtik eta ariak anbotik, kanpora Elbak.
2: Ogonoski ez da ezkerra eskuina da eta jaurtik eta bilatze horretan koste egin zaio, ez? Ezkerra aldera joaterakoan, eta begira ikusi dugu. Eta aldaketa, ba begira, Xula kendu eta Arroyo, Hau da, hau nik enuen espero. Xulak lantzikin asko egiten duelako, akaso erasorako erreserbatu nahi du Alvarezek?
1: Ba, erasoa, kasu honetan guarde zentzat, dagoeneko kantxan ikusten ditugu, protagonistak, Cecilia Vera, Ariarekin jokatu, Sancharekin 9 metroetan atzera pasea, ondo defentsan bera, Cecilia Baloiarekin falta.
2: Eta hemen Sancha eta Cecilia elkarrekin, Cecilia alboko moduan jokatzen, hau ere atzo ez genuen gehi ikusi.
1: Ba, bueno, mugitzen, ibili direlako, eh?
2: Bai, bai, erditik gehi hau ikusi dugu orokorrean.
1: Montxe Maria Sancha, Ceciliarekin jokatu, Cecilia 9 metroetan ondo itxita dute, Lorena, Jaurti, wow. Barrura!
2: Ikusi duzu, Kenua? Eskumuturarekin, botearekin, gurpile eman, kanporazioa da zirudien, atak azken unean, barrura ez, buf. Oso keinu tekniko polita egin du ezkerra, eta horrek eman dio abantaila guztia ez.
1: Alaueneko aldaketak egin da erasorako bera-berak, ea ba, partida berdintzea behar du, Imanol Alvarezen taldeak, Elba Baloiarekin. Eskuina luan Ogonovski, ezkerrera orain, Karstenekin, Elba berriz ere. Karsten, Elba, ara, ies egin dio baloiak eta hankan eman dio, beraz baloia guardesentzat izango da.
2: Ba, atzo bezala, asiera ez da honen izaten ari bera berarentzat.
1: Eta Imanol dagoeneko ari da, taldeki dira esaten mega txaloka eta torri gora, osantu gaitezen. Ez dugu atzokoan gertatu zen antzekorik ikusi nahi eta.
2: Ba, ize atzo ez abandaila txiki hartu zuen heldak, baina gaurko honetan. Parean duzun taldea ez da helda.
1: Ez, ez, guardes, bada indartxuseagoa den taldea. Zanatzari gabe, Cecilia Baloiarekin bederatzen metotan, Ondo Gonovski, Eutxita, txarteloria.
2: Txarteloria, bai, biratu eginda eta abantaila hartu duelako, ez, Ceciliak, ba, bueno, txarteloria.
1: Ea ba, Baloia jokoan, Cecilia, Sancha. Cecilia kantxe erdian, 9 metroetan, pasea Lorenari, Cecilia berriz ere, orain eskuinean jokatu nahi zuen, baina ondo lapurtu du baloia, Maitane badoa, bakarla jarri da Lorena, Maitane bera jokatuko du, barrura Maitane, 1.000 eta 1.000 gola, bana?
2: Oso ondo, ikusten ari gara orain Cecilia erdiko postuan, zentral postuan jarri dela eta Sancha albokoan, hortaz, doi bi hauek turkatzen ibiliko direla irudi.
1: Bai, bai, hortxe, Lorenari falta orain.
2: Baina logikak agintzen zuen, Cecilia markatzen duen bezala erritmoa, horrelako jokalari bat ez duzu bere leguzkampo gehiagin eduki nahi akaso.
1: Baloia jokoan, guardesentzat erasoa, heldak, oildanik, barkatu, Ceciliak ondo jokatu dut aldeki darekin, baina utxita zuten, eta falta izango da, galiziarrentzat.
2: Segita gutxeko defentsa, argia.
1: Cecilia 9 metroetan, eutxe egindu Carmen Arroyok, beste falta bat.
2: Erasoko horrazten denean zentrala orduan ateratzen dira 9 metrotara ez jokalariak, baina ez dela nahikoa atzean, eh?
1: Hortxe, baloia jokoan berriz ere, Cecilia Lorenarekin jokatu, Lorenak botea, zer nagor, falta izango da, galiziarrentzat. Eta eskua altxata du, beraz, azkar bota beharko dute, Cecilia bera jokatuko du, ez, Mariari Sanchari pasea, hortxe doa Sancha, ez du abagunerik eta falta.
2: Eskapada erra egin du hor, erortzerakoan belaunarekin, arraioren belaunarekin ez
1: dut. Hore bai, jaurti egin beharko dute, bera-berakoak juntu-juntu, jaurtik eta ezen ez da din erosoa izan. Eta zer orain,
2: 2 minutu. Bai, bai, iru...
1: Falta oztop bat egin du.
2: Bai, 2 metroko eremu hori, ez, aportu du eta horregatik, ba...
1: Ba, Elena Mores kanpora.
2: 2 minutu egotzeka, Elena Mores.
1: 2 minutu kalera eta bat gutxia horrekin.
2: Eta pasibo eta zuena bukatu egiten da.
1: Bai. Ba beste eroso lasai bat egiteko, eraso lasai bat bakatu. Guardesentzat, Lorena, Sancha. Hortxera biltza, baloi alde batetik estera mugitzen, Cecilia. Era bera gogoratu bat gutxia horrekin orain, Lorenak eskuine galabikan ilatu, eta ez, falta izan erasoan.
2: Erasoko falta dirazi du, eta aurpegian kolpe ederra hartu du Tellezek, eh? Baina, erasoko falta egin du.
1: Eta ben, oskiat ez anigabe, hariko da Imanol Alvarezen taldea bat gutxia horrekin.
2: Bai.
1: Ea ba, osarra minutua bete berri, pana barka da joan.
2: Ez, nola Laura Hernandez, egaleko topien garri duen. Polibalentzia hori baitu.
1: Ea ba, Karsten, Elba. Karsten bera, 9 metroetan, Ogonovskirekin jokatu du. Ogonovskik, Elbarekin, barrura, Xularen bila, Xulak ezin jaurti, falta, falta. Aitanerekin jokatu nahi zuen, baina utxita zuten.
2: Ogonovski txispa faltarekin ikusten dut, Jon.
1: Bueno, hasi besterik ez da egin.
2: Bai, bai, justu horregatik diot, txispa, ez da... ez da git. Beste gunetan askoz ere ondarkorrago ikusi dut.
1: Atera falta, baloia jokoan. Bera, 9 metroetan, Ogonovski hotxe da, errematearen bila ez, Maitanerekin jokatu nahi zuen, hankean eman dio, baloia, Donostiaren zari izango da, txarteloria.
2: Bai, oinarekin propio moztu delako
1: ez. Baina Ramos entzat.
2: Hau da, ez da izan oinera gori zailo, baizak eta nahi eta moztu dela.
1: Baloia jokoan, ez dut denbora askorik izango bera-berak. Ea ba, Horren joko banatzen Karsten.
2: Pasiboan dira.
1: Hortxe da Karsten, jauzte egin beharko du. Eta aurpegian eman diote, esango nuke. Falta izango da bidea berarentzat. Aurpegian eskatzen du, baina ez. Falta bere horretan. Donostiarentzat. Atera du. Karsten jokatu behar du. Badoa Karsten baruraino, jaurti. Falta
2: erasoan.
1: Ah, erasoan falta, bai. Ba. Ezerezean, bera-beraren eraso saiakera. Banako berdinketarekin aurretik jartzeko aukera, Guardesek orain Santxari ondo utzi diote, falta.
2: Eta Maria Palomo erasoko falta aterostean ospakizunean eta Karstenek ez dielez altxatzen lagundu, aserretu egin zaio,
1: eh? Etxio asko dago, finala da, kopako garaikurra jokoan, eskuina gala bikan diatu dute Guardeseko ekorain, baina zutonera, eta ondo, horre, argi bilida Lucia Prades.
2: Bai, Cecilia arriskatzen ari da, goituko pase horietan, pase zailak ematen ari da, baina begira ez, asmatze baldin badu, segituan, golaukera garbi bat.
1: Tentsioaren erakusle, markagailua, eh? Zazpi minutura guaz eta bana, bi gol besterik ez.
2: Bai, bai.
1: Tentsio asko eta respetua bata besteari. Ogonoski eskuinalboan.
2: Defentsa oso itxiak.
1: Xula, Ogonoski berriz ere eskuinalboan. Maitane bilatu du, Maitanek ez du txuneri topatu. Alde egin dio baloiak Ogonoskiri, baina ondo Karsten. Ondo berreskuratu du, Radesekin jokatu. Ogonoski.
2: Pasiboa.
1: Barura doa Ogonoski bera bakarri jokatu nahi du. Eta falta. Eskerrak, ustela.
2: Bai, urratsak. Bai. Ni gustu dut zalantza egin duela epaileak berak ere.
1: Ea ba. Xula jarriko du jokoan Karsten Ibaloia, Elba atzera Ogonoski jaurte egin beharko du. Ondo.
2: Eta erasoko falta.
1: Ez dago.
2: Erasoko falta beste.
1: Bai, erasoko falta.
2: Bai, salto egin du, pausuak eman ditu, finta hori eta gero eta jokalariak ba ondo irakurri du bazekin ondi joango zen parean berri.
1: Orain azkar nahi du erasoa bilatu Guardesek, baloia galtzeko zorian, ondo Xula, baina falta. Falta izango da Galiziarrentzat.
2: Bai, Ceciliari egin duten falta erasi dute lehen da bizi.
1: Bueno, ba... Zan duguna, eh? Tentsio askoko finala...
2: Oso gol gutxi.
1: Bana marka gaioan, oso gol gutxi, bai, bi gol besterik ez, eta... Bueno, akatsak ikusten ari gara bitalden partetik. Eta hori noski urduritasuna jota, hortxe Lorena baloiarekin. Azar egiten duen, paseak aguntxa marra izan da, bera-bera berreskuratzen zorian, baina falta.
2: Ya. Falta dakiko.
1: Bai.
2: Baiz, Tellez, lurrera jauzi denean honek ere aurpegian kolpea gaso duela esan du, eta... Eta bueno, ez da lakorik adierazi, eh?
1: Falta Galiziaren zat, ez egite kantxa sekatzeko, lehortzeko... Sekatzeko
2: baloiarekin ari zen zerbait hor, ez dakit.
1: Ba, baloia jokoan jarriko dute berea da. Guardesentzako erasoa. Sancha, Cecilia, bederatzi metrotan, eutxi egin nahi zion, baina ez du lortu. Eta oz, zeira, zutunera, bigarren aukerakorik ez dago. Ondo, ondo, wow. Lucia. Eta azkar atera nahi duen bera-berak. Ea, trantzizio azkarra, Xula, bera bakarri jokatu beharko.
2: Urratxak ez ditu egin, mirariz.
1: Ba, bueno, lasai hartu du Xulak.
2: Mirariz ez ditu urratxak egin, eskerrak.
1: Elba, Karsten. Txeda, Karsten, ea zer egiten duen, Elbarekin jokatu. Eta, bueno, sik esan dio, lasai, lasai. Elba, ezkerrera. Xula. Gugitzen hasita, bera-berako jokalariak,
2: Espazio ondo
1: dindu. Elbarekin, Elbak Maitanerekin
2: dika, erasoko falta.
1: Berriz ere, erasoko falta.
2: Bala, hueneko lau erasoko falta egin ditu bera-berak, eh?
1: Bai, eta...
2: Eta guztiak ene akatzetatik, baloia mugitu ezin da.
1: Eta inork ez du golik egiteko gaitasunik. Cecilia, Guardesen erasoa, hortxe ba Cecilia, eskuine galea Santxa bilatu. Geldik eta bikaina, Lucia Pradesek.
2: Bufa!
1: Baloia, Guardesen zati izango da, alboko marratik atera baita. Aloia jokoan, Sancha, Cecilia, kantxa erdian, eskuina luan orain Lorena, ezkerra luan Sancha, Cecilia bera, Lorena eskuina luan, Sancharekin jokatu, hasi dira, erasorako jokaldia bilatu nahian, aloia galtzeko zorian guardez, falta izango da, Galiziarrentzat.
2: Abantailatxo bat dute, alde bakoitzean, ez, Guardesekoek esku ona duen jokalari bat izango, ez, horrek eragin dugu jokoan.
1: Ea, Cecilia Barura bigain bilatu de eskuin pasea, berriz ere, ez, nola, bukatu duen jokaldi hori esku muturarekin merki efektua eman da.
2: Gogoratuko dugu, beti honaken aurka, sekulako gol garrantzitsuak sartu zituela Ania Ramosek,
1: hori, bai, bai, bai.
2: Bai, eta horrelako gauzetan, ez, egaleko sosoa bila da.
1: Horren bera-berak azkar atera nahi izan du, baina azkenean lasai hartuko dute, aldaketak egiteko, erasorako. Eta ja dagoeneko kokatuta dira, Ogonoski.
2: Bepatetari eta marri minutu, eh?
1: Bai, bai, gol gutxi oso. Esan bezala, tentsioa jota bitaldeak ere. Akatsak ikusten ari gara bitalde partetik eta hemen bera-bera erasoan ogon oski eskuina alboan baitan ebikan bilatu do eta orain geldik eta latza egin du
2: area
1: zapaldu duen
2: eremua zapaldu duen
1: zapaldu duen
2: alare geratu egin du alare geratu egin du baina eremua zapaldu duela duela erazio
1: ba, gaur ere badirudi sufritzea egokituko zaiola Imanol Alvarezen taldeari Kopa eskuratzeko, eta noski, bueno, kopako finalean, ez dago gauzu errazik.
2: Eta ez da kezkatu ikusten ikusten dut bat eta bidelako emaitza, hau da.
1: Bai, horrein txasi berri da partida, horrein biko aldea lortzeko aukera dugu, talde galiziarrak, falta.
2: Urratxak.
1: Ez, urratxak, urratxak, ba, bera berantzako
2: gauria. Kaila zen urratxak.
1: Aukera horrein berdintzeko. Dagoeneko ondo kokatu dira galiziarrak defentsan, beraz, lokaldia bilatu beharko du. Bera berak, ogon oski eskuin alboan. Ea ba, hortxe doa, jaurtik indarekin, bikainel ba, barrura, bina. Bina markada joan. Eta ba, Sancha orain, joko antolatzen, Cecilia. Ba, horregun eskatzen dio, pivotak hor, ez du topatu eskuina gala ondo bilatu du, ea, ahi, hilitzeko zorian izan da Prades, baina eskuina kanez dio jo, aloiak, bi eta iru. Eraso koldaketak, eginda, baitan eta Xula barrura. Elba, oleia mugitzen, Nebera Eskuina luan gokatuta Ogonovski Momentuz batxadarekin bitaldeak Jokaldia ondo bilatu nahi dute Aukera baliatu Xula, orain bai maitane barrura nioa Falta behar du
2: Jabetza bat imazera pivotea bera Bederatzi metrotara nio zabaltzen dute Espazioak irekin nahi dituzte nola ala Eta nik uste dut erlako elbak edo eta Bi albokoek ere barnerak etetan mina handia egin
1: dezakera. Eba, Karstenek aukera badu Ogonovski bikain hartu du airean eta hankazpitik iruo eta irukoa.
2: Oso zaila egin duena.
1: Azer rematea egin duena. Eta orain guardasek azkaratena nahi duen
2: dutxik dute defentsan.
1: Eta...
2: Bi minuto gotzeko dute ez.
1: Ez, titudi.
2: Altxatzeko esan dio eraso zailari.
1: Bai, bueno, falta.
2: Simulatu egin duela bezala esan dio.
1: Galiziaren zat.
2: Zure simulazio iruditu zaizu?
1: Ez, eutxi egin dio harri. Eutxi egin diote, biren artean gainera.
2: Bai, horretik nik uste duen 2 minutuko izango zela, atzetik eusten ari zirelako.
1: Bueno, bat.
2: Bueno, gero ikusi harko du, eh? Hemen errepikaldietan batzutan gauzak ikusten ditugulako, beste ere ikusten
1: ez
2: diren.
1: Bai, bueno, errepikapenak ez nola atzera duta doan.
2: Bueno, hori da.
1: Zuzenean ikusteko aukera beste behin. Baloia jokoan guardesek, Sancha. Maria Palomo eskuinera bikain apurtu du baloia bera-berak bakar-bakarrik doa Karsten Ara Onovski zen eta haze gelditua Amandin Balsintxek Haze gelditua buruz-burukoan beste behin haze txapelketa osatzen ari den Amandin Balsintx guardesekoa dezan ikaragarria
2: Ba esan dugu ez Frantziarekin internazionala propio fitxatua ez azkeneko txampanotarako eta
1: Emipirako txartel guztiak irabazten beste behin.
2: Bai, bai.
1: Atzo ere berarentzako izan zen.
2: Bai, bai.
1: Eribiare saria, Cecilia, hortxe Lorenarekin jokatu, Lorena bederatzi metroetan, jaurti ezkerarekin, behartuta eta erasoko falta, bikain. Aurretik jartzeko aukera, bera-berak.
2: Kosta eta dierazi, erasoko falta zela, paliak ere.
1: Eta horrein, ara, bire. Nonbaite lainoak tapatu du guztia, ikat.
2: Bai.
1: Itzaldu zaigu.
2: Hori ez da dieraz denrena gerorako,
1: ja. Ez. Gaitzaren bagotako du, akaso. Bueno, ba. Iundu zaigu, baina partida bizi-bizirik iruna amairu minutu eta terdi deokatu dira dagoeneko eta gol gutxi, 6 gol besterik ez, pentsa.
2: Eta gaur ez dakit internetarekin bago biltzago, no? Bila batzio egin joan.
1: Ahoi.
2: Ahi, horregatik partida ezin jarrita hortxena du.
1: Bueno, hortxe, ahi, bera-beraren erasoan eskerrak falta adierazi duen, hortxe saiakera Rodriguezek egin du. Ea, hortiketa batekin, baina falta Donostiaren zat. Azkar atera du, ea, Rodriguez bera, Elbarekin okatu, Elba, Eskuine gala bilatu nahi handabiltza, bikain nahi, ez du asmatu Karstenek, okeraz banago. Eta zera dira, ziduz, azpi metro, penaltia?
2: Ez, ba, bai.
1: Bai, penaltia bera berantzat.
2: Oso penalti xelebrea.
1: Eta...
2: Aidean zegoelako izango da, aidean kontaktu izan delako.
1: Ba, Elba izango da egile, eta atezain aldaketa, Guardasek egin duena, hortxe doa Elba, lehenengo anizkin, bigarnean barrura, lau eta iru.
2: Eta nola bota duen ikusi duzu, gurtiltxo eman dugu,
1: eh? Sabina Minguez zegoen ATP-an, penaltietan, hori oikoa izaten da, eskualoian, penaltietarako atezain aldatu.
2: Bande hon gurtila polita izan da.
1: Eta horrein guardez, atezainik gabe hariko da. Ez, bado garrura, Blasnik. Ba, guardez baloiarekin, Cecilia ba, joko antolatzen. Ezker eskuin, Palomo, eskuinera. begira, orain arte ez du ikusi, hortxe da Hauntman. Oita zazpirekin, Sanchak jaurtik eta bikain galditu du Luziak, hortxe aukera bera-beraren zat, jaurtik eta barrura, bost eta iru.
2: Haze saltoa,
1: Bikain Elena Mores.
2: Haze saltoa,
1: Bai, bai, eta pikura bera... lehenengoz, ama bosgarren minutuan.
2: Bai, da Hauntmanena harritzekoa, aurreko partietan protagonista oso garrantzitsua izan delako.
1: Bai, zalantzari gabe.
2: Normalean begira, albokoan jokatzen ikusi dugu eta orain erdi zentral bezala ari da. Hau oso taktikoki hauek ere begira, 9 metrotik kanpora pivotea.
1: Hortxe ba, Cecilia Barrura Hauntmane bilatu du, Hauntmane jaurti barrura, baina
2: erasoko falta.
1: Beraz, aukera beda beraren zat.
2: Esloveniarra.
1: Hiru gora jartzeko.
2: Bueno, ea, zergatik sartu den orain, bueno, arri horria.
1: Bai, kurioso, bai.
2: Bai.
1: Elba, 9 metrotan, Carmen Arroyorekin jokatu, Carmen Arroyo jaurtik eta Mikaina, 9 metrotatik, 6 eta 3.
2: Mikaina engainatu du, Basnitzat ezaina, eskuin aldera, bueno, bere ezkerra aldera desplazatu du, eta gurutzatu egin dio.
1: Utxartea.
2: Bai, honen bestez utxartea eskatu behar izan du.
1: Etzaio gustatu hau, etzaio gustatu.
2: Ez,
1: Ana Seabrari.
2: Ana Seabrari, bai.
1: Hiru gora, bera.
2: Bueno. Ba, ikusten ari garen partida, hori,
1: zutxikia handikoa,
2: Eta zutxikia negozteko norgeia okabetako bat, ez?
1: Tentsio handiko partida ikusten ari gara, esan bezala, akatsa asko, partida astapenean minutu luzez izan dira, bi gol besterik ez eginda, eta orain, bueno, ari dira markagailua itxuratzen, bera-berak ere, ari da pixka bat askatuago jokatzen, hiruko alde hartuta, eta orain azalpenak noski, Manolenak, bueno, lasaixeagoak izango dira, emaitzeago ikusita, kaso honetan zehara izango da pixka bat gauzatzen du beharko dituena.
2: Bai, efusiko xamarri ikusten dugu, bero xamarri ikusten dugu zehara. Baina partidan orokorran ere bai, gehiago mugitzen da askoz ere, urduritasun gehiago transmititzen du ez. Bueno, esan duena, hemen pazientzia kontuak izango dira, atzo gogoratu joan, bera-berari une batean hori, ez, sumatu beniola faltan, pazientzia gutxi izan zuela eta ez dakit, ez, korrika, ez, antxietate puntu batekin ikusi genuela. Noren guardesek antxietate hori baldin badu, bueno, bera-berak aprobetsa ezaken.
1: Bai, bai, atzo aipatutakoa, ez, azkenean demora oso luzez joan zen bera-bera atzetik, eta, bueno, ba, talde handiek, talde garaiek badute, bueno, momentu horiek kudeatzeko gaitasuna ere, ba, ikusi beharko da, ba, guardesek alakorik baduen, horrein noski partida asko falta da, guztia jokatzeko, baina hiru bera, eta badakigu eskubaloian, bueno, hiru bera ez dela ezer, hau boladak joan izaten da. Eta ea ba, zer egiten duten galiziarrek gure onerako litzateke noski. Ba, irautzarik
2: ezizatea.
1: Falta, adirazi dute galiziaren
2: kolpe hartu dute, tupuzte egin dute. Bai, biak ere aurpegian eman dutera kolpea dirudi. Eta hartaz, bueno ba.
1: Eta egin orden lurrean dagoena, beda beraren aldetik. Amores akaso edo.
2: Ea, errepikaldia lastia.
1: Amaitan esango nuke, ea.
2: Errepikaldia edo.
1: Ez, maitan ez dut dago.
2: Esango ez dut, hemen ikusiko dugu. Amores dela esango nukea. Zapatilean gatik, posizio arretu.
1: Bai, Amores.
2: Amores da, ezta horrein
1: ikusiko dugu. Amores edo Laura, ez Amores beharko. Bai, Amores. Elena Amores dagoeneko altxa da.
2: Bai, Amores eta kolpe hartu den bestea Ania Ramos,
1: Baita ere.
2: Bi egalekoak.
1: Abiak aukira doaz, arras pixka bat hartzera.
2: Bai, nik uste dut alabe arras kolperen bat izango dutelako, odol puntiuren bat izan dezake bat ematek akaso, ez dakit. Edo behartu egiten dituzuelako aldatzera, Ah, bueno, ez den bezarako kolpe izan, John? Horain errepikaldi ikusten ari nahizela.
1: Ba, Laura Hernández hartu da, bere ordez.
2: Ez da, kolpe izan, esan edut traumatismo aldetik, kolpe handia izan da, abiadurantzio zelako,
1: Ba, aloia jokoan guardesek, Hauntman orain joko antolatzen. Ea ba, Alomo, eskuinera, Cecilia, 9 metretan. Hortxe, Cecilia, ondo itxi diote, falta.
2: Di minutu.
1: Bai, Zetiru ditu.
2: Bi minutu egotzi
1: dut. Azkegi indar gehiagera biri duen...
2: Zula ez da, egotzi dut, no?
1: Bai, iruditu gozitzaion, niri ezagetan lagorik iruditu.
2: Ez da askorik aserretu, eta hau beroa da.
1: Bai, ikusten dugun hemen.
2: Bai, alako batean ikusiko dugu.
1: Bat gutxia horrekin, bera-bera, erasoa guarrate zentzat.
2: Amala segundu barri ikusiko duzu, John.
1: Baloi dukoan, Hauntman. Hauntmanek eskuinera. Zera, bera, zimetroetan. Palomok eskuinera. Zerpilla baloiarekin. Ezkerrera ireki, Hauntman da bertan. Hortxe da Cecilia, eskuinalbora, jaurtik, eldik eta bikaina berriz ere Lucía Pradesek. Azi ezkerran katera duen.
2: Ba, berriz ere ikusi dut, horren dik ez dut ulertzen, Zergatik gertatu den, mantxo ikusi beharko dut. Esaten dut anaz.
1: Ba, ez da asko gexatu.
2: Ez da xura, ez da gexatu ere egin. Eta...
1: Ba, Lucía Pradesen gelditu latza, 6 eta 3, 3 hora eta Laura jartzeko aukera. Donostiarrentzat.
2: Ados. ja erortzen ari zela kamisetatik heldu eta lurrera bota duelako egotzi dute.
1: Ados.
2: Ceciliak abiadura hartzen duenan badakigu arrisko handia sor dezakela
1: da. Eta lehenengoz kantxan begira ba, han ere euskin eskuina galoretan. Beraberako beste kapitaina, Rodríguez ekatzera. Carmen Arroyo.
2: Centrala, ez, Cecilia.
1: Hortxean erauzkin bera, geldiketa egin dio, ez zuen utxune askori gorre, Amandinek bikain geldiketa, segeta iru. Bado erasora, Galiziako taldea.
2: Ba, talde asko mugitzen horren eraso eta defentsan bi talde gere, eh? Bi ina aldaketa egiten dituzte aldiro.
1: Amaz, emez hortzi garra minutura goaz. Hortxe da Galiziaren erasoa, bikain barrura. Maria Sánchez, 6 eta 4.
2: Ta Sánchezaren ikusi duzu non kokatu dagoen. Kontrako albokoa, bai, hau da. Lehen lerro horretan edo zein tokitan joka dezakela erakusten du eta garaieragatik ziur asko hegalekoan ere ez da gezki moldatuko.
1: Bueno, ba, biko aldea bera-berarentzat, 18 garren minutua beteta. Eta Donostiarentzat eraso aukera. Carmen Arroyo, orain erasoan jokatzen, eh?
2: Bai.
1: Azken minutu hauetan.
2: Bai.
1: Hortxe da Carmen Eskuinegala bilatu nahi du, Elena Moresek atzera. Hortxe da Rodríguez, pase atzera Elbari, Rodríguez bera, bilatu du Erki Utxunea ezkerrarekin haze.
2: Hori da kontua.
1: Seetu eman dio baloiari, zazki eta lau.
2: Orain, ez Donosketa ezkarzten ez daude pistan.
1: Eta ara, hor maitanaren despistea. Azkar batean atera da, baina bat gutxea horrekin zebilen hor defentsan bera-bera eta korrika batean atera defenditzera, falta guarda esentzat.
2: Zaten nintzen ez egon oski ezkasten ez da den une honetan, ba, Arroio eta zera, Rodríguez, ez daude, Mikaela Rodríguez daude pistan. Eta Mikaelak hori du, ezkerrarekin jaurti ezakela eta horrek, ja joko aldatu egiten du. Eta askoz ere eraginkorrago izan daiteke taldea, ez? Mugimenduetan.
1: Bueno, ba, falta Galiziarrentzat. Dagoeneko baloia jokoan. Haundan. Portillo. Cecilia, Portillo eskuin albora.
2: Kontuz honekien orain.
1: Haundan erdira etorrita. Cecilia ezker alboan orain. Bikain. Nik garbia iruditu zei, baina, bueno, falta dira zidu epaileak.
2: Niri gehiago iruditu zei, Ceciliak jo duela bestearen bortutzean.
1: Cecilia ezker alboan, hortxe, utxunea hortxe do. Ja, horti beste gedik eta Pradesek ikaragarria. Baina, falta dira zidu.
2: Bai.
1: Pena, ze gildiketak egiten ari den Prades.
2: Falta ondorengo izan da,
1: pivote. Garen aukerakoan.
2: Pivote ere egin diotena, pivotea kontuz, honek ere, Maria Palomot, atzo kalean bukatu zuen.
1: Bai.
2: Baina.
1: Baina, baloia jokoan, Cecilia bera, lehenako toki berean, ezkerra albo horretan, berriz ere utxunea bat zuen, baina Jaunman egin jokatu dez, tioan kanemana da? Ba, ez duzera dira zipaia, Jaunman, behiratzi metroetan, barruraino doa, falta, ondo utxu du Maitanek.
2: Gora ezagun, atzo Palomok egin zuen izan zena, utxa galanta, berdinketako gura berak egin zuen.
1: Eta ea, pasiboan direlako, Cecilia Gatzera, orain ez dira elkar ulertu, eta beraren zago izango dagoen albokotik. Lasai hartuko dute. Lucia Pradesek bera jarri du jokoan, eta Carmen Arroyo eskualtxa, eta lasai egin aldaketak, eta goazen lasai. Hiru gora, 20 minutu beteta, Laura jartzeko aukera, hortxe, erasorako aldaketak egiten. Hortxe, sartuko zaizkigu, Elena Mores eta Elba. Erasorako, Rodríguez eskuina alboan, Erauzkin eskuina galean, Carmen Arroyo ezker alboan. Bera ondo kokatuta hortxe, Xula pibolanetan. Elba, ezkerera, Carmen Arroyo, Rodríguez horren kantxa erdira etorita. Carmen Arroyo horrekin jokatu nintzen, aiburratxak egin ditu. Eskatoreka galdu du eta...
2: Bai.
1: Urratxak beraz baloia Galiziarentzat.
2: Naikoa haka txilein loa esaten duen nahietakoa ez. Franate egin nahi eta lortu ez.
1: Ba, hortxe, erasorako aukera Galiziarentzat bira jartzeko. Antxara sartu herri Afrika Senpere, Galiziaren aldetik. Hortxe Jaunman, Cecilia, Jaunman ekin jokatu du berriz, beratzen metotan eskuine gala bilatu nahi zuen, baina ez, eta ez dago faltarik, beraz, bera-berarentzat, ea azkarra ateratzerik aukera duten, Xula hor dago, baina ez, basai hartuko dute, zorain bai, ba, ez du egin du, abo jaurti zuzenean, eta barrura, haze gola sartu duen Carmen Arroyok, bere atetik, haze gola sartu duen, horre, ate zainik etzegoela ikusi du, pixka bat beran du, baina
2: bai.
1: Langari eman, eta barrura, sare barrura joan da, ozta, zortzi eta lau.
2: Lehen unen erematean gauza bera gertatu zaio guardesi, zalantza egin dute eta atezen mugitu eta bueno, horrelakoetan bista azkarrago edukitzen duenak badakigu.
1: Eta lapurtzeko zorian orain Elba, ez dute lapurtu, hortxe da aukera eskuina galean orain bika, eta bu, baselinatxoa gainetik, 8-5. Nik aseran uste honen, xularen zako pasia zera esan, noraino zoaz. Baina ez ez, jaurtik eta zen, eta barrura.
2: Eta golean ere, gainetik bai, baina bi besoen tartetik buru gainetik pasaz, hau da, gelditu ezin den jaurtik eta egin du guardesekoak, eh?
1: Bueno, begira, Elene Fresko ere kantxan, lehenengoz, eskuina alboan, kokatuta.
2: Ba, begira.
1: Carmen Arroyo, Elena Fresco
2: era,
1: 19 metroan, Carmen Arroyo, hortxe bikain, ahi, xula biatu nahi zuen, alde egin dio baloiak eskutik.
2: Amazazpi urte, baina ez Fresco.
1: Bueno, minutu batzuk izan behar dituzte, jokalari hauek ere horrelako...
2: Bai, bai, bai, eta arritzen, arritzen duena da guztu ez, ja? Ez dugu lehikusi jokatzen den gaur arte.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Eta no? Finalean.
1: Hiruko aldea, final bat.
2: Ez, zerbait egatik izango da.
1: Bai, noski.
2: Hau ez da, hau ez du, opari bat ez da.
1: Eta Imanol arrobiarekin lan egitera badoa, zerbait badakielako.
2: Bai, bai, hemen ez du inork ez oparitzen, entrenatzaileek. Entrenatzaile batek ez du oparituko hemen minuturik.
1: Bueno, ba, falta guardesen alde,
2: da guneko gutxiago lehen zati batean, 22. Minutu.
1: Bai, bai. Hortxe, Galiziarren eraso saiakera, Kristinak ezkerrera...
2: Abantaila,
1: Ja, falta.
2: Bai, eta bi minutu gotzeko dute.
1: Bai, bi minutu eta kalera. Elena Amores.
2: Bigarrena gainera, ez?
1: Amores bigarrenez. Lehen xularia atera diote, ez dakit aurretik beste bat izan den.
2: Ah, hori zalantza dut. Zaiara iruditu ongi da, 6 metroko eremua sartuta zegoela jokalaria, falta jaso duena. 6 metroko eremua sartuta zegoen, abantaila bat atera du hor. Eta irten ostean adierazi diote penaltia eta hori.
1: Bai, penaltia lehenengoan izkin, hortxe doa Sancha, barrura. 8-6.
2: Ez zait oso oso justu eruditu egin duten hori.
1: Baina ikusten ari gara.
2: Bueno, niri justu ez
1: eruditu egin duten hori. Eskua, garbi,
2: bai, bai, bai, bai, izan da. Gauza da, abantaila hartu duela, nondik etorri den, ez? Hori da pixkat ez da baiarako sortzen dian kontua.
1: Ba, bera erasoan, eskuina galean, Anera Euskin ezkerre galean, Laura Hernandez, Carmen Arroyo ezker alboan, eskuina alboan, Fresko, Elba, joko antolatzen. Hortxe da, Fresko bera, Elba, Fresko, 9 metroetan, Arroyorekin jokatu du. Elbari, Arroyo gea jaurtik eta bilatzen duen, badu potentzia emakume honek, xula bikain bilatu du, hankazpitik bikain, 9-6.
2: Eta bai, Elba bi aldiz bi minutu, esan Amores, barkatu, Elena Amores bi aldiz bi minutu, egotzi esan da.
1: Argi bili barko du?
2: Bai, honek esan nahi du, ba, kaso minutu gehiagoan ikusiko dugula Fresko bera ere jokatzen.
1: Haunman.
2: Eta Imanol Alvarezi txartel hori atera diote.
1: Ah, bai?
2: Bai, Amores egotzi duten horretan.
1: Protestaren bat egingo zuen, noski?
2: Bai, zure asko.
1: Cecilia, eskuin albora, erasorak aukera Sanchak, bo, ze gola egin duen. Langa eta gol, 9-7, bi gora bera. 24. minutuan, 5:30, falta dira, lehen zatia amaitzeko. Eta momentuz nahiko kontrolpean Imanol Alvarezen taldeak partida. Sentsazioak ere nahiko txukuna dira. Ea ba, honi usten dioten, Xula, Arroyo, 9 metroetan, jaurtitzarekin keinu, Belene Fresko, ara, hain akatsa egin dute horre pasean. Eta baloia Galizia rentzat. Baila beraren oparia. Haunman, Palomo eskuine galera. Cecilia kantxe ardian, 9 metroetan bera bakarri doa ez, Jaunmanekin jokatu, Jaunman egiten aldekoa du, baina langatik gora, ba, ez ditu horrelakoak barkatzen Jaunmanek, eh?
2: Hau, izango alda arrazoia ez duguna ikusi hasiera dugu, eh?
1: Ez dakit, egia da, minutu asko pilatu dituela kaso, final ordenetan eta final erdietan, baina, karo, final batean, zure jokalaririk indartxunetako bat gordetzea. Ez dakit, ba, ideiarik onena den, dena den, noren minutu gehiago izaten ari da, eh? 4:45, bi gora bera, irure hartzeko aukera. Ogan auski, hau ere denbora luzean alkian izan da, orain Carmen Arroyorekin jokatu, Anera Euskin ezkerre garen ez du tarterik eskuina galean markatu. Arroyo, orain eskuina albora etorrita.
2: Hortxe
1: da, ibaloia da putzeko zaurian, ez du, ez du oinez hasi.
2: Zor, borrokan zebilan, Laura Hernandez, galetik erdira pivotera sartu da, ez dute ikusi.
1: Bale, eskua altxata, eh? Basigurako, ea Anera Euskin barrurantz doa,
2: penaltia.
1: Bai, 7 metro. 7 metro, beda beran entzat. Minuta jartzeko aukera.
2: Ba, berriz ere mugimenduan ez, hor huts defentsak egin du.
1: Eta Imanolek eskuetan du txartela, beraz momentu batean edo bestean.
2: Ba, eskatu
1: dezake.
2: Edo ez, hori da gauza ez.
1: Bai, ez da gil, Laura jartzen badira orain.
2: No, aspalditik du eskuan,
1: Laura barkatu irura.
2: Bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,

0: Cecilia Garura jaunarekin jokatu nahi zuen, falta Aliziarentzat. Hiru minutu. Hortxe, Palomo jarriko du baloia jokoan, Ziliarekin, 9 metroetan, Haunman eskuin alboan, eskuine gala ara, ez dute elkarri
1: lortu. Palomo jokalari oso gara ia dela, bide batez.
0: Baloia bera beraren zat, Laura jartzeko aukera.
1: Maitane, orain txe berdan, defentsako lanetan bakarri dago Maitane Etxeberria, horregatik daude elkarrekin defentsan bai, erasoan ez. Erasoan, xulo ari da sartzen.
0: Eta ben, erakusten berizari eman ole, minuta kudeatzen ari dela bikain. Arkagaiuak ere laguntzen duelako eta aukera du horretarako.
1: Ez dugu nahi kusi jokatzen okar ez baldin honez, Ishikawa ez da? Horreindik.
0: Ishikawa, bai, baina oso gutxi. Bai, edo ez bakaso fresko zen, eh? Ea, aukera bera entzat, ez? Zerregizmu, Zapaldu?
1: Zapaldu egin duela, hau da, eremua sartu dela posizio hartu aurretik.
0: Ba, marreta zazpi.
1: Ba, lehen kaixatu nahi zen hori, eremutik atera dela, eta hor egin diotela penaltia, ba, gauza bera gola egin duenean bera ez du, agirazi. Akaso bultzatzen dutenean barkatu egiten da, ez dakit, eh? Hau egiari zor, ez jakintasunetik diot.
0: Eta guztien dugu horre, begira, Haunmanekin izketan ari da Ana Seabra, zerbait azaltzen ari zaio, eta bien bitartean erasoa Galiziarena, hortxe da Cecilia...
1: Boste, eratua! Wow,
0: eta Lucia Pradesek beste behin ezkerranka horrekin.
1: Oso ongi, eratua.
0: Ezkerrean jo, baina alde egin dio, bero, kornera izango da Galiziaren zat. Cecilia. Ea ba, Sancha, ondo utxita, falta.
1: Gogor, eh?
0: Minutu terdi.
1: Karsten oso gogor hor, eh? Zu harkatzeko erik.
0: Ea, defentsa hon bat, iruko aldea mantentzeko. Hortxe, Cecilia, baloiarekin beratzi metretan pibota bilatu nahi zen, baina ez, eta, ai, falta.
1: Eta penaltia beraziko dute, ez? Ez, falta.
0: Falta, eta? Bai, falta, besterik ez.
1: Bai, eta esan dioz pase bakarra dagoela.
0: Bai. Bai, jauz egin beharko du. Ea ba. Bera-berako defentsa itxita, hortxe da Cecilia, azken pasea, jaurti, eta geldik eta beste behin Lucia Pradesek, bikarra aukera, beste geldik eta
1: da! Eta!
0: Horain eskuinan kalekin, ikarabarria, wow. Lucia Pradesek ematen ari den erakustaldia.
1: Oso geldik eta zaila egin duena Pradesek, eh?
0: Badugu bera-berako MVP-a momentuz.
1: Wow!
0: Zalantza izpiri gabe. Eta beste taldean
1: ikusteo
0: gerezpanago, bi atezan egin
1: zaudirea.
0: Ea ba, Maria Sancha, eskuin albora.
1: Lucia Pradesek, Castellegoa.
0: Beratzi metroetan, pigo darri inogatzen zen, hanka, beraz, bera-beraren zatbaloia. Ea ba, azkaratena nahi du Maitanek, ea, ez, paia esan dio txoin. Ez duzu behar den tokitik atera. Ba, 30 segundu besterik ez, eta Laura jartzeko aukera bera-berak atxeen aldire eritxe aurretik, eh? Hau distantzia eta utxarte askatu du. Beraz, azken jokaldi hau ondo prestatu nahi du Imanolek. 31 segundu zehazki atxeen aldira iristeko, 10:07 hiru gora eta Laura jartzeko aukera donostiarrak. Beraz, bueno, ba, itxura ezin hobea momentuz finalak. Asko beratzen da, baina bera-bera badakigu, sedimentxoetako taldea den eta lauko alderekin joaten bada atxeen aldira, bere horretan ondo kudeatzen badakite hori.
1: Ba bai, eta partida benetan interesgarria ikusten ari garena, joan hori ere aipatu behar. Une batez hartu dara du muturra, bera-berak, mantentzen ari da abantaila hori. Eta atxeden aldira, bueno, ba, aize fresko pixka bat hartuta, ez, iristeko modua, ez?
0: Ba, ez erikusenik ez atzokoarekin, atzo xamezala, itxota pixka bat, ura estarrian eta nahiko goran, jokatu zuten partida ia osoa, atzetik markagailuan eta ezin buelta eman, eta horrek beti ere, bueno, ba, epatu duguna, prezipitazio uneak ekartzen ditu, horrek akatsak ere ekartzen ditu berarekin, eta gaurkoan beste lasaitasun bat, hiru gora, gauzako beto egiteko, patxada gehiagorekin egiteko aukera ematen dizu, konfiantza gehiago ere bai, eta esan duguna, sentsazioak oso onak dira, bera berarekin gaur, bikainari direlako jokatzen lehen minututik, Guardasek ere partida hasiera ona izan du, orain noski, Donostiara galdea altuta, ba guztia aldeko dute, segundutxo batzu bezerik ez den oski demora agortuko dute. Eta azken eraso bat bilatu, ea ba. Karsten, erdi asula, barrura! Maika eta zazpi azkar bilatu nahiko du orain Guardasek azken gol bat. Ara, ies egin dio.
1: Ies egin dio baloiak.
0: Ba, azkar mugitu beharko dute, ze 8 segundu geratzen dira. Ea ba, Cecilia, hortxe baloiarekin, 9 metrotan, bera jokatuko te du. Ba, ara, erori egin zaio, azken aukera, Carmen Arroyo jaurti, barrura, eta hori gola da.
1: Ez du balio? Ez, ha, bote eman duelako aurretik, akaso?
0: Jaurtik eta lehenago egindu?
1: Ez, baina, akaso bote eman du lehenago.
0: Ah, baloia bota duelako, ez? Botatu duelako.
1: Bote eman du lehenago, errepikaldien guztiago moduan garen, atxeden aldira joan aurretik gugere.
0: Bueno, atxeden aldian, 11 eta 7 lau gora bera oso aldeko jarri zaio, bueno, hola parezen taldeari finala,

0: Pena izan da golorik,
1: jo. Erdia geratzen da, baina itxura polita du honek.
0: Pena izan da arraioaren jaurtiketa hori, ez dela ez baliokoa izan, ez duela bale izan.
1: Bai, pentsatzen dut esan duzuna, botea kantxan.
0: Bai, orain ikusiko dugu, 10 segundu geratzen diren erpikaldian eta ikusiko dugu ez, ea zergatik izan dute den hori.
1: Txesularen gola bikaina, ikusten ari gara hemen pantailan.
0: Bai, ez, errebertsoan oso oso ondik jokatzen dut.
1: Eta mentxe, mentxe, mentxe. Ah, ba, ez du botatu egin.
0: Ah, ba, airean ere ez du bali hortaz. Bai. Eta airean egia da, eh?
1: Demora iritsi aurretik, barruan egon beharko du beraz oliak.
0: Bai, hori, hori izango da.
1: Bueno, hori ikasi du.
0: Bai, bai, bueno, eso. Hemen arauak, bak, kirol bakitzak bereak ditu, bakitzetik ikasi egiten dugu. Horain,
1: hori da. Ba, bai. Lau gora, atxeen aldira.
0: Hori da, musika pixka bat entzingo dugu bitartean. Gerarte.

0: Arratsaldeon beste behin itzuliok ilunmen gaude, gaueneko bigarren zati asteko pronto, hortxe ikusten ditugu Imanol Alvarez eta esango dut, Ana Seabra bie tratzaileak azken instrukziotxoak ematen, beraien azken adierazpenak jokalariei, eta daueneko bitaldetako jokalariak preskantxaratzeko gogoratu beda bera lau gora dugula, lau goleko aldearekin, lehen zati bikaina jokatuta bat ez ere defentsan oso sendo, talde donostiarra, eta ea bigarren zati hau ere bide beretik doan, amargarren kopa gara ikurra eskuratzeko.
1: Bai hori da ez, lehen da biziko zatian bueno, defentsa ikusi dugu zer izan den, batez ere lehen da biziko minutuak ez, gogoratuko dugu amargarren minutuan banakoa zegoela horrein eketan.
0: Estua izan da, asantuko, bueno, tentsio asko, final bada, urduritasuna jota, biak ere akats asko egintuzte, baina, bueno, minutuak aurrera joan nala, bera-berak hartu du bere aldetxoa, eta orain noski, bueno, alde horrekin, lauko aldearekin, gauzak ere beste begi batzuekin, beste lasaitasun batekin hartzeko aukera, bera-beran ikusten ditugu, hortxe, ogon auski, Carmen Arroyo,
1: Asierakoak ez da? Ez.
0: Elba,
1: Eta zera dago?
0: Elena Freskore bai.
1: Bai, fresko dago
0: eta
1: orain.
0: Eta Xula.
1: Bai, fresko dago, bai, bueno, Amoresi izan da uste dut hasieran, ezta? Baina Amoresek bi aldiz bi minutu egotzi ostean, ba...
0: Eta, bueno, baitan ez dut epatu baitaren. Bueno, hortxe.
1: Handaketa bakarra fresko Amorese gatik.
0: Lorena, guardesen erasoa, jaurtiketak, bi kain gilditu du, baina falta...
1: Eskerrak.
0: Maitan egia bi minutu ikusi ditu, baina ez falta...
1: Bai, erori eginda lepotik elduta zeukan, bo lepotik sorbaldatik, bueno... Azkarken dut eskoak eta ikien du ez, gozketa hori.
0: Baloia jokoan, Galiziaren zaterasoa, hortxe da Lorena 9 metroetan, ez du asko ikusi Lorena hasieran astapenean bai, hasierakoan izan da, baina hortik aurrera minutu gutxi. Eta beste falta bat Galiziaren zat, 11:07, lau gora bera. Erasoa, esan bezala Galiziaren zat, hortxe da Cecilia, 9 metroetan ezkerre galabiatu du, eta Zutoinera, ja, ondo.
1: Gendiketa eta Zutoinera.
0: Lucia Prades sekondo arskuratu du. Oste golde hartzeko aukera.
1: Teidezek sobrekarga bat egiten du, gero bestaldera espazio irekitzen du Palomok, Ceciliak erasotu dezan, eta hortik ekiten diote erasoari nola baitere guardesekoek.
0: Horxela, erasorako aldaketa orain, Elena Mores hartu da ezkerre galera.
1: Bai.
0: Eta Elba goloiarekin, joko antolatzen, ostera jartzeko aukera, Carmen Arroyo.
1: Freskok defendatu egingo duela dirudi eta Moresek erasotu.
0: Karstenek Elbarekin, Elba, Carmen Arroyorekin atzera. Elba bera, ezkerra alboa markatu. Eta orain, ez dakit, urratxak edo, zerbait bai. Urratxak, horrela gure mate adirazi du, beraz.
1: Eta ogon oski da, Jon, ez da
0: kaste. Galiziaren zat boloia.
1: Ogon oski da piztan dagoen doiko talaria, biak eroso antzekoak direlako.
0: Bai, biak ere altuak.
1: Inoriak.
0: Zeloren asaiak eran
1: falta. Mototxa luzea.
0: Eta berriz ere, ikusten dugu, defentsan pika iniman hola berezen taldea, sendo. Izarra sibikaina osatuta. Cecilia, eskuinan Lorena. Baloian mugitzen alde bat etibestera Galiziarrak. Antxardian esku altxata epaileak ortsedo Balorena barrura. Nio, jaurti! Barrura!
1: Amaika
0: eta zortzi. Eta azkan atena idu berabirak. Ortsedo amaitane, atzean Carmen Arroyo. Elbarekin jokatu du, elbak bikain diatu du. Gonoski eta barrura ez du barkatu honek. Amabi eta zortzi.
1: Ongi, Gonoski kondio itxaron du ez karreran jartu idealizateko. Eta elbak bikain topatu du. Carmen Ekorra Arroyo gehi, pasi amaterakon beti ere baditu arazotxoak.
0: Eta horrein begira, baloia galtzeko tan izan dira Galiziarrak, baina falta adierazi du epaileak.
1: Egun hauetan ikusten ari garena, ez? Arroio pixka bat geldoseago dela erasoan, paseetan eta.
0: Hortxe Galiziarentzako gara, beste falta bat egon auskirenak asko honetan.
1: Bai.
0: Eitanek azkaraten ari zuen, baina
1: zez. Bai, Ceciliak salto egin dio gainera aldakara eta horrez. Espektakularitate pixka bat eman dio, ez? Ikusgarriago izan da egin duena baina.
0: Hortxe Cecilia barrura nio doa, hortxe pivotarekin jokatu du, pivotak errematea termanean atera du, baina.
1: Urratxak, baina falta lehen da bizi. Palo Moreno, bai,
0: dirazerako erratan. Lau gora bera, defentsan bikain, ea ba.
1: Begira,
0: Jokoan, Lorena, eskuina alboan.
1: Egon oskik ez du, Ceciliari abia dira atzen zuzuna.
0: Pasiua, dagoeneko demora gortu zaie, beraz, bera netzako aukera. Berriz ere, aldea bostera area gotzeko. Beraz, horako adaketak eginda, berriz ere, Elena Mores horrez ezkerre galera. Maitane eskuina galean kokatuta. Egon oski, Elba, Carmen Arroyo ezkerra alboan. Eta Amores egalean. Arroyo, Elba. Hemen begira, Onoski hor anulatuta dute Carmenen jaurtik eta bikaina 10 metroetatik botearekin barrura 13-8.
1: Berriz ere lehen egin duen bezalako jaurtik eta hortxe 9 metrotan salto egiten duenean horatzen duzu, Xandi Cabral aipatu nizula gauza
0: hori. Ja, guarde, eso hace remate atera duen eta
1: Telles en gola, eh.
0: Buf. Gola Loren Arena 13-9.
1: Eta Xandi Cabral aipatzen nuen gisa honetako jaurtiketengatik arraiorenak, ez? Horrelako jokalari bat edukitza taldean beti da lagun gara jo.
0: Bueno, ba, lau gora jarraitzen du talde donostiarrak eta noski erasoetan aparteko presarik ez. Alde politia da Arroyo, Elba, ezker alboan kokatuta orain. Berriz ere Elba goloiarekin, Carmen Arroyorekin jokatu, Carmen Arroyo bakapakari doa, jaurti eta barrura, 14-9. Bosgora.
1: Gol de jende sartzen Arroyo.
0: Eta azkar atera nahi duen noski Guardesek, ba, tartea desentekoa delako. Eta ez dago esterik, pratsizio azkarrak egin eta gol azkar bilatu beharra dute.
1: Begira, eta atzo partidaren prestakuntzan akatsa egin zuela esate bat dugu zuen Alvarezen. Nik uste dut gaur bikain irakurtzen ari dela, ba, ez ere zei jokalari zenen aurrean jarri. Eta hor irakurketa oso oso oso ona egiten ari dela Alvarez. Ba, ikusten ari delako bere jokalariei zuku bikaina ateatzen ari dela.
0: Ja, bajandan, atzera, Santxarekin jokatu, Santxa barruraino doa, geldiketa, baina falta izango da.
1: Eta minartu bez?
0: Piska bat bai, baina galtzerdia igo eta nabaneko prez da Santxa. Baloia jokoan jarriko du Guardesek. Bai, gaur batez ere jokalariak ere ikusten dira. Kontzetatu dugu, Carmen Arroyo baloia lapurtzeko zorian izan da, baina ez du lapurtu. Hortxe da Guardesen saiakera, eskuine galera, bakar bakarrik, eta bendik eta beste dit Guardesek. Badu guen dipia da baineko. Zalantzari gabe, Elba baloiarekin. Azkarri jatu nahi dute da Maitane, ez? Atzera jokatu, Bonoski, eskuine alboan, berrizene Maitane, iai ies egin dio, baina ondo, Elba barruraino doa, den badut artea, Carmen Arroyorekin atzean, ara orain ies egin dio, eta hankean eman dio. Eskerak, baloia bera erantzat. Hoi tamasei garri minuto betetzear, 14-9, bost gora eta seira jartzeko, hau alde nabarmena litzateke Donostiarrentzat.
1: Lurra ondo dagoen begiratu, lehortzeko dia egin du jaleak.
0: Eta hau aztoiarekin, kantxa lehortzera.
1: Eskoiarekin lehortzera.
0: Zularekin izketan epailea, zegit zer esaten ari gote zaion. Zalpene bat ematen, noski.
1: Alvarez eta berritzare elkarrekin izketan, gusten ditugu ez.
0: Bai, gaur ja beste...
1: Testigu ematen ez, duen hori zera sigarko dutela ester eta...
0: Beste begi batzuekin ikusiko du orain Imano Alvarezek berak partida eta bizi ere bai, disfrutatzeko aukera ere izan dezakete, horrek ere asko geratzen da noski, baina sentsazioak esan bezala, oso oso onak dira, sendo baitago defentsan eta hori da, nola baitere, bera-beraren
1: ikurra. Bos goleko antalla.
0: Seira jartzeko aukera orain. Elba. Carmen Arroyo. Ika emilatu du barruan, hortxe xula, barrura, 15-9, 6ko aldea beraren zat, beha, aldea handia dauia.
1: Sabina Mingaz dagoela orain atean, geratu, baina indar horretan duanean baloia barrura joaten da.
0: Eta orain gauza bat gertatuko da, hortxe falta izango da Guardesen zat, gauza bat gertatuko da, Guardesek dagoeneko ez du esterik transizio azkarrak egin eta arriskatu egin behar du, eta badakigu, ba, arriskatzeko momentu horietan akatsak ere etortzen direla,
1: bai.
0: Eta hemen, ba, pixka bat, horreka horrekin jokatu beharko dutez, hemen bera-berak triskantza ere egin dezake. Eraz ikusi behar, Cecilia, bederatzi metretan pibo eta bikain bilatu du, baina ondo itxi dio bikaine
1: bai.
0: Elene Freskok.
1: Bi minutu kalera nor?
0: Fresko esan gara. Karaz panago?
1: Bai, ondo kamisetatek heldu dio, ez dio biratzen utzi. Palomo hortan bikaina delako. Ja, no, kamiseta iruz pala utalean ditu diote. Ez birak eta horretan ikustu baldin bauzu.
0: Bai. Karrakatak ero
1: ematen. Ikusi egiten delako ez, eta beste zera batik ikusi egiten da nola duen.
0: Bueno, bat gutxiagorekin defentsan orain bera-bera. Santxa, Haundman. Ez da biltza, asko ikusten Haundman, erraroa. Cecilia. Beratzi metroetan, hortxe Santxa goleiarekin. Cecilia, Haundman bera bakari barrura jodoa. Barrura, magoste tamar.
1: Hortxe Haundman.
0: Agertu da.
1: Ba, espazioak behar dituen jokalaria dela dirudi, ez? Egun hauetan ikusi duena batik bentzat. Espazio duenean bikain zigortzen duela, baina espazio horik ezpadu, ba, kontaktura kaso ez dela hain argi joaten erasoan, ez?
0: Erasoa kasu honetan bera beraren zat, berriz ere seira jartzeko. Elba, joko antolatzen hor, Maitane baloiarekin orain. Maitaneko Gonovskirekin, beratzi metroetako lerroeten horietan, jaurti, ui! Bai. Ja, Elba, kasartu du, ikaragarrizko gola. Maus, tamar. Du asmatu. Jabetza, Guardesentzat. aldaketak egin dituzte erasorako, orain Lorena sartu da eskuinalboan. Jaun bainoko antolatzen. Ezilia. Hortxe Lorenarekin, o Lorena pase bikain sartu dio ezkerrean, baina zuen tarterik ezker alboan. Ezilia, beratzen
1: bezuetan.
0: Jaun bain, eskuina gala orain bikain bilatuta, barrura, amabost eta maika. Laura, murriztu dute aldea.
1: Ze hona den Ania Ramos, Ez du harkatzen. Horrelako egaleko jokalari bat edukitzea ere, bada sekulako abantaina. Badakizu berari, gutxitan iritsiko zaio bat da, baina irista zaio honetan, zigortu egin moduela. Eta Ania Ramos txapelketa guztian erakutsi hori.
0: Zertxo baita aprobetsatu du Guardesek, bat gehiagorekin jokatu izana. Laura murriztu dute aldea. Ea berriz ere bostera areagotzeko edo zabaltzeko aukera duen bera-bera kortxe xularekin jokatu nahi zuen egon oski, baina ez du asmatu. Eta ea ba, bera-beraren deskonexio momentu hau ezten garesti ordaintzen.
1: Defentsa honek asko markatu dezak.
0: Ez zilea bederatzi metroetan barruraino doa bakarrik, akazpitik barrura, amabost eta amabi irura jarri dira,
1: Bai.
0: Hemen ezin da lokartu,
1: Eta Imanoleia txartel eskuan hartu du.
0: Bai.
1: Ja badaki beste eraso batean golen bat ez badute sartzen eta golen bat jasotzen badute, txartela mai gainera.
0: Sei gora izateak ere hori du, bueno, pixka bat gehiagizko konfiantza hartu eta pixka bat nahi gabe ere gortza lasaitu egiten da eta deskonexio puntu gehiago. Momentuz horrendik ere arriskuan ez noski, Maitane bikain eskuino galorretatik 16 eta 12. Batu behar, bera bat gutxeago egin aritu dela,
1: Bai.
0: Eta hori ondo baliatu du talde galiziarrak. Cecilia, bikain eman du buelta eta horre...
1: Buelta erdian pase hori, baina falta egiten aritu den.
0: Horre horrekin jokatu nahi zuen, baina ez du lortu, falta dena den. Atera du Palomo, Ceciliarekin, Jaunman ezker alboan. Cecilia, eskuina alboan Lorena. Hortxe doa Jaunman, ea zer egiten duen, erasorako autua. Cecilia, berriz ere atzera Lorena, hortxe, Jaunman egin jokatu nahi du, baina falta izango da. Alizia Rentzat, 40 barren minutuan orain txekustu, 20 falta dira, lau gora bera. Cecilia, Hauntman, Cecilia, 9 metretan, bikan bidiatu du Paloma. Ea, jaurti, Paloma barkatu.
1: Eta, 2 minutu gotzeko
0: dut. 2 minutu...
1: Maitan atxe berri ez da?
0: Karten edo Gonoski.
1: Ez
0: maitan edo, maitan edo, kaporatu.
1: Hore, gire bigarra, no? Karaz bat iman naiz.
0: Gaur bigarren ez?
1: Ni guztu dut baiet.
0: Igual, bai, hasieran.
1: Bai, lehenzatian hasieran.
0: Bai, egia da, bigarra minutuan edo. Ba, bat gutxia gorekin berriz ere, eta kontuz, Hau, ondo baliatu dutelako aliziarrek lehen, eta ea, oraingoan ez duten ala egiten. Lehenzatian defentsa bikaina ikusi dugu, bera-beraren alde.
1: Denbora azkar pasa dira, ez hori da egin behar duten orain alde neurrian.
0: Eta Guardesek ondo baliatu nahi du, aukera. Hortxe, ara, orain baloia lapurtzeko zorian, bera-bera, falta.
1: Bai, Guardesen interesetelako hemen azkar jokatzen interesatzen daien, balik eta posesio gehien izateko eraso aukera gehiago izateko ez.
0: Ea, Jaunman ezker albotik, ondo utzi dio Gonoskik, eta Cecilia da lurrean, aurpegian kolpe hartuta, ez dute bi minutu horik eta ezer adierazi.
1: Ez dut, horrek izarrepleira joan gabeira garbi.
0: Ba, asistentzia eskatu du epaileak, eta badoa ikustera bai, kantaiara.
1: Bai, garbi, kolpe hori egon den edo ez, ea, ikusiko dugu,
0: Horrela lurrera joan bada, nahi gara bere emango zion aurpegian.
1: Ja, ikusten dugun. Horein dira aurreko bi minutoko joan ginen hemen, telebistako seinalean.
0: Baina, epaileak pantailan diren bitartean. Ea, guk hemen beste pantaila txuan...
1: Ogei segundu barri ikusiko
0: dugun. Ikusten dugun. Bueno, horrein dira dugu denbora horreraz. Cecilia horrein dira lurrean, altxabute dagoeneko. Eta ea, epaileak zer dioten, mentxe ikusiko dugu.
1: Falta hori eta gero gertatu da, urrango akzioan gertatu da.
0: Bai, horrein txe behar du.
1: Orain gertatuko da, zio horretan,
0: ea. Ea, hori ikusten dugu, bueno, eta inbesterako iruditu, egia da eskuak akaso lepo inguru horretan bai eman diola.
1: Bai, lateralitate hori, bi minutu, egotzi egin du,
0: Bai, ba, bueno. Ba, bi minutu, ikutu
1: du. Eta barkamena askatzera joan zaio, onoski, besarkatu dira.
0: Ikutu du,
1: barkamena askatu du.
0: Juperi, Karstenek, ogon oski horkatu, eta...
1: Baina, ikusen edut errepikaldia, ea botatzen duten bantxoago.
0: Ba, gauza bat, bera Laurekin,
1: Bai.
0: Bi gutxiagorekin.
1: Lau.
0: Lau
1: eta atezaina.
0: Bai, hori da. Bi gutxiagorekin eraso guarde zentzat, ea, Lorena.
1: Ba, begira. Hau
0: da Lorena barrura, masei eta mairu. Ez, ba, zapaldu egin du, ala? Ez, barrura, bola. Masei eta mairu. Ba, orain noski bera-berak denbora gortzen saiatu behar du, ze Laurekin, Nahiko lan.
1: Bale, horren ikusi da, bai. Beste eskuarekin, baloia lapurtzera joan da, eta lapurtzera joan den horretan, aurpegian eman dio.
0: Eta aurkian gora, Gonoski. Baita Wiggins ere, zaletuei, gora etortzeko sanez, Ilumek egin dezala hotxa, egin dezala buia. Ea ba, hortxe Amores, atzean jokatu Karstenekin, hortxe da Karsten, barrura doa, atzera pasea Elba, ea zer egiten Elbak, goratu Laurekin daudela, bera-berako jokalariak, ez dute utxune askorik topatuko, Karsten, Arroyo, egonei aurtik eta ona du, ea, falta.
1: Zer gertatu da, eta orain?
0: Falta bera-beraren zat.
1: Guztiak banatzeko,
0: eta bai,
1: xula... Denbo edatu du, baretzeko eskatzen ari da.
0: Xulak zerbait izan dure jokalarien batekin, ez dugu ikusi. Ea. Baina, bera-beraren zati izango da, laster bukatu behar du.
1: Baparentzeko besterik ez du eskatu.
0: Lehen diminutuko zigorrak, laster bukatu behar du. Hortxe, Karsten, dagoeneko eskua altxata.
1: Horren digeratu ez ezkeo, gaita marren bat segundu, eh?
0: Beste falta bat bera-berak eta jaurti egin beharko du, eh? Pase bat izango du gehienez, nik uste...
1: Urrengo defentsarako bentsa jokalari bat gehiagorekin egoteko moduan, utxarte eskatu.
0: Eta nik hemen, bai, zalantzari gabe, hori xosan behar nuen. Carmeni pasa eta Carmeni bota daia, eta zala.
1: Bai, nik uste dut aprobetsatuko duela une hau, Manolo Alvarezek, utxarte hori, eta urrengo bi defentsak antolatzeko ez.
0: Bai, pixka bat kudeatzeko, laster batean berriz ere bos jokalarirekin izango dira.
1: Hogeita mar segundu geratzen dira, utxi gehiago.
0: Eta hortxe, ikusten ditu webi, entenatzeiak azalpenak ematen.
1: Hogeita hemen zortzi segundu geratzen dira. Baten zigorra eta minutu eta bederatzi, hau beste hogeita mar segundu. Iraun beharko dute biak berreskuratzeko zen, nahiko azkar joan dira biak kalera. Joan.
0: Bai, bai, bai, nahiko elkarren
1: segidan
0: joan dira, eta zorionez behintzat badu koltsoia Manuel Alvarezen taldeak, baina Bardez oso ondo baliatzen ari da, bueno, ba, kantxan jokalari gehiago egin izaten ari den minutuetan, eta hori ezin du baimendu, talde Donostiarrak, ea ba, azken eraso honetan, esan duan, Carmen Arroyo hori pase, eta honek jaurti egin behar du, ze ez dago iagorako tarterik. Nola baiteko arresia egingo dutela pentsatzen dute bera-berako jokalariek beraiek, Carmenek eroso xamar jaurti dezan. Ba ez begira, Karsten izango da jaurtiko duena.
1: Karsten, no. Salto behiagoak.
0: Ba, Imanolen agindu izango zen, ez? Hasiera batean Carmen zegoen jaurtitzeko. Bai, orain digere esperoan, orain bai, baimena
1: txaren, izkinako ari begiratu, eh?
0: Eta, ja, Karsteni pasea, ea topatzen duen
1: zerbait, azken pasea, duzu,
0: Telen Amores, hankazpitik,
1: ez geratu egin du.
0: Bai, bai, bai.
1: Esan izute izkinakoa kontuz, ikusten zen, hor mugimendu egitea zidoan Amores.
0: Eta... Perspektibak, bizka bat, harritu, no? Ze ustena, barrura zikoala.
1: Bai, gurpila eman dio, eta...
0: Ba, kontuz, bira jartzeko gara jaunduan barrura. Amasei eta malau.
1: Esan dugu Jaumanek espazioa duenean min handia egiten duela, eta hemen espazio desiente du orain, karo, lau defentsarekin hor aleginak egingo ditu, ez?
0: Ba, bi gora eta orain dik ere, orain bai, Maitane barura, orain, bueno, orain dik ere bat kutsia gorekin, baina bintzate
1: hogeita mar segundu,
0: jokalari bat bere eskuratuta.
1: Eraso bat urrengo defentsarako,
0: bat bai, biak eskuratuta. Agortuko dute orain, defentsan bat gehiagorekin egoteko, Elba, Maitanek Karstenekin, Carmen Arroyok eskuinera, hortxe da Maitane eskuine galean ez dut arterik bilatu. Carmen Arroyo bederatzen mitotan, jortik eta indartxua beste behin barrura, mazazpi eta mala, ubikain.
1: Ari gara, MVP esaten Prades izan daiteke da, baina Arroyo honen lana ere.
0: Bai, bai, ikara barria, eh?
1: Gau.
0: Iru gore edo badara
1: mazagor, lau.
0: Amar metroetatik. Eta daueneko osatuta, eraberaren zazpikotea kantxan. Ea ba, orain zazpiren aurka daueneko guztia horrekatuta,
1: baka
0: Ibetuski,
1: hiru gora.
0: Cecilia, bederatzi metuetan, Jaumanekin jokatu du, Jauman esker alborretan, berriz ere Cecilia, Lorena bilatu du, Lorena beste pase bikain bat eskuine galera, baina ez du tarteri bilatu. Cecilia da bederatzi metuetan, Jauman honek eskuine galera bikain atzetik, eta baselin atxoa, ama zazpi eta ama bost.
1: Beste behin ere, Ania Ramos, Beste behin ere, Ania Ramos.
0: Babiko aldea.
1: Karma Castro beste galekoa zerrez den mugimenduekin, ez diotelako espazio ikutzi.
0: Ea, Xula, bikain elba, barrura! Hemez hortzi eta mabost, oso argi bili dira hor.
1: Bat biko bikaina.
0: Bera berako jokalaria.
1: Elbak Xulari pasa Xulak, eldu justu berriz ere baloia itzuli, eta guztien tartetik hortxe elba albare sartu da, eta utxarte
0: eskatu da,
1: ez ere anase aurrak.
0: Galiziarrek eskatuta, eta bera berako jokalariak eskuak altxa eta altxa Iumeri zarata eskatuz. Eta erantzuten du Iumeke, bete xamar du, azpiko ustai hau, eta banderak eta jende altxata ikusten dugu. Behar du auspoa, lehen zatian eroso xamar, baina bigarren honetan ba izan dituzten bueno, inferioritate minutu horiek, garesti xamar ordaindu ditu Imanol Alvarezen taldeak, eta dena den orain 6-6ren nauka, edo 7-7ren nauka, eta beste kontu bat, eta hori nire alde eroso xamarrarekin Donostiarrak.
1: Bai, eta behira berritza epailari kesuka zerbait esan dior, eskatza liurre izaten da.
0: Momentu bai, bai, esan bezala, Imanolen azken urtea, urrengo urtean, berak hartuko du, bera-beraren kargua ez dira lan errazak.
1: Epaila aldo menetik pasatzen zaizunan disimuluan, pa, belarria jambiska bat.
0: Erantzuk izun, abanda izango du, Surbilderrak, dena den ezagutzen du ondo, talde Janoski, trenatzaile laguntzai asko, urte asko dara matza.
1: Aiala da zaraltzen ere esperientziarekin, bigarra maila batean, hortik iristen da ona, ez, eta...
0: Eta bere kargu, geratuko da, bera-bera.
1: Bai, bai.
0: Baloia jokoan, Galiziarrak goratu, iru gora bera-bera, 44. minutura goaz. Haunman, jokoan dolatzen, Cecilia Azkar alboan, Lorena Eskuina alboan du. Ea ba. Hortxe da, Lorena Eskuina alboan, Cecilia. Horrein maitan, presioarekin keinu egiten, Cecilia, barruraino doa, geldiketa, eta falta. Bai. Falta. Galiziarrentzat.
1: Eta Lorena, Tellez esan da esan ari nezela, baina kamisetan Delgado jartzen duela kontuatu nahizela.
0: Baina oso bigarren abitzen dago.
1: Bai,
0: bikain bilatu du hor... esaten duan, hemen Ani Arramos, bai. Hemen zortzi eta amasei barrura bidali du.
1: Beste bat,
0: eh? Azkar batean doa, Elena Maras bilatu du, baina ez zuen... desorekan esango dute harrapatu du. Eta ez du jortzeko bererik izan, falta Donostiarrentzat.
1: Ani Arramos aien jokalari honen izaten ari da erasoari begira bintzat, eta golari kopurari dago kionez.
0: Ate zein aldatu egin dute, eh?
1: Bai. Aldaketa bat, bueno, psikologiko izan daiteke guztia, eh?
0: Ea ba, Karsten, Carmen Arroyo, Karsten, Keinu, falta.
1: Eta?
0: Falta eta 7 metro, eh, zala?
1: Ba, bularrera ondo eraman ditu bi eskuak Lorenak, eta ez da eremua sartu hortaz, begira, hortxe ez.
0: Ba, baloia jokoan berezaren Karsten, Arroyo beratzi metroetan, jaurtik eta langara orain goan, azte metrai eta duen honek eskuan, 18:16, bian geratuko daldea.
1: Bai, eta ez du beti saltoarekin egiten, oingeldian ere egiten du, eta oingeldian jaurtik eta hori ateratzeak esan nahi du, sekurako indarra duela gorputz guztian, eh? Ez da soilik besoa, ez da, ez.
0: Bueno, bakontuz, aldea bakarreko izan daitekelako, Galiziaren eraso honetan, eta 45. minutuan gaude, 15 minutu falta dira finala amaitzeko luzapenik ezpadago, momentuz bigora, defentsa hon bat behar du, Iban Olabarezen taldeak orain. Haunman, Cecilia, pasea, asmoa, politia izan zitekeen, baina,
1: erabetako
0: taldeari, zuzenia maloia.
1: Urratxak edera zizkietan lenda bizita.
0: Baitan, Karsten, barruraino doa, falta.
1: Eta?
0: Bi minutu? Ez, falta.
1: Ez, urratxak zirela lenda bizi esan du epaileak.
0: Eta otxaldak eta maitane barru dator, xula doa, eraso lanak egitera. Eta Imanol, hortxe, maitaneri azalpintxo batzuk ematen. Eta ikusten dugu, ba, laster segurazki, Wiggins ikusiko dugu latepean, orain Lucia Prades dugu, baina bero eta lanak egiten. Bien bitartean, bera-bera erasoan, Karstenek eskuina albora. Hortxe da, Ogonauski barrura doa, jaurti, geldik eta bikaina, baina...
1: Penalti.
0: Penaltia, eta ospatu egindu xulak.
1: Ogonauski erortzen ari zen neurrian, ez? Oa, heldu egin diote, eso
0: gara horretatik. Eta orain nordoan, atepera.
1: Bai, Balsenic.
0: Amandin
1: Balsenic, bera. Ea ez duen asbatzen horren, bainan.
0: 7 metroetan, Elba, beti golek ez. Ea ba, irura jartzeko aukera, garrantzitsua hau, eh?
1: Oso.
0: Izkin egin olenengoa, bigarnean, hankazpitik barura. 19:16, iru gora. Garrantzitsua momentua, garrantzitsua gola, iruko aldea. Gerturatzen ari baita pixkanaka, guardez. Eta aldea mantentzea ezinbestekoa, eta ikusten du horre, Jon Egiristain bera taldeari auspoak ematen, animoak ematen. Lorena, Haunman ezkerre galean. Hortxea Lorena, barura zator. Cecilia Eskuina alboan, Haunman bera, kanporatera dago noski bere bila. Haunman ezkerra albotik, eta ez dago ez error. Bera bera zabaloi, azkar askatzen dio Karstenek, azkar nahi du Juan Karstenek, ea. Maitan edo Eskuina alboan, maitan ere kinokatu du, maitan ebera bakarri doa, barrura kapitainak! 20:16, laura areagotu du aldea, momentu oso garrantzitsuan, maitan Etxeberriak.
1: Kolpe latza eraman du Lorenak, baina esan du eremuaren barrutik zela eta horregatik, ba...
0: Bere gain hartu du jokaldiaren erantzukizuna kapitainak eta bikain asmatu du lezokoak. Laura, 13 minutu finala amaitzeko. Itxura ona du berriz ere, Bera-berarentzat, 10. kopa geroz eta gertuago. Aloia mugitzen alde batetik bestera Galiziarako orain. Hauei ere presa sartuko zaie laster. Hortxe da Lorena bikain barrura, 27. Eta azkarate nahi du beste behin bera-berak, ea, Karsten Maitane, Maitane eskuin alboan, Karsten egi aurti, barrura botearekin, bikain, 21:17. Joan etorriko partida orain, eh?
1: Hori da, partida bizka gerotzen ari da, eta partida bizka gerotzen ari da, bueno, ba, bera-berari mesede egiten dira, joan.
0: Bai, bai, bera-bera, ederki moldatzen da horietan ere, kalitatean digo jokalaria baititu, eta bikain ari dira, berriz ere lauko aldea, lasterra 12 minuturen faltan, txura hon hartzen ari dau. Hauman, Lorena eskuin alboan, ezker alboan du Cecilia Bera, Lorena da eskuin alboan, Jaunman, bederatzin betuetan, ogon oskik bikain aldu du, falta izango da. Ea ba. Palomo jarri du baloia jokoan, Jaunman, eskuin alboan, Lorena. Jaunman, bederatzin betuetan, berriz ere ogon oskik badua ustera, Lorena, Lorena bederatzin betuetan, Carmen Arroyo keutsi du, falta. Falta Galiziaren zat, baloia jokoan, Lorena. Da Cecilia errematatzeko asmoarekin, baina ez, Palomo bilatu nahi zuen, eta falta izango da beste behin Galiziarrentzat. Paiak ez dakit esko altxata duen, baina ez turruti behar. Horentxe, baloia jokoan eta eskua gora bai. Hortxe da Cecilia, bederatzi metuetan, barruraino doa, bikaine, giratu da, baina haze gelditu eta Pradesek beste behin. Haze gelditu da Pradesek. Inkara garria.
1: Wow.
0: Haze partida egiten ari den, eta azkardoa bera-bera Karsten, ara, orain Carmen Arroyo hori egindako pasea ez da ona izan, baina ondo berreskuratu du, zorionez, Elena Moresek, eta erasorako aldaketak egiteko aprobetsatuko du Imanol Alvarezek. Gado Axula pibot postura, 21:17, 11 minutu final amaitzeko. Eta gora datorri Junbe, banderak auspotzen jendea, bandera mugitzen.
1: Bufanda.
0: Bufanda barkatu guni banderak.
1: Guazen bera-bera, guazen txapeldun.
0: Eta ea ba, beste gol batxatzeko gera hotxe eskuine gala bikain bilatuta, barrura esango nuke, erauzkinek, 22:17, bosteko aldea.
1: Eta hemen dek aurrera honen festa giro handia guartu dezake joan, 10 minuturen faltan bosu
0: egin. Zalantzari gabe, eta disfrutatzeko aukera ez baita erraza final bat disfrutatzea hotxe, bikain orain guardez, 22:18.
1: Palomo.
0: Disfrutatzera. Disfrutatzeko aukera barkatu izango dute esan bezala, ez da erraza, horrelako partida bat disfrutatzeko aukera izatea atzo gogotik sufritu zuen bera-berak, baita guardasek ere finalerdietarako, edo finalerdietako partida horietan, finalerako txartela lortzeko, gaur nahiko kontrolpean, nahiko nagusi izaten ari da talde donostiarra, eta pentsa 10 minuturen faltan laugora, eta erasoa donostiarrentzat, txeda Karsten joko antolatzen. Ezkerrean du Arroyo. Karsten. Ea da Karsten bera doa barrura. Falta. Bera beraren zat. Txura bikain hartzen. Manolek erozetak ertua ikusten du bere azken kopa izan daitekena bera bera zuzentzen. Eta Jon begiri izanek esango du. Haze erantzuk izan da duan. Mesu eskizon honek zenbat irabazi du eta nik zer egin behar dut.
1: Beste bederatzi irabazi.
0: Alako horik egin beharko dua. Beste falta bat bera beraren zat.
1: Bederatzi urte iraute baldin baditu aurkian. Ondo, erretiro hartzeko moduan. Okerrezpadima naiz 41 urte ditu.
0: Bueno, demora badu.
1: Okerrezpa naiz, buruz ari naiz.
0: Indarrak baditu, ba, bera, jakingo du.
1: Ba, indarraz baldin badu bai.
0: Elba, barruraino doa, baina falta, ez urratxak, urratxak. Hala? Da, falta, falta izango da, Donostia rentzat. Urratxen keinu egin du.
1: Ez daki dana, zematen enoko ospatzeko tarti izango duten.
0: Ea, ba, Carmen, barruran bikain bikatu du Elba, ez zegoen demora gehiagorako. Guarte sentzat baloia.
1: Bueno, nahi zietaz egin behar da, baina gero ospakizunak eta hori guztia ezin behar dituzte lagegi luzatu playoffetan direlako.
0: Bueno, gaur egin gogute, noski. Hortxe, Cecilia baruraino joan nahi du, falta izango da, ondo utxi diote.
1: Eta Cecilia horren behar dela azeleratu jokatzen esateko nahez, presaren fruktuak
0: izaten dira. Begira, Maitane bizka bat, Jaunmani presio bizka bat egiten.
1: Bai, Jaunmanek ez dute nahi abiadan jokatzerik, espazio horiek.
0: Sancha, Cecilia, berriz ere... Gara, ufa, aurpegian eman dio bai, nahi gabe, baina aurpegian eman dio Karstenek.
1: Zerberrez ere begiratu dut.
0: Baina ez ez dago bi minutu berik, esan du, ez ez.
1: Zer dagoen errebisio horik ere ez. Ez dira dut behintzak.
0: Lurrean dago, min desente hartuta, ze hankarekin ostikoak ematen ari da kantxan.
1: Belauna, belauna azkesatzen ari da.
0: Barrura asistentzia.
1: Biak ala biak ere, belauna... Belauneko azkera izan duelakoan.
0: Lau mila zortzireun eta 72 ikusle Junben. Aia, 5.000 pertsona. Bada, bada. Eta zaletuak ere datua entzun du eta bere buruari txalotzen, noski. 2000-tik gertu, hemen ilumen, bada, jendea.
1: Bai, bai.
0: Horretik ere lurrean, eh?
1: Horretik da hemen jokatzen dela, eh? Ea, ea, pixka bat atzeratzerik badu da. Ikusteko zer gertatu den.
0: Arroio eta karsten bera ere, pixka bat, preocupaturik.
1: Ikusteko zer gertatu den.
0: Ba, arroioak eta karstenek bera galtxan dute.
1: Palomo,
0: palomo.
1: Palomo,
0: eta... Ba, irudi jokatzeko moduan dela.
1: Bueno.
0: Barkamena eskatu dio karstenek. Palomok esan dio lasai, ez da zer gertatzen. Eta ez daki dena da, kantxan jarraituko duen, ala ez?
1: Sustoa, eh?
0: Ez ba, aukira doa.
1: Sustoa. Bai, asistentzia eman diotelako, eh?
0: Eta Paloma pixka bat aserre, ez? Esan dezen, nola ez diotela bi minutuko horik eman, ba, ez? Baiak ez duela horik ikusi. Eta hor txari da, eh? Bideo epaiarekin horre ez da bai dan ere. Ba, falta, baloia jokoan Galiziarentzat. 8 minutu eta segundo atzuk partida amaitzeko.
1: Bueno, ikusten
0: dut gora bera bera.
1: Sustoa da batez ere, ez du mugimendu bereziki arrarorik egin. Ai, orkatila hori antzaio bukeran.
0: Ba, Cecilia baloiarekin presa esatuko zaizkio Leicester talde galiziarari begira. Presa jota, baloia galdu egin du talde galiziarrak. Hortxe doa karsten azkar batean, eskuine galean hortxe du amores, baina ez maitanerekin jokatu du, maitane... Ea, bigan oh, diatu.
1: Ona!
0: Barrura bigaren zutonera. Oita idu eta emezortzi. Bos gora. Bos gora bera bera, eta eskua gora jokalariek.
1: 8 minutu baino ez dira beratzen, no, noski, gauspot egiten du taldea.
0: Gozatu hartzen ari dira jokalariak, eh? Zaletu baita ere noski, baina jokalariak ere gozatzen ari dira. 8 minutu besterik ez badakite, esku-eskura dutela amargarren kopa. Eta kopa honekin, apentsa Iberia Superkopa irabazita, daueneko bi garaikur aurten eta liga ere jokoan, beste iruko koro bat eskuratzeko aukera. Sancha, Cecilia, Epa. Maitane badator presiora.
1: Ez diote usten, eh?
0: Sancha, Cecilia, jaumanekin jokatu
1: nahi zuen, baina
0: berriz ere presak eta bera-beran defentsa bikainiak behartuta, baloia galtzeko zorian, hortxe Sancha bikain bilatu dute orain eskuine gala, eta beste behin Lucia Prades, haze partida egiten ari den, bera-berako atezaina.
1: Eta haze kontaktu feste gondena azken defentsa horretan, eh?
0: Bai, bai, bera-bera bikainari da presioan, bikain defentsan.
1: Guardeseko
0: Sancha
1: uste du lurrenean ez du lertu nolatzen ez duzule zerra dira ziseguroko kolpea eraman dut eta ez, ba kontaktu hauek baimendu egiten dira eskubaloian.
0: Bai, bai. Sendo oso Imanol Labarezen taldea, bos gora, seira jartzeko aukera eta partida bere azken txampan, 6 minutu baino ez, zazpi barkatu, finala amaitzeko. Karsten baloia mugitzen alde batetik bestera, Elbarekin jokatu du, Elba 9 metrora, Karsten. Karstenek eskuin galean badu aukera, falta eta hautsi egin
1: dut garri.
0: Ba, ez diot.
1: Bai, bi minutu, garri.
0: Gogorra utzi diote.
1: Ba, ez diot iratzen utzi, atzetik izan da.
0: Penaltirako, atezain aldaketa, Guardesen.
1: Ezak idana,
0: norregotziote
1: duten bietatik. Egaso defentsako aldaketa bietako bat egon da.
0: Ba, Elbak beste gol bat sartzeko aukera eta Iunbe gora dator bufandak astinduz. Badoa Elba, ea zer egiten duen, lehenengoan izkin edo zuzenean barrura, ea. Izkin, bigarnean, barrura! 24-18, 6ko aldea. Dagoeneko, kopa, esan dezake, esku batekin helduta dutela. 7 minutu baina gutxiago, 6ko aldea. Hau, irautzeak, mirari askatzen du.
1: Oinarri eta tapa baditugu, ez? Eberen tarteko falta.
0: Hola?
1: Oinarria eta tapa baditugula, kopakoak.
0: Bai, bai, bai.
1: Oinarri tartekoa falta.
0: Hori da. Hortxe da Jaunman, Ceciliarekin jokatu du, Lorena, bo, esan dutana, presa jota, baloia galtzen ari dira Galiziarrak, ez dago faltarik.
1: Eta begira, Cecilia, ez, esan dutana, tempoak eta kontrolatzen saiatzen den jokalari dela, eta horren tempo azkartu egin edo, baina taldeak ez du zen.
0: Bikain Jaunman, garrura, 24-19.
1: Taldeak ez dio garraitzen berak nahiko lukuen bezain beste, ez da.
0: Bera berantzako erasoan, oski horrein, aparteko presari gabe guztia aldeko dute, honek ezin dio iesegin Imanol Labarezen taldeari. Bosteko aldea eta 6 minutu geratuko dira partida amaitzeko. Esan bezala, txura bikaina du honek Donostiarrentzat. Etxean beste kopa bat eskuratzeko kera Karsten bakar bakarrik ikusi da, barru baino sartu da, baina penaltia izango da Donostiarrentzat.
1: Ea minik ez duen inork hartzen, eh?
0: Eska bat hartu duen sorbaldan. Baina, bueno, nik uste emaitza honekin, Minak usterakoa direla.
1: Bai, baina esan nahi dut nahi gabean, askotan nahi gabeko faltaren batean, erdokeritan egiltzen atik falta gogortzen barra degin.
0: Badoa, Elba, beste bat sartzeko
1: guztiekin.
0: Hortxe da, Elba, lehenengoan izkin, bigarna barrura, ez du bat ere utxe egiten honek, 25-19, berriz ere 6ko aldea, eta egina du, hau bera-berak.
1: Ez daki finaleko MVP izango da, txapelketako MVP-dik ez da lehongo pentsatzen dut.
0: MVP-ak bera-beran, Elba,
1: Artesania bera, Atrades, Arroyo bera. Kontuz hori, noskik ere egin ditu bere gauza. Karo, gero defentsako gauzak ere balioan jarri behar dira, eta horre batik ez.
0: Bueno, ba, hortxe, Haunman, Guardesen erasoa, badoa barrura, eta Bikain, Ungariarra, hogeita bost eta hogei.
1: Esloveniarra.
0: Akanpora joan alda?
1: Bai, falta gabea zuten, Esloveniarra, Haunman.
0: Bai, bakatu.
1: Ungariarra, Bonoski.
0: Barrura, salia ikutu du kanpotik, eta gado, barrura irut, zei?
1: Hortz ez kanpotik izan da, penaltia da.
0: Bai. Penaltia Galizia rentzat.
1: Santxa botako du.
0: Ba, 5 minutu bederatzi segundu finala amaitzeko, 25-19, 6 gora Imanol Alvarezen taldea, amargarren kopa, eskura du, honek ezin du ies egin, eta hortxe, 7 metroetan preste, okeraz panago Santxa, hankazpidik barrura, 25-20.
1: Ba, gure egin ze beroketak egin ditu, baina berokotze ariketak alperrik egin ditu.
0: Bai. Bueno, alperrik, bai.
1: Ba, esan edut, bazuri dela, bai. Bueno, ikusi beharko duguna da, ea, ez, Urreta Bizkaian minuturik izaten duen, Horzutik eta berotzen ikusten ditugu, fijatzen baldin bazara.
0: Bai, ba, behar duke ez.
1: Krusvik, gaur ez duela jokatu Krusvik
0: ekera. Gaur ez
1: duela jokatu ez. Krusvik,
0: guri ere noski alde egiten dizkigute, ba, akaso lesioren bat izango du, minen bat, auskalo, eta hortxe eskuine galan ere auski minez.
1: Isika ua fresko Urreta Bizkaia eta Krusvik ikusten ditugu.
0: Tarte asko ikasten, barrura! Eta segi eta hogei.
1: Nik uste dut lauak sartuko dituela momentu horren batean.
0: Zaniteke, bai.
1: Bai, sari moduan, ez?
0: Artia irabazita du.
1: Bai, ikusi dut sari moduan lauak sartu nahi dituela. Ikusi dugu du win sartzen duen une horretan edo, ez?
0: Auskalo, auskalo!
1: Zer, akaso MVP-aren kontua batik dauka Prades ere atean, eh?
0: Ez dut guzti horretan betxatzen ari godenik.
1: Bai, baina zuk entratzen jo ezera, bat imadakizu bikain ari duela zure atezaina eta MVP-irako saria duela hori ere begiratzen duzu.
0: Bai, ez dakit duan, iman horretan betxatzen ari goden horrein txene. Ea, Santxaren pasea, hankan iman dior norbaiti. Baina, utzi egin du jarraitzen eta geldik eta beste behin Pradesena ikaragarria ze partida osatzen ari den bidea berako atezaina. Nik uste MVP-a berarentzako behar duela, eh? Jokalari asko jokatu dute bikain gaur bera, baina erabaki horra, zenbait geldik eta dara mazta
1: euskalo.
0: Euneko ikustekoa izango da, eh?
1: Nor deitu du?
0: Utzi Pradesen eunekoa.
1: Wiggins deitu du.
0: Bai. Ez da gire ikusteko berari dugun horre eunekorek, baina Wigginsen eunekoak o Lucía Pradesena bakatu ikusteko behar du.
1: Porzentajeak ez dugu.
0: Bera-bera arasoan kasten bederatzi metroetan. No, falta behar du horrek, gala? Bai, falta. Bera-beraren zat.
1: Horixe.
0: Iru minutu terdi. Kopa bera-beraren zat izango da. Horrendik ere noski jokatu egin behar azken minutu hauek. Hortxe eskuina gala bilatu nahi zuen, baina lapurtu egin du. Talde Galiziarrak haundan baloiarekin.
1: Bueno, defentsa honetan egon goda, ja. Kopa.
0: Bueno, kopa nik uste jaba duela, bera-berak.
1: Bai, bueno.
0: Cecilia.
1: Behar luke.
0: Hortxe da Santxa, ondo utxi dio Ogon Auskik.
1: Karsten.
0: Alta, bera-beraren zat, Karsten zen bai. Atera du Palomok, Cecilia, Haunman ezkerra alboan kokatuta. Berriz ere Cecilia, eskuina alboan doa Santxa. Haunman orain erdira etorrita, baina bakarrik jaurtiko du, falta da noski.
1: Bi minutu
0: bai, bai, lepoan eman dio, bai.
1: Arroyo.
0: Lepoan, garbi eman dio, Carmen Arroyo kanpora. Bi minutuz. Bat gutxiagorekin ari beharko du, ba, ia partidan maierar arte.
1: Bai.
0: Bera-berak.
1: Bai, berri eta Imanol Alvarezek arroi hori, eh? Ez zai gustatu egin duela.
0: Bai, ez zegoen beharrik egia esan, baina bueno. Baloia jokoan, bat gutxiagorekin Donostiarrak, Haunmanek eskuinera, Santxa eskuan du, Imanolek txartel berdea, Haunman, barrura, bikain, negarka, baina barrura. Eta bi hartu du...
1: Bi zutoinetan jo, ostean.
0: Xulak tripan, golpetxo bat, baina dagoeneko zutik da.
1: Ba horrelakoetan ere joan, entratzaileari bi minutu horrek amorrazio bat egizu zerretik ematen dion. Askotan, beste bueno. Jokalaria minutuak entzen ari delako.
0: Baita ere, bai, baita ere.
1: Horrelako une batean, esatu duzu, joan, hemen abil, errotazioa burutatzen, nola jokatu, ez? Jokatu gara daudenek eta nola jokatu, eta...
0: Bai, da hortxe dugu...
1: Fresko berriz ere.
0: Lehen fresko beste behin.
1: Zentral posizioan orain.
0: Bertan da fresko, beheratzi metroetan.
1: Golba, eta Krusvik.
0: Krusvik, fresko, eskuine gala biatu nahi zuen, baina ez dut arterik izan. Karstenek du baloia, Xula, falta behar du.
1: Egira, eta gauza batetzea dena gustatu, epaile askotan ez, juniorra ikusten dute eta ez diote faltak eta gutxea da ere ezten izkiote. Eta hemen ikusi dugu freskoren denobiziko barrakaldean argi falta egin diote eta ez diote adierazi.
0: Hortxe Karsten, Krusvik, Krusvik ezkerra alboan, bera bakarrik, baina geldik eta bikaina beste behin amantzinena, eta galiziarrek azkar bota dute, aterik zainiko beto esan da ez dagoelako, baina kanpora zorionez. Minutu terdi partida amaitzeko, final amaitzeko, bost gora bera-bera kopa eskuan du dagoeneko. Eskuetan ez literalki baina...
1: Xikaua pistana...
0: Eskuetan izango du minutu gutxi barru.
1: Eta Urreta Bizkaia ere prest, irteteko, behintzat...
0: Minututxo batzuk izango ditu, hortxe, barruan.
1: Urreta Bizkaia eta publikoa zutik, etxeko jokalaria.
0: Ilume gozatzen, Ishikawa
1: Shunyawan.
0: Eraberaren azken erasoa izan daiteke. Ea ba, Shula, Shunyawan, Ishikawa. Berak ere gola nahi du japoniarrak, ez du asmatu, bereskuratu du. Aiziak berak baloia, Ishikawa, orain alde egin dio baloiak eta hortxe Amazine bota egingo du noski, ateri ate zainik ez dagoelako eta ba, ez, kanbora, uste nuen barrua zikoan, eta kanbora. Ba, segundutxo batzuk besterik ez, segundutxo batzuk besterik ez eta bera berak garaikura hortxe du, Ilunbek ere badaki, zutik dira zaletuak, zutik, amargarren kopa eskuan dutelako, eskuan izango dutelako minutu gutxi barru, azken erasoa izango da bera berarentzat. Ea ba, Shula baloiarekin, eskuinalboan Ishikawa, Shula bera, 9 metroetan, falta dira zidu epaiak erasoan. La Guardesek azken bat izango du, baina kopa Donostian geratuko da. Amargarren kopa izango du Imanol Alvarezek, bere agur, bere azken demoraldian, bera zuzentzen. Dagoeneko Imanol bera taldekidei eskua emanaz, txaloak, eta Guardesek berak ez du jokatuko. Bost, lau, iru, bi, bat, bera, kopako txapeldun etxean, 26 eta 21, erabat nagusi izan da Imanol Alvarezen taldea, atzo gogotik sufritu zuen finalerdietako partidan, baina gaurkoan bai, lehen minututik kontzentratuta, defentsan sendo atera da talde donostiarra, eta eskuratu dute 10. kopa ikaragarria, ba, taldearen lana historia egiten jarraitzen dute jokalari hauek, eta esan bezala, 10 liga, 10 kopa, Iberiar Superkopa irabazi zuten demoraldi hasieran, orain kopa ere ekarri dute eta hiruko koroa eskuratzeko aukera. Ba, laster izango dute, datorren asteburuan izango baitute ligako finalerdietako partida.
1: Negar malkotan ikusten ditugu hain bat jokalari, Jon, hori ere esan beharra dago, ikusten ditugu emozio zunkituta, batez ere batzuk ez, lehendabiziko zira hasiko zutelako kopa hau ere, batzuk berriak dira liga honetan, horregatik, ez, partida gutxi eta estatistiketan agertzen direnak.
0: Noski bai,
1: ez. Eta
0: horrein,
1: une protokolari hori, ez, jokalari honen arena, eta...
0: Eta, aipatu dugun detaia...
1: Hau pixka bat bada moztu egiten duena guztia, hori ere esan behar dago, ez? Baina protokoloak ere baditu zesku baloian eta horrela egiten ari dira.
0: Aipatu dugun detaia ere garrantzitsua, eh? Aiziari minutuak eman izana, beti ere, bueno, bai. Taldearen parte zara noski, aukia zaudenean ere, baina kantxan izan zara.
1: Titulu hori irabazi duzu.
0: Bai, aukian ere bai irabazi duzu, baina bintzat kantxan izan zara segundu batzu ez, eta hori eskertzekoa da, benetan. Imanol Alvarezek badakielako zer den, gazteekin lan egitea, arrobia lan egitea, bere horretara bideratuko du, bere burua.
1: Vale,

0: sinatuta
1: maio. Ota ez atela una beste bat, ea.
0: Bai, gukartuko dugu. Edo autotxoan ekar dezatela, eta autotxoak.
1: Autotxoak lanak izango ditu ona iristen, eh?
0: Bueno, ni gaurkoan esango dizut Ramos izango dela.
1: Ados, ba, gure apostu da botata. Ea ba.
0: Begira, Jonen sauzti alkatea.
1: Uste, taldekidek ere badakitela, eh? Lucia Pradesek urtu ez duela behar izan, eh?
0: Ah, begira, bata talentu, eta ez da partidako jokalaria, eh?
1: Artxea, partidako jokalaria, ean horrentzat den. Baina, baina, baina. Ya, no
0: tengo Carmen Arroyo,
1: merecimiento osoz, hace metralleta duen esan bezala eskuin esku horretan eta ze golak egin dituen ez 9 metrotatik, 10etik, 11etik.
0: Lehendabiziko partidatik esan izuen, etorkizun oparoko jokalaria dela, hasi berritan dagoen oraindik ere bere ibilbide profesionalean. 21 urte dituelako madrildarrak eta bueno, ba ikusiko dugu, ez, zer egiten duen. Badua jokalariekin ospatzera.
1: Eta hau txekusen ditu, jokalariak oraindik ere noski, bueno, oraindik ere bat gorde egin behar dute, oraindik protokoloari segika, ba, bueno, oraindik ere badagoelako bueno, azeregina, oraindik ere saria eta garaikura eta hartu behar da.
0: Txapelduna.
1: Eta oraindik ere ba, nahi duten askatasun guzti horrekin ezin dute ospatu, baina segituan joko dira zaletuen gana. Eta ara, ara, jode, non jarri duen. Non jarri du baloi hori Carmen Arroyo.
0: Ba, begire, errebotean.
1: Esos. Ni jo me bote txura
0: otan dira. Begira, ze jator portatu den hor, voluntario bat. Zegit ikusi duzun, voluntarioak berak hartu du baloia, eta zaletu bat eman dio.
1: Begira,
0: ez du bera gorde.
1: Eskertzeko keinua.
0: Bai.
1: Eta hortxe, besarkatzen ikusten ditugu, Carmen Arroyo eta...
0: Ezakizan.
1: Eta Elba.
0: Kamiseta horretan ezagizan jartzen duen. Ah, epailei, emango diote bostekoa. Baina, partida batean ere ez dira protagonista izan,
1: ha? Ez, gehienez ere aipatuko nuke, bueno, atzo Kanaria eta Guardesen arteko partida horretan, ez? Azken bai, momentuan Guardeseko...
0: Erabaki zuzen hartzeko!
1: Keixu agertu zirela, baina...
0: Baina, erabaki zuzen hartu zuten, bai, Guardeseko zerak, Palomok, argeta garbi bota zuelako.
1: Eta begira, elkarra burtuko dira orain bitaldetako jokalariak, eta esan bezala, bera-bera, kopako txapeldun dugu beste behin, 10. kopa, azkar esaten da hitzez, ahoan erraz esaten da, baina irabazi egin behar dira, eta alde honen erregulartasunaren erakusle, haze palmaresa duen ikaragarria, talde hau lortzen ari den garaikurre festa, eta Imanol Abarez agurtzeko, ba beste behin, beste bi garaikur aurtengo demoraldian, eta hirugarrena eskuratzeko aukera izango dute laster,
0: eta, ligan. Eta joan, atzo esaten duzu moduan, kireltasuna nagusi, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Estugu itxusikariarik ikusi kopa guztian.
1: Eta pentsa, ba, esaterako futbolarekin alderatuta, ez? Eskubaloiak askoz ere kontaktu gehiago duen kirola izanik.
0: Bai. Ba, berriz ere hemen emakumen kirolaren balioa jarritu mailanean, esan dut futbolean ere, emakumezkoetan ere, askoz ere kiroltasun gehiago goten da orokorrean.
1: Dena den, nik usen nuke kirolak berak, eskubaloian gizonezkoetan ere...
0: Bai, badu.
1: Askoz ere respetu gehiago dago, esan nuke futbolak
0: betira askoz egitzen du. Esan dut, kontaktu baimenduak direnez, ez? Errespetua, ez? Askotan esan dena, biolentzia paketatu denean...
1: Karo, hori esatera ni joan, ez? Kirola, askotan kirolean, biolentzia asko dagoen kiroletan, boxeoan, arte martzialetan, eta onelakoetan, sekulako errespetua dago. Borrokalarien artean, ez? Eta gero
0: futbolean... Arpeia txekituko dizut, errespetu osoz.
1: Futbolean, ikutu ere ezin duzunean...
0: Bai.
1: Ba, begira, ez? Nolako ikusten ditu.
0: Bueno, edo kontaktua bai mentzen denean, baina gero teatralizatzen denean.
1: Hori da, hori da.
0: Gehi egin antzerkien
1: da, sartzen denean.
0: Eta horrek itxusten du guztia.
1: Ezkenean baten borondate txarra sartzen da hor.
0: Hori da, ez engainatu nahi izatea. Bai.
1: Bueno, ba, hortxe doaz, Guardeseko jokalariak aldageletara, ez dakit aldatzera edo akaso, zeremoniarako edo...
0: Ez dakit, protokolariak diren gauzak, ez dakit...
1: Baina, akaso barrutik aterako dira...
0: Ez dakit azpitxapeldunari ematen duten ezer, eh?
1: Dominaren bat emango dute ez, pentsatu nahi dut. Pentsatu nahi dut, dominaren bat beharko duela. Izan azpitxapeldunak...
0: Ez dakit, ez dakit.
1: Eta beda-berak noski kantxan hartuko ditu azpitxapeldunak, txaloekin noski, errespetu osoz.
0: Arkua jartzen ari dira txapeldunena.
1: Hortxe, lola
0: ez dut ikusten, piroteknikarik ez dut ikusten.
1: Ez dirudi. Akaso bat batean aterako dira, non baitetik, txispak, baina da hortxe dominak, bai, dominen maila ere kokatzera doaz. Beraz, balaster batean, azpitxapeldunen txanda izakoa.
0: Eta txapxet ere guztiekin besarkatzen banamana.
1: Bai, eta begira, gaur txapxet txandalarekin, baina atzo jokalariz jantzita,
0: Orain jantzi du jertxea, orain arte kamiseta
1: baina
0: zuri.
1: Baina atzo, galtzamotxak eta kamisetako...
0: Jo, kamiseta zuri batekin, eta ez ditut esango, zer ikusi jo dan, partidaren atarian eskuetan zerukala, jokalari profesionala delako.
1: Ez
0: dut esango, zertzuka.
1: Hemen goa bada, alkoholi gabekoa, eh?
0: Ez dut esan, ez dut,
1: Vale.
0: Baina bere...

0: inguruko batek ikusiko balu, akaso lepoa moztiko lioke.
1: Bueno,
0: edo ez, akaso baimenduta duelako, eh?
1: Txapxet, eh? Aipatu duguna, eh? Lesionatuta ez du jokatu, Somazak ere ez, eta Txapxetek ez du bera-berarekin gehiago jokatzeko aukerarik izango, ba, badoalako, Frantziara, Metz taldera, eta, bueno, ba, atzo ere aipatu denuen, eh? Referente galanta, Txapxet.
0: Beti honak enibilia, beti honak
1: entzako ikurra den jokalaria, eta... Bueno, berarentzako ere pixka bat, bueno, gogorra behar du, ez? Hain garrantzitsu izan taldearentzat eta kopan eta momentu erabakigarrian egonez izatea.
0: Bai, eta batez ere tituluak ezin ospatua, ez? Pistan jokatuz.
1: Hori da, ospatu bai, baina, karo,
0: zure... Ezin jokatuz, hau da.
1: Ezin jokatzea horrek, ez?
0: Hau da, karo, zu gazkenean egin duzu sekulako lana irurtetan hemen, ez? 2023an etorri zen.
1: Eta Somazarentzat ere, bai, etorri berri lehenengo urtea, begira, eta...
0: Bueno, baina honek bintzat beste aukeraren bat izango du, ez?
1: Bai, eta Iberia Superkopa irabazi zuen, eta bai, bai. Bera-beran badago izango du, irabazteko aukera segura.
0: Pasillo egiten ari dira orain banan-bana.
1: Pasillo txoa egingo diete guardeseko jokalariei. Bera-berako jokalariek azpitxapeldunen domina hori hartzeko.
0: Hortxe ez, ikusten dugu badagoela protokolo kontuak.
1: Kokatuta ira, bera-berako jokalariak eta guardesekoak ere ikusten ditugu, eh? Laster batean izango dira kantxan, merezi duten txaloza parra da jasotzen. Gogoratu, eh? Guardesek berak utzi zuela beti honak finala ordenetan txapelketatik kanpo. Hainko istu, 23 eta 27 nagusitu ziren, gero Kanari handiaren aurkatzo jokatu zuten finalerrietako partida. 18 berdin zuten luzapenean lortu zuen guardesek garaipena 20 eta 24. Eta gaur bera-berarekin ezin.
0: Esango dugu bide zaila zuela, ez?
1: Bai.
0: Guardesek. Beti honak berak ere bukaran gainditu zuelako, ez dugu ahaztu nahi beti honak lau gati galdu zuela, baina borrokatutako partidat izan zela azken unen arte.
1: Bai, guardesek. Errebantxarako gogoa batzuen.
0: Ba, eta gero, ba, gero sortu zuten...
1: Txapelketatik kanpo, eta...
0: Askotan esaten duena, kalitate kontuak eta, ez, erritmo kontuak irautea zaila izaten da horrelakoetan, eta ba, iraupen horretan, iraupen lasterketa luze horretan, ez, ba... Pagaldu egin zuen, beti honakek.
1: Alaxe, doi.
0: Atzo, nekea pilatu zuen guardesek. Gaur, lehendabiziko minutuetan, eutxi dio nola itere, bueno, hausi dute, ez, pixka partida, bera-berakoek, berriz iritsi dira, esfortzu, gain esfortzu hori ordaindu egin dute eta bukeran. Esango du azken 10 minutuetan ja partida egintzat zaukala bera-berak.
1: Zalantzari gabe, bera-berak, bueno, lehen zatian dagoeneko 6ko aldea lortu du, egia da, bigarren zatian, ba bueno, bat gutxiagorekin, bi gutxiagorekin ere minutu batzu ez izan da, Imanol Alvarezen taldea, hor guardesek, bueno, ba, aprobetxatu egin du, zalantzari gabe, irura, bira esango nuke ere gerturatu dira, ez egin batera ere jarri dire momentu batean, baina gerturatu egin dira.
0: Ez da gizari da, baina irak estropozka muturaz aurrera erori da.
1: Baina esandako, berriz ere abantaia hartu du eta bera-berak askotan zaila izaten dena, final bat disfrutatzeko, gozatzeko aukera izan du azken minutuetan. Eta ikusten zen hori, bai Ilunbeen bertan zaletuak gozatzen ari ziren, baita jokalariak ere kantxan.
0: Bueno, Jon, eta hemen harrituta ikusten ari naizena da, dominak ematen ari direla Donostiako alkatea eta Jose Inez Esensio diputatua, Gipuzkoako Aldundiko diputatua, baina ez duela ikusten kirol diputatua, hau da, Roberto Ramajo, ez duela bertan ikusten.
1: Ez du urruti behar,
0: Ez, hemen dago, hemen azpian dago, armailan dago, harritzen hauena da, zergatik ezaguen bera kiroletako izanik. Ez, eta ez dut ikusten, ez dakit Eider Mendoza horti dagoen. Aldu nagusia, ez diputatu nagusia. Baina.
1: Eta badato, zuardeseko jokalariak, azpitxapeldunak, hortxe pasilloan barrena, bera-berako jokalarien pasilloan, elkarreskua emanez, esan bezala, errespetu keinuak beste behin ere, emakumezkoen eskualei kopan, Ilunben.
0: Esan nahi nuena zen finean, erregin harik ez dagoela.
1: Ez dago, ja, esan denezake, ez dagoela. Ez da gindor izango den, bueno, ba, garaikurra emateko ardura hartuko duen pertsona. Ikusi beharko da. Eta hori ikusten ditugu. Ja, dominak jasotzen. Eta hauek ez dute domina hori lepotik entzen, batzutan ikusten dugun irudia. Pixka bat baztertuz, ez? Finala galdu egin duzun hori eta niritzait sokoinu politia iruditzen.
0: Irribarrez daude hauek,
1: Bai, noski. Segurago txapelketa egin dute.
0: Eta zaletuekin ari dira ospatzen, txekusten ditugu Palomo, ikusten dugu Ramos.
1: Bai,
0: bueno, atezainak pixka bat aurpegi zurbilagoa dute, ez?
1: Aipatu duguna, azkenean, bueno, txapelketa ez dute irabazi, kopa ez dute irabazi, baina esan genezake zaletuen saririk balego,
0: bai.
1: Irabazi dutela, zeku etxean gaude, hori esan barra dago, noski hemen.
0: Berriz gogoratuko dugu, Galiziako azken erritik datozela.
1: Ia Portugaldik etorri dira, eta bueno, gu etxean gaudenez, noski, ba, normala batzuk ere zarata ateratzea, baina hauek txapelketa osoan zehar sekulako zalaparta sortu dute, bomboekin, kajekin etorri dira, sekulako esan bezala burrumba atera dute eta eskertzeko da hori ere, egin dituzten kilometro guztiak bere taldea babesteko, eta badatoz txapeldunak oraingoan pasilloan Oski Azpi txapeldunak egin.
0: Maitan Etxeberria buru dutela,
1: eta
0: ane erauzken atzeti,
1: eskua emanaz bat abesteari,
0: bi kapitainak,
1: karra gortuz, eta dominaren bila doa, zurrezko domina kasu honetan, ohiko irudia azken urteotan bera beraren zat, zorionez, euskal eskubaloiaren zat, beti ere, garaikurren lehian bera bera, beste behin, iruko koro askuratzeko aukerekin, eta laster batean izango dute garaikurra altxatzeko aukera. Hortxe, pankartaren atzepera doaz, domina jasota.
0: Eta ezakidana zergatia.
1: Eskerrak emanaz.
0: Begira, hemen keinua, lesionatutako jokalari ere hartu besoetan, eta badara mate bere kopako zeraren bila.
1: Eta begira norari nospatzen, bera jokalariak, salto bat, bantzan,
0: zaretzen egin. Zuk esan duzu ez, bi jokalari zirela minartu da txapxetere ari da hartzen berea, baina
1: somaza
0: bestia.
1: Somaza txapxet.
0: Ba, somaza ari ira besotan eramaten, bi jokalari Ramos eta...
1: Biak ere bakuntza gelati pasata duela egun gutxi.
0: Begira.
1: Eta...
0: Akaso,
1: Auskalo Kopan orkaltxako duen, baina izan daiteke hor detaileren bat, Maitane eta Aneren aldetik, ikusi behar, ze autu egiten duten. Baina jakin da txapxetek ez duela jarraituko taldean, eta bueno, Eroskinek ere ezin izan duela momenturi garrantzitsuenean jokatu, ebakuntza horregatik. Baina, keinuri badagoen, noski ere, bueno, Maitane eta Aneren lehen kopa da, kapitain bezala, Iberia Superkopan irabazizuten, baina hauek ere nahiko duten, noski, garaikur hori altxa, argazkian horre koparekin atera. Eta ea ba...
0: Ba, ospakizunera badara mate gainerako taldekidekin, eh?
1: Bai, noski baietz.
0: Ba, ze keinu polita.
1: Eta bai, Guardeseko jokalariak zein zaletuak, bera-berako jokalariai, baita beraien taldekidei ere txaloka, orain Guardeseko jokalariak gerturatzen ari direlako beraien zaletuen gana. Eta begira, Ester Somaza ikusten.
0: Lurrean eseri dute.
1: Eskaiola hankian duela eta lurrean jartzen.
0: Eseri dute.
1: Horretarako indarrak ere badituzte oraindik. Eta hortxe, laster batean garaikurra pixkanak apadoa, gerturatzen jokalarien gana. Eta ea, ba, nolok galtzatzen duen, teoria, bueno, esan duguna, baitan eta hanek beharko lukete, ea, keinuri badagoen, horre, lesionaturi dagoen, bueno, nahiko alan izango ditu, Somazak garaiko galtzatzen lurrean.
0: Horra, nik ziren protokoloak eazterra gintzen duen, norke ematen duen garaikurra, Maitan Etxeberriatan Erauzkin ordoaz.
1: Ba, ea, bai, Maitan eta han Erauzkin izango dira, biak altxako dute elkarrekin kopa, eta hortxe, badoako ahora! Zerura iunben eta kopako garaie, kopako txapeldun, bera beste behin, amargarren kopa, Imanol Alvarezen azken urtean bera zuzentzen, merezitako kopa ere ermuarraren zat, eta noski jokalari guztien zat, ez da demoraldi erraza izan, ba, bueno, aldaketatxo batzuk izan direlako, eta hemen ere oroitu behar dugu noski, Ester Arrojediarekin, Alban Menendezekin, erreferentak izan diren jokalariak bera-beran, gaur hemen, ba, segura aski zaletu bisako zatzen hariko direnak, eta beraientzako ere, beraien ere bada, noski kopa hau, orain errelebo hartuta, ba, kopa altxatzen ikusi ditugun, Maitan Etxeberria eta Ane Erauzkin, beste bi erreferente garbi izango direnak, ba, etorkizuneko neska gazten zat.
0: Alaxe da, Jon, alaxe da, bueno, baizu! Beste bat irabazi dugu.
1: Beste bat, naizen bolada ikaragarria.
0: Gogoratuko dugu bat kenduta, ez?
1: Zein galdu genuen?
0: Futboleko emakumezkoena galdu genuen.
1: Egia da,
0: Zaragozan.
1: Lanzaiak, Bartzenaren
0: horka. Horba erekin zertzen guen, alde zaurretik kasik.
1: Baina, bueno, ez da gizzen bat dara mazagun, baina eunekoa...
0: Ba, euneko lauro gehieta marretik gorakoa.
1: Nik uste, beharko luke, karo, pelotan guztiak ere...
0: Irazik.
1: Normalean, ea, buruz berukaz, herri osarrak indartxu batuaz, baina...
0: Egia, hor gota duzu, ez esan, alakorik.
1: Baina, matuz, eta ari eta zabala hor segira, baina, bai, momentuz, euskaldunen garaipenak, alde batetik eta bestetik.
0: Bi eskurekin zematzeko moduan ditugu horiek.
1: Bai.
0: Bueno, festa giroa, Ilunben.
1: Festa giro honekin agurtuko gara gu ere, Ilunben ez da jende asko mugitzen, batzu bai, baina ez gehienak hemen dira, zaletuekin, jokalarekin markatu garaikurra ospatzen, esan bezala, amargarren kopa, azkar esaten da, ikaragarria talde hau nola aletzen ari den bere palmaresa, eta Imanol Alvarezen, Imanol Alvarez agurtzeko ere, ba, modurik, noski, onena.
0: bai, ligako playoffetan ea zer egiten duten, ea garaipen batekin izten duten denboraldia, iruko koroa hori eskuratzen duten, eta hori horrela baldin bada.
1: Segur eskik guere, ba, urruti azkala ibiliko, eh?
0: Hori da.
1: Finala ere eman beharko da, noski, ligako finala.
0: Ba, Jon, unekin bukatuko dugu.
1: Bai, ba, ez zue, gozatu da duzue, guere eskertua, zuek hortxe izan mazarete guen zuten, eta, bueno, disfrutatu igandeaz, eta bihar beste gauza proba batekin lanera, eh? Lana duenak, akaso bat ematen jai izango du.
0: Ara, mota du, mota du, bera, pozik dago gizona, bihar, jai, izango duela.
1: Deskantxua, deskantxua.
0: Bera, kirolariak ez duetenik izango, eh? Iruetatik lauetara, horri izango duzue Ari Santa Maria, kirol kontuekin, musikarekin ere agituko gara, eguerdeko amaietatik aurrera, eta orain, ba, musika kontuak, eta gero lauetatik aurrera berriz ere, ohiko programazioa hemen naiz irratian. Zuen, mila esker,
1: Jon, aio. Naiz irratia.
2: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Maiatzaren 7tik 10era bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10era bertako haragien azoka Tolosan.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Naiz Irratia.
3: Kaixo, Natali naiz, abeslari eta musikari usurbildarra, eta gaurkoan bidelagun izango nauzue beste bat saioan. Gaur bakarrik ez, datozen hiru asteetan ere, hemen izango nauzue kantu ezberdinak proposatuz, eta elkarrekin entzuteko aukera izango dugu. Proposamen hau iritsi zitzaidanean argi neukan nolabait lau saioak elkarlotuak egotea nahi nuela. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, Ea musika zer den niretzat, ea nondik sortzen dudan, ea nondik datorkidan inspirazioa idazterako garaian. Justu, oraintxe hiru kantu berri kaleratu ditut, eta laugarrena ekainean aterako da. Eta hoiei erreparatuz eta idatzi ditudan beste kantuei begira, konturatu naiz beti sentimenduak direla, edo barruan daukadan hori dela idaztera eramaten nauena. Eta horri tiraka erabaki nuen saio bakoitzean sentimendu ezberdin bat hartuko genuela ardatz. Gaurkoan maitasuna izango da ardatz hori. Izan ere, biloika kantu daude maitasunaren inguruan hitz egiten digutenak. Batzuk alaiak, besteak tristeak, baina maitasunak beti ematen digu idazteko eta musika sortzeko aukera. Beraz, gaurko saioa hasteko, Londres irian bizi den Nectar Wood artista ekarri nahi dizuet. Neo soul, jazz edo folk estiloak nahasten ditu eta orain dela gutxi deskubritu dudan artista bat da. Olivia Dean entzuten ari nintzela, nolabait gomendio bezala iritsi zitzaidan artista hau. Eta Naturally izeneko kantua partekatu nahiko nuke zuekin. Izan ere, transmititzen duen goxotasuna eta rollo ona benetan barruraino sartzen da.

eta baita ere musikalki kantua egina dagoen moduak transmititzen duen goxotasuna edo ni behintzat lasaitu egiten nau. Horrez gain, kantuak badu esaldi bat asko gustatzen zaidana, eta honela dio. Amak badaki egia begirada bakar batean. Eta hain egia iruditu zitzaidan esaldi hau, benetan azpimarratu nahi nuela, ez? Badago konexio berezi bat, edo nik behintzat nere amarekin badaukat, sentitzen dudana, ba, berak beti dakiela nola sentitzen nahi zen, ez? Nik kontatu gabe ere, berak ulertu nazake. Baina beno, gehiegi luzatu gabe, hauxe Amaia Mirandaren Amak dio.

Hau ez dizuet aipatu, baina momentu honetan Estatu Batuetan bizi naiz eta justu gaur amaren eguna da. Eta aurreko kantua datorrenarekin lotzen du. Izan ere, Sara Azurzaren bi musu kantu entzongo dugu. Eta berak dio kantua amentzako omenaldi bat bezala idatzi zuela. Izan ere, gure bizitzan funtsezko papera betetzen dute. Eta ezingo nuke honekin ados ez egon. Sara Azurzak indie soul estiloa jorratzen du. Eta egia esan bere ahotsa izugarri gustatzen zait. Beraz, gehiegi luzatu gabe, hauxe Sara Azurzaren bi musu.

0: Ondoren aurkeztuko dizuedan artista estatubatuarra da, 2022an Five Seconds Flat izeneko diska kaleratu zuen eta orduan deskubritu nuen lehen aldiz. Artista hau Lizzie McAlpin da, eta egia da lehen aldiz entzun nuenetik txundituta utzi ninduela, eta hortik hasi nintzen lehenagotik kaleratua zeukan musika guztia entzuten. Berak jazz, pop eta R&B estiloak jorratzen dituela esango nuke. Eta gehen gustatzen zaidana da ahotsean daukan haizea edo goxotasun hori. Bere kantuetan ahotsari eta harmoniari garrantzia ematen diola esango nuke, eta baita ere askotan bapateko doinu edo erritmo aldaketak sartzen ditu, eta benetan berezia egin zitzaidan entzun nuen lehenengo alditik. Gaur jarriko dizuedan kantua Finiasekin kolaborazioan egindako kantu bat da, eta bere izena da Hate to be Lame. Kantu honetan, norbaiti lehen aldiz maite zaitut esatean, sentitzen den sentsazio horren inguruan hitz egiten digute, ez? Mingainaren puntan eduki, baina ezin esan. Hauxe, Lizzie McAlpin eta Finias, eta beraien kantua Hate to be Lame.
1: It's always on the tip of my tongue.

Euskal Herrira itzuliko gara berriro, eta Gartxot eta Aizarok elkarlanean idatzi zuten Grace kantua jarri nahi dizuet. Konfinamenduan zehar kaleratu zuten kantua, eta entzun nuen lehen alditik baruraino sartu zitzaidan. Egia da, askotan abestu dudan kantua dela hau, eta bereziki daukan mezua azpimarratu nahiko nuke. Azkenean, maitasuna ez dela beste pertsonari dena ematea, edo gu horren zai egotea baizik eta oreka bat bilatzea, ez? Jaso nahi dugun hori, bestei ematea. Eta hauxe da, Izaro eta Gartxoten, Grace.

Denboran atzera salto egingo dugu, eta ziurrenik denek ezagutzen duzuen kantu bat proposatuko dizuet. Hau da Kane taldearen Somewhere Only We Know kantua. Nik uste dut gehientsuenok entzuna izango dezutela, eta nik behintzat kantu kutxun moduan daukat hau. Etxean askotan entzun dudan kantua izan da gehien bat nerabezaroan. Eta bertsio moduan gitarrarekin jotzen nuen kantuetako bat da. Nik uste dut jotzen hasi nintzen lehen kantuetako bat. Eta horrexegatik gaurkoan zuekin partekatu nahi nuen. Hauxe da Somewhere Only We Know.

Berriz ere Euskal Herrira etxera egingo dugu salto eta nik uste ezin dugula maitasunaz hitz egin azpimarratu gabe maitasunak askea izan behar duela, ez? Segurua izan behar duela. Eta nik uste dut badela kantu bat denon bihotzetan gelditu zena edo behintzat nirean gelditu zen. Eta kantua Olat Salvador eta Idoiak elkarlanean egindako gelditu hor kantua da eta nik uste dut kantu hau bezain ongi mezu hau ez duela inork adierazten eta ezin nuen gelditu kantua hau entzun gabe. Hauxe, Idoia eta Olatzen gelditu hor.

Atzerrira salto eginez, azken urte honetan nire artistarik kutxunena izan den Olivia Dean artistaren kantu bat ekarri nahi dizuet, eta egia esan zalantza handiak izan ditut kantua aukeratzerako garaian, izan ere bere azken diskak maitasunaren inguruan hitz egiten du. Baina gaurkoan kantu zarrago bat ekarri nahi nizuen, eta badago Dive izeneko kantu bat, duela lau urte kaleratu zuena, eta badauka zerbait berezia kantu honek, eta bueno, gehiegi luzatu gabe entzuten utzeko dizuet.

Orain aurkeztuko dizuedan artista benetan dut kutxuna, Olaia Aintziarteren inguruan hitz egiten ari naiz, eta bere Rita kantua entzun aurretik azaldu nahi nizuen Olaiarekin badaukadala harreman berezia, izan ere Nataliren proiektua lehen aldiz hasi zenean berazen piano jolea. Eta kontatu nahi nizuen, bera lehen aldiz gurekin jotzera etorri zenean, edo proba egitera etorri zenean, hasiera batetik txundituta utzi ninduela eta bai transmititu zidala zerbait berezia. Eta ni goratzen naiz esaten niola Olaia, baina zuk zeatik ez dituzu ateatzen zure kantak? Ez, berak partekatu zizkigun bere kantu batzuk eta ikusten nion zerbait berezia bazuela, ez? Eta ezin nuen ulertu nola zebilen, ez? Gurekin taldean sartzekotan, bera ere artista zenean, ez? Eta denborak erakutsi du eta orain dena daukagu bere kantuak entzuteko aukera. Baina gaurkoan Rita izeneko kantua jarri nahiko nizueke, egia esan estilo atletik agian ez da Olaiarengan ohikoena, baina badu zerbait berezia eta zuekin partekatu nahi nuen. Hauxe Olaia Aintziarteren Rita.

Ondoren entzungo dugun kantua denbora luzez aztuta izan dut, baina duela gutxi hemen Estatu Batuetan irratian jarri zuten eta nolabait ordundik buruan bueltaka izan dudan kantu bat da eta gaur maitasunaren inguruan ari garenez, ba nik uste dut guztiz egokia dela kantu hau jartzea. Paramortaldea zari naiz eta entzungo dugun kantua Into You kantua da. Nik uste dut nerabe nintzela, hau izan zela Paramore taldearen deskurritu nuen lehen kantua, ez? Eta hortik aurrera beraien ibilbidea jarraitzen joan naiz. Eta besterik gabe, hau xe da Paramore taldearen Into You.

Pixkanaka bukatzen goaz eta ezin nuen gelditu Belle artistaren kantu bat gorko saioan sartu gabe. Egia esan, Lier lehen aldiz entzun nuenetik, ba, Lider Hernandoren ahotsak txundituta utzi ninduen, eta ordundik jarraitzaile sutsua izan naiz. Eta Belle proiektua atera zuenean, oraindik eta gehiago gustatzen zitzaidan, ez dakit estilo aldetik, Nik entzuten dudan musika estilotik ertuago dagoelako, eta gainera pentsatzen dut muturre zerura atera duen azken lanean jorratzen duen estiloa badagokiola oso ondo bere ahotsari, ez? Eta nolabait ere argira ateratzen duela, ez? Hain ondo ematen zaizkion harmonia hoiek eta egiten dituen melodio hoiek, ez? Esango genuke bere ahotsaz gozatzeko aukera ematen dutela. Eta bueno, gaurkoan aukeratu dudan kantua, basamortuan kantua da. Azkenean badago esaldi bat esaten duena, zerk ematen dizu bizia, ilunpetan zein da zure itsasargia, ez? Eta nik uste horrek zer pentsatu ematen digula, ez? Azkenean gehien behar dugunean edo gure momentu baxuenetan gaudenean nor dago horretan eta zein dira, ez? Gure heldulekuak. Nik uste dut erreflexionatzera ere eraman gaitzaken esaldia dela hori, baina kantuaz gozatzen utziko dizuet. Basen.

Iritsi da gaurko saioaren amaiera eta agurtzeko momentua. Benetan plazerra izan da zuekin kantu hauek partekatzeko aukera izatea. Eta esan bezala, datorren astean ere hemen izango nauzue kantu sorta berri batekin. Kasu honetan, haserrea izango da gure ardatza eta hortik tirako dugu kantu ezberdinak nabigatu bitartean. Baina ezin dut saioa agurtu azkenengo kantu bat jarri gabe. Eta kasu honetan ere denboran atzera egingo dugu. Eta Sixpence None the Richer taldearen Kiss Me kantua ekarri nahi nizuen. Nolabait gaurko saioa agurtzeko oso aproposa iruditzen zaidalako, ez? Kantu arrosa-arrosa eta maitasunez betea. Hauxe, Sixpence None the Richer taldearen Kiss Me. Agur.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 76. emankizunerako, Txari Eleta sortzailea musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Txari Eletaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta gorputzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren beti esaten dudan bezala, hausnarketaren aterpean, azaleran ezin da iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Txari Eleta Bilabona, Nafarroko Olaguen herrian jaio zen, 1973an, ikasketak baditu lanbide esiketa, sukaldaritza, yoga ikasketak, sonoterapia, sukaldean eta barran lan egindakoa da, aekan ere ikasle izan zen eta gero irakasle, esan erran irratian, ba, irrateren proiektuan parte hartu zuen hasierakoan eta esatari lanetan ere izan zen. Gero Euskal Herria irratian, Iruñako Euskal Herria irratian egin zuen lan, yoga irakaslea da, soinu terapia irakaslea, soinu masajista. 20 urterekin Rock Populi taldearekin Nafarroko Euskal Kantu Txapelketan sari bat irabazi zuen. Gero espaloian Itoiz taldearen bertsioak egin zituen, Radical Fruit, Rock Radical Baskoko abestien bertsioak egin zituen, eta gero jogari begira Avalantxa proiektua ere egin zuen, disko bat atera zuen, 2016an bakarkako bideari ekin zion, eta laster argitaratuko du bigarren diskoa mantra tradizionalekin, kirtan izeneko emanaldietan abesten ditu, yoga praktika bat da hau ere. Era tradizionala ikasten ari da, recitación bedika deitzen dena, eta mantra ezagun batzuei, ez ezagun batzuei, berak sortutako melodiak ere jarri eta grabatu ditu. Ritxe izpilu naiz, teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo, Txari.
2: Kaixo, zer
1: ez dakit horren beste bio luze honetan.
2: Luzea, eh?
1: Bai, ez dakit trabatu.
2: Horrek erran nahi du urte asko ditu dala, eh?
1: Ah, bai?
2: Bai, ez da, bueno, erran duzu. 1973an jaio.
1: Amairukoa.
2: Bai.
1: Horren beste dira?
2: Badira, badira. Badira, urte hoietan eta baldin bazara mugitua ni naizen bezalakoa, orduan gauza asko egin daitezke.
1: Eta asko ikasi duzu?
2: Bai, asko. Asko, eta gainera iruditzen zait ez dudala denbora nahikorik nahi dudan, ikasi nahi dudan guztia ikasteko, ez? Oso ipurtarina naiz, gustatzen zait gauzak ikastea, gauza berriak probatzea, eta horregatik, horregatik.
1: Itzpilo bat berriak aipatu ditu hemen, ez?
2: Bai.
1: Meditazio bedika, yoga normalean jendeak ezagutuko du, mantra ere jendeak ezagutzen du,
2: bai.
1: Soinuterapia, ez? Hori ere jendeak ezagutzen du. Horietan, denetan, guztietan zara jaioa?
2: Guztietan jaioa, bueno, askotan erraten da, nola bada, bada esa molde bat, ez da? Nola da gaztelania uste dudela, ez dut goratzen orain, baina bada gauza asko egiten dituena edo gehiagik egiten dituena ez dela hain aditua ez batean eta ez bestean, ez? Orduan hori gertatzen zait pixka bat, hasten naiz zerbaitekin, eta bueno, buru belarri hasi, eta bueno, gero beste zerbait, orduan, bueno, erran daiteke badaki dala zerbait gauza horietaz, baina hola jaio, jaioa eta gauza batean ez dut uste.
1: Samurki, zer da yoga zuretzat?
2: Yoga niretzat nire bizitzeko modua, erranen nuke. Bizitzeko modua, bizitza bera ulertzeko modua, eriotza ere ulertzeko modua, oza, niretzat yoga deskubritzea, gainera yoga deskubritu nuenean eta hor mundu horretan sartu nintzenean, konturatu nintzen, niba nintzela yoginia jakin gabe, ez? Entzuten nituenean, ez? Hor ematen diren mezuak edo hor lekzioak eta ba nola ulertzen den dena eta nola ulertzen den gizakia izaki bera, nik ikusi nuen bat egiten nuela, ez? Horrekin, horregatik engantzatzen nau.
1: Orduan ja ikasle lanetan ari zinen, ez? Ikasle lanetan esan dizut yoga egin baino lehenago bazinela jo esan duzu, ez?
2: Bai, bueno, azken finean yoga bada, errandizuan bezala, bizitza ulertzeko modu bat ere, ez? Bizitzeko modu bat ere, orduan...
1: Zin da modu hori?
2: Modu hori da ulertzea gauzak modu desberdin batez, ez? Ba bueno, konektaturik gaudela, uste baina gauza magikoagoak daudela, ez? Ba nola adi baldin bagaude gure burua ezagutzen baldin badugu eta adi baldin bagaude jakinduri bat dagoela gure barnean, izugarria, ja bake hori bilatzen duguna beti batean eta bestean gure barruan dagoela.

0: Ez da trampa, nire ustez, magia magia da, magia oso polita da, eta...
1: Zer da magia?
0: Magia da, ba, zerbait, esperoz duzun zerbait gertatzen denean, eta ulertzen duzunean, hau bada, eskizakin dola azaldu, ez? Oso zaila, badira gauza batzuk, gainera jogaren munduan asko gertatzen da hau, ez? Badirela gauza asko... azaldu ezinak edo oso zailak direnak azaltzeko hitzen bidez, ez? Osea, ulertzen dira barrutik, osea, magia da, wow, ez?
1: Eta noiz datorkizu zuri wow hori, ez? Magia hori, noiz dakizu magia dela?
0: Ba, zerbait berezia gertatzen denean, lehen erran dut, ez? Nola gauzak dauden konektaturik, eta nola adibaldi magaude seinaleak eta entzun ditzakegun, eta ezakit, nik bizi izan ditut une magiko batzuk, eta besterik gabe izan daiteke naturan zaudela, paseo batean zaudela, eta bapatean ikustea zerbait, sensazio bat edukitzea, osto bati begira egotean, edo ez dakit, edo eskatzea nire aitari, ez? Nire aita hil zen duela la urte, eta nik uste dut oso konektatua nagoela berarekin, eta eskatzea seinale bat, ez? Erratea, eta sortzaude, eta batean, pum, sentitzea benetan seinale hori jarri didala bidean, ez? Eta agertzea lore bat, hola, izugarri berezia, eta ez dakit horrelako gauzak niretzat magikoak dira, edo topaketak, ez da?
1: Baina lore hori lehen nire hortzegoen?
0: Bai, baina erran dizut oso zaila dela, bada barruko sensazio bat. Niretzat zentzu hori dauka. Zuretzat ez, zuretzat izanen da topatu duzun lore bat, eta agian zapaltzen duzu nahi gabe ez duzulako ikusten. Bazoaz aurrera, pues bazoaz pentsatzen, sukaldatu behar duzula Solomoa, eta jo kese ez, eta orban ez duzu ikusten lorea eta zapaldo egiten duzu. Baina niretzat, banago momentu batean, pues aluzionazioa dela, nire irudimena, izan daiteke, baina niretzat magia da.
1: Eta hor dago zure aitarekin daukasun konexioa, lore horretan, momentu horretan?
0: Bueno, momentu horretan nik ulertzen dut, bera komunikat, tu nahi duela nirekin, edo bidali didala mezutxo bat, eta niretzat magikoa da. Gertatu zitzaidan, gainera aitarekin, gertatu zitzaidan hiltzenean, hori izan zen, hori publikoan ez dut inoiz kontatu, ez, bakarrik lagun minei eta horrela kontatzen dioz, bestela igual errate dute pixka bat ero nagoela, baina nik aitarekin sekulako lotura neukan, eta iruditzen zitzaidan hiltzen zenean, nola gaindituko, oso gaizki pasa behar nuelako, eta horrela, ez? Eta, bueno, bain, noski, oza, pena eduki nuen, ez? Hiltzen, baina egia da, bere 84 urterekin, ez, barkatu, 84 urteekin hiltzela, eta ja, bizi izan nuen bere bukaera ere, eta ja, ikusi nuen argita garbi, ja berak joan nahi zuela, berak joan nahi zuen, ja ezin zen mugitu, ja ikusi nuen evoluzioa, eta ja ikusi nuen ja momentua llegatu zela, eta berarekin egon aldi izan nintzen, eta orduan, llegatu zen momentu eta joan egin zen, ez? Orduan, bueno, pues bai, noski, osea, hor negarra egiten duzu, pena da, baina urrengo egunean, pues bai, nik nahi, osea, nik ez nuen deus eskatu, baina bapatean, sentitu nuen egun osoan zehar, benetan, errate dizut, olio pikorra jartzen zitzaidan egun osoan, sentitzen nuen bazegoela hor, sentitzen nuen bere presentzia edo ezakit, eta zegoen zuaitzan, ostoan, ibaian, errekan, zegoen toki guztitan, eta nin egon nintzen egun oso bat, en un estado de ez dakit nola deitu, flipatuta.
1: Katatonikoan.
0: Bai, ez dakit, flipatua, en un estado magiko, zer da magia? Pues hori ez, eta wow, zer da hau? Ez nuen hortik atera nahi, egon nahi dut, beti horrela. Baina, bueno, gauza horiek eutxin nahi baldin badituzu, ezinezkoak dira, eustea, ez, orduan.
1: Hori aitarekin eta amarekin etzenen sentitu antzekorik?
0: Ez, ama nire ondoan dagoelako oraindik. Bai.
1: Baina magia ere sentituko duzu amarekin?
0: Bai, noski, berarekin sentitzen dut, baina, bueno, aurrez aurre, oraindik badaukaz sortea, ez? Ba, nirekin dagoela eta bere ondoan nago. Orduan, bueno, momentu magikoak ere gerta daitezke, bai, bai.

0: Ne, bizirik dagoen jendearekin ere gertatzen dira gauza hauek, bai.
1: Jogara bueltatuta, joga sanskrituarekin eta indiarekin lotuta dago, ezta?
0: Bai, noski.
1: Ezin da horrela izan behar du?
0: Zalantzari gabe, jogaren jatorrian dagoelako, ez? Handira sustraiak, lehendabiziko idazki sakratuak, bedak deitzen diren horiek, jogaren mamia jasotzen dutenak, hor daude, jatorria, ez? Han aipatzen dira lehendabiziko aldiz jogaren lehendabiziko praktikak, zer ikusian dirik ez dutenak gaur egun joga deitzen diren praktika batzuekin, ezta? Idazki horiek jasotzen dituzte, pues mantrak deitzen diren horiek, mantrak seguru entzun duzuela, ez? Idazkietan jaso baino lehen urtetan eta urtetan transmititu zirenak ahozao, eta gero ja, pues kanalizatu zituzten eta idazki hoietan sakratu hoietan jarri zituzten eta idazki hoiek egiteko sanskrito hizkuntza jaso zuten eta sanskrito hizkuntzari begira deitzen zaio jainkoen hizkuntza, ez? Horrela deitzen diote, oso oso berezia den hizkuntza da. Erraten dute sakratua dela, bueno, Indian egia erranda, ez dakit Indian izan baldin bazarete, ikusten duzu hor dena sakratua dela, denak dira ritualak, bai, joan den udan izan nintzen. Ta dena da sakratua, ez? Dena da hor bizi, hor bai ikusten dela, bizitzen dutela bizitza beste modu batez, hemen pixka bat nik uste aztu zaigula, ez? Igual garai batean bai bizitzen zela horrela, baina nik uste dut orain pixka bat aztu zaigula, ez? Eskertzea egunero bizirik zaudela, arnaz egiten ari zarela, eskertzea baduzula jana, baduzula edaria, osea ez dakit, dena da ritual bat, ez da, jaiotzen direnetik eraioten diren arte eta gero gertatzen diren gauzak ere bai, ez? Baina hori da sakratua, ez? Eta bueno, sanskrito zalantzari gabe sakratua da, orduan, bueno, nik uste lotu behar dela sanskrito eta indiarekin, yoga.
1: Baldakizu sanskritoa edo...
0: Ikasten ari naiz. Bai, niri gertatu zitzaidan, bueno, bai, jende askori gertatzen zaiona, ez? Jogaren munduan agian sartzen zara, pues hori, ariketa fisiko bat egiteko, eta, bueno, meditazio pizka bat abertzer den eta ikusteko, eta ni engantzatu nahu erabak. Osa, ja, erran dizut, ez? Batestuak eta mantrak eta hoiekin hasi nintzen, abestea gustatzen zaidan, ez? Pues sartu nintzen hortik, ez? Abertzer diren mantra hauek, eta hasi nintzen mantrak abesten jakin gabe zerari nintzen erraten, eta orduan, bueno, pues pizkanaka ari naiz ikertzen eta ikasten eta oso interesgarria da ikustean nondik datozen eta zenolako mezuak ekartzen dituzten, ez? Eta orduan, bueno, ba niretzat sekulako praktika interesgarria da.
1: Baina yoga zulen bideo horretatik ere pizka joan zara, yogari mendebaldeko ikuspegia edo ohiturak ezarri zaizkio?
0: Bai, asko. Bestela etzen ailegatuko ona. Ailegatuko balitzaigu, hola, idazki izarro horietan eta zegoen bezala eta dagoen bezala, agian ez genuen yoga praktikatuko edo ez genuke praktikatuko, ez? Erraten dute, egin zutela pixka bat moldatu, lehen bazen gehiago hori, recitación medica, ez? Pues mantrekin meditatu, mantrak errezitatu, meditazioa egin, gehiago zen hori, ez? Praktika hori zen rituala hauek egin, eskartzeko, ezakizer, baina gero, karo, ona llegatu alizateko, sartu zituzten gehiago asanak direnak, ez? Orain mugimenduak, asanak, osea, ariketa fisiko gehiago, ez? Eta hori da hemen gehiago erakartzen duena, ez? Eta, bueno, horri esker sartu da, baina, bueno, erraten dute ariketa fisiko horiek, asana, mugimendu horiek, egiten direla lortu ahal izateko meditazioan edo erlajazioan egotea, ez? Hori delako gizarte honetan kostatzen zaiguna, ez? Hor, geldirik egotea eta meditazioan egotea edo besterik gabe, deus egin gabe egotea eta onartzea zer dagoen, ez?
1: Horrek esan nahi du pixkate mendebaldeko ikuspegi horrekin yoga merkatalizatu egin dela edo negozioa dela edo
0: negozioa baino nik uste dut ogibide bat dela, ez? Beste batzuk dauden bezala ogibide bat da, egia da asko eta asko daudela eta bueno, ba, egia da agian ba ez dakit Indiako jogini bat batek buru altxatuko balu agian erranen lukela, ai ama, baina hau ez da yoga. Baina niri iruditzen zait oso interesgarria, ba, horri esker eta eskola hoiei esker ezagutzen dugulako yoga, eta horri esker izan dezakezu hurbilpen bat niri gertatu zitzaidan bezala, ez? Ni hurbildu nintzen, jakin gabe oso ongi, zer zen, eta izan zen hor zerbait, engantxatu ninduena, eta zenbat eta gehiago ezagutu, ba, gero eta gehiago jakin nahi dut, eta bueno, eta orain ari nahi sustraietan hor pixka bat ikertzen, ikasten, bueno, horri esker sartu naiz.
1: Baina negozio ere da Indian bertan, ez da, yoga. Hemengo jende bai. Asko erakartzen dute bai. Magia ezagutzera.
0: Han ere, bueno, pues bai, ateratzen diote, ez da, bere jugoa, ze egia da, erakartzen duela, eta jo, adibidez, hori joan den abuztu irailan izan nintzen Indian, eta lehendabiziko zatian egon ginen Netala izeneko Himalaien inguruan eta horre riska batean, hor batez ere praktika egiten ta horrela, eta hori pues desberdina da, hor natura, eskola, hor ikusten zenuen ez da ritualak eta nola egiten zituzten benetan pues, egiten dutelako egunero, ez, goizean hau, bazkaldu baino lehen hau, bazkaldu ondoren bestea, zakizer, hori, ez?
1: Eta dena ordainduta, ondo?
0: Ordainduta noski, osea, bazkaria ematen dizute, yoga eskola ematen dizute, nola ez dizuten kobratu behar. Hemen ere ordaintzen da horregatik, normal. Baina erran nahi dizute, adibidez kasu horretan niri ez hitzaidala iruditu lapurketa bat. Osea, nik ordaindu nuen oso gustora eta gehiago ordainduko nuke. Baina, bueno, ongi ikusi behar da, ere, nora zoa zen. Hori da, hemen bezala, hemen ere lapurreketa asko daude, eta gian zoaz toki batera bazkaltzera, eta ateratzen dizute, gauza txiki bat, onazak izer, bueno, pues hori ez alda lapurketa, ez? Orduan da, zuri zeri ematen diozun balioa, ez? Nik horri ematen dio sekulako balioa, eta lehendabiziko zati horretan, benetan, eskartu nuen, gero joan ginen Rizikez izeneko irira, eta hor bai daudela, yoga eskolak, toki guztietan, osea, altxatu harri bat eta hor yoga eskola bat dago, ez? Orduan, bueno, pues zuk ikusi behar duzu ongi eta referentziak hartu, ongi hartu, egia da, egon ginela eskola batean ezagutu genuen, hor irakasle bat, taberna batean, horrizketan hasi, joan ginen bere eskolara praktikatzera, eta nien enaiz bueltatuko, enaiz itzuliko eskola horretara, ez? Hor, buf, bueno, izan zen kasu bat, ez? Pues,
1: praktikak bueno. Eta praktika daude, orduan.
0: Asko.
1: Eskolak eta eskolak.
0: Eskola asko, izen asko ikusiko dituzue, zenbat izen dauden, yoga hitzaren aurretik, ez da? Kundalini yoga, jata yoga, binjasa yoga, mundu bat da. Mundu bat da.
1: Eta bakoitzak berea esango du egia dela?
0: Bueno, begira, Indian eta yogaren munduan eta dagoen gauza gustatzen zaidan beste gauza bat da, errespetoa izaten dela, ez? Igual hemen mendebaldean gutxiago, baina dena errespetatu egiten da, osea, ikusten duzu hor tenplu batean, hindu bat, budista bat, besteak, elkarturik eta errespetu handiarekin, eta hor badira eskola desberdinak, baina haien artean sekulako respetua dago, ze haiek batez ere hor sentitzen dute, bueno, pues, zorrerarekin, jainkoarekin, edo deitu nahi duzun, iturriarekin deitu nahi duzun bezala, pues, lotura hori eta izakiaren pues, jakinduri hori eta divinitate hori, ez? Eta hori, amankomunean dago, adar guztietan. Guztiek, guztiek dute, guztiak doaz ara, ez? Orduan, ze bidea hartzen duzun, ze inporta du, ez?
1: Eta soinua terapia alda, soinua osasuna alda, soinua osasunaren burujabetasunaren ildotik aldoa.
0: Nire ustez bai, bueno, ni bide horretatik joan nintzen musika gustatzen zaidalako, eta bueno, pues abestea eta musika egitea tantzutea eta betidanik, ez, txikitatik. Orduan sartu nintzen, ja nire buruari begira, barnera begira eta hasi nintzenean, deskubritu nuen, bazela tresna bat, ez, kuenkoak, kuenko tibetanoak deitzen direnak, ez, kaiku tibetarrak edo, pues horren inguruan eta hoiekin egiten zela terapia bat, Eta sartu nintzen ikastera, eta bo, niretzat izan zen kriston deskubrimendua. Niri iruditzen zait, tresna hauek oso lagungarriak direla, ba, pixka bat gure buru aktibo hori eta baretzeko, arna sartzeko, eta barruko toki horretara joateko, ez? Bake, lasaitasuna, ezakit.
1: Bakea eta lasaitasuna hartu algenuen pandemia garaian.
0: Ez. Pandemia garaia oso, oso garai latza izan zen nire ustez. Oso latza. Oso latza, interesgarria ere, begira, pues, beti egora latzetan eta krisi garaian eta izaten dira momentu interesgarriak ikusten delako, egi batzuk ikusten direlako, agerian gelditzen direlako, eta alde horretatik, begira, ba, interesgarria izan zen. Baina nire ustez, buf, izan zen gogorra, oso gogorra. Ze...
1: Egiak geratu ziren agerian edo gezurrak?
0: Egiak eta gezurrak, nire ustez. Bai, bueno, ikusten zen, nor zegoen, nor bai norrez, ezakit, ez dute gehiago osartu nahi, baina bai, bai, buf. Izan zen latza, niri iruditu zitzaian, bueno, aber, ni eskerrak herri txiki batean bizi nintzela, eta ni egon nintzen nahiko janik egiten nuen nahi nuena, eta hor pizka, bueno, nahi nuena ez, osea, herri txikia zen, eta hala ere bazegoen kontrola, ber, kalera ateratzen zinen, ez, maskarilla jartzen zenuen edo ez.
1: Eztabaida handiak izan ziren, ez?
0: Eztabaida oso handiak izan ziren, eta izan ziren oso arazo larriak, soilik fizikoak, batez ere buruko arazo latzak, depresioak eta horrelakoak, eztabaidak, bueno, familiarren artean, lagunen artean, hor, bueno, bikote batzuk desegin, familian ere igual ja honekin ez dut hitz egingo, lagunak ere, bueno, pues hainbat lagunekin agian lagun mina zinen, baina hor pandemia garaian hor, eske hor zen edo txertatua edo ez txertatua, hor bazen ematen zuen txertatu gabe baldin bazeunden zinela deabrua, eta ez dakit, hor errespetu falta izugarria, niri iritu zitzaidan benetan, osea, ez nuke, ez da beldurrezko pelikula batean ez nuke imaginatuko horrelako zerbait. Eta, orain ematen du ahaztu egiten zaigula dena, edo ahaztu egin zaigula dena, ez? Ez da desgertatu. Latza izan zen.
1: Eta zuri zerbait gertatu zaizu? Horrek ondorioren bat ekarri dizu?
0: Ondorioa, bueno, ezakit, nik hasi gelditu nintzen lan egin gabe. Bueno, eskatzen zidaten txertatzea, edo, bueno, txertatuan egon, nik hasiera batean ja ikusten nuen hori zela kontu bat. Kriston gola sartu ziguten. Eta argita garbi sentitu nuen, oza, badira, nik zalantza asko izate ditut gauzen inguruan, baina horren inguruan nuen ninolako zalantzarik izan. Oza, momentu, hasierako momentutik sentitu nuen, puf, hau zer da.
1: Baina txertuak bizitza asko salbatu zituen.
0: Nire ustez ez. Nire ustez bizitza asko bukatu egin ditu txertoak. Eta hori badakigu. Osea, badakigu ze ondorioak ekarri dituen. Osea, ez dakit, ikerketa horiek ez dakit non dauden. Agerian ez dituzte utzi nahi, baina oso ondorio larriak nik ezagutzen ditut gehiago ondorio larria, oso larriak, ba, jendeak, ba, hori, ituzak, bihotzekoak, gaixotasun arraro batzuk bapatean agertzen direnak eta zakizer, eta, bueno, horrelakoak, badakigu. Nik uste dut gaur egun, ja, konturatu egin garela horretaz, ez? Ez dakit.
1: Arnasa alda bidea.
0: Arnasa. Bidea. Bai. Arnasa da bidea. Arnasa da, kendu zigutena garai horretan, eta beharrezkoa dena bizitzeko. Horregatik sartu nintzen jogan, ez da?
1: Sabasana.
0: Eskerrak. Sabasana da oberena, oberena. Eta jendearentzat...
1: Larraitzek ez daki zer den sabasana.
0: Sabasana bada joga klasearen bukaeran erlajatzeko erabiltzen den asana, ez? Orduan bada etzatea, ahoz gora, eta deus egin gabe egotea. Orduan hori izaten da guretzat zailenetariko bat.
1: Deus egin gabe?
0: Deus egin gabe.
1: Bai?
0: Bai, deus egin gabe.
1: Deus egin gabe? Orra.
0: Deus egin gabe. Arnasketa gertatzen da, zure gorputzean, zuk deus egin gabe, dena gertatzen da. Zuk ez duzu eutxi behar, hanka, ez, besoa, ez, uzten duzu dena lurraren kontra.
1: Eta burua?
0: Eta burua, bueno, burua bada zailena, gelditzeko zailena, baina hori lortze, hori saiatzen gara lortzen, eh? Saiatzen.
1: Burua mugimenduan dago.
0: Beti, bai, burua bada, tximinu bat bezala, pa. Sabasanan ere bai, baina bueno, jogaren munduan lantzen dena da edo saiatzen dena bada, bueno, pues tximinu horrek, ez? Pentsamundu hoiek ez kontrolatzea. Ez? Baldin bazara kontziente eta, osea, ez kentzea, zen batzuk uste dute meditatzea dela ez pentsatzea. Hori ezinezkoa da.
1: Zer da meditatzea?
0: Meditatzea da konturatzea, osea, zure baitan egotea eta konturatzea zer pentsatzen ari zaren eta bueno, konturatzen zarenean pentsamendu hori badoa, pues ez uztea eramaten pentsatzen ari zaren horretatik, ez?
1: Hori nola lortzen da? O nola lortu daiteke? Eta ze
0: praktika? Hori da gimnasiora joatea bezala, pues joaten baldin bazara yoga praktikatzera eta meditazioa egitera hori lortzen alduzu.
1: Eta batetik 21 kontatzea kontatu daiteke eta pentsatu daiteke, baina 21 batera kontatzea ezin da pentsatu, ez da bakarri pentsatu behar duzu zenbakietan.
0: Claro, hori da, oso teknika ona. Horre, jogan badira horrelako praktika asko. Zenbakiak eta zenbatu arnasketa, hori bada meditatzeko modu bat. Zenbatzea zure arnasketak, zenbatzea zenbat segundu behar dituzun arnas hartzeko, zenbat segundu behar dituzun botatzeko, badira horrelako, buf, ez daki zenbat arnasketa mota, pranayama mota.
1: Eta zuk pranayama asko dakizkizu, praktikatzen dituzu?
0: Bai, batzuk bai. Nahi duzu baten bat praktikatzea edo?
1: Orain.
0: Obe ez, ez da?
1: Urrazpian praktikatu duzu inoiz arnasketa gelditzea, apnea?
0: Urrazpian?
1: Bai.
0: Ah, bai, saiatu din naiz. Apneak ere egiten dira, arnasketa mota batzuetan. Oso baliogarriak dira gainera.
1: Baina urrazpian da...
0: Urrazpian saiatu naiz bai.
1: Ta?
0: Bueno, ongi, baina, bai, ongi, interesgarria, arnasketa mota guztiak dira.
1: Baina etzara urduri jartzen, o etzaitu urduri jartzen urak, beste medio bat delako.
0: Ah, bai,
1: duzu
0: bai.
1: Duzu pentsatu, inoiz, itxoko naiz?
0: Bai. Eta baina hori gertatu zait baita praktika batzuetan ere, urrazpian egon gabe. Ze badira arnasketa batzuk, hori apnea igual mantendu behar duzuna edo saiatzen zaren nazak zer, eta batzutan, uff, a ber...

0: Txari Eleta dugu hor kantari, bide bakarra petxirekin batera. Txari, ez duzuna nahi duzunean zer gertatzen da?
1: Segun eta zer den. Hor, adibide argi bat jarri beharko genuke.
0: Bizitza.
1: Bizitza.
0: Bai, esaten dizute, yoga,
1: bai,
0: ezin duzu egin.
1: Bueno, ezin dudala egin, baina hori debekatzen didatelako. Ba, orduan bilatuko nuke modua saltatu egiteko arau hori, nik yoga egin nahi dudalako.
0: Lehen esan diazu belaunekin arazoa zeneukala,
1: bai,
0: mikrofono...
1: Egia. Hori da beste kontu bat. Ze, a ber, erraten badidate, adibidez, pandemia garaian erran ziguten bezala, ez? Lehen atera da gaia. Ezin zara kalera atera, ezin duzu arna sartu, jarri behar duzu hau ezakizer. Hori da kontu bat, ez? Horri nik ez dio zentzurik ikusten, eta orduan hor, desobedientzia ikuste dut, atera egin behar dela. Baina belaunarena da beste kontu bat. Ze, kasu honetan bada, bapatean, belauniko mina daukat. Bueno, ba, agian, hori mezu bat, horrek mezu bat dauka, adi egonen naiz, entzunen dut, eta ezin badut praktikaren bat egin, pues, onartu beharko dut. Orduan, onartzea, hori da bide bakarra, kasu honetan.
0: Jende asko entzat, yoga osasun bidean doan bide bat da, ez da?
1: Bai.
0: Baina, yoga egiten ere, jende asko... Zain da, ez?
1: Bai, noski.
0: Mindu da, mindu edo izinatu eta...
1: Bai, eta segun ze yoga mota eta praktika egiten duzun, eta batez ere, segun eta ze kontzientziarekin egiten duzun. Nik ikaslei beti erraten diet, hasieratik eta lehendabiziko egunetik, egin zure gorputza entzunez. Izan daiteke zerbait nik proposatzen dudana eta zure gorputzak ezin duena egin, edo lekzio bat duzulako, edo ez duzulako nahi gaur ezaki zergatik, edo entzun, ni naiz eskola horretakoa, badira beste batzuk, egin behar duzu, ni ez. Orduan, adi egon behar duzu, eta badago jendea, adi egon beharrean, zer egin dezakedan eta zer ez eta zer sentitzen dudan, badagola gehiago, pues hau egin behar duze, ondokoak egiten badunek zergatik ez, eta duela 10 urte hau egiten bali manuen, orain ere egin behar dut, bai, eta zakizer, eta gorputzari ez dion entzuten, eta belauneko mina bali badu, ez dion entzuten, eta egiten du zerbait, min egiten diona, ez?
0: Egoa ateratzen da hor?
1: Bai, noski, noski. Egoa dugu, uff.
0: Saltzeko moduan.
1: Bai. Toki guztitan. Mundu honetan ere bai, asko.
0: Banatzeko
1: eta... Ego espirituala da okerrena.
0: Bai.
1: Mundu honetan ere badago asko bai.
0: Zein da zuretzat ego espiritual txarrena?
1: Bueno, pues badagoela jendea uste duena, bueno, dena ja gainditu duela eta iluminatua dagoela eta, bueno, hori arriskutsua izaten da. Arriskutsua izaten da.
0: Iluminatua dagoenarekin ez daukazu orduan konfiantza handirik?
1: Nik ez badut ikusten, oza, nik ikusten dut jende asko, bueno, ba, miresten dudana eta jakinduri berezi bat ikusten dut, baina hori ikusi egiten da, transmititu egiten da, baina badira batzuk hori erraten dutenak, baina gero ikusten duzu ez dela egia.
0: Beharrak dira liderrak?
1: Behar diren?
0: Jogan
1: bueno,
0: adibidez.
1: Jogan adibidez.
0: Edo politikan.
1: A ber, jogan, bueno, oiei esker, maizuei esker, daude gauza hauek, orain hemen, ikaspen hauek hemen, eta oso interesgarria da, noski behar direla, baina kontu zibili behar da, ze jartzen baldin baduzu konfidantza guztia liderroiengan, pues zurea galtzen alduzu, orduan, pues kontu zibili, bai hor eta bai politikan.
0: Eta norbaitek ematen aldizu deskonfiantza puntu handi bat, edo txekia? Edo zerbaitek?
1: Jende askok. Eta gainera, deskonfiantzea, bueno, babesteko modu bat da, eta nik uste dut oso interesgarria dela, ez? Niri gertatzen zait, eta gertatu izan zait askotan, gehiegi konfiatzen dudala, eta gero paloak hartu izan ditudala, ez? Orduan, bueno, pues, zibili behar dut pixka bat aldi, ez?
0: Jokina batek korrotua sentidezake?
1: Jakina. A ber, Begira, hori adibidez izan daiteke ego espirituala, ez? Balima dago, jo gaira kasleren bat erraten dizuna, ez duela gortro izentitzen, ez dela inoiz aserretzen, beti pozik dagoela eta maitasunarekin konektatu azakizer, zakin nik sinistuko nuken, ez? Hemen gaude, osa, gizakia gara, bada, joginiak praktikatzen dugu hori, nik erraten dio diendeari, nik praktikatzen dut hau, sentitzen dudalako behar dudala.
0: Bide bakarra da.
1: Nire bururako batez ere eta ni naizen bezalakoa, pues, oza, nik behar dut yoga.
0: Tantoak dio bide bakarra dagoela.
1: Bide bakarra dagoela. Bai.
0: Zulen aipatu dituzu yogan ez daki zenbat bide.
1: Bai, bai. Nire naiz bide bakarraren aldekoa. Bueno, ikusten baldin baduzu nire biografian erranduzu zenbat gauza egin ditudan. Puf, ni beti nago irekia bide berrietara eta beti bide bat hartzen dut. Kostatzen zaitera bakitzea gainera ze bide hartu, libra naizelako eta nahiko abertzer, hau ez, bestea. Orduan, bueno, hartzen dut bide bat, baina badakitu beste batzuk daudela eta edozein momentutan beste bat egin dezaket. De hecho, jogaren munduan egin ditut adar desberdin batzuk eta orain egiten dut nire nahasketa, ez? Egiten dut pues kundalini jogatik hau, jata jogatik hau, jogata soinua hau eta gero kaikuti betarrak sartzen ditut, soinua sartzeko eta bai, egiten dut nire modura.
0: Rollo etereo horretatik, bueno, rollo edo gauza etereo horretatik lurrera etorriko gara. Ze bide erabakiko zenuke edo hartuko zenuke Euskal Herriaren tzat?
1: Euskal Herriaren tzat? Pues bide konsientiago bat, eske erranduzu aterako garela, baina nien intzateke aterako, ze askatasuna eta independentzia eta horrelakoak aipatzen dira askotan, eta nik uste dut gizakia nahiko orokorrean, nahiko urrun dagoela bere barneko independentziatik eta askatasunetik. Orduan nik uste dut barrura begira jarri beharko genukela eta ikasi pizka bat atzerritik datozten hauetatik, ez? Eskola hauetatik, yoga, bestea, osea badira asko, eh? Eta ezagutzea, gure burua ezagutzea. Gure burua ezagutzea. Eske askotan jartzen dugu kanpoan dena. Jartzen dugu kanpoan dena eta horrek egin du hau eta besteak eta politikari honek eta besteak eta ba, erruduna beti dago kanpoan. Eta ikusi behar dugu benetan barruan zer gertatzen ari zaigun eta zergatik egiten ditugun gauzak. Batzutan ongi gelditzeko edo importantzia gure egoa, ez? Dago hor eta gehiago ezagutuko bagenu gure burua, ezakit, koherenteagoak bagina, askeagoak bagina, beste Euskal Herri mota bat litzateke, nik uste.
0: Eta independentzia beharko litzateke Euskal Herri mota horretan?
1: Zer da independentzia? Zer deitzen diozu independentzia? Independentzia Euskal Herriarena, bai. Independientez dakize. Benetan ez dio dara horri importantziarik ematen orain. Kezkatzen nauena da jendearen, pertsonen independentzia. Bestea, igual ez zaigu importa. Lortzen baldin badugu gure independentzia pertsonala, agian gai horrek importantzia edo galduko luke. Agian.
0: Zuk klaseak, joa klaseak euskaraz ematen dituzu?
1: Bai. Ematen ditut gaztelaniaz eta euskeraz ere bai, Iruñan.
0: Euskara galduko dugu?
1: Ez dut uste eta ez dut, ez nuke nahi. Ez nuke nahi, hori gure altxorra da. Osa ezakit. Osa independentziaren arrandizut, baina ni bai bizi dudala herri hau altxor bat bezala, badugu kultura sekulako altxorra kulturan, hizkuntzan eta hori badugu. Osa, hori badugu eta hori mantendu beharko genuke eta gustatuko litzaidake mantentzea eta gustatuko litzaidake bueno, pues gehiago respetatzea eta zaintzea eta bai, alde horretatik.
0: Nafarroan alarma gorria jarrita dago, ezta?
1: Bai.
0: Euskararen inguruan.
1: Beti egon da eta beti dago. Eta pues, Nafarroan pues, hori, ba, ni bezala, oza, ni euskaldun berria naiz. Ni, bueno, nire amak, bai, erakutsi zidan zerbaitola txikitan, baina gero galdu egin zen, etzegoelako ongi ikusia euskaraz egiteazak ez ezakin nola, eta euskaltegira joan behar izan nuen. eta ordaindu nire ikasketak eta ikasi alizateko eta praktikatu alizateko eta zakizera ekan eta bestean eta barnetegia. Orduan gustatuko litzaidake hori aldatzea.
0: Nola ikusiko zenuke Euskal Herri bat euskaldunik gabe?
1: Hori etzen Euskal Herria. Ez da hori galduko zen. Euskaldunak behar dira horretarako.

0: Sari eleta daukagu akal kantuarekin eta hau oraindik urrengo diskoan aterako den, argitaratuko den kantua da.
1: Bai.
0: Hemen
1: primizian entzuten ari gara.
0: Bai. Betean, aurren asketa bat.
1: Aurren asketa, bai, bai. Segurazki aldatuko da, baina, bueno, aurren asketa honekin ja oso pozik nago.
0: Baina jendeak ez du nabarituko batetik bestera diferentzia handirik uste dut, ez? Horren asketatik gero bukaera, osea, master horretan.
1: Agian bai, pentsatzen ari garelako agian beste zati bat jartzea banda gehiagorekin, eta bueno, horrari gara.
0: Orduan hanka sartu dut. Zer da akal?
1: Akal bada mantra bat, kantatzen zaiona hil, nola da, hil ezkortasunari edo, ez? Bada pixka bat gogoratzeko hil ezkorra garela edo hil ezina garela, ez? Badagoela zerbait.
0: Ilezkorra eta ilezina.
1: Ai, barkatu.
0: Antonimoa dira.
1: Orduan ilezinak, ilezinak, bai, ilezinak. Ilezina, ez? Osea, ez garela hiltzen. Badagoela zerbait, ez dena hiltzen, ez? Osea, gure gorputz fisikoa bai, horrek uzten du plano hau, ez? Hau hiltzen da, ez? Ez egiten da. Baina badago beste zerbait hiltzen ez dena eta hor mantentzen dena, ez?
0: Eta zuze planotan etorriko zara gero.
1: Ba, euskalo, ez? Eske hori ezakigu, baina bai sinisten dudala, bueno, ba, agian gero itzuliko naizela beste pertsona bat izaten, eta ezakit horretan sinisten dut, ez? Euskalo zenbat bizitza izan ditudan, ez? Hau eduki baino lehen, eta bai.
0: Eta informazio hori badaukazu?
1: Informazioa?
0: Ze pertsona izan zaren...
1: Batzutan egin dut, olako lanen bat, eta pues, egiten dizutela irakurketa bat, eta bai, errandidate denetarik, Londresen izan nintzela mediku bat, eta ez dakit, eta gero txaman bat izan nintzela Mexikon, eta bueno, auskalo ez, baina bueno.
0: Egin dituzu inoiz konstelazio familiarrak?
1: Bai, bai. Lehen arran dizut oso ipurtariña naizela, nik uste dut probatu ditudala dauden terapia guztiak mundu honetan. Ba, ez, bueno, gustatzen zait, ez, pixka bat barrura begira, jartzea, ulertzea, ez, buru hau, eta besteen burua, eta dena, ez. Eta konstelazioak egin izan ditut, iruditzen zaitu solan interesgarria dela.
0: Zer da konstelazio familiarra?
1: Konstelazio familiarra bada terapia sistemiko bat, non lan egiten da, pues, ez dakit, ba, beste zure... familiarrekin eta daukazun energia, ez? Badira energia batzuk hor daudenak, ez?
0: Hilakoekin.
1: Ikusten ez ditugunak hilakoekin eta baita bizirik daudenekin. Bai, pues jo que sé, hilakoekin, ez? Aipatu duzula, pues agian bada familian hilden pertsona bat, baztertua izan dena, ez? Ez dakize garaian, ez? Baztertua izan zena, eta orduan pos, berari buruz ez zaitz egiten, ez dakizer, baina agian informazio hori badago zure barnean nonbait, fideltasuna bat sentitzen duzu pertsona horrekiko, eta ari zara jokatzen bizitza honetan modu batez, ulertzen ez duzuna, eta zergatik egiten dut nik hau, eskezut ulertzen, eta agian olako lan batek laguntzen aldizu mozten, ulertzen, eta igual pixka bat hori konpontzen.
0: Bihotzeko penak kentzen?
1: Bueno, horretarako ere balio du, terapia honek eta beste terapia batzuk
0: bihotzeko
1: kontuak.
0: Mantrek?
1: Mantrek ere balio dute bihotzeko pena konpontzeko, zen normalean mantrekin gertatzen dena da bihotzeko alaitasuna ateratzen dela.
0: Eta zuk ba alduzu bihotzeko penik?
1: Bai. Bai, izaki bat naiz mundu honetan eta oso sentibera gainera, oso. Orduan, bueno, ikusi nuen hor pas izeneko, ezakite, ikusi duzun, persona altamente sensible, ikusi nuen bazirela olakoak eta irakurtzen nuen, eta ara, ba, nik uste dut hau naizela, ez? Ba, bai, sentitzen ditu gauzak oso... Onerako eta txarrerako, gauza onak ere sentitzen ditut sekulako pasioarekin eta oso sentibera naiz alde horretatik. Baina txarrak ere bai, ez? Orduan, bueno, pues horrelako gauzek mine egiten didate.
0: Eta konponketak? Nola lortu konponketa? Horren konponketa, penaren konponketa?
1: Penaren konponketa? Bueno, pena duzunean, tristura dagoenean eta pena duzunean, nik uste dut, bueno, pues kasu egin behar zaiola, eta negarregin behar duzun guztia, eta oiukatu behar baduzu, ezakit, egin behar duzun guztia, pasa, joateko, ez, dena pasatu egiten da. Osea, dena badator eta badoa, baina ez badiozu kasorik egiten, eta erraten baduzu hau ez dago hor, pues agian gero ateratzen zaizu gaixotasunen bat ezakin non, ez? Orduan, oberena da, kasu egitea, bueno, pues pena, pues tristura, bale, pues negarra ingo dut, eta ja badoa, engantzatu gabe ere, ez? Penari eusten badiogu eta ez badugu askatzen, badator drama. Eta draman sartzen bagara, buf, hortik ja ez gara ateratzen.
0: Diafreon, ez dakit, dakizun zer den diafreo.
1: Ez, diafreo.
0: Bai, hor, omen da, esatea, orain ez esango dut, orain nahikoa, orain ez dakizer, eta askatzea, lehen aipatu dituzun gauza horiek denak, ez da? Diafreon egiten da askotan.
1: Egiten dela hori?
0: Bai.
1: Aski da, orain...
0: Bai, bai, lurra jo, eta ez dakizer, eta klaseetan zaudela.
1: Pues oso ongi.
0: Joga moduko...
1: Bikain, hori oso ona da. O sea, niri laguntzen dizun guztia, ez baduzu inor kaltetzen, bueno, o sea, niretzat oso baliogarria da, bueno, nik ere egiten ditut ere indar ariketak, o sea, entrenamiento de fuerza, ez? Eta, iruditzen zait hori dela ere, horrekin askatzen alduzu sekulakoa. Eta egin izan ditut ere terapia batzuk, psikologo batzuekin, non hartu zerbait eta ostikoka psikojin batekin eta horrelakoak. Eta oso baliogarria da. Eta oiukatzea joatea mendira eta askatzea hor daukazun guztia. Hori, bueno, hori da sekulako terapia ona.
0: Gorrotuak askatzen dira?
1: Askatzen aldira, eta hobe askatzea, bestela min egiten dizu.

0: Txari Eleta dago hor, biok bat. Txari, noiz esan daiteke biok bat garela?
1: Ba, nik uste dut beti erran daitekela, ez? Biok bat garela, ze azkenean... Bueno, badira ere hainbat terapia, ez, erraten dutena hori, ez, azkenean zure ondoan aurrean dagoena zure ispilua dela, ez, eta ezakit topatzen duzun jendea, eta ez dela kasualitatea, ez, zerbait irakasteko edo zerbait ikasteko dela. Eta nik uste biok bat garela eta guztiok bat garela, ba guztiok toki beretik gatozelako eta guztiok ari garelako hemen alduguna egiten, ez?
0: Eta guztiok ari gara nahi arrebak.
1: Nik uste du baietz. Guztiok toki beretik gatoz, baina gero bakoitzak bere esperientziak ditu, bere beldurrak, bere bizipenak.
0: Eta babesak derrigorrezkoa dira.
1: Babesak derrigorrezkoak dira, bueno, derrigorrezkoak oso ongi dago babesa eta beharrezkoa, ama baten babesa beharrezkoa da, baina, bueno, errespetua ere eta errespetuarekin, ez? Beti neurri batean. Ze, babesa baino batzutan itogarria izan daiteke, orduan, bueno, hor ikusi beharra, ez?
0: Amalurrak ze babes ematen digu?
1: Dena, amalurra niretzat etxea da. Na, ni egunero joaten naiz mendira, goizean goiz, nire txakurrekin, eta niretzat etxea da. Eta beti bidai bat egiten badut, hiri batera joaten banaiz, bilatzen dut behar dut, tarteka edo zuaitzen bat, edo parkeren bat, edo naturara joan, pixka konektatzeko, ze nire ustez, hor konektatu egiten duzu zure esentziarekin. Osea, badira teknika batzuk konektatzeko zure esentziarekin, zure zuzarenarekin. Izan daiteke meditatzea, yoga egitea, tai chi egitea, bestea, eta mendian egotea nik uste dut dela potenteena. Ez dakit edo biluzik ibiltzea, nik uste dut ama lurra dela gure ama, eta hori ez dugu ahaztu behar.
0: Eta... Esaten dugunean zuzentasuna edo gorputza zurrun edo lusatzea beti hor oreka bat mantendu behar dugu lusaketetan adibidez. Oreka lurrarekin, oreka gorputzarekin.
1: Bai, yoga eskoletan nik hori nik uste guztietan, klase guztietan aipatzen dudala, ez? Baina jarrera eta zuzentasuna bilatzeko orduan ematen zaio garrantzia, eta ez soilik jogan, beste teknika batzuetan eta beste zera batzuetan ere bai, zentroari, ez? Zentroa non dago, osea, zentroa dago hor korea deitzen zaio ere, baina zer dago hor, hor daude ere organo sexualak, hor sortzen da bizitza, hor sortzen da dena, eta hor dago indarra, eta hor dago indarra gure postura luze jartzeko eta errotzeko lurrean ere, osea, hori, horri jartzen baldin badiogu arreta, zentroari jartzen baldiogu arreta, hortik fua, errotu egiten gara lurrean, eta hori behar beharrezkoa da, ez bagara errotzen, ba, bizitzak, aireak, munduak, gauzek eramaten gaituzte hemendikara, ez.
0: Mantra, tantra, ze...
1: Ez dute zer ikusirik. Bueno, edo bai. O sea, puf! Baina zer nahi duzu azaltzea? Hemen egon gaitezke beste ordu bete, eh? Gutxienez, bai mantrarekin eta bai tantrarekin. Mantra... Bada, eskola, lehengo eskoletara joaten baldin bazara, osea, erroetara joaten bazara, mantrak dira soilik idazki hoietan, beda izeneko idazki hoietan, agertzen direnak. Idazki hoiek dira mantrak, eta ez besteak. Eta gaur egun deitzen zaio mantra, pues asmatutako gauzei eta gizera, hori za mantra. Eta gero tantra, badira ere oso hildo desberdinak. Tantra, bada, aintzinako, aspaldiko, yoga, osea, jatorrizko yoga tantratik dator, osea, hori da tantra originala, osea, yoga originala, tantra. Baina, orain, beste hildo batzuk sortu dira tantraren inguruan, eta uste dugu, edo batzuk uste dute, tantra dela pues, jarrera sexualak, ez? Harremanak edukitzeko jarrera horiek praktikatzea, eta hori dela tantra, baina hori ez da tantra. Bueno, bada deitzen zaio tantra ere, tantra praktikak, baina bueno, sartzen bazara interneten edo idazkietan ikusiko duzu tantra hori baino gauza asko zere gehiago badirela.
0: Preso algara geure gorputzen.
1: Batzutan bai, ni batzutan sentitzen naiz hor pizka bat, ez? Baina bueno, nik uste dut eskertu behar dugula, dugun gorputzari esker, gauza asko esperimentatzen alditugu, eta ari gara esperimentatzen bizitza honetan. Adibidez, bila, sexua aipatu dugu, gorputzari gabe, ez genuke hori esperimentatu alizanen, eta interesgarria dela iruditzen zaitez.
0: Baita, badaude maitasun romantikoak, harreman irekiak, eta bar, zer diozu horren inguruan?
1: Ba, nik diot oso interesgarria dela dena, eta ni ikasten ari naiz ere, digo, ba, ze gauzak, ba, orain, baina nik adibidez, nik uste dut ezinen nukela egin, ez? Uste dut, baina euskalo. Ze askotan, eta batez ere azken boladan, harrapatzen dut nire burua erraten, egiten, pentsatzen nuena ez nukela eginen. Bai? Nik beti erraten dut. Ez dudala erraten, hau, ez nuke sekula eginen ezakizer, ez, ze, inoiz ezakizu zer gerta daiteken, eta ze egoera etortzen alzaizun, eta ezakizer. Orain arte, nien naiz kapaza izan, eta ez gustatzen, ez, irekien mundu hori eta horrela, ez, baina ezakit, euskalo. Baina, ez dut uste, baina euskalo.
0: Nik ireki, musu handi bat emango dizut, txari, ona etortzeati.
1: Ba, gustore emango dizut zuri ere.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, Itxaso León izango dugu. Itxaso Leonena, baina errepikatu izango da, hori aurreratzen dizugu. Horrez gainera, bakantu berri batzuk bai, eta agenda kontuak ere aipatzen ditugulako. Hemen, fin, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ostegun eroko legea Melena Senjira sartzen den orduko itxaso leon ere etortzen zaigula, bueno, etortzen zaigula, Bilboko leioa zabaltzen dugula, kaixo itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, gabon, ondo, zer moduz.
0: Bueno, bementxe, bementxe, ba, biltza, eta ez da gutxi, esango dugu. Bueno, zu ere atzera eta aurrera, egun hauetan, Donosti aldera etorrita, eta, bueno,
1: bai,
0: tokatu zaizu.
1: Egun arraroak izaten ari dira, bai.
0: Bueno, horrelakoak dira. Batzuk Bilbora begira gehiago hiltza, beste batzuk Donostiara begira jarri behar. Baina hori dugure lanak eta tartean, bueno, ba, musikarako tarte ere topatu duzu. Eta esango dizut, ekarri dituzun bostetik hiru artista ez du dala betarik izan sartzeko oraindik programa, baina sartzeko intentzioarekin bane behilela.
1: Vale.
0: Eta irutik bi kantu, zehazki, berak sartzera nindoala eta eskerrak aurretik bidali dituzun, ze bestela laportuko nizkizun ziur joango gara esaten, zientzuk dira, lehen da bizikoa
1: ez? Ipatuko dugu, bale, bale.
0: Lehen da bizikoa ez, hori esan behar dizut, Summer Walker ez zakitetan orden ere.
1: Ados, ba nik ere ezagutu berri dut eta gainera bitxe egin zait lehenagotik ezagutu ez izana, zergatik ikusi ditudalako dituen kolaborazioak, bueno, disko atera berri duen artista bat da, baina ez bakarrik azken diska honetan, bere diskografia osoan zehar ere ikusi dut oso izen potoloekin aritu dela. Summer Walker da, 1986an Atlantan jaiotako artista bat, 2018an hasi zuen bere ibilbide musikala, eta ordutik ba, gauza asko atera ditu egia esan, eta hilabete honetan bertan, azaroaren 14an diska atera zuen, Finally Over It, azaroaren 19an Finally Over It, parentesi artean, The After Party, alako bertsio ekstra bat, abesti ekstra batzuekin, eta esan bezala, arraro inzat eta aurretik ezagotu ez izana, bere kolaborazioen artean dituelako hemen apuntatu ditut, besteak beste, inoiz ez dakit nola esan, Cardi B, Drake, Asher, Justin Bieber, Chris Brown, bueno, Chris Brown iburuz, ez neze izketan ez diko, baina tira, Gene Aiko, 21 Savage, Khalid, Party Next Door, Childish Gambino, bueno, olako izen asko, eta bera ere ba, biltzen da arranbi munduan, eta orduan nahiko sorpresa zarrapatu nau, baina diska berria atera duenez, ba, ez dakit non ikusi nuen, eta arreta eman zidan, eta bai, sentitzen dut hemen deskubritu dudala, ez dakit.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz bere referentzia moduan Amy Winehouse agertzen dela, Jimi Hendrix, Donald Jones, edo Mary J. Blake agertzen dela baita ere. Bueno, esaten du vulnerabilitate eta autentizitatearen zera inspirazio iturri bezala, ezta? Aipatzen du, eta gero Lauryn Hill ere aipatzen du, edo eta D'Angelo, ez? Arranbietan neosaularen ikur bezala. Bueno, Mary J. Blake, hau ere, bueno, aspaldian ez du da lanen ezer entzun, egiari zor. Honek ere, bueno, bere sasoia eta izan zuen, beste belaunaldi batekoa da, ez da ingaztea. Baina, bueno, bere garaian hip-hop eta saul eta arranbiaren erregina atzatere hartu izan zen. Hortaz, ez da, referentzia moduan hartzeko ere ez da eskasena, hori. Hori zen barrago, eta Summer Walker ba, egiari zor, nik ere ikusi zuk esan duzu moduan, ez zarrandari begira, eta bitxeiru dutu zedana da, bueno, ez 2018an hasi eta gaur arte, ba, haren berririk ez izatea,
1: bai,
0: naiz
1: bai,
0: eta
1: horregatik usarara da.
0: Naiz eta, bueno, ikusten dira, bueno, Billboardeko zerrendetan eta sartutakoa, eta
1: bai, bai, eta ikusi dut izan dituela, ba, aipatu dituen artistekin ere, ba, nahiko, bueno, ez dakit filmetan ere atera diren abestiak, eta izan ditu, esan nahi dut,
0: lau Grammy nominazioak
1: errelevanteak izan diren mugarriak, ez da, baina gaur arte, bueno, gaur arte, azken astean eta arte, ez dut ezagutu.
0: Bai, eta behiratzen ari nintzen, ea goitizenen bato izan zuen, baina, keba.
1: Summer Walker. Bai. Summer Walker, egia da, Summer izen, benetako izen bat dela, eta Walker benetako abizen bat dela, baina holan dena batera Summer Walker ematen du udako ibiltaria, edo lako esaten ari zarela.
0: Bai. Horrela da, ez? Baina, bueno, euskaraz negu badugu, ez? Eta,
1: bai.
0: Ez, ba, adibidez. Ez, ibiltaria bizenik ez ditortzen euskaraz, baina. Baina, bueno, bai, eta gero zigilua eta lehendabizikotik zigilu potoloekin lan egin du, hori

0: baina... Baina bai izan dela diska horretatik entzunenetako bat.
1: Ah, dos ados. Zaten dutan, ni hemen galtzen naiz. Apur bat galtzen naiz. Eta disko.
0: Bai, baita nire esan nahi dut. Niretzat ere berria da artista hau, disko hau. Eta besti hau, baina entzun ditut bat baino gehiago, eta bai, ba, sorpresa ona.
1: Eta gero, ez dakit trilogia bat ote den. Diskuena, ze ez dakit fijatu zaren, baina 19ko diskoak Over It izena zuen, 21ekoak Still Over It, eta horrengo honetan 25ekoak Finally Over It. Hortaz, ez dakit...
0: Gainera, bueno, agian jolasten du, ba, ez dakit, baina... I'm Over It erabiltzen da askotan, ba, olako austura erromantikoak izaten direnean, ez? Ba, gainditu dut. Ba, orain bai gainditu dudala, ba, venga, orain honetan bai, ba, horrekin ere jolastu du agian.
1: Finali esaten duelako horregatik esaten duena, kasu ez. Bueno, eta gero, ez dakit ikusi duzun diskoaren portada.
0: Bai.
1: Ze bueno, suposatzen
0: bai,
1: da dela,
0: aipagarria, ez?
1: Sugardadi bat dela ondoan duena eta nola itori horri egiten diola...
0: Bai, ez dakit oso ondo este asmo izan duen, edo kritika modukoa den, edo baina bai, bueno, ikusi ez duenarentzat diskaren portada da ezkon berri batzuk, ez?
1: Bai.
0: Agertzen da Summer Walker bera, eta alboan, ba,
1: bai,
0: agure bat.
1: Agure bat, gurpildu nolkian eserita, bat dago zirkustantzia aurpegiarekin, Summer Walker, eta agurea,
0: zuria,
1: ez? Zuria, ez? Hori, bagoz arpegiarekin, nola baita ere pozik, bai, pixkat, bagoz arpegiarekin ere, bai, eta bete horreko beltzak jantzita. Eta horrek ebaten dit ez dakit nola baita ere, ba, ez? Tortzez ezkigun izen horiek, ez? Bat ez ere estatuetutako zera, ez? Izen, ai, aterako zait, ospetsu horiek, ez?
0: Bai, pertsona konkretuak etortzen zaitu
1: bai,
0: burura.
1: Bai, esaterako Hugh Hefner, etortzen zaitu burura, bakizu nor da Hugh Hefner.
0: Ez.
1: Playboyren sortzailea.
0: Ah, Playboyrena, bale. Ez que, esatera ninduan, Playboyrena etortzen zaitu burura, baina bai, izan ez nuen esagutzen.
1: Hugh Hefner.
0: Bai, adibidez.
1: Etortzen da burura, ez ezta, bueno, ba,
0: bai.
1: edo Berlusconi etortzen da burura.
0: Bueno, ba, ez tragatik ez. Hemen ere zalantza sortzen da, adibidez, gertatu zen ere Sabrina Carpenterren azken disko haren portadarekin, ba, zalaparta handia sortu zuela, ez dakit ikusi duzun Sabrina Carpenterren portada, baina horre ere, ba, elkarrizketa sortu zen ze punturaino egin zuen kritika moduan, edo ze punturaino ari den,
1: bai,
0: ba, ez dakit emakume gisa, pues, ez que, claro, ez dakit dakizun zertaz amik nahi zen.
1: Bai, portada.
0: Sabrina Carpenterren portada da, bera,
1: bai, baina horre ere,
0: txakurtxo moduan, bai, labankatan.
1: Ba, berriz ere, Hugh Hefner, Jeffrey Epstein, edo horrelako izenak etortze bat demaz ezkigu burura, ez harritu ez. Irudi horrekin gainera,
0: adibidez, bai.
1: Gainera ikusita portadak duen kolore eta estilo ez, argazki zahar itxura hori ez, horregatik. Bai, eta belaunikatuta dago, tximetatik helduta dauka ustezko gizonezko batek, ez zeztu aurpegirik erakusten, baina bueno, trajatuta dagoen,
0: da,
1: bai, hori da. Eta itxura horrek ematen du, eta, bai, bueno, hor dago.
0: Orduan, aizkeia da, horrelako irudiak, bisualki oso fuerteak direla, ez, kritika moduan nik ulertzen dut egin batean balio dezaketela, baina egia da, azkenean gure iruditerian geratzen diren ba, beste irudietako bat dela, ez dakit nola esan, azkenean
1: bai,
0: da
1: bai, bai.
0: Beti ikusi dugun bera, ez, ba, beste behin betikotzea, iraunkortzea, ez dakit, gustatzen zaidan.
1: Bai, ulertzen dut, eta gainera, bueno, ez, asto honetan bertan, honen inguruan ere, ondiera olako, ez da bida desentea zer horren eta ostaren baitan, eta bi hauek pixka bat badute, ez, bueno, nahiko violentoak dira, ez, nahiko ez, oso violentoak dira, baina, bueno, ba, esaten duzuna, beti ere zalantzaren zer hori, ate hori zabalduta uzten dute, eta horrek pixka bat, ba, ez?
0: Ia da horrek gero zer esan ematen duela, eta horrek ere kokatzen zaiduela eztabaida publikoan, eta, ba, bueno, jendartean hitz egiten diren gaiak edo polemikak direnez,
1: bai,
0: horrek nolabait kokatzen zaitu errelevantzia puntu batean.
1: Eta termometroa ere ikusten da. Ez, gai hauen aurrean jendeak zer pentsatzen duen, bueno, maskara kentzen dituzte batzuk, bai, interesgarria bihurtzen da eztabaida gero, baina, bueno, kantua Heart of a Woman, esan dugu bezala karri diguzuna, Summer Walkerena. Hori da, entzungo

0: Bueno, bigarren kantua esan dizut, baten bat edo beste, ba neukala zerrenda aratua, eta hau da, horietako bat.
1: Imaginatu dut, esan
0: bai,
1: duzunean.
0: Eta zuzenean, bai, bueno, esango dut, lendabizi, ez, artista bera neukala fitxatuta. Ez dakit noiztik ezagutzen dudan, eta zergatik ezagutzen dudan, ere. Ziurenek zerrendetan eta begire bilinitzen batean, eta izen abizenek mantzidetelako lako, ez, zera, atentzio mantzidetelako, eta, bueno, ba, maliko artista bat delako, ez, nahiz, eta, bueno, Frantzian biziden, eta horrek ez, lora itere, ja, atentzio maten du, aia Nakamuraz, ari gara. Eta, ba, batean ikusten duzu, no, diskoan zeuden kolaborazio, Puskak, ez bat. Ez, eta ba, batean ikusten duzu, ez, ma, Baby Boy, bueno, eta zuk esan zazu, norekin egin duen kolaborazioa ze atentzio
1: baten du. Baby Boy, Aia Nakamura Kali Utxisekin.
0: Hori da, Kali Utxisekin, ez?
1: Eta gainera nik esan behar dut diskoarena ondoren ikusi nuela, hau da, lehenengo ikusi nuela, bi hauek kolaborazioa egin zutela, eta esan duena, ahi ba, ze ona, eta gero ja, jakin dut Aia Nakamurak diskotera duela eta disko horretako kantuetako bat dela.
0: Galdera egin behar dizut, frantses ez dago? Abestia?
1: Bai, bueno, nahasketa bat da, eh?
0: Ados, ze, bueno, orokorrean frantsesez abesten du Aia Nakamurak, esan dugu zela.
1: Baina, bai, horrein bat, bai, hainbat hezkuntzan zuten dira, Kali Utxisen aletik ere, pues, ingelesa da gaztelera nahasten ditu, bai.
0: Bai, eta ikusten dudalako diskoan ere, bueno, orokorrean ez, frantsesez ditu izenak, ez, diskoaren kantuek frantsesez daude, eta diskoaren hizkuntza ba, orokorra frantsesa da. Ikusi dut batean Bueno izeneko kantua dagoela, eta bueno. Esan duzu, bai, Bueno, eta esan duzu, ahi ba, Bueno hori gaztela segongo da, edo zerbaiti referentzia egiteko, ez dakit. Bueno,
1: bai, eske gainera ez da lehenengo aldia gaztelera zaritzen dira artistekin
0: bai, eta,
1: kolaboratu duen,
0: bai, bueno,
1: eta latinoekin.
0: Eta gertatzen ari den hori, alegia. Ez, geroz eta pixu gehiago hartzen ari dela gaztelera mundu globalean, musikari dago kian.
1: Estilo latinoak oroa hartzen dira, ari dira pixu handia.
0: Bai, nik genekin ezen Kali Utxisek gaztelera eskantatzen zuenik. Abertzen zuenik, egia da, bere berezko izena, Carli Marina Loaiza dela.
1: Bai, ez, bera Virginian jaioa da, baina ipintzen du estatu batuar Kolombiarra.
0: Hori.
1: Gurasoak dituen Kolombiarrak edo bera ere, bueno, Virginian jaioa.
0: Da, Virginian jaioa da, baina aita Kolombiarra du eta ama Amerikarra, estatu batuarra.
1: Bai.
0: Du, eta, bueno, ba, lauro eta mugitu zen aita, Kolombiatik estatu batuetara, eta berak erabat Alexandrian, ba, Alexandrian ez Egipton, ez egite Virginia estatu batuetan bizi izan da, eta bai, baina, bueno, bere jatorriei bere egiten dio, eta bueno, merkatuaren zati handi bat ere hangoa du, esango dugu. Ez da bakarra, ze, bueno, Kolombiarrak geroz eta indartxo daudela esan genezake, ez, estatu batuetan. Gare bat Puerto Rico izan zen ikuste dut, eta horrein
1: bai,
0: izan pisua du.
1: Puerto Rico izan dela gehien bat, bat ez ere reggaetoiaren...
0: Hori da.
1: Ba, bueno, jaioterria edo, baina gero Kolombia ere pisu handi hartzen hasi da maztiarteko merkatuan.
0: Hori da. Eta,
1: orduan, bueno, bi hoiek nik uste dut daudela hor potenteen.
0: Bai, eta gero, ba, bueno, ba, horrelako elkarketa batek, Aia Nakamurari ere, mese egin dira zaioke. Ze, bai badela gauzetako bat, eta hau, aipatu izan dut, baita ere, bai, iparraldeko lagunekin, eta ea zer gertatzen den, frantsesez, guri, ez hain gertu edukita, hain musika gutxi iristeko. Eta energi bezalako frantziar irratietan, esan edut, frantziako irrati formuletan, han ere, hainbeste, beste hizkuntzak entzuteko, eta frantsesa hain gutxi, jakinda, ez, frantsesak nahiko txobinistak direla orokorrean, eta, bueno, berena babesten dutela, ez?
1: Nik suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina esan duguna, gaztelerazko musika azkenean mundu gorrialde askotara iritsi dela, horregatik, ez? Merkatu latinoamerikarrak hartu duen potentziatik eta suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina ez dakit zer ikusia duen horrekin edo frantses ez dagoen musika bera gutxiago entzutearekin.
0: Bai, ja, kuriosoa ze. Herrialde frankofonoak ez dira gutxi, osea, ez? Eta hizkuntza hegemoniko bada. ez? Eta hor zerbait badago edo bueno, artista guk, baina gero artista askok ez naiz eta frantziarrak izan edo da frantzi, bas? Ingelesez abesten dutela. Hmm. Edo kantuak sortzen dituztenean ingelesez sortu dituztela asko eta asko. Ego, ez dut esan nahi honekin, ez da honek, ari naiz batez ere mainstreamaz, kontuz. Hau ere argi utzi nahi dut. Zegero rap munduan eta hip-hop munduan sekulako unibertsua daukate bueno, eraikita, kantautore munduan ere zer esanik ez, badira hainbat gauza, baina, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan goia jo duten askok eta frantzarekin lotu da duten askok eta askok, ba, ez dute frantzesa autatu, eta, bueno, nahiko kurioso entzat egin zait. Orain, baten batek herrietan egine baldin badu, bidali mezu bat, sei laura, edo eta bildua nahi zirratia. Bidali, eta guk ere informazio hori eskertzen dugu, ze benetan diote, bilak eta askotan egiten dut, eta ba, aian akamura da, libratu izan den horietako bat, eta bera, jatorriz malikoa izan da. Hau da, konkista hizkuntza hegemoniko eta hori guztia.
1: Hori, ja.
0: Bai, hau da, ez duela maliko bertako hizkuntzan ez duela besten, baizik eta yeah. Gero frantzera mugitu da, bueno, hori beste drama bat hongo da horren atzetik zior. Baina, bai, bueno. Aianak muna zukar ere, aspalditik jarritza zenuen edo...
1: Bai, lehenengo jatxarekin, gero Jolinana, bueno, izan ditorrelako hit batzuk ez, eta ordutik bai ezagutu dudala.
0: Egira. Bai, bueno, gero ez, Frantzian badu, nola bitere, ba... esango dugu zera status bat, ez? Lehen da biziko tokira bere kantu asko iritsi izan dira, eta... Bueno, bai.
1: Gero, lehen aipatu dudana, uste dut daukala kolaborazioaren bat, okarraz banago Malumarekin edo hauetako batekin?
0: Begiratu beharko nuke.
1: Maluma, uste dut izan zela.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Ez, Mike Towers.
0: Mike Towers, ekin, bueno, baina bai, ez zen
1: mintzen. Ez, Malumarekin ere.
0: Maluma, hau ere, Maluma ere kolombiarra da, ez da?
1: Hori da, kolombiarra. Eta jaiarena ospetsu egin zenean gero remixak eta horri ziren eta horri zuen Malumarekin. Eta horre ere, ba hori, mundu hispanohablantean ere hartu zuen apur bat fama gehiago.
0: Bai, eta bitxikeria moduan esan duguna ez... frantsesez kanpora ateratzearen zailtasuna azkeneko denboratan edo begira zegertu dagoen herberako landa zegertu dagoen ba, 1971 ja 2018an ateratzen arte etzen izkunt frantsesez kantu bat bere ere iritsi lehen da biziko tokira Holandan diaf izan zen pentsa, ez? Eta bueno, hori bueno, eta atzetik, ez? Nola betere, frantziakoa barkatu, ez? Ez frantsesez. Ze frantsesez aurreko kantua izan zena Alojondanz izan zen.
1: Ah, vale.
0: Claro, Stromae, belgiara, ez? Bueno, bada zerbaitenen adierazle, ez? 2019-tik 2018-ra arte, osea 2019-tik kanturik ez, frantsesez aldameneko herri batean, ez? Eta hizkuntza hegemoniko bat izan da, ez? Bueno, bolako bitxikeriak, baina bueno, ba, emakumeenek ba, zerbait baduelaren adierazle, ez? Eta kasualitatea, ez? Eta hau ere ba, beste bitxia, justu Estroma eta biak, ez? Beltzak. Hori ere bada bitxia, ez? Baina bueno, hauek bitxikeria moduan kontatzen ditugun gauzak eta ekartzen dizkizu egunak. Bueno, baina Nakamurak diskoa kanpoan duela, esan dugun moduan, bere lanik berriena kalean da, eta bueno, ikusiko dugu, birak eta hori guztia destine, deituriko birak eta hori guztia, ba, bestakit gertutik tokatuko zaizkigun edo ez, baina hori jakingo dugu. Entzun dezagun, Baby Boy, Aya Nakamura eta Kali Utsiz, elkarrekin.

0: bueno, eta esan dugu, ez? Latinoamerikako merkatua ari dela mundura zabaltzen, bueno, Kolombia, Mexiko ere beti dago, kontuz. Zeuker ezpa naiz, tokisa mexikarra da, ez da?
1: Tokisa mexikarra, bai?
0: Ez da, gita? Asmatzen ari naiz.
1: Ez dominikarra da.
0: Dominikarra da hori da.
1: Bai.
0: Mexikarra da beste hau.
1: Baina...
0: No, mexikarra da. Aterako zait. Ah, nola, peso pluma.
1: Bai, peso pluma. Baina, ez dakit, behintzat nazioarteko merkatura iristen zizkigunen artean, esango nuke, Mexikotik etortzen direla gehiago estilo poperoagoak, baladitak, erromantikoak, ba, bueno,
0: ez da?
1: Gero, egoten dira peso pluma bezalako...
0: Bai.
1: Eta, baina bai...
0: Eta guri etzegu iristen gehiagi...
1: Hori da, iristen zaigun horretatik agian beste batzuk.
0: Baina ez gara, izen esan orduko dengoko goratzen gara, eta sariak urtero eskuratzen dituena kasik, Natalia Lafourcade da.
1: Bai, adibidez.
0: Natalia Lafourcade, ez? Akaso gorago edo presenteago eduki genuen, ez? Bakaraiak hori eskatu zuelako edo. Baina, bueno, aurten ere diskoa atera du. Urte hasieran atera zuen, urrengorteko gramietara begira seguru. Urrengorteko gramietan, baina, nik ja puztu egiten dut eskuratuko dela gramiren bat.
1: Da, seguro, nik.
0: Ze sekulako gaitasuna du, bertako musikari nola bitere, ba, buelta bat ematen. Eta. Baina, bueno, esaten...
1: Bestia, Mon Laferte ere ez da...
0: Mon Laferte txiletarra da.
1: Ah, txiletarra, txiletarra.
0: Bai, baina, Mexikon ere atzera. Bez, baina Mexikon atzera eta aurrera ibilitakoa da, Mon Laferte.
1: Ah, vale.
0: Bai, aurrera ere atzera eta aurrera ibilitzen. Ba, ez nola ditere torkizun baten mila. Ez, eta, bueno, hori. Eta gero, bueno, ba, esaten ari garena, ba, beste toki garrantzitsu bat, eta izen hauek. Hari, era, bueno, goia jo dute.
1: Eta gainera, bueno, azken urteetan, hau ez gain, egon dira. Hainbat herrialde beretik.
0: Bai, a ber, esango dugu fenomeno bat izan dela Bizarrap.
1: Bai.
0: Eta Bizarrapek aprobetxatu duela bertako talentua mundure ezagutzera emateko. Ez, eta hor, bueno...
1: Baina Bizarrapen aurretik ere agertu ziren los del espacio, ez dakit.
0: Ezagutzen
1: dituzen, bueno, taldetxo moduko horretan sartzen ziren ba Nicki Nicole,
0: bai.
1: Eske asko gondira
0: bueno, da. Mati Peluso bera,
1: Duki, bai, Duki, Tini,
0: bai, hau edan rap munduko guztiak, ez?
1: Bai.
0: Horregatik diot, ez? Baina nola baitere, hau edanak hortzeuden, akaso ez zeuden hain presente, ez, bueno, ba, gazteago zaretenok, akaso ezagutzen zen ituzten. Ez, ba, segitzen duzulako beste estena bat, akaso.
1: Bai, baina gontziren presente, esan nahi dut, estena mainstream orokorrean.
0: Bai, baina esan nahi dut.
1: Bost amar urte, badarat, mate, nahiko presente.
0: Bai, esan nahi duena da, orokorra izanagatik ere, ez dela hain orokorra batzuetan rap munduti datozenak, ez, ba, beste estrato batean kokatzen ditugulako eta izenak agertzen ari zirelako, arrazoi duzula esan edut, baina orokorrari begira nik uste dut hor markatu zuela salto bat jende asko ezagutu zituela, ez, Bizarrapi esker. Naiz eta...
1: Hombre, bai, Bizarrap dela orokorra.
0: Bai, esan dut, Bizarrapek emantziola bultzada haue guztien, hola baitere, esan duzu, mezela ez Duki batek ja 2020an, ez, bat baniren disko batean kolaboratzen du. Ez?
1: Bai, niretzat bueno. Horre goten da olako linea bat, ez dakit, baina nik asoetan esaten dudana da, abesti bat, edo abeslera bat, baina, bueno, normalean abesti bat, ez? Fenomeno konkretu bat. Bai, irratian edo leku desberdinetan agertu izanagatik gurasoek, aitite, amamaik, eta olako, ez dakit nola esan, gizarteko...
0: Beste talde batek.
1: Gizarte tarte desberdinetan ezagutzen badute orduan eginda benetan ospetsu abesti hori edo...
0: Horregatik esaten nuen, nola bitere honek bultzada eman zela usteari, ze aurreko batean ere ikusi nuen beste gazte bat, Argentinarra ez egin nola izena zuen ere, jaztu zait. Eta ikusi nuen, esaterako Argentinan, zenbat eta zenbat milaka pertsona batzen zituen. Eta hemen nik ezagutu ere zuen egiten esaterako, ez? Eta esaterako, ostras.
1: Hori nor barkatu?
0: Ez dugu horatzen izena. Ez dugu oso gaztea zen. oso gaztea zen, eta duela ez gehiagik ikusen, ba, Milo Jota.
1: Ah, Milo Jota, bai. Pa. Eta gainera duela gutxi egon zen la revuelta.
0: Bai, hortik ezagutzen dut.
1: Vale.
0: Hortik ezagutzen dut, eta zenak zen da hau. Yes?
1: Jo, ba, hori bai azizela gaztetxu, bueno, jarraitzen du oso gaztetxu,
0: claro.
1: Baina azizten ambabost urtekin edo.
0: Bai, baina hau da Duki eta buen laguna, ez? Bai. Eta esatezu, Milo Jota, eta zein dau, eta zer egiten du, eta ikustu, ez zuzen mandilaka pertsona mugitzen dituen. Eta bai. Horien artean agertu ziren, eta nik uste dut kasuanetan Tiny Deskek eta izan dutela nola baitere zer eragin bat Katerel eta Paco Amorosoren ganez da.
1: Noski.
0: Nik uste dut hor, ze Katerel eta Paco Amoroso, Katrielek uste dut bizarrapekin egin da daukala, Paco Amorosok ere uste dut egin da daukala, bakoitzak bere aldetik.
1: Bakoitzak bere aldetik.
0: Nik uste dut baietz, eta bai, eta zera, orain, bueno, ba, azkeneko zuzenekoak eta ikusi genituenean, ba, horra zizan guztia. Bai, hemen ikusten ari naiz, 14. Sesioa izan zen Katriel.
1: Ai, 14. Claro. Oie, apur bat urrun geratzen dira, ja.
0: Eta 3. Izan zen Paco Amorosorena.
1: Ah.
0: Horregatik, begira.
1: Oraindik ezagunerak ez zirenean.
0: Ez, bizarrapen estudioare ikustekoa da, eh? Oraindik ere zen.
1: Bai,
0: bai. Baina, bueno, hortxe zebilen, ez? Oraindik kaskoak eta hori guztia ez zituen aldatu, ez hau da patrozinioak eta ez zitzaizkion sartu. Oraindik bizarrapi berari ere. Baina, bueno, ez? Hortik abiatzen da guztia, nola baitere esten hau, ez? Gelako esten horietatik eta begira hauek zer egin duten, ez? Ze bide egin duten. Eta...
1: Bai, horren adibide hona dira.
0: Eta alarekin mimor, esaten dute?
1: Bai, gehiago nahi dute. Bai, entzungo dugu gero abestian gainera. Bai, hau eta beste, baina gehiago.
0: Hori da. Bueno, ez dakit disko baten atarien gauden, edo zer den, edo badakizun?
1: Ideiarik ez. Saiatu naiz, desifratzen, baina ez dut ez zertopatu.
0: Ah, dos. Bueno, ikusten hori nez, hemen, bioklip. Pentsatzen dut bioklipa beren estiloko horietako bat izango dela, ezta?
1: Bideoklipa ez dut ikusi.
0: Ez dut ikusi, kantu entzun bakarrekin.
1: Ez, baina, bai. Baina, bueno, hemen ere abestiaren portadan haiek ageri dira su artean eta bideoklipa atera bat dute suposatzen dut.
0: Bai, hori da.
1: Su marra artean eta...
0: Begira, orain ari nez irakurtzen, Papota garaia itxi dutela kantu honekin. Bai, bai, pentsatzen dut aurreko lanaren izen izango zela Papota.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, Latin Grammyetan ez, duelaz gehiek izan zira Latin Grammyak, ez da?
1: Bai,
0: bost eskuratu...
1: Pare bat asten.
0: Bost eskuratu zituzten, zira gutxi, ez? Eta ikusten ari naizen ez... Las Vegasen izan ziren sariak, zeremoniaren ostean, eta premiak eta jaso eta hori guzti eginda, nola, egazkinean, zerbait grabatzen ibili ziren, eta ospakizun gau izan zuten, FBI-a ere sartu mentzitzen tartean.
1: Ai, ama.
0: Bueno, ez egin dutena da, beren... Gimimor honetan sua, suaren kontua, hedonismoaren inguran hitz egiten nomen du kantuak, eh?
1: Bai.
0: Vale. After Grammy horretan, egiten nomen dute kasino batetik, strip club batetara joan, handik tiro zelai batera, eta hortik, Grammyetako erabilizuten estenografia guztia hartu eta erre egin zutela, hori da, suaren jatorria, hori da. Datozen mundua, ez? Trap mundutik datoz,
1: bai, apur bat fronteoa esaten den moduan.
0: Hori da, esan nahi dut. Bueno, hedonismoari eta egiten diotean zerakien joan guztiakien. Eta ikusten ari gaiz hau, programa baten, Jimmy Fallonen programan nola gertu ziren. Ez da egiten ikusi duzun.
1: Ez
0: da. Hola, Jim Bro batzuk bezala jantzita. Eta, bueno, iazko, ez urte hasierako irudia dira, baina. Horrela dira.
1: Pertsonaje batzuk.
0: Bai, eta Bilbon ere ikusi genuen horrela dira, ez da.
1: Bai, ikusi genituen. Gainera nik Bilbon ikusi genituenean, oraindik, bueno, bai, deskubritu berriak nituen, baina oraindik gehiegi entzun gabe eta ikusi nuen hor zelako fenomenoa sortzen zuten.
0: Personaje batzuk, esan dugun bai. Moduan. Katrera eta Paco Amoroso. Ba, Gimimor, esan dugun moduan, entzungo dugun abestia.

0: entzun dugu, Gimi Mor kantu ere, eta orain, bueno, hau ere uste dut aurtera Euskal Herrian izan dela, bai.
1: Bai, duela gutxi.
0: Duela gutxi izan da?
1: Edo, bueno, ez dakit duela gutxi izan da, baina ikusi dut, bai, egon dela, ez da Bilbon egon, noiz bait?
0: Bilbon egon da, nik esango nuke Txilmafiaren agur kontzertuan.
1: Abai, horret, abai.
0: Bai, nik uste dut, bera izan zen, ez da? Bai, nik uste dut.
1: Bai, agian.
0: Nik uste dut irekierako zera hoien artean, metrika egon zela, bai. Bera izan zen, metrika izan zen, aurretik zabaltzen egon zena. Ez zergatik pegatzen dizu?
1: Ba, haien rollo ganberroa konpartitzen duelako, ez dakit, beste modu batean, baina honek ere Gimi Mor esaten du. el metrika da oso ezaguna bere letra lizunengatik. Zuko begiratzen dituz, eske sartzen bazara bere diskografian, ja tituluek asko esaten dute. Eta bai, bere letra guztiak dira oso lizunak, aurrekarri dudana justu poetikoagoa da.
0: Bai, baina kaso beste batera, beste jarri duelako tartean, ez da?
1: Bai, hor tartean sartu duelako Belen Aguilera, remix honetan.
0: Hori, eta ez dela abesten ari dena esaterako Eusko Princes.
1: Baina Eusko Princesekin badauka ere.
0: Horregatik Eusko Princesekin ez dela poetikoa izaten.
1: Hori da.
0: Hortan aroa. Bueno, oso bitxia da artista hau.
1: Bai, bueno...
0: Satanikoa delako, beste
1: ikusten. Hori da, ikusten satanikoa dela.
0: Oso. Bai, guflipatu egin genuen, Bai. Esaten ari nien, zein kristo dau, ze erokeria dau, ze...
1: Txilmafiaren kontzertuan ikusten nuen, bale.
0: Baten bat, esango dizut, metrika ikustera joan zela. Gure inguruan zegoen bat.
1: Metrika, ba, ez nago harritzen.
0: Metrika bukatu eta alde egin zuen. Txilmafia ez zegoen interesatzen, eta nahiko harri garri egin zitzaidan.
1: Bai. Eske, bai, hau ere goraka doa. Eta horren adibide da, orain kontatuko dudana. Baina, bueno, lehenengo esango dut, Taisa Mores García deitzen dela metrika. 2003 jaioa, honek ere utzi nahuela porrat.
0: Bai, gaztea dela, eso ez?
1: Bai, oso gaztea. Satanista esan moduan. Eta esan dugu, ba, hori, gero eta gehiago goraka doala, eta ez zuzen, aste honen hasieran Universalekin sinatu du. Nik lehenik ikusi nuen berak egotako bideoa Universalekin sinatzen eta ikusi nuen jendearen erreakzioa, ez? Eta, bueno, bitxia izan zen eta erreakzio honen ostean ere berak bigarren bideo bat igo zuen hau esan ez, entzongo dugu.
2: Estáis todas muy preocupadas porque he firmado con Universo.
3: Por el amor de Dios.
2: Primero de todo, ¿vale? Que a mí no me silencia nadie, que yo no me callo ni me mando polla. Eso es lo primero.
4: Coño,
2: y la segunda.
4: Coño, ETS.
2: Tengo firmado 20 zorras al año, ¿vale? Por contrato.
4: Si no nombro una ETS.
2: No me toquéis más el coño, por favor, no os pongáis tristes, que se viene mucho reggaetón guarro, que se viene mucho tras sucio, pero ahora con dinero, con más
4: Aitana,
2: dinero.
4: Y con
2: Aitana. Vamos a chunificar a Aitana.
1: Bueno. Ba, hori izan zen bere erantzuna, berak esaten duen moduan jendeak eskatu zelako, ez? Universalekin sinatu izanagatik.
0: Bada espada, horren zunden ETS gaixotasun ezari ziren,
1: suposatzen.
0: Bada espada. Horren abehar bat ematek metriketa ETS elkartuko dituela uste.
1: Ba, imaginatzen duzu.
0: Ez nintzak egarrituko. Ez da barritzen, zen edut.
1: Ni bai.
0: Ez nintzak egarrituko. Benetan diote, merkatu da lagun. Nola esaten da, berritu edo hil. Hori batzutan gertatzen da.
1: Ja, baina badira frikada batzuk merkatuak erosten ez ditu.
0: Bueno, eta beste batzuk berriz sorpresan hartuko dituzketenak. Esan edut, ja edo zerroz espero dute. Batzuen gatik behintzat bai, esan edut, edo zerroza. Kolaborazioak, kolaborazioak egiteko modu desberdinak gaudelako. Eta, bueno, batzuetan, esaten dugu, merkatua da lagun. Ez, gertatzen da. Baina, bueno, kantua da karri diguzuna, Damaren Apuros. Remixa?
1: Remixa. Nik originala entzun gabe daukat. Baina ikusi nuenean, gainera, atera aurretik ikusi nuen elkarrekin kantu bat aterako zutela, eta esan nuen, bitu. Osea, kolaborazionek ere harritu ninduela, justu honetan zitzen nahi gara, baina ez hainbeste, izango alditz bezainbeste. Eta bai, gainera Belen Aguilera ere gustuko dut. Eta, bai, bueno, berari buruz ere itzein dezakegu beste egunen baten.
0: Galdera bat, Ex Money bere lehendabiziko kantu entzuna duzu?
1: Ba, uste dut ez dut.
0: Ah, jakineko nuke letraak zer esaten duen. 2008an atera zuelako, eta ezagututa zer egiten duen.
1: 2008an, eta jo, ba, 2008an...
0: Amazazpi urte zituen, alegria. Karo, amazazpi urte egin zer kantatzen dute zuen.
1: Ikusi dut, 13 urterekin asizela, ba, olako rap bataietan, eta antxietateagatik utzi zuela, eta baita ere esaten zuelako, ba, Espainiako rap eszena toksikoa eta misoginoa zela, eta gero 15 urtekin ere hasi zela berenengo kantuak grabatzen eta claro. Exmoni hori 2020koa bada.
0: Claro, horregatik galdetu dizute ezagutzen duzuen kantu edo. Bueno,
1: ba, ez baina orain kuriositatea daukat zer kontatuko ote duen kantu horretan ze.
0: Bai.
1: Neskago ezagututa eta justu orain asko viralizatu zaiona da. Eske, lotxa bat editu, Toto de Loka, inoiz ez nuen uste irratian Toto esango nuenik, baina bai. Eta bai, hau da, bueno, eske, entzute maduzu gero, fijo gehiagotan entzungo duzu, las, dago nahiko momentu viral batean.
0: Ba, bueno, entzungo dugu nabentzat damen apuros da, Belen Aguilerarekin batera egin duen kantua, Belen Aguilera, bueno, honek demora bat bai, musikan, ez?
1: Bai, eta esan bezala...
0: Poparen bueltan batez ere, ez?
1: Bai, beste momentu ematean ere hartu dezakegu tarte honi buruz hitz egiteko, hemen ere asko esan daitekelako.
0: Ba, entzungo dugu damen apuros, remixa, metrika eta Belen Aguilera elkarrekin.

0: Bueno, eta azken bat, Euskal Herrian geldialdia egingo dugu, Natalia Lakuntzarekin, bueno, Euskal Herrian, ai, Madrilen dabil azkeneko demorata. Universal esan duzu, ba, ure universalekin uste dut.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Gira, maiorrak, esaten dugu, mainstreamak hartzen diguzu askotan, bueno, ba, ba, hemen adibidez, maiorren munduan sartu garela. Bueno, disko berria, Natalia Lakuntzak ja kalean, ez da?
1: Hori da, pasan astean ere aipatu genuenez, ba, aproposa iruditu zait bentsat tarte honi agur esateko, ega maieran bazen ere, ba, bueno, hauetako kantutxo batek hartzea, gainera aipatu nizuen iraia eta bioi pasaden astean, entzunda nuela disko honetan aterako zuen berrietako bat, eta uste dut aipatu nizuela Natalia entzuten zela hor fondoan, autorreferentziala zela, Natalia oiukatzen ziotela delako zerbait, mm-hmm. Ba, hau da, aipatu nizuen abesti hori.
0: Ados.
1: Eta horregatik ekarriet justu hau. Orokorrean disko osoa da nahiko introspektiboa letretan, nahiko lasaitxoa eta, baina, bueno, justu honek soinu argiagoa dauka, ez? Hau ere, introspektiboa da, baina soinu argiagoarekin edo. Orduan hori, horregatik hautatu dut hau, eta, por cierto, aipatu duzula Universal edo, ea, Natalia norekin dagoen, eta justu aste honetan Operación Triunfo izan da.
0: Zer da biltza, naparrakera maten, aste-zaste edo?
1: Bai, bai, hori maten, bueno, egia da justu edizio honetan ari direla aurreko Operación Triunfoetako aurreko edizioetako jendea eramaten, eta berezekin ikuste Natalia aste honetan joan dela, ba, baita ere diskarena aitzaki hartuta, ez?
0: Bai, Maialen bezala.
1: Edo gian hor Bartzelatik hau guztelako, bai, Maialen bezala.
0: Ez promoa, seguro.
1: Promoa, baina, bueno, baita ere horre harrapatu behar zaitu, baina, bueno, eta justu, kurioso iruditu zait, egon zitzaiela apur bat, honi buruz hitz egiten, diskografikei buruz, eta, ba, nahiko, ez dakit, hau ere nahiko transparente izan zen zentzu horretan, eta esan zen gogoratzeko euren musika eurena dela, hasierak ez direla errazak, esan zen baita ere ez dela ez gertatzen diskografika handiekin hasi edo programa amaitzean diskografika handiekin hasi eta gero ba, beste nora baitera joateagatik, bueno, horra ipatu ziren bide desberdinak ere badirela eta justu. Gogoratu dut hori berriki ikusi nuela.
0: Pazientzia eduki dezatela legia. Ez dela, egun batetik bestela tortzen guztia. Bueno, bakantu honekin, sabes que? Galdera batekin, bukatuko dugu.
1: Hiru galdera ikur.
0: Hori da,
1: bukatuko dugu.
0: eta ondo bidean, badatorren astean berriz ere meritxaren gazaitugu.
1: Osando, ba, abendur arte.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Eskerrik asko.

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

Ramón, que doñuak. Penadas por la ley. Bueno, penadas por la ley tal de coac, villagona, sarejain, aljigan, izango dira biar. Un sistema imperiado, que solo seamos dos. Eta ez dira bakarrik arituko, aljibe horretan. Zetkin taldekoak ere izango direlako. Beraz, emakumeak eta distortxioa nagusi, esan bezala, aljibe.

Gaztain estudioko irudietan ikusi genituen Katalin eta Nenufarra kantu berea grabatzen. Eta hau da, lehendabiziko lagina hortik atera den, estudio horretatik atera dena, Oskak deitzen den kantua.

indartxu Katalinetan enufarrak, eta hemen elkarketa bat, la neni eta 600 de cumbia.

Nazioartean gaur bir geldialdi egingo ditugu. Melanie Seal, lehen da bizikoa Melanie Chisholm. Bueno, asko Sport Spice bezala zautu zutenak, Spice Girls etako kirolaria. Liverpool sortu da bera. Bueno, ba, disko atera du, Sweat. Sweat. Sweet, markatu, sweat ez, sweet. Ez, gaizki, sweat, sweat, sweat. Az dago eta, hau da, izer ditu. Undefeated Champion, hau da, garaite zina izaneko kantua da.

Suedi Aldera Salto. Sara Larsson. Eta Robin. Puz, puz, deitzen da kantu hau. Puz, puz, deituriko kantua bere disko berrian, Midnight Sunen Girls Trip horretan dago. Hau da, Midnight Sun disko hartu eta berri

Bueno, oso modu bitxian, itzuli da nelukin. Bortizkeria pixka bat, naiz eta ultrapop deitzen den kantu hau. Mason bihar Arrasaten Irati tabernan izango da. Bueno, ez dira bakarrik izango, hori ere esan berra. Oh, jena kontuak errepasatuko ditugulako. Eta Mason darrak Black Hat mentxurekin batera izango dira, esan da, ez dela Arrasateko Irati tabernan.

chulería joder dira. Bueno, esta chulería joder rekoak berritxuko jaietan izango dira, Añube eta Sibarito aldeekin batera. Geltokia deitzen da kantu hau, ez da berriena. Baina bai, txuleria joderren harima hori baduena, ez? Beren doinu. Ba, zuzen eta indartxuak, ez? La Urbe diskotik ateratzen dugun, no?

Duela gutxi min taldearekin izan genuen Suarri Aranburu. Bueno, ba, Trini Fox taldean ere aritzen da, eta hauek Gasteizko Abisinian arituko dira. Hau da, beren, kantuetako bat, Yonki Riders, YK Riders, Juanjo Espalak taldekoarek, Juanjo Berasainekin egindako kantua. Gasteizdean Abisinian, Trini Fox. Trini Fox.

Iruñara egin behar dugu salto Iruñean Zibox Pompelon Anari izango delako Gizazaro eta bere diskoa aurkezten. Bueno, izatez ez, hau kantu eta itzazikloaren baitako bat da, eta hoko Andre Mariaren plazan izango dira gainerako kontzertuak, ez, bueno, datorren asteetan, datozen asteetan. Sara Zozaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezurre de Romintxelak aretuko dira. Sandakoa, baina biharkoan, Pompelo Zibiboxean izango da, Anari. Ez dengoenan, Gizazarata diskoko kantu.

Konpailo zibiboksan esan dugu bezala Iruñean bia harrituko da Anari eta ez hain urrun Laban Iruñean Gaztelu plazan izango dena Gartxot da Garazti Esnaolak lagunduta bere diskoa aurkezteko itzordua izango da bertan. Eta hau da Ahaztear zondazela Gartxoten diskoko bakarkako lehendabiziko diskoko Gartxot bezala aurkezten den lehendabiziko diskoko kantu ederra. Bizirik gaude, hori da aurkeztuko den diskoa.

Laban, gartxo, esan dugun moduan, garazi esan olak lagunduta izango da. Eta Tolosan berriz, Aragi Festaren baitan. Bueno, ba, kontzertu desente izango dira, Tolosako Zumardi txikian. Bueno, DJ Obrima arituko da, Eider, arituko da Eider, saez? Eta baita, Bizai taldekoak ere. Bizai taldekoek bere lehendabiziko lan hori aurkezteko aukera izango dute. Hemen idoiarekin, idoia sormenderekin entzengo ditugu merezi duenak kantuak. Rock disco gaurkotu bat, hori da beren proposamena, edo horrela eskerantzuten bere garaia.

Ez iraun, eta esan ezien, eta lan smariz DJ-ak, gure nien gazte guna izango dira, larumatean gaudu dagoeneko, eh? Larumatean gaudu dagoeneko, bihar musikariarik ez dalako izango. Ziraunek gaur biziraun diskoa kaleratu du, baina oraindik ez zegoen iritsi. Eta aurreko laneko landare,

talde oriotarra, bueno, beste hainbatekin arituko da Zarata Zarautzen eskutik. Gaizkin eta Perlata izango dituzte ondoan. Eta guztia arraio irratiak 20 urte betetzen dituela ospatzeko.

0: Zalata zaratzekoak eta arrai erratikoak goi urte betetzen.
1: Argia izali da, mugikorek argizatzen duten mundu iluzak arro.
0: Bueno, autu bat egin dugu, hori esan beharra dago. Eta hauek naiz presidentekoak dira. Burlatan arituko dira naiz presidente taldekoak. Piedra eta kuartzekin batera Euskal Herria peinak antolatzen duen kontzertu da. Ez gaituzte maite, naiz presidente.

Estilo aldaketa, dantza pixka bat. Tot hemen, atarrabian, burlatatik ez urro. Goxuen salsakoak arituko dira Durumele volumen 1 izeneko lana aurkeztuz, eta hortik ateratzen dugu hau, hiri buruzagi.

Bueno, eta azken bi kontzertuak kanpoko taldeekin izango dira, aipatuko ditugunak. Pila bat kontzertu daudelako, baina Iruña hiriburuzaia aipatu dugunez. Sidecars taldea Zentral Aretoan izango dela, esan behar. Sidecars taldeak lan berria aurkeztuko du bertan, Everest deituriko lana baita beren berriena. Bueno, esango dugu ez, dagoeneko estudioko sei disko atero zez, azpigarrena duela Everest Sidecarsek, Madrildarrak hauek. Bueno, ba, Zentralen

esan dugu bezala Sidecars eta Bizkaiko talde batek Bilbon bertan eskainiko duen kontzertuarekin esango dugu agur. Azkenan arituko baitira El Capitán Elefante taldekoak. Hamar urte betetzen dituzte EP berria El Mundo Sin Nosotros izeneko atera dute, eta hau da Tercera Guerra Mundial. Horekin bagoaz, mundu gerrarek ez da hila gertatu, bueno, ez patimada dagoen ekoasi, azte buruan. Erreginaren kopa eskualoian eta horren inguruan arituko ara urrengo egunetan, beraz bihar musikariarik ez, aztelenean itzuliko da musikaria, ondo izan aio?

ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri.

0: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Ezer Karrozkidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
1: Bai, nahi da. Nire alabak egunero erabiltzen du erdoilu hitza. Egunero esaten dit, zure euskera erdoiluta dago. Osa, hau izango da, euskeraz egiten dudan lehenengo altarrizketa horra osoa. Jetxe esak esku volumenia, ose, me hace ekon el markapaso. Esan nuen, hau da, humorearen muga, kasu honetan, hau da.
2: Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, eta pertsonaiaren parte egon, baina iritzia behar duzu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
1: Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko.
3: Hau, bita pikuda, nahiz irratia. Datorrela pikutera, Sergio Arrospide. Sergio Arrospide.

0: Pide Sergio Arroz, pide.
1: Eskatu.
2: Zinekin abeslaria zinenik, tio.
1: Bai, zinekin. Bueno, kriston abeslaria. Mikel Antero antzuka. Mikel Anteroren maila bokat, bai.
0: Mikel Antero, gure aurreko gonbidatua izan zena. Hemen hon nagoetan Mikel Antero esakutzen dezu, ez da?
1: Noski, baietz.
2: Nik ez du esakutzen Mikel Antero.
0: Bai, zeinek ez du esakutzen.
1: Wikipedian agertzen da.
0: Bai, hori da. Por cierto, badakizue gure ezjakintasunetik abiatzen dela programa hau, eta bueno,
1: ba, horretan aditua naiz.
0: Bai.
1: Horregatik ekarri nozu ez.
0: Aparte, ekarri dut.
2: Horregatik zinantzu gure bigarren aukera.
0: Bai, beste ezjakintasunetik partitzen den beste... Bo, ez dakit zeiten ere, ja, galdu inaiz, Mikel aurkeztuzuk.
2: Ez da beharrezkoa. Bueno, hemen dator Sergio Arrospide, aurkezpen txiki bat egin behar nion, baina Sergio keztu Wikipediarik, beraz, ez dakigu ondo zer esan. Hemen dakagu Mikel Anterona, ez digu balio.
0: Ez daukagu Wikipediarik, eta hori da gure iturri bakarra. Ere egia, samar da, oza, gure...
1: Bueno, hau zoa, bai, bada, beste iturri bat, egu aur parketan ikusten gehiagunero, iaia, bai, Mikel?
2: Iturri ondoan,
1: eta hori da gure iturria, eta badakizu nolako naizen, eta zer nolako gauzak egiten ditudan zure anaiarekin, horreko gauzak.
0: Bueno, gauza da, jakitean nolakoa den, ikustea egunero, eta batez ere, jendeak zer esaten duen berri inguruan, ez?
2: Bai, Sergio kuten denean, konversazioak aldatzen dira.
0: Bertxioak daude. Bueno, Sergio ezautze destunaren entzako Wikipedia horri bat egin dezala eta horri ja,
2: edo galdetu diezaiola bere ama edo amonari eta berak esango dio.
0: Edo gure amari ere aso ikusten.
1: Bai, zuen amakin aso, bueno, askotan ikusten geha, oso lagun mina da.
0: Berez, a ber, aurkezpen txiki bat egin behar dugu, ez?
1: Vale,
0: ez da oso irrati programa formala hau, berez guk ez dakigu irrati egiten, eta horta etorri, ikasten ari, gero eta hobeto, oain sintonia dukagu, bueno, bideoan ikusten dutenek ikusiko dute atzean ere logoa daukagula, aldatu egingo den logo bat seguruna,
2: horrazten hasikera.
1: Dakidanez, hau da, zuen laugarrengo kapitula?
0: Bai? Laugarrena.
1: Oso ondo dago,
0: Eta momentuz, esango nuke, oza, laugarrena izateko, oza, igual hasierarik onena izan dela.
2: Esango nuke laugarren onena izan
1: dela.
0: Bai, ez da?
1: Claro, nik ez daukat referentziarik, baino nahiko polita izan.
0: Oain arte onena. Ai, bira, nola esate genuen ez dakigula irratirik egiten, bai. Denbora kontrolatzeko nago ni hemen, eta txapa pixka temateko, eta ez diot eman, orain, eman dio.
2: Ondo.
0: Zer no. Mikel, bota.
2: Ba hori, Wikipediarik ez du, beraz, sartu naiz Googleen behiratu dut Arrospide, takide bat atera zait.
1: Aizkolari bat.
2: Baita ere, zege jo topatu deu. Baina konde bat dago hortikan.
0: Bai.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, konde bat edo ez dakit...
2: Bai.
0: Aristokrata bat.
2: Arrospide zuen abizena, claro. Horre, pista bat. Bai. Alfonso amairugarrenak eman zion, ez dakit ze historia, ez zitaien interesaten, eta nion kasorik egin. Baina, bai, Sergio Arrospide zuen izena.
0: A ber, nik hemen daukat.
1: Nik entzun nuen behin Arrospide esan nahi zuela, arotzen errepide, arotzen bidea.
2: Arotzen bidea izan daiteke.
0: Arotzen bidea.
2: Edo arrozaren bidea. Baina ez gaude Tailandian, orduan.
0: Edo kanpotarren arrotzen
1: bidea,
0: bai. Bai, ezagutzen ez dezun jendearen bidea.
2: Arrotz bidea oida. Izan daiteke, hori da.
0: Bai.
2: Galbidea.
0: Bai, Interrail, deitu daiteke ere, bai. Arrotzen bidea.
2: Sergio Interrail. Ez dakazu izen
1: artistikorik ez.
2: Benetan.
1: Iruiz ez nahi bizkat flipatuta hori. De flipadillo, ez daukat.
2: Hombre, nire nahi zin horta badaukat, baino...
1: Zein da zure izan
2: arti. Naiz. Nei saretan Jose Miel bezala
0: bai, arpegi raroa jarri du.
2: Sergio, ez du sarenik.
1: Ez daukat, bueno, badaukat, baino normalean ez dut hainbeste erabiltzen. Nire lanerako horrelako sakitaldiak eta gauzak egiten ditudanean jartzen ditut, baino bestela. Ez gai egi.
2: Improvisatzen dezunean ere, ez dezu sarerik.
1: Ez galdera. Ondo kartu eta.
2: Bakizu ze gertatu zen? Aurreko programan Iñaki hasi zela galderak egiten en plan pro, baina zertara etorri honea. Benetan, zin nahi buruzko galderak egiten. Bai, eta orduan hori egiten zenutenean azak zerta.
0: Bai, eta jarri nintzen, intensito jarri nintzen, Mikel Antero etorri zen, Mikel laguna daukagu, eta interesan dukan, eta ez dakit, subkonstienteak edo bidali zian nola seinale bat, Mikeli elkarrezketa duin bat egiteko, eta ez gaude horretarako.
2: Beti egiten den zuinaki. Ikerrekin, hasi zinean teknikari roiotan.
0: Bai, bai.
2: Mirarekin txakurrei buruz, ez dakize diskurso maten, eta badazka txakurrak.
1: Mirekin, edizuna...
0: Mirari hasi zen, esaten txakurrek odolestatutako pototietan muturra sartzen dutela.
2: Hori egia da.
0: Hori egia da, bai, bai. Eta nik, bai, bai, bai. Beraz izan, argi eta garbi.
2: Orduan, esango nizuke inaki hau ez dela zure bakarrezketa vale. egiteko espazio, eta mesedez, vale. galdera...
1: Baina gauza da, galdera prestatu dituzu edo...
2: Bai, ez.
0: Bai? Ez. Prestatu ez duzte zer?
1: Momentu, botatuko dituzu.
2: Atzo okurritu zitaian gauza bat, eta apuntatu, no?
0: Egia da, Mikelek gaur kuaderno bat ekarri duela, eta gauzak apuntatu
2: eta
0: ekarri.
2: Eta letra honakin, eh? Ulertzen da.
0: Bueno, letrakin ekarri edo. Bai,
2: Eta zenbakiren bat.
0: Bai. Bueno, vale. Ba, apuntatutako hori irakurri, edo ez dakit, edo, a ber, ze... Jode, hoi informalen a Mikel izango da, bai.
2: Ez.
0: A ber, Mikel, baukat, ezer baino lehen, zuk

0: jartzen dute flip pixat flipatzeko, osea, nahiko izen guaia daukazu.
1: Batzutan juten zea, beira, batzutan juten zea, ez, ekitaldi batzuetaratan, jendea aurkezten da bere abizenekin. Sergio de Arrospido, eta normalean ez, Sergio Asekas, baina, jendea, osea, goi mailako jendea beti abizenakin aurkezten da, ez?
2: Baina abizen luzeak dituzte, bai, komposatuak, de Arrospide,
1: Uste, yo no se me queda muy lejos de Arrospide, eso es como...
0: De Arrospide, bai, da pixkatola, como... Bai.
1: Baina jartzen dezu, de hori eta jatena aldatzen da, eh?
0: Bueno, a ver, Mikel de Iriarte, raro, Iñaki de Iriarte, claro. Ez da, o sea, igual ez da.
2: Baina Iriarte de ez daki zer, igual?
0: Bai, Iriarte de las Heras.
1: Iriarte de Casas Huertas.
2: Iriarte de Huertas, deitu, eh?
1: Iriarte de Casas Huertas, vamos.
0: O sea, diktadore baten, eskuin eskuaren.
2: Arbitroa.
0: Bai, arbitroa.
1: Kolega de Somoza.
2: Konturatu zeate arbitroen abizenak nolako adian, betik, raroak. Da, bat oso aman komuna, o sea, izan daitekela García Pérez ez da, eta gero bigarrena izaten da nahiko random.
1: Bai. Aurten aurkeztu nuen Gipuzkako federakuntzaren arbitroen federakuntzaren ekitaldia gala bat. Aha. Eta gero beraiek aurkezten ziren bere izenekin ta
2: eta Martínez ezagutzen. Lechuga ta, ta, ta, ta, a ver.
1: No, Aitor, no, Aitor. Pérez Las. Ah, vale,
0: bai.
2: Ez eske aurten egin dutena arbitrok personifikatzeko, zeren lehenzan bi abizen eta orain ez dute izen eta lehenengo abizena, esan ez dira, pertsonak dira zu bezala.
0: Mikel, ez dut tekniko jarri nahi, baina mikroa hau inguruan jartzen baldin bat ezo.
2: Horrela.
0: Horrela. Horrondo da. Bai, barkatu, bai, jarritu, bai, personifikatzeko zen.
2: Bai, orain, bai, arbitro, ez zaizkit burura etortzen, baina zan, Pérez Lasa, eta orain da, Ignacio, ez dakit nola.
1: Mikel, edo, ez dakit nola.
0: Izena jarri diote arbitroi.
2: Izena eta lehenengo abizena, esan
0: ez dira. Arbitroi goain izenak deskubritu dituzte.
2: Hori da.
0: Ah, zon do. Baina lehen bat zegoen, ez? Joaquín Ramos Marcos.
2: Bai, baina esan normala esan Ramos Marcos,
1: bai.
2: Eta orain, izango lukete Joaquín Ramos.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, bigarren abizen hori ikendu indote? Bai. Bakizute zer gatik
2: zen? Amakaserretu dia pilo bat.
0: Zergatik hasi ziren Espainia, gaina, Espainiako ligan izan zen. Horrelako nomenklatura edo erabiltzen hasi zianetik. Izan zen, batzegoelako, uste dut, osea, igual
2: leyenda urbana bada,
0: Leyenda urbana, edo igual pulo bat kolatu diate, baina Francisco Franco bat omen zeon. Ojo, arbitro bat. Eta...
1: Bai, entzun dut kondaira hori, bai, baino, bai, ez dakit egia den,
2: Baino,
0: baina nintzen liteke, osea, nahi enkajatzen ditu. Eta orduan, baten, partido txar bat egintzun, gaixi pitatu zun, eta, claro, kritikak izan zian, eta Francisco Francoren ganako kritika horiek ezin zian, onartu, orduan, bigarren abizena jarri zioten horregat.
1: Francisco Franco latxo fatal, ja, claro, Francisco Franco...
2: A la mierda!
0: Lleva 40
1: fuera.
0: Años.
1: Ah, begira.
0: Bai, esango nuke, Eta orduan ja, hori ja...
1: Kultura orokorra,
0: Bai, orduan...
1: Saiontan.
0: Historiako horri alde hori nola pasa degun ja, ez? Orain, izena eta abizena bakarrikan jartze diete.
1: Zuen bigarrengo abizena?
2: Valentín.
1: Valentín, Iriarte Valentín.
2: Hori da.
1: No tiene nombre, ez dakit, Arbitro bezala, ez daka...
0: Ya, bueno, Iriarte Valentín del Colegio Gipuzkoana, nahi kolatzen dit,
2: Kolatzen dut, kolatzen
1: dut. Ikusten etorkizunik hor... Iriarte Valentín, no sé.
0: Ez. Arbitro bezala, ez da, zelo. Osa, nik pitatu deten aldi gutxitan, oso gutxitan, konfliktoak egon dira. Konfliktoak egin dira, nere gatik. Bai, eta, bai, ez dakit.
1: Azteko, iritsi behar zera garaiz, partiduetara. Eta zuretzat hori da nahiko erronka polita,
0: Ni iritsiko nintzakea, 10. minutuan, ja, oza, iru gol sartuta, zeinek sartu du, galdetu imarko nuke.
1: Zegertatu da hemen.
0: Batek apuntatu dit, hori, bai barkatu, berotu gabe, kalambreak. Gaixi,
2: Bai, igual beste ofizio bat dila. Guai dago podcast bat grabatzea, zeren, podcast batea ezin da berandu iritsi, ez?
1: Ez. Ez da posible.
0: Ez da posible. Bueno, beste...
1: Le lanean bezala. Ez zintzea berandu...
2: Bueno, logel ditu zaitezke, ez?
1: Bai, baino...
2: Ja, oso deskartu.
1: Zure lekura ez zintzea berandu iritsi.
2: Ja. O etik lan egiten badezu, desde luego, ez ez?
0: Txemik, sobra iriki baina lehen. Baina nervioso jartzen hasi da, eta sobra iriki du.
2: Esan, denbora aurrera dikua, badakizu aurreko aurreko gomidatuak Mikel Antero kutzi zigula gai bat, ez dakigu zer da, bueno, zuk zer horrek iriki izazu, Kristok guk ez dakigu zer da, eta jakin nahiko
1: genuzetazio. Joan...
0: Irikitzen ari da.
2: Izan daiteke hitz bat, izan daiteke esaldi bat, izan daiteke...
0: Proposamen bat. Claro. Aiba dios da, ez da gauza normala. Bueno, Mikel Antero ere...

0: oso normala ez da?
1: Ba, utzi duna da marrazki bat, hemen.
0: Marrazki bat.
1: Tren bat agertzen da, ziztu bizian.
2: Vale.
1: Bi aukera dauzkagu, alde batetik, Kike.
0: Ah, Kike Amonarriz.
2: Kike Amonarriz.
0: Kike Amonarriz.
1: Vale, eta bestean hor da?
2: Ume bat.
1: Ume bat.
2: Ume bat.
1: Eta agertzen du, hemen agertzen da, nork salbatuko zenuke.
2: Vale.
1: Kontua Kike da? edo edo no, jaio berri bat.
2: Edo ume jaio berri bat, ume bat, bai.
0: Kiki Amonarriz edo ume bat. Oh,
2: dikotomia zaila.
0: O sea, Mikel, normala ez, eta...
2: Eta gitarra ikusko den, baino marrazki polit bat egin. Konta zehon ginean itzaiten, goratzen zean, dikotomia, zerabakietaz, eta orduan horrela okurrituko zitzaion, ba hori.
1: Horri buruz egon zineten izketan?
2: Bai, oso sakon.
0: Bai, sakon egi... esaten duten ez, sakon egi agian.
2: Kontua da?
1: Kontua da, Kike, Tolosarra dela, ni bezala, orduan, alde hortatikan...
0: Igual horra, eh?
2: Ume hau izan daiteke Tolosarra, Ibarrakoa, edo batzuek dakin nungoa.
0: Edo Hitler txikitan.
1: Ez dakit nola duen izena, ez dakit nora pegia nolakoa den.
0: Imaginatu, askotan esaten dena, demoran bidaiatuko nuke Hitler akatzeko txikitan, agian Hitler txikitan da.
2: Bizkarrez dago, ez dugu bigotik.
0: Bai, orduan ez dago zalantzarik, baina...
1: Kikerekin ez dago, klarik. Kike oso tipo...
2: Hombre, Kike akatzea gauza itxusi xamarra da.
1: Oso itxusi xamarra.
0: Bai.
2: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
0: Bai,
2: naita.
0: Berak elabakiko luke.
2: Oida, bere aukera izango litzateke ume bat txikitzea. Oso ondo.
1: Oida.
2: Hau da, Sergio Arrospide. Beitu, hau da bere aurkezpena. Hau da. Wikipedia eta ez ezer.
1: Honekin badoka guenekoa.
2: Orduan, Kike zalea zera, eh? Beitu.
1: Bai.
2: Baimendak agun.
1: Beitu, Kike.
2: Matetik, Kike Amonarriz, eta bestetik, onintza enbeita.
0: Bai.
2: Maguregi. Ez dakigu, hauetatik zeinak ematen dizu nazka gehian. Hau da, gure galdera.
1: Bai, nazka ez da hitza.
0: Bai, horretik da galdera zaila, hemen sakonak era.
1: Bueno, onintza ez dut hainbeste ezagutzen, mora ikusi dut ez bait, baino Kike gehiago. Eta gainera oso tipo jatorra, ze kalean ikusten duzunea, beti agur, agurtzen zaitu.
2: Ez dakitzen zaitu, baina agur.
1: Bai, baino horrelako jendea agurtzen zaitu, bai.
0: A bera,
2: ni horietako bat naiz,
0: bai.
1: Ez dakit nortzare, baino agur.
2: Dena ondo, familia, ondo, bai.
0: Teleberrin agertzen dian hiltzaileak bezala, ez? Beti agurtzen du, Kike Amonarrizek.
2: Beti agurtzen zuen. Orduan, esan dezakegu, Kike ez dizula nazkarik ematen.
1: Ez.
0: Eta onintzak, deskartez.
1: Bai, onintza ez da ere.
0: Iaia, baina bat aukeratu behar dezu. Zeinik ematen dizu nazka gehien.
1: Zen olako...
2: Gero mehen klip bat dikua, eh? Sari sozietan. Zeinik ematen dizu nazka gehien.
0: Kontesturi gabe.
1: Lehenengo erantzuna da, jaio berri bat hilko zenuke, tromatekin, eta bestea, onintza behitea, nazka ematen dizu, ez?
0: Bale, hor klipa dukagu.
1: Badauka zuteia lan eginda, eh?
2: Igual horregatik, Sergio, ez du sare sozialik, ez da?
1: Horregatik.
0: Eta eluke izan beharko. Hemen dik aurrera
1: bintzen. Badauzkat, baino ez ditut asko erabiltzen. Adibidez, Facebook hasi zenean, izan zen nire mi kaballo bataia, eta 6.000 lagun izan dituen. Eta wau! Ea, hor...
0: Hainbeste jende ezagutzen dezu? Bizitzen normalean?
1: Ba, ezagit, baino telebistan agertzen nintzenean, egunero agian, ba, benetan, berrogei...
2: Senyora. Berrogei, pentsaten aizan. Zer esango dut, atxo, vieja...
1: Berrogei pertsona bidatzen zizkidaten gonbidapena, jarretzen, bai, berrogei egunero, oza...
0: Berrogei.
1: Da pasada.
2: Hoi lana, danai baietzen.
1: Bai, ez. Hau, bai... Ez baino...
2: Egon batemat... Ez da, Roma. Sergio, batemati ez ezko emango zenion, klaro.
1: Bueno, usten ez du horren bizto, ez?
2: Egon bat, senyora hori, podcasta hauen txuten, da esango duzte Kristo, gertatzen da.
1: Baina, dauzkat lagun pila bat sare sozialetan, ba... Irogei tamar urtetik gora.
0: Hori da zure targeta, ez?
1: Bai.
0: Senyorak, irogei... Osa, jubilatuak.
1: Bai. Aientzako prestatu nuen bakarrizketa bat, eta hau izango da nire hirugarrengo urtea antzeslan horrekin.
0: Eta jubilatuekin,
1: Bai, bakarri jubilatuen. Egiten ditugu, ba, jubilatuen etxeetan, eta Euskadin zehar, ba, egin ditut dagoeneko, ez dakite, ba, eundapiko wow. emanaldi egin ditut, bai. Eta ba, ezagutzen ditut, ba, ba, jubilatu pila bat.
0: Claro, imaginatzen ari nahi zor, sarreran egongo dala norbait, diskotekan bezala, ez? Mezortzi espaldi mauskazu.
2: Karneta eskatzen.
0: Basu hortan, jubilatu karneta eskatzen.
1: A ver, sintronaren kartilla, bai?
0: Sintronik espaldi mauskazu ezintzia esartu.
2: Karneta eskatu, eta ber, irunoita sortzi dituzu.
0: Bai, ze,
1: horri buruz, txantxa asko egiten ditugu bai, eta eske da kriston publiko polita, osea oso irekia eta gero
0: egia da eskertuak direla.
1: Oso eskertuak, oso eskertuak.
0: Oso. Bai, eta txalo egiten dute bukaeran, bai, gustatzen
1: bai,
0: zaie.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Eske ez dakite
1: batzutan abalantxak bai egiten dute. Oso motela, bai, bai, abalantxak, bai.
2: Marejadilla.
0: Glaziar bat bezala, ez? Oso poliki dijoala, baina aurretik eramango zaitu kentzen espaldi.
1: Adibidez, badaukate lagun bat, Basaurikoa, Flor, egunero bidaltzen didala goizean, ba. Eguno maitia, egun polita izan, lore sorta bat, horrako, bai, beti, egun ero, super jatorra.
0: Igual Florrek egiten du, mezu bat hartu, enviar a todos.
1: Agian
0: zu,
1: bai.
0: Uste zu Flor oso jatorra dela, eta Florrek egiten duna da pesca de arrastre. Right. Igual, zagite,
1: Saldo pelagiko.
0: Bai. Igual,
1: agian bai, baina
0: berdin zait. Baina
1: berdin zait.
0: Baina ze polita, egunero.
1: Oso polita. Oso polita.
0: Etxekoekin askotan egiten ez deguna.
1: Horrako jarraitzaileak baditut.
2: Ni pentsatzen nahi nintzen, gauza oso sakon baten, eta da. Hainbeste bolo egin baditu, dirua ingo zuen, gizon honek. Ze kotxe gote du.
0: Sekzioa, hemen sekzioa egingo dugu, igual soinuak sartzen hasi beharko genuke, ez?
1: Bai,
0: hola, edo sekzioen, ez da egite, sintonia txobat.
2: Hortako ordenagailoa iriki eta...
0: Bai, ordenagailoa dago hemen, ba, igual iriki eta erabilin beharko genuke. Horrengo astetik aurrera, konpromezo hartuko dut. Hasiko gea soinuak eta gauzak egiten. Baina hemen sintonia txobat behar dugu. Flipautasunaren ordua, edo horrelakoaren bat.
1: Bai,
0: flipautasuna, edo...
2: Bai.
0: Bai, flipautasunaren ordua iritsi da. Eta flipautasuna neurtzeko eta flipatzearen eta flipau bat izatearen arteko marra fin hori baina fin horren ze aldetan dagoen ikusteko.
1: Bai.
2: Bueno, batutan zeharka galdia moga hori.
1: Bai.
2: Fina dira eta zate, pasana.
0: Eta bietan.
1: Salto txiki batekin zaude beste aldean.
2: Hori da, hori da. Eta hori gertatu zaio Sergio hori zeren lehen zeukan nire kotxe berbera zeukan. Saludatzek inala.
1: Bai, berbera ez. Nirea zeukan ez dakite 15 urte, horrako zerbait zurea ez. Zer neko berria da.
0: Mikelenak itzako ditu ze...
2: Duela mar urte dakandik eta bigarren eskukoa zen, zeren ni oso gizon zumea naiz.
1: Nirea zen irugarren eskukoa, ia irureun mila kilometro
0: gertu.
1: Hortik gertu, bai.
2: Gero intzitu neun da piko bolo, eta erosi dut, zer? Ez que, karo, lehen saludatzen ginean, nola moteroak saludatzen zeaten horrela, bagun saludatzen ginean ere, zitoena daukagunak, bai. Eta gulen taskatzen.
0: Bai, senyor bat bezala, aio.
1: Senyor, aio.
2: Ze kotxe da kazoren?
0: A bere, hartu ipautasuna neurtuko dugu, hartu kotxe dela bera.
1: El tonto el BMW blanco, oida ez.
0: Ez.
2: Eta, baina, gauza bat esango beralde, intermitenteak jartzen ditu. Eta BMW-ek badituzte intermitenteak, konprobatu dut. Bai, Sergio, jartzen ditu. Klik.
1: Bainera jartzen ditut, oza, arrazori gabe. Oza,
2: arrazori bat badakazu, beti gaizki aparkatzen dezula, eta lauak jartzen dituzu batera.
0: BMW daukazu, eta txuria.
1: Bai, txuria.
0: Oida, flipautasunaren gorena.
1: Egunero, oza, egiten ditut, ez benetan, bueno, hilabetero egiten ditut, Irumilak kilometro bai.
0: Ah, hori ondo. Bai,
1: gutxi gora bera. Orduan...
0: Osa, flipau eta kontaminatzailea.
1: Baita, dena dukat. Dena...
2: Umiltzailea. Eta honitzailea.
0: Eta behartzen un kotxe bat,
1: bai,
0: kalitatezko kotxe bat, ez Mikelena bezalakoa.
1: Pasan hilabetan egin dituen, 5.000 kilometro.
0: 5.000 kilometro, ez da, gaixi da.
1: 5.000 kilometro.
0: Kaizea jun, buelta.
1: Babitu.
0: Kaizea jun, eta bertan gelditu pote bat hartzen.
1: Azteru baten, ostegunean atera, ostegunean jo nintzen, segor bera, bai?
0: Ez dakit nondago, ez dakit.
1: Castellón.
0: Bale, toki bada.
1: Bai. Segor ben egin nuen, garrizketa bat, lo egin nuen Toledon. Toledotik Abilara, Abilan egin nuen, izan nuen beste emanaldi bat, eta handik Bilbora, eta Bilbotik Donostira, asteburu baten.
0: Asteburu baten.
1: Ostegunen arratsaldean atera eta igande arratsaldean bueltatu.
2: Asteburu luzea, larruta
0: bakalau. Bai, bate batek esaten du, apote atartzea noa, eta horrelako asteburuak egiten du, lau egunekoak, baina, bueno.
1: Edo igual egoten naiz, aste oso lasai, ba, uzon hor bueltak ematen.
0: Iturrian.
2: Nik ezagutzen dut bat, tabako bila juntzana, eta gutxigo tardatu zuna, de hecho, ostiralean.
1: Nora?
2: Tabako bila juntzala, eta ostiralean. Iralean jur eta igandean bueltatu
0: zena. Ontxen ator. Ederki. Ni joku bat egin nahi dut.
1: Venga, ba.
0: Aukeratu, bueno, iru aukeratu. A ber, aukeratu.
1: Baina ikusi gabe horrela, osea, buelta manda.
2: Ikusten da,
1: ez? Oso gutxi, eh?
0: Hoi ba.
1: Hai ba, venga, ya, sorpresa.
0: Hor nun bai.
2: Bai.
0: Badago guri ba gustatzen zaigola galdera
2: erresak eta Mikel Goñi guk ez dugu jende polemikorik ekarri.
0: Bai bai.
2: DJ Bull.
1: Osta,
2: ba. DJ Bull.
1: DJ Bull igual entzun den noiz bait, baino
0: lan gutxi egiten du egia da. Lan gutxi, gauetan bakarrik, udaran, orain bertan
1: gauetan.
0: Edo bolak egiten naizea, edo gidatzen, edo gaizki aparkatzen.
1: Eta izaro, bai, izaro, behira,
0: digontzen,
1: katapultako, esautzen zute katapulta...
2: Bai, da katxarro batela jartzen zula harri bat, eta egiten duzu.
0: Zinun, bai.
1: Katapulta proposamen hoi...
0: Zara, kulturrekin bat, edo...
1: Bueno, artista berriak bultzatzeko... proposamen bat, ez, Gipuzkan egindakoa, nire lagun batzuk bultzatu zuten, eta ez dakit ze belaunaldian, lehenengoan, bigarrengoan, ez, aterazen izaroan.
0: Eta izaro hortik aterazen?
1: Uste dut baietz. Uste dut baietz. Eta urrengo urtean, nijun nintzen, eta esan zeraten zuzea, urrengo belaunaldiko katapultako proposamena, osea, joven artista, eta lo de joven me hizo una ilusión de la hostia.
2: Hori noiz izan zen?
1: Ba, duela... Amabi urte horako zara, eto, ozera, joven ez dintzen, joven... Ja ez daukan gaztatxartelarik ez daukan, eh?
2: Ja.
1: Hogeita... Hogeita mairu urtekin? Bai, horako zara, baita.
2: Bueno, orche.
1: Joven.
2: Asi berria.
0: Bueno, asi berria, bai. Jubilatzeko gazte, zure bolotara juteko gazte.
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Gazte, bai.
0: Osa, zu izan zinen, urrengo izarba.
1: Bai,
0: o sea, lehen dabiltzi itzarotezen, eta gero, o sea, bigarrena,
1: oida.
0: Sergio Rospide.
1: Oida.
0: Oso, no? Bueno, ba, iru hauekin, Izaro DJ Bull eta Mikel Goñirekin badago joku bat dela, aukeratu inbar dezu, eskondu, txortan egin, eta hil. joku klasikoa,
1: eta... Ba, nahiko argi daukat.
0: Benetan?
1: Bai, oza, hor...
0: Txortan Mikel Goñi.
1: Bai.
0: Venga,
1: bai, ze, anima dira, oso basatia oso...
2: Pasiona la dirudi.
1: Esku zabala, bai.
0: Bai.
1: Esku zabala, basatia, bainera esku gogorrak ditu, oza, horrekin egurra mateko ondo, eta...
2: Pasa daiteke ere,
0: bai. Momentu baten igual...
1: Pelotak hartzeko eskua proposatzen.
0: Hori, bai. Seguridadeko hitz bat beharko zenuke, agian?
1: Bai.
0: Mikel Goñirekin.
1: Agian polizia izango.
0: Arroba polizia.
1: Arroba polizia. Eskontzeko noski baietze izaro.
0: Eskontzeko, karo, baina eskondu, oza, txortan Mikel ekin.
1: Bai, baina eskontza izango zen.
0: Eta,
2: peluzerako iruren artean, bai, igual.
1: Eta, bueno, por descartes da ez, ez dut ezagutzen DJ Bull, baina.
0: Ez dut ezagutzen, bai, bueno, normal, karo, astean zehar.
2: Lodo.
0: Bai, bueno, edo sofane gongo da botata, edo horrelako matze, bueno, oza, bueno, etxetik ateratzen da, gira da, lan egiten duela.
1: Non ateratzen da.
0: Motu bat ematen dio, etxea dultzaina jotzen du pixkat, eta etxera.
1: Non ikusi ezakegu dibul?
0: Euskal Herriko festa guztietan.
2: Guztietan gauero.
1: Jode, ba, ez que, no, estoy super...
2: Bakizu zein da noian bega?
1: Bai, noski baietz. Bakarrezketak ebai egiten ditu.
2: Ah, egia da.
1: Bai.
0: Ba, DJ Bulek ez, baina...
1: Oianekin bai, topatu gehan ez baita herriko jaietan.
2: Habitu. Ba, ba, ba erreixa izango da emendikan aurrera, kontuatuko zera, nola DJ Bul ia guztietan da honet.
1: Ha, bai, eh?
2: Bai, bai.
1: Vale.
0: Bueno, ba, irugarren...
2: Antzeko lana du, ba, hori, playa eman, ordenadorian, eta haupa gaztiak, el...
0: Orduan, gaurko irugarren kortea izango litzake, orduan, DJ Bul akatuko nuke.
1: Aha. Edo txortan egingo nuke.
0: Mikel Goñirekin. Bai. Bueno, hori ere, bai, korte bai. Polita da.
1: Bai.
0: Oso, ando, bueno, ba, Sergioren barrumbiak ateratzen ari gara, bain, eh? Sergio Arrospiderik ilunena.
1: Ba, orain nire sare sozialak sutan daude, eh?
2: Bai, nire sare soziala, nire Facebooka, eh?
0: A ber, Florek bilan, ze egunon emango izizon, eh?
1: Me diria, cariño, pese a todo te quiero.
0: Bai, bai, guiño, bai. Bueno, edo guiño, guiño, eta zagit, oinetako argazi bat, hola, oinak... bueno, ba, ezagit, igual fetichismoaren inguruko zehorez, oin baten argazki bat, hola, Florek, eraztuntxo batekin.
1: Noiz bat bila dezute oinen argazki bat?
2: Bai, baino esplikazio bat du.
0: Bai, neri ere, bai.
2: Azkazala honberian eukan da, jo, bitu nara den azkazala.
1: Zunakoa nazka? Hori bai nazka maten didala.
2: Zerako ustea?
1: Ez, ez, ez.
0: Bai, hain eiz pentsatzen, aurreko azten ere bai, nire bikoteak bidaliziala argazki bat, aurren behatz batekin, osea, bai. Oinen berrogoa kalako. Eta, eta erosi barro nolako zea bat, ba, berrogoa eta ni, bai, olako bat.
1: Behin,
0: bai.
1: Bidan nion nire bikote hemen, eh? Bati, eta jarri nion pie de foto de la foto de un pie.
0: Oh!
2: Pum, pum, eta pum, pum. Zure bikote hoia da.
1: Hoi da. Eta ez daukago harremanik orain.
0: Ez dakigu zergatik. Bueno, Sergio Arrospideren Wikipedia egiten ari denak.
1: Bai.
2: Behin.
0: Sartu dezake ere Sergio Arrospide. Aktorea, bueno, ze ordenetan jarriko genuke? Komediantea, aktorea, poeta,
2: aurkezlea.
0: Aurkezlea.
1: Komiko, ba, naiz eta, osea, nire bizaren denbora gehiena eman diote, osea, antzeslan munduan nola esango nuke.
2: Pasadeten edo.
1: Bai, naiz eta hori indudan, gero, nire lanaren, ba, ez dakite, eguneko laro gehia, izango da, osea, momentu enten da, ba, bakarrizketa egitea, komedia egitea, eta gero, ekitaldiak aurkeztea.
0: Aurkeztea.
1: Batzutan eba egiten ditut, ba, bikoizketak edo lokuzioak hemen bertan, hemen,
0: abai.
1: Media boxen hemen. Bai,
0: oh.
1: Bai, bai, atzo egon nintzen, eroskiko ahotsa jartzen diote.
0: Oh. Eroski.
1: Erderaz, euskeraz, katalanez eta gallego zebai.
0: Oh! Benetan?
1: Bai.
0: Nola esaten da bederatzietan itxiko ditugu bateak?
1: Nola?
0: Maiatzeri esaten da zu, gogora ezazu bederatzietan edo...
1: Baina horrelako iragarkiak ez ditut egiten, ba.
2: Aguakate
1: Costa Volcán. A 2.50 la bandeja. Eroski zurekin.
2: Eroski.
0: Ze, polita, eroskiak ez dugu ordaintzen.
1: Ez. Iba dukat bakarrizketa bat izen hola el síndrome del aguakate eroski. Badazute.
0: Ze,
1: bueno, normalean, han saltzen dituzten aguakateak, ba, batzutan, bueno, batzutan egoten dira nahiko berdeak, gero eramaten dituzu etxera, eta handik usteldu egiten dira.
0: Bai.
1: Ez dago puntu...
2: Kotxean usteltzen dira.
1: Oida, ez bai. Dago, osea, puntui aurkitza ez, orain jateko prez dagoen
0: bai.
1: Puntu,
0: ez? Gogorra dago, pixeitea jutentzea, buelta eta ustelduta dago.
1: Oida,
0: osea, momentu horik galdu egin dezu eta jun egin da betirako. Bai, baina hori da eroskikoekin bakarrik. Bueno, publizitatea egin diogu eta egur bat eman ebai. Ba, empate.
1: Ez, no, son dentro lo que cabe de lo más decente.
0: Eta, osea, zuk ahotsa jartzen diezu, baina zer dira, ni erosketa egiteran noanean?
1: Batzutan bai, beste batzutan Spotify agertzen dira, edota irratietan, telebistan ebai, batzutan, bakarrik haotxa, eh?
0: Ez que, hori pentsatzeko da, eh? Nik noizbait pentsatu, zeinek jartzen dio hainbeste ilusio horrelako lokuzio bat egitea?
1: Bari, naiz.
0: Sergio Arrospidek. Vale?
1: Iluso, vale. Iluso.
0: Gaur patatak, iru bider, holako,
1: baina, zaldien nada, sartu behar dezula, testu berdina, erderaz eta euskeraz,
0: espazio berdinean.
1: Hoi da. Eta hori egitea da, ostia, benetan...
0: Dauzkazun 6 segundu
2: mikroi, bai, eta esan barrezu mikrouin labea.
0: mikrouin labea. Inoiz esan ez duen esaldia hola naturaltasunez. Mikrouin labea martxan jarriko dut ama. Ez? Zaget. Kolakaua behar dut eta mikrouin labea astitu.
2: Mikrouin labeak nola da? Bueno, ez.
0: Baina gozera penak mikrouin labea.
1: Proposatu zidatela euskera zeitea, erdea zeitea eta bazekiten lagun batzuk dira eta bazekiten ni Barcelonaan eman itula amairu urte, gutxi gora bera, orduan katalanez bai, bueno, nahi kondo moldatzen
0: ez. Katalanez hitz egiten dezu?
1: Bai.
0: Aher, Wikipedia editatzen ari danarentzako, katalanez
1: erditen. Garai hartan, nire euskera erdoildu egin zen pixka bat. Ta orain berreskuratzen, oza, hau izango da, agian, euskeraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa.
2: Eta horretarako bilatu du erdoildu hitza, eh?
1: Ez, ze, nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza.
0: Bai, bai, zergatik.
1: Bai,
0: bai, hemen gelditu
1: imar. Esaten dit, egunero esaten dit. Zure euskera erdoilduta dago. Bai, horregatik dakit.
0: Ze motivazio...
2: Baina erdoilduta egoteko, erdoildu hitza daki. Hori hori oso kontradikzio handia da, eh?
0: Bueno, alabak gogorarazten diolako egunero.
1: Nik badaukate aekako irakasle bat etxean, nire alaba txikia.
0: Ze ondo?
1: 8 urte dauzkana eta dago superadi beti.
0: Eta zapatilla jartzen dituzunean ere esaten dizu erdoilduta zaude aita?
1: Ez.
0: Oraindik
1: ez dakizu oraindik zure adinak ez dakizu lokarriak ondo lotzen. Beti esaten.
2: Eta oraindik da?
1: Bai, bitu.
3: Ba, bertan egoten dira, baiko.
0: No, a ber, Sergio
1: inoiz ez daude estu, daude nahiko soltu horrela, bai, baina, bueno.
0: Bai, konfirmatu ezakegu, Sergio Arrospidek ez dakila zapatilean lokarriak loatzen.
1: Beste titular bat, hor daukaztute.
2: Trukoa da ez askatzea inoiz eta sartzea zapatilak pilzak.
1: Hori da.
2: Nik egiten ez
0: den. Portitu, zapatilea eta zitza egiten, gure beste galdera, bueno, klasikoa esango nuke, baina laugarren programa da esan dezakegu klasikoa dela, eh?
1: Bai, noski baet.
0: Bale.
2: Bosgarren programa
1: berezik. Klasikoa jaio zineten. Klasiko jaio zineten. Osa, nirengo programan ja...
0: Ja klasikoa zen dena. Ba, gugandik hasita. Nola ze ordenetan jazten dituzu galtzerdiak eta zapatilak eta ez mirari martiarenak esan zuen bezala erantzur? Esan zuen galtzerdiak lehenengo eta gero zapatilak? Ola, anormal, olako begira dagien, zua normalazia, nola ze galdera itezu. Ze ordenetan jartzezu galtzerdi bat, bestea, zapatila bat eta bestea...
1: Bi galtzerdiak segidan eta gero zapatilak.
0: Eta ze ordenetan, ezkerra, eskubi, ezkerra...
1: Eskubia ezkerra.
0: Oh, sistematikoa.
1: Beti, bai. Gainera, ni badaukat, como es, la bilateralidad. Bai, nire eskubiko eskua eta hankak, oza, sentitzen ditut, nahiko, zagite, ba, esan behar nuen, boteretsuak.
2: Erdoilduta?
1: Erdoilduta, ezkerrekoak. Oza, entzumena, bai, alde ontatikan.
0: Bai?
1: Bai, pizkatu beto entzumena. Bueno, bizta bai, lentillak eramaten ditut, eta hemen, oza, eskubiko lentillan, ez daukat hainbesteko...
0: Ah,
2: lentilla bakarra eramaten du?
1: Ez, baino, hemen daukat ez dakit lautapiko, eta hemen irutapiko. Eta hemen...
0: Bueno, a ver, euneko irurogeita mabosta edo la konbatzen. Bueno, ez dago gaixi, eh?
1: No llevo pin de cuidado conmigo, baino, bai.
0: Bueno, baina lateralidad, ojo, eh?
1: Orduan, beti hazen naiz, zure...
0: Txiste badago, baina ez dut ikusten, eh? Eskuinaren indarra, edo horrelako... Den franko zitzein dago, txiste hor dago, baina ez dut aterako.
2: Zugaratu.
0: Eskuindarra, Sergio Arrospide,
1: eskuindarra. Beste titular.
0: Eskuinaren indarra, Sergio Arrospide, aurrengo liburua.
2: Ostra, boxeko kandodea toga izan den litoke. Arrospide.
0: Bai, gaina...
2: Eskuinaren indarra.
0: Arabako kutsu hartzen diote, bai, Arrospide horri, orduan igual, bueno, Araban bat.
1: Motzegia, ezan behar da, Arrospide de Lezama, Díaz de Box. Ortega Smith.
0: Pañon. Bai, bueno, horretzen dugu, boxek deitu nahi behar dio,
1: bai.
0: Baina, bueno, nola Wikipedia leik ez daukan, bueno, norbaitek egin beharko du, gino, eh?
2: Baina ez da, nola jazte dituen zapatillak eta galtzerdiak, baizik eta orokorrean nundik anasten zehazu. Osa, dutxatik atea, dakit dutxatzen zean, goizean, edo gauean.
1: Goizean, beti goizean, oso goiz, eta urotzakin. Urber, bai, benetan, duela bost urte utzi nion urberoari, ja ez dute erabiltzen, eta handikan, bai, beti utz...
0: Baina zure gauza da, esan ez, etxean, ez dezu kalentadoreak endu...
1: Bai, baina bikoteak amaiak ez du erabiltzen
0: benetan?
1: Urberorik, ez?
0: Eta horrek?
1: Bueno, berai, bai, betetzen dute bainera, da, baino gu ez, gu ez.
2: Duela bost urte ez dezu urik berotzen.
1: Ez.
2: Eta te hartzen duzu hotza, claro.
0: Bai. Bueno, te hotza, demora guztin, oso ondo, bai. Makarroiak pixat, bogorra eta zendira. Eta
1: pixat egiten dut, nahiko hotza, bai.
0: Yeah. Bai, baino, normala.
1: Bai, oitu nintzen, eta jat, ez dut irabiltzen, ez dut faltan botatzen, ez dara.
2: Ez, eh?
1: Ez, ez. No? Orduan, zure galdera antzuteko ba normalean zazpiterdiak aldera gutzatzen naiz urozakin eta gero ezakit kantzotzioak eta kamiseta gero galtzerdiak gero galtzerdiak gero
0: oin flor ari da imaginatzen Sergio Arrospide kantzotzioak kamisetak eta galtzerdiekin eta biharko egunonak ikustekoak izango dira.
1: Eta azkenengo gauza, hoi da, azkenengo gauza ezaten da, normalean kamiseta. Nire torsoa ikusteko.
0: Ah, bai, osea, galtzontziloak, galtzerdiak, hori da lehenengo irudia, bai. Eguneko lehenengo irudia.
1: Bai.
0: Bai, eta gero ja, galtzak, zapatillak.
1: Bueno, bai, agian, bai, edo galtzak, kamiseta, zapatillak, eta gero... Berokia edo jertxea.
0: Baina azkeneko gauza kamiseta, eh? Ja, orla,
1: bai, bai, ez, me gusta.
2: Bai. Oizan edo oso katxas da gola.
1: Ez, baina oso eroso sentitzen ez nire gurputzarekin, ez, eta oso argala egon beti, eta bai, bai.
0: Oida, oso... interneten, YouTubeen eta agertzen dian errusiarrak bezala, ez? Beti kamiseta igabe.
1: Bai.
0: Movidak egiten. Ba, Sergio, makarroiak egosten, urrotzetan, bai. Kamiseta igabe.
1: Nire buru ikusten dut, osea, urrotzan dutxatuta gero, ateratzen naiz, kamiseta igabe, eta nire buru ikusten dut, oso...
0: Oso, beharra dukazu hor...
1: Basatia.
0: Bai, hartzpat...
1: Mikel Goñi bezala. Oida. Lako, oiu batekin. Horra ikusten ez.
0: Eta hartz bat zure eskuekin akatzako
1: grina sartzen edo, edo jaio berri bat
0: edo Mikel Goñirekin txortan egiteko edo
2: Mikel Goñirekin txortan eginda gero dutxatu behar dela bat eh?
0: Urrotzakin bai. Bai, pulsazioak jaisteko eta
1: bueno, barkatu Flor, Florengo da beretxean, esaten hau ez da nire Sergio, ezagutzen nuen Sergioa, bai, hau da nire alde iluna.
0: Bueno, bukatzen juteko esan marrun, baina... Ez, horrendik, ez, baina... Amar minutu txo edo...
1: Baitzago ez?
0: Aurretik, eta lehenago, bueno, Sergio hori utziko diogu...
1: Ah, balen, bai.
0: Zerze, marrazteko, idazteko edo...
1: Bai. Urrengo gonbidatu ari, utzi behar deot, gai bat edo...
2: Bai.
1: Bueno,
2: bai.
1: hau ez zen gai bat berez, dilema bat.
0: Ez egia da, Mikel Antero, ez zen gaixi hon, baina ez zen izan gonbidaturik onena.
2: Ez.
0: Ez egia da, oza, bueno, ekarri genula, ba, laguna dukagulako, eta...
2: Azken orduan bai ez esan zegulako.
1: Mendikan agurtzen dugu Mikel Antero, mendikan.
0: Liberretze golako.
2: A ber, ordura arte, izan zen programarik onena, baina gaur, Sergio Kineon da gero, inesetet, hau dela programarik onena.
0: Bate dudarik, gabe.
1: Gero eta beagoa.
0: Bai.
1: Eta urrengoan, ja, akatuko dituzue zuen rekorrak.
0: Bai, hombre, a ber, horretarako torria. Eta egia da, a ber, Mikel Antero ez zen gaizki egon, mirari, bueno, besterik gabe, eta Iker Gurrutxaga...
2: Isilik elditzen.
0: Bai, oso flojoa izan zen, baina, bueno, gero eta oberagoaz.
2: Ikasiko du alare,
0: Bai, Ikerrek ikasiko du irratia egiten.
1: Pero no ez zutzeko eta hemen nire galdera edo gai edo...
0: Demora dukazu, dauzkagun 10-15 minutu hauetan, demora dukazu, marrazteko...
1: Galdera bat izan daiteke?
2: Izan daiteke galdera bat, afirmazio bat.
1: Galdera zuzen bat.
2: Bai. Zergatik da Sergio Arrospide munduko gizonik erakargarriena adibidez.
0: Bai,
1: vale.
0: Adibidez.
2: Eta zango, ba, urrotak indutxaten erako.
0: Adibidez. Edo marrazki bat, edo proposamen bat, edo ez dakit, baten batek noiz bait utxik utziko du.
2: Bai, baina nik vigilatuko jote mendikan.
0: Ah, bale,
2: nik ez dira kurtzen, ez de jakin nahi zehartzen du, zene guretzako ere sorpresa izan mardun, baino, vigilatu behar dut, zeo zer idazten du.
0: Oh, Sergio,
2: baina, bueno, paper utxak ere emango liguke hola zer hitz egina, ez?
0: Bai, eta paperi gabere, bai, baina...
1: Vale.
2: Utsaki bat behar du.
0: Ez uste, eh? Bueno, ez dugu aitzaki gehiagirik behar ere, eh?
2: Emaia zu hori, mesede?
0: Ah, bai, bai, bai, azkeneko, bueno, azkeneko, ba. Osa...
2: Zupadak izu desberditzen Mikel Urdakarin eta Einaute Lorrieta?
1: Ostra,
0: guretako bat.
1: Fularri gabe, bai, baino bestela. Ostia, nahi, ostia, ostra.
2: Konturatu zera pertsona berbera dira, bai, eh?
1: Bizkiak dira, eh?
0: Noiz baita ikusi ditu norbaitek bi hauek elkarrekin?
1: Ez.
0: Dueto bat egin dute noiz baita?
2: Ez. Gainera, baino, gaizki disimulatzen dut zeren biak musikari dira.
1: Baina, Einaute Lorrieta ez dauka besteko tremolorik, ez dut.
2: Nahi badu bai.
1: Bueno, ez dakit.
2: Kaldetu ere emazteari, ez dakit. Urotzakin dutxatzen dut.
0: Eta tremoloa barrura sartzen zaion, edo ez. Hau matxo maitia.
2: Ez da broma, eh? Osea, esanet, Clarken eta
0: bueno,
2: Superman...
0: Bueno, bai, broma da, baina...
2: Bai, bai, bai. Barkatu Mikel eta bestearen izena nola da?
0: Einaut.
2: Einaut. Zei da, hau?
0: Danak ofenditu, eta...
2: Ez, kontua da, Clarken eta Supermanek zutan... behintzat disimulatzen dutela, zeren Clarken da periodista eta Superman da superheroia.
0: Aure,
2: baina, hau edia, pertsona berbera eta biak musikaria dira.
0: Eta biak gitarrarekin. Eta biak
2: antzekoak dira...
0: Bueno, antzekoak eta biak kantautore zera perfil hori daukate.
2: Osa, indezakete crossover bat etxean eta beraien familiak ez diakonturatzen.
0: Bai, bai, bat edo dik, gabe. Sergio, baldin batzu zozor pintatu, ez dakik urrengo konbidatua zein izango dan.
1: Bale.
0: Bueno, apostua bai, badukagu, baina oraindik ere ez dakik zein izango dan. Orduan, sorpresa izango da, datorren arintzako, guretzako, eta zuretzako ere bai. Agian esatezu, jo, haze galdera utzi dioten ez dakit zeini, edo gaia, edo...
1: Esaldi bat da.
2: Bueno, gero esango digo, Sergio Arrospide izan da, eta gero behak esango guzti, zein da Sergio Arrospide?
0: Ah, bai, bai.
2: Galetu zure amari.
0: Edo begiratu...
1: Zure amonari
0: agian. Wikipedian begiratu, baina ez da agertzen.
2: Hemen dikan, deitzen dugu jendea, Wikipedia sortu, editatu, eta barrean...
1: Bai, norbaitek lan hori hartu nahi badu, mesedez, ba, nire Wikipedia... argitaratzea, egitea, ba...
2: Kopiatu dezake zure web orrialdea sergioarrospide.com.
1: Badaukat beste bat orain, sergioarrospide.com da nire web orrialdea.
2: Hau da, Mikel Antero bezala, beste bat egoa daukala, hortxe, Mikel Antero,
0: sergioarrospide.
1: Bestela nola zabalduko nire lana, osea, ez daukat sare sozialetan, bueno, badaukat baino, ez nahiz oso aktibo sare sozialetan, ba, web orrialdea behar dut, eta bestela, ba, hau zago orain dikane bai, nirekin funtzionatzen du nahiko ondo. Ba, oiek dira nire tresnak.
0: Bueno, oza, jendeai ondo erortzea, ez? Jendeaikin ondo gelditzea, eta majoa izatea, ez?
1: Ba, normalean, ekitaldi batetik beste bat ateratzen zait. Oza, hori benetan esaten dut, eta, badago jendea daukala marka asko, eta nik takatain beste markari, baina, bueno, lana oso ondo dihoa.
0: Bueno, nik galdera tekniko bat egin barret. Oain arte nahiko... Ondo junda, ez? Ondo junda ez da oso formala izan. Baina, zertaz hitz egiten duzu bakarrizketetan jubilatuekin?
1: Bai.
0: Eta diferentziarik badago zure beste bakarrizketekin alderatuta?
1: Bai, hau zen enkargu bat.
0: Eskatu egin zituten, espreski, jende helduaren zako.
1: Eusko Jaurlaritzako trafiko saila edo horrako, bai?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bueno, emendik besarka da bat, Eusko Jaurlaritzako trafiko sailari.
1: Kontsumo sailan egin zidaten enkargu bat, eta orduan, trafikori buruz, istripoen buruz, jubilatuek dauzkaten istripoi buruz hitz egitea.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta hortik komediateatzen.
2: Ekiditeko.
1: Nola?
2: Ekiditeko istripoak ezateratzeko bikotxeen artean, eta barra, eta barra.
1: Jubilatuen artean...
0: Osa, etzan behaietaz parre egiteko, osa, geldoak txalaten. Etzen hori.
1: Horri bai, osa, horri buruz egiten dugu, txantxa, baino gauza da, beraien artean egoten da, istripuen kopuru ondiena, jubilatuen artean izaten dela, atropellos, ez dakite horrako gauzak, bai, orduan, pixkat, izena du, bakarrizketa izena du, konfien ojos.
0: Oh!
1: Bai, anda con cien ojos, Sarago Zuret. Eta, bueno, da, kampaina bat. Eta ni...
0: Mikel, buruz... chiste bat zeukan, eta isildu egin du,
1: Bota, Mikel, venga.
2: Esa marron con cien ojos y dos dientes.
0: Ni que leo ni buruan neukan, baina chiste zarratzelako. Ze animalik dauka... bi begi eta ehun hortz kokodriloak eta ze animalik dauzka bi hortz eta ehun begi jubilatuen autobusak. Bai, hori zen txistea, bai. Bai, bai, bai. Eta, bai, begietan ikusi dizut. Dios, elkarretza hau zen.
1: Ba, hori zada hori enkargu bat zela eta ikustu nuela ba, baldintza horiekin. Eta nahi kondo juten da, bai.
0: Berai, hombre, damazkizu, iru urte. Honekin?
1: Bai, hau izango da laugarrena eta beste bat badokat sinatuta bai. Osa, bost urte ingo ditut horrek.
0: Bo. Eta, noski, a ber, komedian edo stand-upean ibili izan garenok edo badakiguk publiko guztiak desberdinak direla. Eta noski, egin ditzazkezu normalian komedian egur pixka sartzen dezu, eta jendearekin sartzen zea, eta batzutan pixka mingarria izan behar da kero bueltatzeko.
1: Baina zu bat, izun nire humorea oso txuria dela, bai, no? Txuria, inklusiua esan nahezun bezala, eta...
0: Moñasa.
1: Bai, gobida baita ere, baina jubilatuek eskertzen dute eta eskatzen dute bai horrelako pixka bat... bezakite gazia?
0: Bai, saltxa pixkat, ez?
2: Bai, hiper pixkat.
1: Bai, eskatzen dute eta eskatzen dute.
0: Bai, nik egin nuen, behin jubilatutan Iruñan bolo bat, Charlie Diazekin, eta...
1: Charlie, bai.
0: Eta ziginen zehatzen, kara, testua, testu, gure testu normala, pixkat moldatu egin genuen, nola, eta azkenean bihurtu zen festa bat, bata besteakin sartzen, eta galditza genuen, kartetan jolazte zute, bai, eta zein da mendikan trampatiena zein da, eta gara, argitzeukaten zein zen trampatien, eta ostia, eta azkenean, testuari uko egin genion, guztiz, eta egin genuen festa bat, par batzuk egin, eta behaien artean bat lo gelditu zan, bestea zehon gora etorri zan, pastilla bat hartu barri zantzun gero, oza, bueno, izan zan festa bat. Eta izugarri disfrutatu nuen, baina ez zinet imaginatu hori, laurtetan, bosgarren ere egingo dezu, hori, denbora guztin, oza, zukor disfrutatu egin behar dezu.
2: Pila. Hombre, ondo da, zeren, ikuslegoa renovatzen da, oza, nahiz da, oza, zuguten zea, residenzia berberea, posturtera, eta berdina kontatzen
1: zakezu. Normalean, esaten dut, badakit, oza, ya sé que hoy lo veis harto como si fuera vuestro último show. Baina, ez que ya, denetati, bultan daude. Bultan daude, eta oso, askeagoak dira. Gu baino, bai.
2: Eta batez ere hortekan amar minutu ez dialago horatzen, esanet.
0: Eta errepikatu zaketzu testu erdina. Mikel, ofensibo...
1: Duela gutxi esan zidan...
2: Hauzera, eta dismo.
1: Emakume, bai, baitare, badago hortik.
2: Zinda ez ere esan.
1: Baina, horregatik. Baina emakume batek esan zidan... Jetxe esakezu volumenia, oza, me hace eko en el marcapasos.
0: Eta, hostia...
1: Esos son los límites del humor.
0: Mikroren volumena, jeitxi. Es que arritmia bat sentitzen ari naiz.
1: Bai, bai. Benetan, eh?
0: Wow!
1: Denengo hileran zegoena, eta esan zen, ¿puedes bajar? Me hace ahí con el markup, o sea, noto el markup. Eta esan zen, esan nuen, hau da. Humoreanen muga, kasu honetan, hau da.
0: Sergioren limitea, eh?
1: Amazazpiti gora, ja... Podo matar alguien, bai.
0: Bueno, esaten da, inglesez esaten da killing the crowd, es?
1: Killing the crowd.
0: Bai, ikusleak akatu, esaten da, oso ondo dijoanean, zure kasuan, hor egon liteke, es? I kill the crowd, eta darak markapasosakin, arritmiakin, ez da ditzer.
1: Baina, eskertzen dute... Ba, beraie buruz hitz egitea, humore egitea, eta batez ere, oza, taburi gabe, ez dakite, ba, solasean ibiltzea, ez, oza, beste kolektiboekin bezala, oza, ezea juten, ez dakite, gazten gan, eta azten zea horre dena neurtzen, ba, beraiekin berdin.
0: Oso, ba, polita da.
1: Oso,
2: ez. Zer, nik aldera bat dekat zuentzako, biak komedia egin dezue, biak stand-up egin dezue, eta bueno, galdera bat baino da, refleksio bat, eta konturatu nahi zuen txibertan.
1: Txan.
2: Ze antzeko diran fonetikoki hitzak, eta ze ezberdin, oza, stand-up, eta etzan da. kontuatu zeate.
1: Estanda, bai, estanda komedi.
2: Estanda ere, bai. Pum. Baina, estanda dira beste adiera bat, baina, oza, bat da, estanda zutik eta etzanda.
1: Etzanda, ja.
0: Etzanda, estanda eta estanda.
1: Etzanda komedi da, bakizu, estanda esan nahi duela, zure ikuspuntua, bai, mantentzea. Ah. Stand on your opinion.
0: Oh. No?
1: Bai, horregatik, ez da bakarrik zutik egotea, baizik eta zure iritzea, mantentzea. Ikuspuntua mantentzea. Oida.
0: Ah, bera,
1: eta orduan, etzanda komedi, izango ditzen, ba, edozein ikuspuntua unartzea, ez?
2: Bai, da nahi, bai.
1: Ez daukat iritzirik. Ja. Ez daukat iritzirik, baina, bueno, bizirin nago.
0: Ah, osea, iritzi hori mantentzea, ze polita, neri hori gustatzen zaitze, nere iritzia da, iritzirik gabe, bai, eta mantentuko da, eta
1: ez aldatu,
0: betiko. Iritzirik gabe ez dago komediarik.
1: Noski baietz.
0: Ez dago...
1: Sinatzen dut.
0: Bai, ez? Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, nahiz eta pertsonaiaren barne egon, baina iritzia behar duzu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
1: Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko. Bestela ez duzu ezer aportatzeko gaitasuna.
2: Bestela txisteak botatzea da besterik gabe.
1: Bai. Eta, bueno, kaduka, hori horrek ez dauka...
0: Fijatu zeate autobusean toazen nian barreltzen dezula eta bere da...
1: Bueno, agian hor badago ikuspuntu bat, bai, izkutatuta, baino uki behar dezu.
0: Bai, baina
1: hori atelazen dezu... Voy a decirlo más, jo, más elaborado, baino. Zure komeriaren atzean, egun behar da, entxaiu bat.
0: Bai.
1: Entxaiu bat. Olerki baten atzean, entxaiu bat. Komeriaren atzean, entxaiu bat. Osea...
0: Bila, komikoa, poeta, aurkezlea, aktorea,
1: hiltzailea,
2: serial killer,
0: aurren hiltzailea, eta Mikel Goñiren
2: amorantea,
0: esango denueke, eta ensaiista ere, bai.
1: Ensaiista.
0: Zuk ensaiatzen duzu, testoak ensaiatzen dituzu?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai.
0: Asko, oza, zuk komak ikasten dituzu, horretako, asko.
1: Horietakoa naiz. Ta gainera, arro nago, benetan. Asko, lo de ensaiar ez de cobardes, nire kasuan ez da horrela. Nik
0: ensaiatzen dut, eta garro nahako. Bai, benetan.
1: Bai, eta irakurtzen dut pila bat, tekstua, aldatzen ditut komak edo, bai, esaldien, ez dakite, batzutan, hitz batzuk aldatzen ditu, edo ez dakit, blokeak, hartzen ditut, goran edo beran, eta saiatzen naiz, baina, partitura bat bezala, ba, neurtzen.
0: Ojo, eta itzen ordena aldatzen dezu abertz.
1: Bai, la palabra referente.
2: Aliteración, edo nola da.
1: Aliteración, bai.
0: Poeta da, ere.
1: Bai, gustatzen zait pila bat horrelako errekurtsoak kontutan hartzea. Adibidez, non dago txantxa, ze itzan, ez dakit, erdoildu, erdoildu agertuko da, esaldiaren
0: bukaeran indarremateko
1: eta sorpresa mantentzeko
0: ni justo kontrakoa, nik normalian bolo batera eramaten dut papeltxo bat eta euskat igual sei itz. Ez esaldi, itz apuntatuta diala blokeak, eta gero ja, maldaltuko dut.
1: Ba, esan didate, adibidez, Luis C.K. Luis C.K. da, niretzat da ez dakit.
0: Masturbatzailerik onena, azteko. Luis C.K. ezagutza ez duenaren zako, Wikipedia bauka, bilatu ezala.
1: Komediaren munduan niretzat da.
0: Aurpegi raroa jarri du.
1: Komediaren munduan niretzat da referenterik ondiena. Gero, pertsona bezala ez dakit, baino komediaren munduan bai. Eta azken, oza, etorri behar da Bartzenara urrengo hilabeten ustez, lagun batek erosi ditu sarrerak, eta esan zidan, azken hilabete hauetan egiten dituen, edo azken urte honetan egin dituen emanaldietan, ez duela ezer prestatzen. Bakarri juten dela, eta gai batzuta euska bere buruan, eta...
0: Testo aprobatzera doa.
1: Ez da aprobatzea, baina ez du behar prozesu hori edo egitea.
0: Luis C.K. izanean. Luis C.K., Mikel, pixkate...
2: Mikel eta entzuleok.
0: Mikel eta entzuleok, bueno, zu entzuleen parte izango bazina bezala, baina Luis C.K. da, benetan, komediak eman duen haundien eretarikoa, netzako George Carlin, bai, onena izan liteke, historian, gero Louis C.K., eta hola, ikusten, jartzea pedantitos, komedia zitza egiten.
2: Bai, bai, zure momentua, beti iristen
0: da. Sergio Asida, Louis C.K.
1: Rekomendazio txiki bat, badauka serie oso serie motza, Louis, horatzen zera, hori da, ostra, oza, altxor bat da.
0: Bai,
1: berrikusteko.
2: Gure hiru ikusleak, entzuleak, apuntatzen haidea.
0: Louis, apuntatzen, Louis C.K. bere etxea.
1: L-O-U-I-E, Louie.
0: Louie, Louie, Louie.
1: Gainera dago doainik ikusteko aukera, bai, online.
0: Vale. Azken galderarekin, nik uste junin behar dugula, ja, Sergio, que idatzi du bere, bueno, idatzi edo marrastu edo ez dakite, bere proposamena utzi du, sobre barruan, sobre aitxita, notario horren esan barko genuke, baina ez dago notario horik hemen, eta eskerrak, horre berroita maru koblatzi zizute, agertzeagatik. Sergio, bere proposamena egin du, eta nik bukatuko nuke ja, azkeneko galderarekin, ez dakit, zure txean, Sergio Arrospide, gogoratu, aktorea, poeta, filosofoa, aurkezlea.
2: Seriarkilerarra,
0: Mikel Goñeren namorantea. Sergio, zure txean ze ordutan afaltzen dugu?
1: Ba, aurten.
0: Aurten, ojo.
1: 2026an, sortziak eta laurden aldean.
0: Sortziak eta laurden.
1: Sortziak aldea saiatzen geha, ja, maia prestatzen, eta dena baino normalean, aztena sortziak eta laurdenetan, eta bukatzen dugu behatziak laurden gutxitan.
0: Oso berandu zuretzako, niretzako oso goiz, eta bueno, hemen Marseillesa jarriko dugu, Sergio Arrospidere, frantsesa delako, oso goiz afaltzen duelako.
1: Jasu Mikel, barkatu baina.
2: Zazpik eta laurden, sortzik bueno, laurden gutxi sokalde jarriko.
0: Vale, hemen Marseillesa jarriko dugu bukatzeko, eta bagoa zurrengo astera arte.
2: Oparitxore mate
0: mango diogo, bai.
1: Flandul?
0: Bueno, hemen dirua dago, ikusten da?
2: Bai, dirua dago. Horai deitzen dugu piku pak, bale? Da, bi piku, ero bita piku izaten dira normalean, orain bakarrik bi piku ditugu.
1: Ostra, ba.
2: Osea nuen eta
1: jandu. Oso gustoka ditu pikuak.
0: Bai, benetan.
2: Ba, jandu. Ostra.
0: Eta be, hortxe, Edo oso aktore hona da, edo gustan
1: intezio. Ja bat.
2: Es que eroskiko adia,
1: planetan. Mendik, agurten dugu eroski.
2: Lokuzio bat egin zanez ake, piku azkate, edo...
1: Dastazazu eroskiren piku zoragarria.
0: Oh, ze ondo esaten dut. Hala, ba, Sergio pikuak jaten dituen bitartian.
2: Zoaz piku egin.
0: Zoaz piku egin, Sergio. Eta gubeltatuko
1: gara.

0: Ongietorri gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Gamerantziaren 6. denboraldiko 32. atala entzuten zabiz, 168. atala, eta badakizu astero Gamerantziaren Twitch kanalean astelenetan, 5:00 zuzenean batzen ga, hau grabatzeko. Honen ostean, Naiz Irratian, FM-tik, astearte gauean, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzu, eta gero, ba, bestelako bideo eta audio plataforma podcast modura entzun zeinke. Gamerantzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea ga, eta gamerantzia.eusen daukazu ba, guri buruzko informazio guztia, eguneratutako albiste eta denetarik. Betiko bezala, nerekin dare, aritzu direzola dalendu nun zueta, hau ba?
3: Apa, txalde.
4: Hau bai. Artzudean barrero.
2: Eta, bueno, gaur badaukagu ez, olako aipatzeko zerbait, programarekin hasi aurretik ez, badakizue albistekin hasi aurretik batzutan pildoran bat jausten dela, eta bai. Gaur baitza.
4: Baina, aztien labur-labur ez, zurrumurru pare bat dira, berez ekarri zendu guzenak aurreko saiotan, bat adau Star Foxi lotute, eta pirilla zikeran, edo urreatxu komente gendule ez, zelan Nintendo filtrazio handi batzuk egon ziren, eta horretan aipatzesan, apirillen Star Fox barri bet iragarriko zala. Ja, apirile bukatzen da, nino ez dugu esaren txun. Baina, justu egunetan, hasi dire beste buelta para bat emoten ensaierrak, eta askok, epatzen dabe, edo dinoie, segurenik bizer ikusko dugula. Antza danez, Super Marioen filma pasadan barikuen estrenesan Japonian. Gure eurreko saioak entzun bazen du esan, ba, Star Fox iniko keino txube dau bertan filmien, eta igual horretaz baliatuko ziren, gero jokue ba, iragartzeko ez. Orduen, nia, pizierra ratzaldien segurenik entzungo dugu, eta bestela, ba, edo aldatu indabe, edo guzurra izan da, espero dugu esetz. Eta bestalde, beste zurrumurru bet doa bai Steamen arire, Steam Controller arire zehazki. Azken naztiotan bagabizor jenti erreguk entzuten. Ba, Steam Machine da Steam Frame, ez, gaiuek, segurenik ba, berandutxo ikusko dugu zelakoan, baina, Steam Controller zehazik ez da aurrera atzen, zonek ez da ukiko, no, ez da jasango Raman krisidik, orako arazorik prinsipioz, orduen asko ibildira horren inguruen berbetan, eta asteburuen eta gaur bertan bebai, ba, Steam Controlleran irudi batzuk filtreire, jentiek ja eskuetan deko, eta beste datu bet be filtreat hau Japoniatik dator, dala maiatzaren 4. estreniko dala, merkaturatuko dala, osake egize bada, Balbek gaur bertan, gaur edo astion bentset, aipatu biherko dugu. Iazaren txuten dugun, eta iazlan atorren.
3: Lander, eskutan da belkitenak esan duzunak, dia kasetari ez daite influenzerrak eolakoak, edo dia jenderen normala.
4: Nik uste dut insiderren bat edo beste, karo, anonimoa dire berez, oza, ez da bai patu, suposatxeot edo lantegiren batera, ez, eukidea bela urrezku sartxeko aukiria, edo elduin jakila desaurretik eta filtrein dabe. Karo, igual ja prentxiga, zaurkoan inbien moduen, ez, Steam Machineka eta Framekaz da naira garri binien, ja, gonsan lotura bat, ez, kasetarizikaz, igual matematika aldizaurretik jaso deu, eta zabaldu indeu, auskalo, ez dakitz. Mm-hmm. Ba, erogon gara, alderaketak ikusten, ba, beste mandu batzukaz, ba, Steam Controllerra jartzen dabe PlayStation Bosteko dualzen zan ondoan, edo Xboxen manduan ondoan, eta ikusten apurtxu eta handitxo bedala, batez beko aldetik, ze trak bada dekoz. Ba, bestela, nahiko mando erakargarriz izango da askoren txat, eta karzen, bueno, zaugarra segaitzik, eta presizo gaitzik behiz eleike. Batzutak garestiz, bestantzutat merkie, aipatzen da, $100 estreniko dela.
2: Bai. Egun ikusiko dugu, ez? Egun egun dago behi, abese getatzen da bukaeran. Ja, bueno, berez maiatzan lau ikusten baldin badago, ba, alatabe hori. Nire ustez hemen jakitzen nahi duguna, ez? Da bestia, Steam Machinean presioa, eta Flamark.
4: Bai, bai, ez dut uste batera alduko izenik, orduen itxarotitokiko eko.
2: Alatabe hori, 2026-ren lehen erdia, laizte bukatuko da, eh?
4: Ja, hori behiza, hori behiza. Bai, alteko gunez, naste borrazte guztizagaz, ba, Balbe nik usatu letit iretzen ibilko dela, eta zuzera aipatu gureko dela, baina zingo da bela benetan galari barik edo hanki sartu barik. Ba, hori ze, honek izan dira apuru lagurreko lan epatzi harren, eta hori esan da, nihaitzik aurrera goaz, zehoingoan saionetan bai ibilko gara azkar batien eta eduki pilo ategaz.
1: Honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Bueno, ba, lehenengo albisteakin gatoz, eta askotan, azken aldean, ia irratzaero protagonista dugu Xbox eta Microsoft, eta oraingoan ere bai, ze Xbox Game Pass zerbitzuaren inguruko berri batzu jaso ditugu. Egia esan hartu duen erabaki bat, eta berau bai, Game Pass Ultimate eta Game Pass PC-era dago lotuta. Orain dela erratzaio batzuk, zanunke 2008 urte erdian izango zela, aipatu deno nola zerbitzu guztiagoen prezioak egiten ziala, baina Microsoftek hortik etorri, ulertzen dagoen zate hortik etorri aitekeen polemikaren inguruan, ba, bueno, prezioak berrikusteari ekin diola. Eta horren inguruan, ba, bueno, Microsoft Gamingeko burua den Asha Sharmak, bain bat adierazpen egin ditu egunotan, baitare enpresako barne mezutan, baina, bueno, aldaketak espero egin dituena, baina lehenagotik iritsi da. Ze Microsoft Games izena zauka momentu bat, ez guztia Xbox izatera pasatzen da, beraz unifikazioa datorrela ematen du alde horretatik. Eta ero bestea, esan bezala Game Passaren prezio berriak. Alde batetik, lau zerbitzu ezberdin geneuzkan lehenotik, lehenengo daukau Xbox Game Pass Essential eta Xbox Game Pass Premiumak, lehenengoak 9 eurokoa hilean, bigarrena berri zan mairu eurokoa hilean, bi haue prezioa mantenduko dute, ez dira aldatuko. Aldiz, aldatuko dianak bigareztienak edo beste biak bia. Azteko, Xbox Game Pass Ultimatea, leheno, hilean 27 euro zegoen eta 21 eurora jetxiko dute, hau da 6 euroko beherapena. Eta aldiz, PC-ko bertsioa, PC Game Pass deitzen dena, orain arte 15 eurotan zegoen eta 13 eurotara jetxiko dute, beraz, 2 euroko jetxiera. Hori bai, prezio jetxiera kontsumitzaio aldeetik ondo ikusten dugu, baina ez datoz debalde, ze bere kontrapuntua dauka horrete, izan ere, esan dutenez, hemendik aurrera aterako dian Call of Duty berriek ez dira zerbitzu hauetan lehenengo egunetik eskuragarri egongo. Baizik eta Call of Duty berri hau estrenatu eta urte bete ingurura jasoko dugu, ba, gure egin pasean. Hori bai, esan dute orain arteko Call of Dutyak mantentzen jarraituko dutela egin pasean, beraz ez dugu lagien zai edo itxen beharko, beraz alde horretatik ondo, baina etorkizune aldera afektatuko dira. Lehen aipatu duen bezala ez, badirudi Xboxek pixkat entzuntzula feedback hori, jendearen azerre hori entzuntzula. Ze Asha Sharmak esan dunez, jokalariak frustratuta gabiltzala, eta aldaketak egiten jarretean nahi dutela Xboxen, ze beraiek jokalari entzuten jarretzen nahi dutela, eta horren arabera erabakiak hartzen. Nei ondo irutzen zait prezio jetxiera, ez dakiz ze puntutan haino, eta zalantzauk, eta hemen jetxi duten prezioa jendearen kexaatik, edo induten Call of Duty-a Game Passean sartuz gero diru izugarri galtzen zutelako jolas hori saltzetik. Hortaz, ez dakit agian biadia, baina nahi susmo agian zean naiz, pesimista edo susmo txarreko pertsona, baina gehiago irutzen zait Call of Duty-in ingurutik etorri dela, hortik galera handia jasoko zutelako Game Passean sartzeatik, eta jendeak Game Passakin baina ebili alduelako.
4: Baina, guztot, bi alderzitatik etorko

0: Call of Dutyzek, nik uste dut gaur egun be piloa saltzen jartzen da bela, eta jokalari askontzat super interesgarria izela, bai Xboxean, bai horrena gaiuen. Orduen horrekortik atarata lortzen da be, ba, diru sarrera hori mantentzia, eta aldi berien, ba, bueno, aitzaki hori, ez bitxu, jaitxi bierzen dugu presizoa zuheri intzuteko, baina, bueno, Call of Dutyzek kanpo doaz. Gero urte bete berandu hau, jasoko dozu ez. Hala, listo, dana posik, ez? Eta orokorren, nire burguia barrotik, baina entzuten erantzune, edo ondorizoak nahiko baikorrak izan dire, jenti posik eratu da honegaz, eta askori, bueno, ba, erabiltzen dabe egin pasa, baina Call of Duty bardin dutxia. Ez, kien horretarako hartzen, zehazki, ez, azken finean. Eta moten dugu, prinsipioz asmatuin da, bela, gero ikusko dugu, epe luzera, presizoan excelan mantenduko deizen, edo ze paseko dan, ze beste zerbitzu kendu, edo sartu itxen da besan. Baina, bueno, momentu, zen moten dugu, horren, bueno, erabaki traketz edo eskazan hostien, teklatzu bet, asmatzen jakin da, bela, bintzet.
1: Beraz, ni naiz, presio ego zuten nean eta zenbait jola zuzte kendu, edo zerbait gehiago egontzan, arpietzari utzi nion, baina orain, kara Forza Horizon berria dator baiatzean eta nire zalantzan aukan, ez? Forza Horizona erosi egiten dut, edo Game Passa hilabete pilabeterako hartzen dut eta zi, azken finean Horizonak ez dit demora gehiago iraungo. Pasa urazki naiz eta 2 euro merkatuen gutxi dela ordenagailuan, baina bueno, merkera bat, eta zaurazki Game Passetik jokatuko dut. Asi que, bate bat ulertzen dut ultimatea daukaten antzat dala diferentzia hundia, 6 euroko beherapena da. Bastante da, beraz. Aber, positiboa da, nik ustet. Baina, bueno, aber, bidea hau jarraitzen duten. Beste hainbat gauza... Baina, bueno, askotan esaten dune, Xboxek egun batean A esaten dut, aurrengoan B esaten nahi da, ematen du Asha Sharma, ba, gauza pixat astoratzera eta aldatzera datorrela, espero, eta momentu ematen du bidea honean dijoala, eta bide berretinetik jarraitzea.
0: Claro, ni pentsa daiten da aldi berien urrengo belaundan zehaz azten danien hori Helix proiektu epatzen gendun, ez? Ezeko dala kontsola da PC arteko gaiu hori. Claro, PC Game Passa igual ez da existituko, ez? Edo eraldatu enbierre dabe Ultimate eta Game Pass horre danak zozelan eta beste presizio bat ikusko dugu, orduen. Ba bai, aldaketie, bueno, txikize da, baina eskertzekoa, baina aldi berien segurenik epe motxerako izango da.
1: Hori da. Xboxena albizte txikia zan, presena algunerakita, baina uste, Lander, bastanteko albizte potente datorrela, ez? Assassin's Creed-ekin.
0: Baina momentuz, tamien eritxiko dutxat. Bagitza zen aldizen Assassin's Creed azberotute da biela, orduen.
2: Bueno, egitza zen, berotuta baina ez dara geldi, eh? Eres bape bili, bai, badokat, asmua, bere garaian lehenguaken flipa binean, eta nik uste dute etzion ez trilogia be gogor germonotzala, eta gero irugarrenak ema frena bineoan. Eta, izango zen, irugarrenak bukatzia lortzen motegunen batian, ba justo, ez, pixkate notizio ontara datorren jokua, eukiko bineoan izpide. Ez que Ubisoft frantzesak horren gaizki gordeze ban, ez, proiektua, ba, ofizialki iragarri dago azkenian, eta Assassin's Creed Black Flag resinkeden lehen bideua argitaratu dago emanaldi berezi batian. Kalerate data be esarri dago, ustaiaren 9an estreinatuko da remakea, dan, bueno, ba, uda guztia jolasteko bezala, eta esaten ebana, ez? Igual, irua izan baldin basan frankizia pixka frenatu zeban jokua orokorrean bete entzun izan dutena bentsat, ba, Black Flag hau benetan ona eta guztakit gozabarria, ez? Jakon jendiari, eta ba, baduka gogua horre eristeko, azkenean piraten gerrak eta gero igual, Skull and Bones inspiratu zeban jokua izango da, baita, hon? Onerako edo txarrerako.
0: Bai, bai.
2: Baina bentsat arrazoia izan zen honen arrakasta, ziurrenik. Bueno, PC-an eta PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan jokatu al izango da, berregite hau, ustaiaren 9an aurrera. Eta Edward Kenway pirata eta asesino bat, ez, gidatuko dugu Karibiko itsasotan zehar. Oinarriak mantenduko baldin badie be, era guztietako berritasun eta txukunketak agindu ditue Ubisoftekoak. Lehenegoa, zela ez, ba, atal teknikoan aldeti dator, azken urteotan, ba, ubiren, azkenean, zutabe bilakatu dan Anvil garapen motorrarekin berregin dabe, abentura guztia. Oda, bueno, ba, grafikoki hobekuntza bat agintzen dabe. Izpien trasadura, segundoko 60 FPS-eko tasak plataforma guztietan, uran simulazioa, renderizazio eraberritu

0: kontuak, eta, bueno, danetik, ez, aipatzen dabe. Berrikuntza gainera, bueno, ez die bakarrik grafikotara mugatuko, borroka dinamikoagoak, ikusi komen ditugu berregitean, kontra erasoetan eta ejekuziotan, ez, sakonduta, esaten da benez. Eta aldi berean, ba, isilgordeko mekanikak, zein parkour eta eskalatziak eta jauziak, ba, nabarmen hobetu dituela azaldu dabe egileek. Azkenean, honetan adie, Assassin's Creed-en zutabeak, ez? Oinarrizko zutabeak. Grafikotatik hasi, borrokak, eta isilgordea eta parkourra. Ba, ba, bueno, horri buelta bat eman baldin badotze, ongi etorriak. Eta gero, honek, ez? Edo zein Assassin's Creed-erako balio baldin badabe, ba, Black Flag-en badago beste protagonista bat, berezitasun handi bat, ez? Eta da, Jack Doe ontzia. Eta orduan, ba, claro, ontziko borrokak be, nik uste jolastu dabeen guztiak aipatzen dabeen gauza badala, eta itxasuan, ba, ikusitxako ahulguneak zuzentzeko, ba, bizitza kalitate hobekuntzak implementatzen omen dabitza, ez? Orduan, gure ontzia hobetzeko eta personalizatzeko aukera mordua izango omen ditugu, eta gaitza, itxas mekaniketan be, hobekuntza handiak, datozela aipatu dabe, eta hau azpimarratu dabe ondo, ze Atmos izeneko, ba, eguraldi sistema dinamikuakin ozeanoak bizitzarea ekarriko dituela diote, hau azkenean da eguraldiaren, ez, olako eventuak eta kontrola emango dutzen zerbait, ez?
1: Bai, bai, erakutsi dabeen haitxik, horretanak kreston itxurideko, oza, grafikoki, bueno, alde batetik esan behar dut, originalak uste dut gogoratzen gara, baina hobeto sartu dala, ze horre, alderak eta asko ikustine ibili gara, eta dinzu, ostras, kolorien gama hori edo apurbet garai hartako dala esan bier da, baina bestela grafikoki oso ondo dau. Baina barri zebe, ez, bueltat emoto dut ikusi gendu ondanari, eta jode, oso txukun ikusten da, Galera, Assassin's Creed, bai, tana dire erakargarritze, bere girotza aldetik, bere testu inguru aldetik, baina eskenin piratan zera, hau, ez, eta itxasortin nabigatxiena, eta beste, ez, beste maila bat edo beste kutsu bateko, eta horren ondo ikusitxo horren politxo, bai, eguraldizien aipatu dugune, zelan doazen borroka barrizek, horrekatxek eta barra baiz ikusten, bastante eragarri goste, gero Assassin's Creed beti gogatzen doztie, baina hau ikusten, berotu iztie egizizan.
0: Bai, bai, nire esaten dut, igual oin, ja da, azkene gaitzak isa, hiru hori daukatena, eta gizema turtetatik asitxa, bukatu eta saga guztiakien jarretzeko.
1: Edo salto egin eta listo, beste liparik, Ni betxetu egin,
0: bai. Igual bai, baina, bueno, ez que ez dakit. A ver, ez nebien disgustora, baina egisa da, ez daukala ritmorik, argumentuak. Trama da, neiko motela, nere ustez. Igual, gero, gertatzen dena baitxa da, ez estatu batu errak, eren gauzekien asko disfrutatzen da, bela, baina, igual, kanpoko ez guztiarekin, ez? Badare, nik beti, dokat anekdota bat, ba, pixkate, koen anaien pelikula bat, nes goberatzen izenak inoin, baina esan mendeku bat, eta dana esan bidai bat, ez dakin oraino joan, baten batil, eta huelta. Eta bu, eta esan, kriston tostoia, baina era kriston saria jaso zituen, eta kare, eskeda, eren historia. Baina, guri jauna inbeste importa, ez? Orduan, ere ustez, iruan asko ibilizien horri hueltak emoten, eta geratu da pixka txapa, ere ustez. Eta hori Ubisoftekin da, bela?
1: Ja. Ne originalan ibilintzen, gero etzion trilogize be pasen jaman. Eta gora etxot irugarren ibilintzela lagunen etxien, da, buah, bai, hori tostoi bat, oza, danako haitzute jakun guztetan. Eta gero lagunen azten esan nien, bai, baiko ze, bere misiñoak, bere jarraitzeko mekanikak, izilgordekako kontuek, nahiko txarto, egon zela bere gara izen da gaur egun oso txarto sartu izenak. Baina, bai, gora etxot, bari, ontsizen borrokatan, nahiz eta horri be, bere arazoak eukitzen biesan, oso ondo pasetan gendule. Eta hor duen, entzundez, horreri buelta bat emona iotxila, esan dugune, aulguniek txukundu eta bar, da jodin izu, ostras. Igual aukera politxea bueltetako da ikusteko ez, iaz arrobotu da ben, eta zein zan benetako potentxela joku honena.
0: Bai, kritikak entzun eta horri jotzen baldin badabe, ziurrenik txukun geratuko da.
1: Bai, nik uste baiet.
0: Ze Assassin's Creed-ek remake asko ez ditxu egin, ez?
2: Ez nuk
1: ez. Ba, ez, bai txukundu da, ez bai egon dire remasterak esango dugu, zentsu baten, ba, kontsola barrezterako txukun dut eta holan. Baina, bestela astire sartu orain artien. Justo lehen bai, astiotan edo gunotan, bai entzun izin dugu zurrumburu lehengo jokue berregiteko asmotan da bizela. Suposatxeot, honen arrakasten arabera izango dala. Ondo bada hotxide, ba, Resident Evil moduen, Assassin's Creed original danak ikusko barriro guelten.
2: Ja. Lehengo aitekotan ikustet remake bat izan beharko lukela gehiago remasteraz, baina mekanika aldetik gaur egun nerako jolaz bastante zarkituak geratu baitateke.
1: Hori baizela tostoi, eh?
2: Bai, bai, hori da. Orduan.
0: Baza que, ni guztu, garai hortarako zeukan freskotasunakin.
1: Bai,
2: claro, hori da.
0: Nogu atasko disfrutatu nuen, sentu hortan, claro, igual oin beste bat iguala ez, garen momentuan eta daukogun guztiarekin, bai, igual ez da.
2: Hor guztizadoz, Damian, bere kontekstuan jolaz oso berritzaia izan zen, eta jende pila bat impactua ingitziguna. Baina, karo, gero formula berdina pila bat eta errepikatu zuten, beraz, bai, gaur eguneko standarretarako baina motz geratzen da. Black Flagera etorriz, oso ondo. Barkoan amejoratzen apixat uste aprotxatuko utela bazkenengo odisei eta hauetan ere barkoak ibilizei zazketzun, eta neko organikoki notatzen zen, beraz, imajetzet. Alde hortatik tirakotuko zutela, baina bueno.
1: Eta askulan bonzo, bai, zuzerrik esko behin hortik, ez?
2: Bai, espero, bai. Baina, bueno, grafikoki itxura oso ona, eta landera brukoan izan zen una, eta nik ez nakina, zako zalen kutxunetako gaudela, beraz.
1: Bai, bai, bai.
2: Itxura
1: ona. Zagunak, bigarrena eta uste izango zirela. Jete, originalen artin, gero Odisiegaz eta bai torziren beste Odisita zelantzan besti, Origins, ez, Egiptokoa. Horregaz, beste buelta bat emainako zagieri, batzutxako berako, ez da zutxako txarrerako, baina originalan artien, bai, nik zago nekela laugarrena dala maitatunetakoa.
2: Arborroka ikusten nahi naiz eta oso odisei da, eh?
1: Bale, bale.
0: Zue, jolastu bali izan dozu azkenian xaduzera, patomatek?
1: Ez, ez.
0: Hona indik ez, eh? Ia, ba, nire gogoa dukat, baina, bueno, iritsuko da.
1: Bai, horreri beten porez gaini biherkoako, eh? Assassin's Creed beste... Batzuntzako ona beste batzuntzako txarra, niritzako, mentxet, da, depori, ez lako luzeri dekien jokuek, zuma gauza hausen itxeko, eta uf, horrez.
0: Eta denboria, ba, garezti saltzen dan asuntu esan lehik, así que...
1: Hori da, hori da. Eduko txago nonos, bai.
0: Hori da. Bueno, ba, igual, nahiko justo, ba, bizenez denboraz, ez dakite urrongo albistea komentatzen edo zun, labur.
2: Bai, bai.
1: Baina, guztu, bai, etxez, merezi da, bela ganera. Se...
0: Agunta, lander, opa.
1: Azken urtietan, Nintendon IP edo frankizi barrikako txartien arrakastatxuna esango neke Splatoon izan dela, zelantzari parik. Gaztien artien, baina zorren gaztien artien be osora kargarreze izeti elortu daben tiro joku beti zen da. Baina normalien multijokalarire bideatut egon da gehizen bat. Egin zedatanak, lehenengotik beti ukin dabela kampainaren bat jokalari bakarrantzako, beti egon dire alako dukizek, eurrekoan be DLC-etan ikusi izan duguz roguelike ba, mekanikak eta alako gauzatxuek, baina ba, izar nagusi ze beti izan da multijokalari ze. Nintendo kalan dabe, Splatoon Riders barri zen, ba, kaleratxe data zagutxera mondeu, eta horregaz batera, ba, zerrekarko dabeen be ikusi al izan duguz, orain artien bai egon da iragarritze, baina nahiko misterio txibili izan dire orokorrien, eta mekanikak eurek ba, sakona ipatu barik. Jokalari bakarren erri zuzendutako Splatoon Riders hau ustailaren 23an estreinatuko da. Eta, bueno, jokue iazko ekainera orkesterakoan iragarri bien modure, ba, ene handi zen azken kontsolan, baina ez da merkaturatuko. Alegize, ba, Switch biko esklusiboa izango da Riders. Eta, epatu dugune, Splatoonek beti ukideu multi jokalari ze ardatz, bai ukideuz jokalari bakarrantzako kontuek. Baina Riders hau, ba, jokalari zen arteko duelo lehiakorrak alboratzera dator. Horren ordez, Extraction Shooter, ateratxe tiro joku, pilakatuko dala, asaileke, gitzu gara bera. Roglak elementu beko deuz, beste multijokalerik eusatxu batxu bebai, baina Extraction Shooter baten bilakatu dabe Splatoon. Spiralite, irletan zier barrenatuko dan mekanikoaren rola jokatuko dabe jokalarizek, Inkling izaki betez, izango da, komo duen. Eta bestelako, ba, ezaugarri edo mekanika batxu beko deuz, sortuko dugu, bere itxuri emogu dutxagu, betiko moduen, ba, editore simple batez. Eta tiroka eta, bueno, ez, aventura bizitzen ibiltzi ez batera, baliabideek lortu eta objektuek sortzeko eta bestelakoak eraikitzeko aukeri euko dugu. Horrenengo dugune da, irla bakoitzien altxor bila abiatuko gara, gure protagonistiagaz, baina ez gara guztiz bakarrik egongo. Printzipioz, musikalari irukote bat egongo da gure ondoan, misiño bakoitzien taldeko kide bat hautatuko dugu, daurek gure ondotik bilko dire robot indartsu baten gainien sartute, horren hor, bai, tiroketetan lagunduko eskue, bakoitza bere abilezi bereziko dabez baltxorrak lortzerakoan eta loko kontutxuek. Baina ez da horretarak mugatuko. Norgeiagoka multijokalarizek ikusi gabe, geratuko bagarabe, Sareko partida kooperatiboak agindu dabe segilek lau laguneko taldiek osatu alko dugu, Splatoon Ridersen, eta oinarri honek manten dute, altxor bilaketari ekin alko dutxagu lagunekaz. Altxorrakaz, ordainzarizekaz, diru irabaziko dugu, baina bilezizek be eskolatuko dugu. Zan dugu zen mekanikoan, ba bilezizekaz, ba dibidez, jauzi bikoitzak, kolpilgarrizek, alako geusatxuek desblokietan, eta hobetzen joango gara aventurin zer. Ba, buran, altxorran ez, bueno, bilaketa hori sustatzeko, da purrete, jokalarize sasatzeko. Ekipamendu hautatute, ba, dozenak arerio akabatzen ibiliko gara, hor bidizetan ikusten dugune gaitzik, ez dakiz lan esan, oleadan edo ez, amaldan tiroketa joku baten kutsue behartzen dugu, tower defensa purbet behual, ikusilek zena batxetan. Baina, bueno, nahiko itxura politxe, egizte esan duten moduen, esplatun, beti zindala multijokale bidatuta gondan joku bet, orduen, ia zelan funtzirotan dutxon. Riders barri honen ba, testu inguruek edo formatuek, baina berez, nahiko itxura politxeeko, eta nik uste dut, lortu eben arrakaztigaz, jente asko erakartzi lortuko dela.
2: Bai, nahi, nahiko apustu ona irutzen zaiz, esan ez du bezala, Nintendo bastante arrakazta izan zun, azkenengo IP-etatik esplatun izan da. Nik uste Nintendo falta zela alako shooter moduko bat family friendly zen daitekena zena, eta esplatunek hori oso ondo betetzen zula. Baina, azkenengo esplatunek izango nuke ja pixkat fueia galduta zaukala, eta nahi ondo irutzen zait bere oinarrean mantenduz, multijokalari ez, baina tiro jokoa mantenduz, ba, beste enfoke bat ematea ez, eta azken aldian extraction shootera badirudi bastante modan daudela, bere araian Tarkov azita, gero oain Ark Riders dago fama neopuripurian, eta bueno, baita ere zehatu dute beste hainbat jolasek, nahi ondo irutzen zait, enfoke berriat, eta behira, proba bat egiten duzu, ondo funtzionatzen iztula, ba behira. Lortu duzu, punts bat ematea berriz zei. Zagoet, jolazen esplatuni. Ez duzula lortu, ba, bueno, urrengoan, bueltatzen zea multijokalari oikora, eta hor jarritzen duzu.
1: Bai, bai guztiz, gero, pentsen aiot, prinsipioz eskalabiliko beste jokalari batzun kontra, ez? Horraitzen mutu jokalari salboratxena. Ba, igual momentu ematen bai sartuko da bezala, ez? Eulako mekanikak edo ondo, gongo zan. Ba, irla batera sartxe eta beste talde bat egotie, da horren kontra ebiltzi, ez? Baina, bueno.
2: Normalean extraction shooteretan egote da aukera edo zu kooperatiboan juteko, PV-an kontra, oda CPU-aren kontra, edo baitare, ba, talde ezberdina sartzen zearete eta indezakizu NPC-an kontra borroka edo multijokalari bitartez beste norka. Eta hori oso ondo ongo litzateke ze multijokalari puntu hori mantentzen duzu, baina beste formatu bat eman da.
1: Ba, bueno, prinsipioz hau izango da, Splatoon Riders, ba, Nintendon udako apustue, espadagun beste egin ikusten, nik espero dutela baietz, baina esan dugu moduen Switch birako estreneko da ustaiaren 23-en.
2: Uda potente dator, jolaz politiko.
1: Bai, betiko moduen. Eta bueno, ja, oingo saioa berez izango da, eta nik uste dute albiztiri agur esateko momentu beldu dala.
0: Aspalditxik, gabiz, gamer hauntziaren elkarrizketa berreskuduratzeko goguakin, eta gaiari berri zeltzeko, ba, gure bigarren saiora, ekarri ginoan, oindar eurogetasei saio, ekarri ginoan garatzaile berbera gombidatu dugu. Hortutik ona, proiektu eta lan berriak, ba, aurkeztu ditxualako. Gurekin da, Somorro Studio, danok ezagutzen dugu bezala, Ibai Aizpurua, ongi etorri, bai.
3: Keixo, hartzaten hori.
1: Ongi etorri, espaldiko.
3: Ja, denbora pasada, hori nago pentsatzen.
1: Bai.
3: Aspaldi egin nuela, programako puru horiek zenbat urte dira, hiru lau, gehiago igual lau, bai, ez?
1: Usto, ja, bigieta bizen izizala, uste.
0: Ze egiten ditugu, bai. Ez? Urtean zenbat, hogeita ma piku, berro, bai, edo.
2: Bai,
0: gure urtean. Eta ma bizte txugu egingo.
1: Edo, igual bigieta gota bat iren, ez? Klaro, lehenengo el temporal dizen lau saioko izizan, orduen, hor...
3: Urte entxo batzuk pasadira,
1: bai.
0: Bai. Bueno, dano gare hemen, señale ona, así que... Así que hasiko gara, nahi baldin badozu. Bakarkako garatzailea, ez? Solo dep, za? Programatzailea, artista, soinu efektu sortzailea, eta gainera oin irakasle baita. Somorro Studio izenarekin, hainbat bideojoko txiki, zein handi abiatu ditu Ibaik, eta hauetan ba, danerako lanak burutu ditu, ikasitakoak, bideojokoen munduan sartu nahi daben ikasleekin partekatzen ditu gainera, esan dugun bezala, Gasteizko Euneiz Unibertsitatean. Zer irakasten dozu Euneizen, Ibai?
3: Euneizen azkat bi asignatura, izan nuen, bueno, gaztelea zezen, oza, gaztelea zen bat ditut, zen animazion doste, eta bestea da, oan nago, proiektu bat, proiektu unon nago. Animazion dozden irakasten un eretzako agian, ez, bideojoku bat egiteatikan, agian divertigarren izan daitekena dela animazioak egitea, ez, ba, personaiak, oinezko zikloak, mine jasotzen duena zerrekin behar duen, lerketak, bideojoku batean suertatu daitezke animazio guztiak egitea, ez, eta kolpeak, eta bar, eta proiektu noen bertan irakasten du nola egin bideojoku bat osorikan. Osa, pixkate, erakusten diet, nola izan ni bezelakoa, ba, osiko, eta orain egin dute bakoitzak joku txiki bat, nik erabiltzen duen programa erabiliz, konstrukte erabiliz, orain txe daude taldeko lan batean aktu bertzutela kate bat edo, bueno, janari azkarreko kate bat, edo produktu bat, edo edari bat, edo patata batzuk, edo lako marka bat, edo inberute fikziozko joku txiki ideia bat, osea, ez dute hor prototipo bat sortu ber, eta hori, gustatzen zait irakastea, pues, nik pixkategi, nik nola lan egiten dudan ere. Azkenan ere, pues hori, nola ideia batetik abiatu, nola egin programazioak, grafikoak, eta dena. Nik hori aipatu zuten bezala, ni nahi solo de, edo bakarkako garatzailea, eta nik egiten duen ere kasuan dena, musika izan ezik, musika, ja, proiektu batzutan Gonzalo Sardonekin kolaboratzen dut, eta asko posten naiz, esatez, orain, justo Guillotinen portada Joseba Larretxerena dela, kriston ilustratzailea dela, euskal ilustratzaile oso top, ta komikilaria eta kartelgilea. Eta, bueno, talde bezala hori gara. Gero eduki ditut iraganean esperientzia batzuk barrakarekin zera publisher batekin, etzela oso ondo atera, asko laburtuz, eta orain nabil publisher edo argitaletxe egokiago baten bila, bai barraka eta Guillotinentzako.
0: Bai, denbora txoba deroia zuenekin, saia dago asuntua?
3: Bai, bueno, etxe egokia aurkitzea zure lanentzako ez da erresena. Justo azkena diondan ere banabil, ez repeit. Batzuekin hitz egiten da hori, baina berez bere demora eramaten du. Bai etxe esan daiteke etxe egoki bat aurkitzea eta gero beste kontua ja negoziaketa eta bueno da mundu bat oso luz da prozesu bat luzea zatikan bideojokoak sortzen hasten zarenean esatuzu ba da super divertigarria ta nahiko azkar egin daiteke, bueno, segun, ez? Beti luzatzen diagu. Baina hori gauza bat da bideojokoak egitea dela niretzako zati divertigarriena eta beste izango zen ja bideojoku bat txukun kaleratzea. Eta berez, txukun kaleratzeko da de bide desberdinak eta bat izango zen argitaletxe edo publisher baten bidez. Berez badago jende autopublikatzen dena, ez? Baina ere pues, lana handia du eta emaitzak ere, pues, hor gaude denak, ez dago formula bat, beste lehin horretzen joango azoketara eta bar. Yeah. Eta bueno, pues hortxe nabil, ba, beste askoren antzera egia zen.
1: Horren arire bai. Araskotan komentu dugu, ez? Publisher bat, ona, txarra, zeinan bidie. Zer da zure ustez gaini bihar da bena, ez? Argitaletxe batek edo, zen laguntza amon bihar dutxoz?
3: Egia esan orain, nire lagun garatzai askorekin hitz egiten dugu. Egia da azken urtetan ere kontu asko aldatzen dela. Garai batean, bai zauden horrelago argitaletxe potente batzuk, eta zuk beraiekin kontakt, beraien barruan baldin bat zinen, bat zeun ja segurtasun bat, bai zure diru sarrera, bai salmentena, bai zure jokoa tokietan agertzearena, ez? Baina, karo, bideojokoen mundua egunetik egunera gero tondiagoa da. Orduan ere, agian, argitaletxeki batekin joateak ez dizu ziurtatzen, agian porle dizu ziurtatu soldata bat, baina gero jendeari iristea beste kontu bat da. Orduan, daude gauzasko galdu egiten direnak, zertarako zuka aidez jokoa erdiegina baldin badakazu, publisherrak, ez bada ezaguna publisherra, ez baditu nahiko erremienta, ez? Joku hori ezaguna arazteko, ez? Nola baite do, jendeari iristeko. Zuk zera maten duzu hortik, anzatik, berez, normalean zuk publisherrakin sinatzen duzunean, jokuaren zure irabazi erdiak publisherrera doaz, normalean, eh? Normalean. Orduan esatea, garo, zuk zerbait urtetan lan egin baldin baduzu, ja irabazien erdiak eramatea bateri, komplexua da, zatik, gero esatuz, gero kopia gutxi saltzen badira, 2000 kopia saltzen badira edo gutxiago, nik zertako oparitu behar diot, norbeteri erdia, ez? Claro, dira, da, oso, komplexua
1: da. Ganera, publisher baten arretira kartzeko jokue, edo erdi bukatute, edo ja fase oso aurreratu baten.
3: Edo ez, berez, normalean ideia da zuke egitea joku zati bat, baina oso top egitea. Eta ni nabil, justo, gehiotenen kasuan nabil, horreri buelta eta buelta eta buelta.
2: Zazirako impactu horrek
3: pixatzen. Hori da, hori da. Osa, gehiago garatzen ari naiz ere, baina, bueno, nahi duen arentzako, Zomor Studioren itxio horrian, daude prototipo, joku prototipo mordoa, eta dago gehiotinaren azkeneko bertsioa, ibili nahi duen arentzako, feedbacka eskertuko nioke. Eta daude joku guztiak, barraka izan ezik, barraka ere momenture matean atera berko dut, asko luzatzen ari zait, berez, punture matean atera nuen, Durangoko azokaren ondoren atera nuen, gero egin nuen mugikorren bertsioa ere igoko nuen, baina gero baztertu nituen, eta bueno, historio luze xamarra da egian hemen kontatzeko. Baina hori, horre ere daude prototipo mordoa, zuekin batera, Euskal Game Jamean antolatzen dugunen, hor Game Jam hoietan eta beste Game Jam batzutan sortzen ditudan jokutxo guztiak hor daude probatzeko ere. Eta egia esan...
1: Horren inguruen bai, Game Jametako proiektuak adibidez badire portfolio ona, jutiko arretaletxe baten gana.
3: Dudarik gabe, dudarik gabe. Batez ere, nin ere kasuan enabil lanbila, baina baldin bazara persona bat nahi duena bideojoko estudio batean sartu, ez dago kurrikulum oberikan joku prototipo mordoa edukitzea baino. Azkenean, gainera, badude rol batzuk erresagoak direnak erakusteko beste batzuk baino. Artista bezala egin dezakezu portfolio bat, programatzailea bezala, bueno, agian eror kasu hortan jokuak, baina adibidez, game designer bezala, zuk nola erakusten duzu, bai, ni oso nola naiz jokuak diseinatzen. Hori demostratzeko forma bakarra jokuen bidez da, osea, zuk ideia bikainak edukitzakezu, baina horiek azaleratu behar dira, ez nola bait. Eta nik bai gomendatzen dut, prototipoak egiten jarraitza, baita baude estudio asko, bueno, badago jendea, nahiz eta profesionalki edo ere bideojokoen munduan sartuta dagoen, jarraitzen duela Game Jamaetan parte hartzen. Estudio batzutan baita egiten dira Game Jamak barruan, gero hortatikan jokuak garatzeko ere. Orduan, nik uste beti egokia dela gure sormenari pixkat bidea ere.
1: Bai, justo kasu horien gitxe ikusi dugu, Double Fine-ek Kiln.
3: Ah, bai,
1: egin barneko...
3: Zera, ez? Buztinezko...
1: Hori da.
3: Edo ceramika hero shooter bat, edo lako zerbait.
1: Hori da, lako zerbait. Party game moduko bat. Ba, justo hori euren barneko game jam baten jaiotakoa da, adibidez.
3: Hori da, hori da. Eta hori joku, uste dut estudio askotan gertatzen dela. Ez denetan, baina batzutan bai. Edo entzun izan dut ere estudio batzuri, zortea duten estudio batzuri, ba, urtean zer egite dituztela lau bost prototipo, eta gero erabakitzen du dela, bai, ideiak nastuz eta prototipoen mekanikak nastuz, urrengo jokoa zein izango dela.
2: Ibai, lehenu aipatu dugu orain dela X urte, ez dakigu X hori kalkulatzen, baina etorri zinela. Eta garai hartan, gogoratzen naiz itzen genula gillotineri buruz. Gero tartean barrak eta beste batzuk izan dituzu. Denbora gehiago kendu dizutena gillotin, baina esan duzunaren arabera ematen du gillotin berriz heltzen ari zalera eta berau pixkanaga kozinatzen zoazela. Proiektua esemoz doa.
3: Asi nintzen, berriro gillotin ere itzuli nintzen ofizialki horrek urteko akaina, nolako zerbait, ez dakatzuz garbi, gazen, datuak ere justu sartu nintzen inku bategi antzeko batean, game.eu zen sartu nintzen, jende guztiari gomendatu diot eta urten lagun batzuk ere aurkeztu dira, pastan ez. Pues izan zen, justu da nasi nintzen topera, hilabete terdiego nintzen Gasteizen, eduki genitun mentoriak eta bar, baina aldi beran egia da ere, nola horre ere egon nintzen prestatzen azoketarako gauzak eta aurkezpenak eta guzti hori, topera nabil, baina egia da orain bertan ere nabilela egizan aurkezpenak eta gozai prestatzen. Orduan, sortzaile bakar bezala, esan daiteke eta gongo zekerna da ere, nik neuk saldu behar dudala nere produktua. Eta horrek denbora hartzen du ere, eta mailak erantzun behar dira, eta egin behar dira aurkezpen politak eta trailer, eta nago ere, gillotinen trailer berria prestatu nahian, baina beti atzeratu egiten dut. Garatzaile izatearen gauza okerrena da, zuk bideojokoa erakusten duzunean, trailer edo bideo berri batean, agian aste batzutan, zarrak gelditzen dela. Agian, zu bakarrik konturatzen zara ze elementu gelditzen diren zarrak. Baina oso batzutan oso desatxaina. Adibidez, gillotenen kasuan, pues, trailerra, karo, egin un aurreko urteko udan, eta prototipoaren barruan bertan nabaritzen dira gauza asko. aldatu direla. Edo nik behintzat nabaritzen ditut, baina bueno.
1: Bai, nik horatzen dut, berez, bari, 2001 edo izango zen, jogatu nebanien gillotinen lehenengo bertsinoa, edo, ez, ibizinena pasetan zabaltzen itxiotik esango nekeia. Eta gero, igez be, kaleratu zen nun, beste bertsinio bat horra sokatatik bastan ibizinena eta. Eta nabaritzen, ez, alde batetik, ba, bueno, gauza asko ninen mantetzen dizela, baina gero batez be, game design aldetik, ez, maian diseinu horretatik zelan ibizinen sortzen txoko barrezeketan, nik hor nabaritzen eman metzete saltorik handizena. Mm-hmm. Eta suposatxeto oin, azken nago hietan, behon dino beste bueltasko gama zirela, zure buru barruen ondino buelta gehizau, ez?
3: Hori da, eta ere pantalla gehiago diseinatzen ari naiz, eta ma, justu azken aldiontan ere nago mundu mapa edo ere jokagarria egiten, eta hori da. Egia esan ikuste dut, bete esaten da, badago ohitura ergel xamar bat ez sorkuntzan ideia dela garrantzitsuena eta nik uste dut dela gezurra putza dela. Zailena nik uste dut edozein arlotan da ideiei forma ematen. Zuk eduki dezakezu, liburu batentzako edo historia batentzako ideia bikaina edo film batentzako bai, baina gero ideia horri forma emate oso komplexua da. Osea, abstrakzio horreri forma jakin bat ematea komplikatua da. Baita bideo jokoetan ere batzutan, esatez, jo, nik badut ideia hau, eta izango da genero hau, eta nahi dut nolabait sensazio hauek erakustea, baina ideia horrei arauak jarri bertzaizkio, eta jokagarri izan behar da. Eta batzutan hor dago zailtasuna nere ustez, pasat ideia horiek joku batean bihurtzea. Mm-hmm. Bueno, aparte utzita, bideo joku baten zailena bere badela, pues hori programazioa, funtzionatu egin behar duela, meriturik kendu gabe, beste medio, yes, ari betere, baina, bueno. Azkenean, bideo jokuak dute beste zailtasun tekniko bat, ba, pues izakit, agian literaturak edo zinemak ez dakana. Nere ustez behintzat, nere augustia nere iritzia da, eta errespeto omdiez beste medio augustia.
1: Eta azkenien solo den moduen behek, klaro, zutin jozune, joku bat txukun galetu berdozu, akatzik barik edo alik eta akatzik kitxenakaz, baina zuk zeuk hori testietie, goza danak zegoela dana probetie, hori da, mes gaiztu.
3: Komplexua da. Bideo joku bat egiteko jakintza desberdin asko behar dira, eta denetan hone izatea zaila da. Eta nik ere ez dakit lortzen duan, baina denera ondo irista zaila da. Eta orden bat mantentzeare ze prozesu egin ze momentuan ere ez da erresa den ere ez zait erresa egiten. Eta bueno, horregatik ere orokorrean ez gara hainbeste bideojoku garatzaile. Badago, beti pentsatzen duguna baina gehiago gaude Euskal Herrian, ez? Hortarako ere egite ditu topaketak eta hori. Baina konparatuta beste medio batzuekin, bideojoku sortzaileak oraindik ez gara asko egunetik egunera. Gehiago gara, gehiago ere, pues hori gaur egun ikasteko dauden aukerak, ez? Bai, aipatugun ere, lanean dago norain bertan eskola, baina hori ere badago bai Digipen, Arrobi, gaur egun eskola dexente dazkago Euskal Herri barruan ere, duela, oza, gure garaian, gure ikasketak egin genitun garaian etzirenak existitzen. Orduan ja, formazioatik arma biatuta, berez jende gehiago aterako da, formatuta. Beste kontua da, haber erabakiko duten, hemen gelditzea lanean, edo beraien proiektu propioak egitea, edo normala den bezala, kanpoko estudientzako lan egitea, jendezkoko. Erabakitzen duen bezala, hori beste kontua da. Ja, bueno. Berez, jendea, egunetik egunera, gero eta garatzaile gehiago dago.
1: Bai, zu, ibizara, ez, hartun de gozapei baten, ba, guaz, game jama aipatu dugu, bideo joko egien topaketak bai, antolatzen izan dugu batera,
3: itzaldiak, eta...
1: Osa, pila, Nafarroan bebitzi zara, bertako sortzaien topaketetan, parte hartzen, gemin Euskadi bebitzi zara. Benien, txangoneke, zuzarela Euskal Herri maila, segurenik, radiografiz potentiena, edo bentset, osoena, ez, inaldosune.
3: A ber, gustatzen zaik jende ezagutzea eta mugitzea, orduan, azkenean, bueno, azkeneko bi urtetan jende mordoska bat ezagutut egia san, eta nik uste dut ere neurri batean dela bideojokoak garatzetikan atetzen duen gauza hobera, dela jende ezagutzen. Gero, aparte utzita hortikan ze interes egon daiteken, esan nahi dut, benetan jende ezagutzea eta lagunak ateratzea hori da, benetako saria, ez? Negia da hori, Euskal Herrian mugitu naizela, eta ere ibili naiz mugitzen azkeneko bi urtetan ekitaldi edo... Azoka, o ez dakit nola esango nuke ez, nola deitzen zaile, pas.
1: Guk azoka esaten dugu.
3: Bai, bideo joku azoka desberdinetan ibili naiz, batzutan itzuli naiz ere. Orduan, adibidez, Espainia mailan egiten den handiena lehenu izenazun indie dev day. Bueno, ia da indie dev day izena zuela, baina hiru egun dira. Azkeneko urtean izena du Barcelona
1: Gamefest, Game Fest, ¿no? Ahí está.
3: Eta oain izenako du, uste dut, Saga Barcelona Gamefest. Eta, bueno, oso ondo dago, oso ondo antolatuta dago, oso ondia da, eta hor bai topatu dezakezu Espainia mailan eta sortzaile internazional batzuk, eta oso ondia da, jende mordoa ezagutzen da, baita jendea gonbidatzen dut, nahiz sortzaile ez bada ere aukera badu hurbiltzeko, edo daten gatikan edo hurbiltzeko, nik uste dut pena merezi duela. Nik han jende ezagutu izan dut, eta egia esan lehenengo urtakoan nintzena, izugarrizko ilusioa egin zidan bertan zaudela de Behemoth, ez dakit ezagutzen duzuten, Castle Crashersen egileak direnak.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta hori, egoten da...
1: Claro, azken inbatez behi indi estenan, ez? Esposatzen duen ja gehiago jarko duzen, bai.
3: Indi eta ez hain indi.
1: Bai.
3: Denetikan egoten da, eta egia esan hori, jende oso topatu daiteke. Eta gero...
1: Hori. Barcelonakoa garrantzitsua da topa da, baina aldi berien, Europako azokari potentienan begonda, sabes, ez? Hori da,
3: aurreko urtean,
1: Gamescomien.
3: UTU seri esker, aukera izan nuen joateko zerara. Gamescomera. Zela olako txek bat nuena, duela urte askotatik beti esaten, jo, egunen batean gustatuko litzea dake betin biritan gelitu izan nintzen, ez? Eta da izugarria. Zoka ondiren batetan negoen Alemanian, mahi jokuena, duela urte batzuk esen espielera joan nintzen, eta pentsatzen, bueno, azokago baina ondiago hori gantzta dago. Bai, Gamescom da izugarria. Dira, horako almazen edo toki batzuk, baina dira izugarria, ematen duz dela bukatzen. Tadaka eskala bat oso ondia, eta ber, pena merezidu joatea, ez dakit. Baita, ez nik uste dut oso nekatuta joan nintzela, gauza askorekin nijolako, aldi beran betzatzen duena, bakarkako sortzaile bezala, pues, etzoaz bakarrik ondo pasatzera, baizik eta prestatu erdituzu bilerak eta orkezpenak eta mila kontu denak nere gainean dago, ez da hori bait.
1: Bai, erakus maiz ez superstibioro, ez azken fina.
3: Hori, dena, prestatu erdut dena margen askorekin eta joan nintzen niko nekatuta egia zan. Baina egia zan hori, da astakeria bat. Han... Tenakin galditu nintzen, nahi nuela Resident Evil 9 ibili, ez, akian, ba, igual egongo da, eta ba, zegon Resident Evil 9 komisaria zegon eraikitan, oza, kartoiekin, urbildu nintzen, gaina lehenengo goizean, eta zegon itxita, eta omentzegon bakarrikan prentzari erekita, baina gero bai erekizen jende aurrean, orduan ere ba, zegon Kirby Air Rider erekizuten ere, hilabete desinteko margenarekin, eta nahiko azkar mugitzen zen, baina, bueno, azkena nola lanera joan nintzen, eta beste kontu batzuk oso gauza gutxitan ibili nintzen, denda batzutatik pasa nintzen, baina hori azkenean bai egin itun bilera batzuk, eta justu gure estanean egon ginen ere zerbait. Gero Gamesconek hori adibidez, azok askok dazkate bi alde, nola bitzesan detek, bat dela jendeari erekita dagoena, ez? Bazu ondo pasatzera eta jokoak ikustera zoazen puntua, ez? Eta gero beste izango ze pixkat alderdi profesionala. Ezken azuk joku sortzaile bezala, edo publisher bezala, edo beste aukera bezala, bazoa zela kontaktuak egitera, eta bar. Eta hori, bai, bilerak prestatu erdira, edo momentuan egin, baina, bueno, eta txartel mordoak eraman, eta, bueno, hor dago pixkat alde profesionala, divertiegarria izan daitekela ere, baina lanada.
0: Eta... Zain izan da... Zuretzaten mankorrena, Ibai, azoketatik. Zesatzen dut, bat izaleko oso ondia, baina igual bestiak ertuko agoa bezala izan lehike, eta gian mankorregoa izan.
3: Labur bilduz, nire esperientzia humila aurrek urtean ere egon nintzen biken, beti gomendatzen duela, gaina Euskal Herrian bertan egon da, bintzat pasatzea ondo dago. Panik uste dut, pentsatzen nuen ezetz, baina orain bertan esango banu, izango zen Gamescom, egia esan justo bilera batzuk egin nituen etikan tala, uste dut, esango nuke Gamescom, pentsatzen nuen ezetz, baina agian Gamescom, ez dakitik, ikusiko da, etorkizun batean, baina, bueno, kontaktuak eta zerbait egin daitezke, edo jende berri ezagutu, edo pentsatzen nuen Bartzelonan azken urtean bilera edo publisher gehiago egongo zirela, baina espero baina gutxiago, eta bigen ere asko jatxi dira, baina da nik edukidon justa esperientzia azkeneko urte honetan, eh? Publisher bila aktiboki nagoen urte honetan. Bestetan, joan nintzen beste kontu batzutara. Baina hori, eta duela gutxi egonda Madrilen beste bat, erabaki dudana ez joatea. Zatik ja pixkat nekatu egin naiz ere toki guztetatik anibiltzea, eta erabaki dut. Etxean gelditu eta mailako bidatzea.
1: Claro, es que ni el buru da batez be, alo gasokatan, ba publisher gana da bestien gana, ez? Ba, goikoan gana hurbiltzi, eh. Baina publiko aldetik holan erosuna politzena harrera honena jaso duzuna.
3: Pasalla, es que denetan jende oso gato rato patzen dut. Orduan, galdera ona da, ez dakit. Nik uste toki guztietan ondo pasatzen dut, ez dakit. Agian, pues Bilbon agian zerbait hurbilago egiten da. Gamesconen berezen un stand bat eduki, baina bueno, Gamesconen adiez ez polita da, pues, etortzea hori, pues, japoniar bat, eta gillotinen kultura, euskal kulturakin ez, pues, flipatzen ikustea, pues, fargarria da, ez, ondo dago. Nafarroan ere goren izana, ez dakit. Beti topat, toki guztietan topatzen da jende oso interesgarria eta emaitza honak, oza, erantzun honak, eta erantzun txarrak edo jende xelebrea, oza, toki guztietan dago denetik anazkenean. Egia da nik uste utilizten da puntu bat, berdin zaizula zure jokoan non erakutsi, edo etxe ondoan edo munduan bestaldean, ez dakit.
2: Tebe, horre zan dezu, pixat Gamesconen hola harrigarria dela, japoniar bat etortze zaizula, bai, euskal kulturakin harretuko da, baina nik uste baitare zure bi jokoetan daugaten berezitasun bat bi jokoen munduan asko ez dena ikusten dela alde artistikoa, ez? Claymation teknika erabiltzen duzu, ez dela hainbeste ikusten, ze eskatzen du habilitate bat izatea eskuekin, plastikoki, plastilinekin behakin, nondik atera zitzaizu doi hau? Ze, ez da oso ikua eta.
3: Askola burtuz, stop motioneko irakasle izan nintzen demorazkoan, eta bueno, eta banaiz, horrein digan, orduan hori oso logiko irutzen zitzaidan, stop motion mordoa egiten banun, pues iristea puntu bat, stop motioneko bideojokoak egiten astea. Azkenean txikitan ere, pues ikusten genitun Clay Fighters, The Neighborhood, School Monkeys, eta beste joku mordoa, ez, plastilina zeginak. Orduan egia da, diez, barrakarekin aurten ere dazkadala bi erreakzio. Batzuri iruditzen zaie, munduan ikusi duten bi joku originalena, zat, gazteak direlako, eta gure adinakoak esatete, ah, pues mira, nik ere goratzen ditut joku hauek, eta nolabait ilusio asko egiten dia plastilinazko joku bat ikusteak. Eta egia da, orain bertan bi proiektu mugitzen abilela, bai ikusten ditut bi perfil oso desberdin, ez bi publiko oso desberdin. Oda, batzuri barraka asko gustatzen zaie asko, eta gillotin ez hainbeste, pues, itxuraz arruntagoa delako, ez pixel art, arruntago merkatuan, oikoagoa delako, eta besteak esan daiteke, agian pixkat, ez direnak hain artistikoak edo jarkorea, publiko jarkoreagoari, pues nolabait gillotin pila bai gustatzen zaio, eta barraka esatute, ba, oso politxea, baina zeite interesatzen. Orduan, egia da ere, jasotzen ditudala bi alde edo bi emaitza oso desberdin, bai publikoaren aldetik eta bai negozio aldetik, anegia esan, bi alde oso desberdinak ikuste ditudala. Suposatzen dutela ona eta txarra, oza, nik ere sortzaile bezala elitzaideak gustatuko izatea, oza, ez dela itxusia, eh? Nia elitzaideak gustatuko bakarrikan izatea, bira, ibai, plastilinazko jokak egiten ditun tipo hori. Zatik, barrakaz gain bai egin izan ditut, pues, prototipo txikiak plastilinaz, lehenengoa lagunekin egin nuen ojo por ojo izenekoa ginean batean, eta gero ere ustut azkenekoa egin nuen, pues, bueno, farte starter edo puzkarti edo egin nuen euskalkien jam, birako uste dut.
1: Bai, bigarrenean.
3: Nik uste dut, alde batetik polita da jendeak ezagutzea joku edo teknika bategatikan, baina aukera edukita, nik uste dut, politena dela aldatu alizatea, ez? Baina, bueno, igual ez du, egia da normalean, bideo jokuetan, persona, oza, joku indi batek, arrakasta dakanean, zentzuzkoena dela, publiko hori aprobetsatu eta bigarren batekin edo antzeko joku bat egitea, ez? Baina, bueno.
0: Neuka galdera bat, Ibai, da pixkat, nere suertau jaten galdero bat, ez? Hor, zuk askotan egiten dituzu jokuak gen jametan, ez? Hau da, idea bat eta normalia mekanika bat implementatzen dozu, ez? Eta hor, narratibotasuna, ez? Hor, narratiba, historioa, nola garatzen dozu, hau da, gillotin, ero barraka pentsatzen dugu badaukala, ez? Bere historiotsua. Eta gian gillotin ebe bai, baina narratibak ze garrantzi dauka zure jokutan.
3: Uste dut orokorrean, ni nola naizen gidoilaria edo idazlea edo horrela, orokorrean bai hasten dituela jokuak pentsatuz mekanika batekin. Osa, ez dut pentsatzen ze historia kontatu nahi dudan, baizik eta sortzen dut mekanika bat, mekanika horreri gero grafikoak jartzen dizkio, nolabait, eta gero ondoren asmatzen diot historia goki bat, edo horrela. Nik horrela funtzionatzen dut, uste dut. Edo, badazkat, tartean ideia batzuk esan ez, jo, igual gustatuko litzateke historio kontatzea joku forma batekin. Baina horrengoz, behintzat, prototipoetan eta dazkadan bi jokuetan, egin dut lehenago hasi naiz jokagarritasunetikan, historiatikan, baina egia zan.
0: Eta gero eman jazu historiari buelta sakon bat?
3: Hori da.
0: Osa, esan dut, gillotinen historio...
3: Hori da,
0: sakon bai. Bat egongo da?
3: Bueno, behintzat mundutxo bat sortzen ari nez pixkanak edo horrela. Ez dakit, usto tokiren batean edo aipatu izan dut, baina bueno, berez gillotin hasiera batean originalki pentsatzen nuen erdiaron gertatzen zela, baina eske erdiaroan joku gasko girotzen dira, ez erdiaro fantastiko batean. Orduan, erabaki nuen, nenuela euskal folklore asko sartu, baina egia da, erdiaroan jartzeak sentitzen nuen mugatzen zidala, zatik nahi nitun sartu errikirolak eta beste goza batzuk, eta pixkat informatuz konturatu naiz berez, pentsatzen duguna, agian gauza gure kulturan, mendeak dazkatena, pues benetan gauza batzuk ez direla intzarrak ere. Hurbilak egiteko hobeto dela al garaia hurbiltzea. Orduan pixkanak uste du gillotin joan naizela hurbiltzen, eta azkenan gillotin gertatzen da 20. Mende hasieran, Euskal Herria independentea dela, mundu alternatibo bat, bai, eta erabakitzen dugu euskaldunok zabaltzea, ez? Ja, osea, Euskal Herriaz gain zer gehiago hartu dezakegu, ta gure egoak zer merezi du. Orduan erabakitzen dugu ilargia. Euskaldunak ilargira bidaltzea eta ilargia euskalduna, bueno, euskalduna, Euskal Herriaren parte bihurtzea. Orduan horretarako kontratatzen dugu edo hartzen ditugu Patxi Armentariaren zerbitzuak egiteko tramanguloan nolabait ilargira iristeko. Juan, Patxi Armentariak diseinatzen du kainoi erraldoi bat, Eibarren kokatzen dena. Horrengo izena duna Sabino kainoia, lagunen bateko minutik izena aldatzeko, baina nari divertigarri egiten zait. Eta Sabino kainoia erabiltzen da lehenengo aberri egunean. Uste dut dela 1926 edo 1928, ez dakit olako zerbait, hori goengo nahi goratzen. Takotua da gaizki atetzen dela, eta kainoia potentegia dela, orduan euskalduna ilargira bidali berrean, pues ilargi zati handi bat txikitzen dugu nahi gabe, eta azten dela, pues bueno, ilargi zatiak zerutik erortzen dira, eta justu momentu horretan ari ziren, borrero bateri burua mozten ari ziren gillotinakin, gainera erruduna zena, baina bueno, eta justu ilargi zati baten influentziaz, ba, bizirik ateratzen da. Eta hori izan da pixka justifikazioa, zergatikan dagoen borrero bat bururikan gabe bizirik, eta zergatikan pixkat mundu guztiari buruare joan zaion, zatikan ilargi zati hauen influentziak pues, jendeari buruan hasten dio, eta hasten dira herri guztietan festak egiten, eta arropa tradizionalak ateratzen, eta bar. Eta jokoaren helburua izango da, gure burua topatzez gain, pues, ilargi zatiak osatu eta ilargia konpontzen saiatzea.
0: Bez? Ez kerra galdetu dut zuten, nahi. Oso ondo. Vale.
3: Eta bueno, deitzakia pixka bat, pues hori, bai herri festetako folklorea ezagutzeko, personaia mitologiako eta folkloriko personaiak topatzeko, Mateo Txistu agertuko da era bai, zera agertuko da, Gargantua agertuko da, oraindik duda dazkat Gargantua Bilboko etxaila izango den edo Sagardotegi munduko etxaila izango den, baina hortxe, eta buru handi buru egongo da, harri jasotzaile buru egongo da, eta bueno.
1: Azken, humore puntu nahiko sartu txasu behar jokurista. Biditzak ikusitxe oso iune, nahiko violentoa, gogorra, baina gara ikusten dugu hor, atxien beste oso sartu dagoela. Bai.
3: Bai, a ber, berez, beti pentsatzen dut, gaur egun moda handia dagoela, ez? Ola, jokuak oso iune egitea du grimdark, ez? Deitzen zaiona ingelesez. Eta beti, baita nik uste dut jaspergarria dela, edo zen joku aurkezpenetan beti daude Dark Soulsen kopia batzuk, ez? Ez dakit, ez iruditen hori dakat. A ber, asko gustatzen zizkiala joku ilunak, baina nik pentsatzen dut, pues, jo, humoria eta beldurra ez da asko sart, ez da gehiagin nazten gaur egun, eta neri tonu hori gustatzen zen pixka bat. Piskat, eta ere, piskat, gure buruaz farra egitea, ez dakit euskaldunen kaso mentzat, ez? Nik uste dut batzutan ondo etortzen dela ere, ez? Orduan erabakin nun, humorea eta beldurra naztea, eta egitean nere folklorearen nere ikuspegi bat, eta nere Euskal Herri xelebre eta arraro bat. Ez dela zertan liburutako folklore izan behar edo mitologia izan behar.
1: Ba, gitzi bai, orduen, gitzi gora bera, ibilbidi izango zen gillotin bukatzea, barrakari azken bolti.
3: Hori da, ez dakit ze ordenen aterako diren, baina nere helburua da, barraka bukatu eta argitaratu, nere kabuz, edo laguntzarekin, ez dakit, eta gillotinekin antzera. Gillotinekin bai gustatuko litzaidake norbaiten laguntzarekin argitaratzea, baina, bueno, bakarka argitaratzea ere agian aukera bat izan daitekeela, eh?
0: Alatabe, bai, gillotin erako onokan faltada, ez, eduki aldetik.
3: Bai. Gillotinari demora falta zaio, bai. Gustatuko litzaidakena, baina motelago garatzen nabil gauza batzuk azken aldian, beste, bueno, bizitzako erazungatik, Baina, bueno, egizan oso gustora garatzen abil, eta maitzakin gustora gelditzen ari, naiz? Eta no, eta itzornak entzuten ditut, eta gozornak jasotzen ditut egizan.
0: Osondo, ba, benetan placer bat, ia ez dugun tardatzen egun da irurogeta saio gehiago, eta laizter, barraka ero...
3: Aber, lehenago berri honekin atorren, hori da.
0: Hori da. Bueno, ba, eta eskerrik asko, entzun dozuen hoi, bebai? Espero, bueno, gustatu izana, eta datorren astian be berriz egongo ba.
4: Maiatzaren 7-10 bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7-10 bertako haragien azoka Tolosan. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo entzule guztioi, ni lastana naiz eta placer bat da niretzat gaurkoan zuekin musika partekatzea berriro. Pasaden egunean bezala entzungo ditugun abestiak zein artistak aurkeztuko ditut eta nire musika nolako erlazioa duten azalduko dut, horrela pixka bat gehiago ezagutzeko. Entzungo dugun lehenengo abestia Rihannaren Love on the Brain izango da, badira bihotzean zuzenean sartzen diren abestiak eta hau horietako bat da. Rihanna Barbadosen jaioa popizarre mitiko batean bihurtu da gaur egun. Love on the Brain abestian soul klasikoaren soinua hartu du, bere ahotsaren indarra eta emozioa erdian jarriz. Abesti honek maitasun saia eta min ematen duen harreman baten inguruko historia kontatzen du, samortasunez eta amorruz abestuta. Rihannak hemen ez du perfekzioa bilatzen, baizik eta egia. Eta horregatik abesti honek entzule asko ukitu ditu, askok beren burua identifikatuta ikusten dutelako bertan, nik bezala. Hau da Rihanna, ahotsa, emozioa eta egia. Love on the Brain.

urriana izan da. Betidanik mirastu izan dut Rihanna, uste dut oso ahots berezia duela, eta oso abesti onak ditu ere bai, eta jada denbora zeozer berria igotzen ez duela. Beraz, hemendik Rihanna, eskatzen dizugu musika berria ateratzeko. Orain bagoaz Gasteizen jaio zen artista batekin, baina Los Angelesen bizi da gaur egun. Leroy Sánchez, gure urrengo abestiaren sortzailea, YouTubeen hasi zen coverrak igotzen. Pasaden saioan komentatu genuen nik ere YouTubeen coverrak igotzen dituela eta horregatik bere buruarekin identifikatzen naiz. Bera gaur egun Estatu Batuetan bizi da, musika sortzen eta Sorry for the Chaos abestian berak atxakon hartzen ditu, eta kaosaren erdian barkamena eskatzen du. Batzuetan ez da erraza esatea barkatu, baina Leroyk ausardiaz egiten du abesti honetan. Melodia oso itsaskorra eta letra sakona. Zintxotasunez eta bihotzez kantatzen du entzuleari oroitzapenak piztuz. Norbaitek inoiz min eman badizu, edo zuk min eman baduzu, abesti honek ulkituko zaitu. Hau da Leroy Sánchez eta bere Sorry for the Chaos.

Gustatu bazaizu abesti hau, izen berdina duen albumean, Leroy Sanchezen Sorry for the Chaos albumean, hain zuzen ere, gustatuko zaizkizun beste abesti batzuk aurkituko dituzu. Orain bagoaz euskal klasiko batekin. Euskal rocka ulertzeko, Latzen entzun behar da, eta Lastana bere altxor handienetakoa da. Latzen 80ko hamarkadan sortu zen eta berehala bihurtu zen euskal musikaren ikur. Lastana abestia samurtasunetik abiatzen da. Maitasuna, intimitatea, lastan baten indarra. Abestia sentimendu hutsa da eta euskararen musikaltasuna erabat nabarmentzen da abesti honetan. Ez da abesti arrunta, bizitzako une goxo eta sakonen soinu banda izan daiteke eta horregatik jarraitzen du gaur egun gure playlistetan presente, nire kasuan behintzat. Hemen duzu Latzen eta Lastana.

Eta lastana sari garela, badator lastana lastanaren, hau da nire abesti bat, Ura. Ura Eate diskaren parte da, abesti hau gitarrarekin konposatu nuen, baina ekoizpena egiterakoan banekien biolinak izan behar zituela, eta kasu honetan nire bidelaguna Karlak jotzen ditu, muso handi bat hemendik berarentzat. Letra barne prozesuei buruz doa, minak sendatzeari buruz, hain zuzen ere, musika gozoa da, baina hitzek sakontasun handia dute. Uste dut. Arnasa hartu, alba duzu, begiak itxi, eta utzi Ura abestiak bere bidea egiten.

Hau izan da ura, nire lehenengo proiektuaren parte den abesti agian pertsonalena, baina orain zeozer pixka bat makarrago batekin goaz, Lady Gaga beti da ausarta, baina abesti honetan barruko mina erakusten du. This Is abestian Gagak barneko borrokari buruz kantatzen du. Estiloa iluna da eta hitzak zauri batetik idatzita daudela dirudi. Buruko osasuna, mendikotasuna eta autosuntxipena irudikatzen ditu. Lady Gaga ez da bakarrik artista handia, bere azken kontzertuetan argi utzi duen bezala, baizik eta bere bihotza eta mina oholtzara eramateko ausardia duen sortzailea da ere. Hau da Gagaren This Is.

Gustatu zaizue? Niri betean ikletiga gustatu zait, baina bestia hau daukat orain buklean, eh? Duela hilabete batzuk bere diska berri atera zuen, This Is honen parte da, eta askok diote bere lehenengo abestien feeling hori duela diskoak, ba, pixka bat iluna edo. Entzunez baduzu, zure kabuz ezagutzera gonbidatzen zaitut, ze niri asko gustatzen zait, eta uste dut nahiko ona dela. Euskal talde batekin jarraituko dugu. STR Euskal Musika Modernoaren adibide ederra da. Estilo berriak, baina sustraiak galdu gabe. Galdu ez baduzu abestian itxaropenaren eta erresilentziaren mezua zabaltzen dute. Melodia oso freskoa da, baina hitzak hausnarketarako gonbita dira. Zailtasunak egon arren, galdu ez baduzu. Orain badago zer eraiki, zer maitatu, zer bizi. Bizitzan aurrera egiteko abesti bat, hemen STR, galdu ez baduzu.

Ba, STR taldearen parte da Iker Villa, Barakaldokoa eta Laguna, muso bat hemendik berarentzat, eta bitxikeri bezala berarekin urrengo abestia kantatzeko aukera izan nuen, Bagoaz telebista programan. Abestia Jareren betiko doinua da. Jare musika taldeak euskera eta emozioa uztartzen ditu bere abestietan. Betiko doinua oroimenez, maitasunez eta musikaren indarraz hitz egiten du. Abesti honek iragana eta orain alotzen ditu melodia goxo baten bidez. Entzutean, oroitzepenak etortzen dira gogora, eta hori xe da musikaren magia ez da, denboran zehar bidaiatzea. Betiko doinu bat entzun nahi baduzu, hemen duzu, Jare.

Ta bueno, ya da garaia nire burua zuzenean abesten entzuteko, ez da? Gatiburen paiazo abestia betidanik kantatu dudan abestia da, eta horregatik momentu oso desberdinetan akompainatu dit, etxean kantatzen, kastinetan, kontzertuetan, barreak eta malkoak batera doazenean, paiazo, entzun behar da, eta horregatik hemen duzue nire paiazoren bertsioa.

Espero dut gustatu izana nire abesti gogoenetariko bat data. Saioaren azken txampan gaude eta gaurkoan folk tinteak izango ditu. Bagoaz The Lumineersen Stubborn Love abestiarekin. Maitasuna burugogorra izan daiteke, Stubborn, ingelesez, eta zenbatetan ez dugu ulertzen zergatik. The Lumineers folk talde estatu batu barra da, eta Stubborn Love haien kantu ezagunenetako bat da, melodia bizi eta aldi berean goxoa da, baina hitzak benetakoak dira. Maitasunak mine ematen du, eta hala ere atxikitzen gara. Horri buruz hitz egiten du abestiak. Ustea saia den horri buruz. Eta erritmoa gora beratsua den bezala, sentimendua ere bada. Zailtasunaren eta edertasunaren arteko borroka honetan, Stubborn Love.

hau izan da Stubborn Love. Nik The Lumineers duela oso gutxi zuzenean entzuteko aukera izan nuen Bilbon eta oso kontzertu polita izan zen. Aukera baduzue The Lumineersen kontzertu batera joatera gonbidatzen zaituztet, ze naiz eta bestiak agian ez ezagutu, oso kontzertu atsegina izan zen, ba, lagunekin edo bikotearekin joateko eta oso polita izan zen, oso berezia, bai. Eta orain beste gauza bati buruz hitz egiten, batzuetan musika ez da erosoa izateko sortzen, egia garratza kontatzeko baizik. Mondraren puñeta bestia provokazioz beterik dago, kasu honetan, galegoz. Mondra artista hutsa iruditzen zait eta Galiziako musika zenan leku oso merezia egin du. Beraz, bagoaz bere puñeta entzutera. Hey,

hau Mondra izan da, Filasti Kasandrarekin kolaborazioa egiten, eta amaitzeko Lurra entzungo dugu. Folk musika inbeste gustuko izan da, nire musikan ere lekua izan behar zuen, naiz eta ni musika elektronikoa ardatzi izan. Zoruaz hitz egitea, askotan gure erroez hitz egitea da. Lurra bestian gure sustraiez hitz egiten dut, gure lurraldeaz, gure identitateaz, doinu sakon batez, abesti honek lotura sortzen du lurrarekin eta aldi berean barne munduarekin. Hala ere, bideoklipa lagun batekin egin nuen, Galizian, izan ere, grabatu genuen Diego Beabesadaren zuzendaritzapean. Abestian lur horren eta lur honen arteko desberdintasunei buruz ez egiten dut, ez dizuet esango zer da lur hori eta lur hau, ze kasu honetan zuen interpretazioa entzutea gustatuko litzaidake. Aurrez aldetik agurtzen zaituztet, gaurkoan ere placer bat izan da. Datorren astean gogoratu beste zita bat dugula eta orain eusten gaituen lurra eta eusten gaituen musika. Hau da, lurra.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz Irratia. Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.

0: Kaixo guztioi, hemen berriz ere Anfora taldea, @anforataldea Instagramen, jarraitu nahi bagaitu zue, hortxe ongo gara. Bueno, aurkeztuko gara lehenengo, gaurkoan hemen nire ondoan gaur bai badago Joseba. Bueno, ba, a ver, aurkeztu zuek, ez? Nik ez gaitu uste aurkeztu behar.
1: Bueno, ni hasiko naiz, ni aurreko irratsaioan ez

0: ezagutzen didazue, aurreko astetik, antzerako bateria jolea.
1: Kaixo, ni Asier, basu jolea eta berriz ere hemen, plazer bat.
2: Beniker, beste gitarra jolea eta zuen zerutxurako.
3: Eta ni Ane Martija, abeslaria. Eta, bueno, ba, aurreko amezala zenbait abesti aurkeztuko izkizu egun. Lehenengo hau zuen nire txanda dela, ez? Bale. Bueno, ba, gaurkoan ekarri izuet Mugan taldearen kanta bat. Mugan bada Donostiko talde bat, eta, bueno, dakidanez, 2020an atera zuten bere lehenengo kanta, eta nik ezagutu nuen

0: Ba, hau izan da, mugan taldea. Gustatu zaizue?
1: Ba, egia esan, bai, azkeneko gitarre hori, magola bastante bai.
0: Bai, eta zuzeneko hona dute gainera, bai.
2: Zenba dira, taldean?
0: Ba, uste dut bost direla orain. Hasi zirenean ziren gehiago, baina, bai, uste dut bost direla orain bat.
3: Gu bezala bost. Haupa bost pertsonako taldeak, da guain gero. Urrekoan, ordua, orduan? Doren txanda?
1: Joseba, ez.
0: Joseba, baina.
4: Bale, nire aukeratu tora ingoa J. Martinaren abesti bat. Diska berria tera dute, eta honetan Areta Zenosiainekin batera ari dira, eta Negu Gorri du izena.

Lo aurretik, logela txukundu eta hurrengo eguna prestatu bitartean gustatzen zaizkit alako abestiak entzutea. Goxo-goxo sentiarazten haute eta eguna izten laguntzen didate. Stevie Bill eta Noah Kahan entzungo ditugu jarraian. Platinum Blonde eta Glue Myself Shut dira hurrengo bi abestien izenburuak.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Aitor guazen bestearekin, hurrengo batekin.
2: Bueno, zitizen, jauz diskoa, mesedez. Ez duna gaitu haitu. Emo, post-emo, abeslariat dauken sentimendua jarri, ez dintzen.
1: Brutala, The Summer.

0: Nola gauden gaurre hilabetea bukatzeko.
1: Ufa,
0: hilabetea bukatzeko.
1: Intenso dator, intenso.
0: Bai, bai, udazken giroan, eh?
1: Entzule maitea.
2: Bai,
0: emotibo. Emotibo. Aitor.
1: Ah, mekiten zafer. Una xaukera utakoa, ostaren batzuk.
0: Gogorera goaz.
1: Oso tekniko dia, eta gitarra ditu. Oso gauza berezik ditu.
0: 27.

0: Bueno, hortxe, beste temazo bat. Torain beriz, guaz, gure Aitor Amonarriz jaunaren, betiko gitarre hotxo horietarea,
1: ambiental shit.
0: Marty Friedman izena du tiponek, bai? Undertow izena du abestiak, ez du informazio, nire horik, bera jartzen
1: dugu,
0: bai. Pertsonalki, Tornado of Souls abestiko soloaz gain bere bakarkako proiektua asko gustaten zaiola.
2: Mega deziko bajista usela, tipo.
0: Izan daiteke, izan daiteke.
2: Bajista o gitarra, ez dakit.
1: Babazen gustatzea.
0: Eta, bueno, kantau, bere Inferno diskan albumean aurki daiteke.

0: Bueno, ba, ez esango dugu, ez? Lasaitasuna transmititzen duena bestia hau. Segurako soloak ditu, karagarriak.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Jarraian entzungo dugun taldea nahiko lotuta naukan talde bat da. Labudu. Azken asteetan asko entzundet. Eta bueno, talde hau flamenkoa, jazz, hip-hop eta neo-soulan hasten dituzte oso modu originalean. Eta hori bikain antzeman daiteke jarriko dudan abestian, cuerpo a cuerpo.

Bueno, ba, bukaera eraristen egia, eta flamenko soinu horretan murgildurik Rosario Latramendita entzungo dugu orain. Flamenkoko abeslari ospetsua da, Sevillako Triana auzoan jaioa. Un mundo nuevo, adituriko abesti honetan, ahots flamenkoa soinu elektronikoekin hasten du oso ondo.

Gaurko saioko azken abestia nire disko berriaren azkena da ere. Silence du izena eta entzun dugun Rosario Latremenditaren abesti horretatik soinu ideia asko hartu nituen. Eskerrik asko egoteagatik eta plazer bat izan da irratsaio honetan parte hartzea. Agur.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera goizeko seietan hegazkin alemaniar bat Henkel markakoa Kontxako badiako uretan erori da bainuetxearen parenean itsasertzetik hurbilen dagoen aldetik istripo izan duen hegazkinak bi kanpai buelta eman eta itsasertzean ondoratu da.
1: Bueno, lasai entzule, ez da azken orduko albiste bat. 1945ko gaurko egunez gertatutakoa baizik. Egun hartan, Leon de Grel, Belgiar nazionalitateko nazi nabarmena Kontxako hondartzaraino iritsi zen Norvegia atik zetorrela.
2: Naziek beren botere guztia galdu zuten eta Europatik ies egiten hasi ziren. Hitlerrek bere buruaz beste egin berri zuen eta sovietarrak Berlinera iritsiak ziren. De Grelli ordea ez zitzaion ondo atera jokaldia.

0: Dirudienez, Luftwaffeko Heinkel bat hegazkineko pilotuak ezin izan zuen ekidin hondartzaren mendebaldeko aldean agiri diren arroketako baten aurka talka egitea. Hori diote behintzat garai hartako kronikek. Aeroplanoa 300 kilometro orduko abiaduran omen zetorren.
1: Gertaera ikusi zuten donostiarrak harrituta itsasertzera hurbildu ziren bidaiariari laguntzera. Aurrak zirrara bizian jarri ziren eta degrelen hegazkinetik puskak eraustera oldartu ziren. Etzekiten baina historiaren zati batekin geratu zirela.
2: Degrel, 15 hilabetez egon zen Mola ospitale militarrean, gaur egungo Atotxako epaitegietan. Gerora, memoriak idatzi zituen, eta de Stalingrado a San Sebastián atalean, bere ihesaldian bizi izan zituen gorabera batzuk kontatu zituen. Esan zuen, nola, espainiar biluzi batzuk, taitiarrak ziruditenak, ondoratutako hegazkineraino iritsi ziren.
0: Ara, oiana, orain donostiarrak taitiatarrak zarete.
3: Bai, bai.
1: Ba, guazen, taitira.

0: Belgikako nazia lasai asko bizi izan zen ondoren Andaluzian, etzen izkutatu, aitzitik bere boterea eta eragina erabili zituen 1976an Cedade Europako adiskiden Espainiako zirkulua sortzeko, bigarren mundu gerraren ondorengo lehen erakunde neonazia. 88 urte zituela hiltzen Malagan.
1: Eta De Grel Donostiara iritsi zen egun berean, 1945ko maiatzaren 8an, naziek ezkutuan zuten artelan bildurmarik handiena topatu zuten Austrian. Gatz meategi batean.
2: Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketetatik babesteko altauseko meatzea egokitu zuten 1943 eta 1944 arteko neguan. Eta hasieran Bienako museoak beren altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabilera pertsonalerako konfiskatu zuen gero.
0: Antza denez, artelan horiek lintzen eraiki nahi zuten Führeraren museoan erakutsi nahi zituzten.

0: Führer Museuma Hitlerren museo proiektua izan zen inoiz egin etzena. Bertan naziek bigarren mundu gerran konfiskatutako artelanen bilduma handi bat bildu nahi zen. Museoaren eraikina Albert Speerrek eta beste arkitekto batzuek diseinatutako ambizio handiko multzo baten zatia zen. Antzoki handi bat, operareto bat eta Adolf Hitler hotela barne hartzen zituena.
1: Paul Ludwig Trost arkitektoak Muniken eraikitako Haus der Deutsche Kunsten antzeko diseinuko 150 metroko fatxada kolundatu handi batekin proiektatu zen museoa. Führerren museoaren kokalekua bat zetorren Lintzeko tren geltokiarekin.
2: 2008an, Berlingo Alemaniako Museo Historikoak 3. Reichak Führerren museora eta Alemaniako beste museo batzuetara bideratu zituen pinturen zerrenda osoa argitaratu zuen. Bilduma horiek berreraikitzeko iturririk garrantzitsuena Hitlerren argazki albumak dira.
0: Eguberrietan eta Hitlerren urtebetetze egun bakoitzean aurkezten zitzaizkion Hitlerri album hauek 2011 izatera iritsi zirenak, naiz eta gaur egun 19 baino ez diren kontserbatzen.

0: lan horietako batzuk, Mondiglian iren lehauma ziz lakan kasu beren legezko jabei itzuli zaizkie, beste batzuk desagartuta jarraitzen dute. Eta badakizue non egon diren artelan horietako asko? Euskal Herrian.
1: Gizon bat izan zen bereziki horren erruduna, Alois Midel. Espekulatzaile eta bankariak diru asko egin zuen, ies egin zuten edo konzentrazio esparroetara bidali zituzten juduei lapurtutako ondasunen salmentari esker. Eta 1944 abuztuan Donostiara joan zen bizitzera Ursula hotelera.
2: Hendaiatik gertu egotea interesatzen zitzaion. Horrela, kontrabandoaren gune neuralgikoan zegoen. Izan ere, aduana zein frankisten laguntza izaten zuten mugan. Aipatutako Alois Midel horrela iritsi zen Herbehereetatik Hendaiara bi autorekin eta lapurtutako 70 artelanekin.

0: Eta artelan eta zari garenez, aipa ditzagun artista gehiago, izan ere, martxan da Veneziako Bienalea, eta Euskal Ordezkaritza izango du aurten. Ibazki ala Bienale, 900, ez dut esango, ez dakit nola esaten den, 1976, 2026 proiektuarekin. Proiektuak memoria eta sorkuntza garaikidea uztartzen ditu, eta arteak adierazpen askatasun eta baieztapen kolektiborako tresna gisa betetzen duen zereginari buruzko hausnarketa proposatuko dute.
1: Duela 50 urte, 76an Euskal Artista talde bat Veneziara joan zen, eta Bienalak lekua egin zion Euskal Artistek bultzatutako programa ari. Zinemaren, musikaren eta ikusizko arteen bitartez, Nestor Basterretxea, Fernando Larrukert, Jose Antonio Sistiaga, edo Mikel Laboa gixako artistek nazioarteko eztabaidaren erdigunean kokatu zuten Euskal Herriko errealitate kultural eta politikoa.
2: 50 urte geroago, Veneziara itzuliko gara. Bi ardatz izango ditu parte hartzeak. Ardatz akademikoa, Veneziako Ka' Foscari Unibertsitatean garatuko da. Euskadi, Veneziako Bienalean 1976, memoria etorkizunerako jardunaldiaren bidez.
0: Bestalde, ardatz artistikoa Palazzo Contarini dela Porta di Ferro jauregian garatuko da. Material historikoak, ikusentzunezkoak, soinudunak eta dokumentalak bilduko dituen eta obra garaikideekin elkarrizketan jarriko dituen azterketa garatuko da.

0: zaiegun ongi etorria gorko gure gonbidatu, eh? Josune Belez de Mendizabalekin ariko gara be soinuaken atal berri bat dakar Gasteiztarrak.
1: Eta Maite Aizpuru aktore sortzaile Zumaiarrarekin ere hitz egingo dugu bere ibilbideaz.
2: Agenda ere prestatu dugu Oian Amaritorenak txintxo txintxo.
1: Bai, eta zozketa bat ere prest dugu. Mugan taldearen kontzerturako sarrerak nahi dituzue?
2: Eta kanterri ekimena zarituko gara Gotzon Barandieran eta Maixa Lizarribarrekin.
0: Eta Jurgi Ekizarekin ere ariko gara gaur duen kontzertu bereziaren inguruan labur-labur bada ere zentzuleok den-dena bi ordudan kabitzea zaila izango da. Maiatzak 8 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete.

0: zuekin, jaun andreok, Joiana Maritorenak enbe egunon.
1: Egunon!
0: Eta zuekin goiuri Ezeiza Arandi egunon.
1: Egunon!
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1168 garrena du. Maiatzak 8, goizak 10 eta 20 izango ditu 18 segundu barru eta guz 8 izateko 5 falta ditugu. Beraz zer esango dizue hurrengo bi orduetan bat egiten saiatuko garela zuekin kafe hartuz, goxo goxo, astea agurtzeko. Ongi etorri bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

0: Bagauza desango dizuet, nire gaurko maite dut aurreratua, hause, ato kontrabajoko klase izan nuen, Ritxi Salaberria irakaslearekin, eta ba, beste rollo batera joango gara, eta beste zera bat, eta bestio pasazidan, eta orduztik nago baju lineau tutun, baina uneoro kantatzen, eta hola mantra bat bezala sartzez izunea zera, eta ja, totta ematen dut, eta zera ba... Ba, abesti ez dagotzen nuen, baina inzen nintzen konturatu orain entzunda eta gaur goizean Imanol izan didanan da, bai, kantu hau entzunda nuen, bai, noski, baina horrako, ba, baju linea
1: zeukanik ez?
0: Edarra zuenik eta jostagarria zuenik eta tira nahiko atope nauka.

0: eta beste maite du labur badaukat. Atzo gauez lagun bat aritu zitzaidan Jose Antonio Sistiagari buruz hizketan. Nik enuen bereziki fitxatuta, bai Sistiaga hor kokatzen nuen ez garai hartako eskultore eta bestelako artista margolari eta baina pixkat horrela bai belarrira jo eta gaur bapatean konturatu naiz Goiurik osatu du gidoia eta tira, ba, duela 50 urte, 76an euskal artista talde bat izan zela Venezian eta Basterretxea, La Rukert edo eta Mikel Lauarekin batera, Sistiaga bera zegoela. Ze gauza, energiek eta konexioek.
1: Gaur taldeari eskaini behar diogula tartetxe bat, bigarren...

0: kafean, ez? Artisten kolektibo, gaur artisten kolektiboari eskaini behar diogula, ez? Bere garaian sekulako egin zuten eta
1: dudari gabe, zalantza izpiri gabe. Esango luke Julen Goikoetxe aurbego. Venga, ya la danza, Bisquet.

0: Tira, ba, nik pare bat maite dut eta aurreratu ditut. Maite dut, aurreratu ditut, baina maite duten tarteari nolabait atea zabaldu behar diogu ofizialki. Gure horko gonbidatuak hementxe zalantzan, nik uste xeri daitezkela dagoneko, gurekin mailean, eta bide batez pentsa dezatela zer maite duten, ze galdetu ere galdetuko diogu zer maite duten. Guk eurak asko maite ditugu, baina hortik aratagoko maite duta beharko dugu. Jana Maritorenak enbe, zure maite duta zein da?
1: Badakit.
0: Baduzu ondo prest.
1: Bai, bueno, prest. Bueno, baina abesti honekin, jungo naiz etxea eta nik ere etxean jarriko et,
0: Bai.
1: Eta gomaten ere magoz ditut jotzera.
0: Vale.
1: Etxera, menjo eta parranda. Ez, ziur zaude? Ja, igual ez.
0: Ni jo dezaket? Osatu ezakegu joko duen talde bat, orain, ez dakit nork egingo duen Ed Sheeran eta Camila Cabelloren ahotsa osatzeko.
1: Ez dakit.
0: Ba, norbait engainatuko dugu.
1: Hori, norbait. Bira, hemen norbait engainatu ezakez uste.
0: Epa. Epa,
1: Ba, nik maite dut ez batekin entorren.
0: Oiana, ostirala da...
1: Aizu bai, baina aurrekoan kotxean indoan eta maite duta eza sortu zitzaidan. Eta da... Udaltzainek ez dituzte keinukariak intermitenteak erabili behar? Etorri nintzen, Donostian bizi naiz badakizu, Grosetik Amarara, ez dakiz ze distantzia begiratu barruan eta aztutzai begiratzea zer egongo den. Bueno, ba, udaltzain kotxe baten atzetik, bai, ba, justo garajetik atean nintzenien, parkinetik, ezkerreko erraietik, eskubira pasa ziren aurreratzeko, hori ere berezizna, keinukariak erabili gabe. Jarraitu zuten ustez sei aldiz pasa zirela batetik bestera eta zuten bakar batean ere erabili. Aizu zergatik? Ta ni nola dakin nora doan edo zer egingo duen, ez? Hori beraiei zerradu salbuetsita daude.
0: Igual Aramis Fuster itzura hartu zuzen.
1: Ba, ez dakit, baino, aserre batean jo nintzen. Baina iruitzen zait, gero isuna jartzen dituzten bezala, pixkat eredu ere izan beharko luketela, ez? Edo beintzat, ze beraiei nork jarriko die isuna?
0: Kontatuko dizuet pasartetxo bat. Bide batez, gaur informazioaren ariako lankide den Iraia Kanbrari izan behar diogu, Ameriketako boletina ja berandu iristen ikusten ari naizela. Orain Gasteiza jo behar dugu, bueno, gauza asko dauzko kontatzeko, baina hau gertatu zen behin, gogoratuko duzu tabakoaren aurkako legea, eta bar. Bueno, ni oso tabakoaren aurkako izan naiz beti, baina batez ere, pixkate, izorratzen ninduen, otaren sorreraren garaiarekin bateratxu gertatu zen hau, eta udaltzain batzuk, orduan udaltzainak, eta multa jartzeko nahiko bizi zebiltzan herri honetan Tolosan, eta behin, ostiral arratsalde batean ikusi nuen, egun batzuk lehenago, multa jarrizian horietako bat taberna baten barruan erretzen. Zan, ostia, akaso zilegitasuna erori zain, hemen ez da egite, legea betearazi eta legea betetzen ez duzun honetan, ez? Ta zer okurrituko eta txio bat jartzea txio landian Twitterren. Orduan isa ez, orduan Twitter izan zen. Eta jarri nuen, udaltzen bat arretzen ari da taberna baten barruan oraintxe, bi argoizean kotxean isuna jarriko dizu, mundua horrela. Ostia jarri nuen, Aztelengoizean Tolosako alkatea udaltzain buruarekin bilduta mentzegoen. Gero jendeak bertxiutu ere egiten ditu gauzak. Gero publikatu dezakezu disko berri bat atera duzula edo kontzertu duzula ostiralean eta... Baina sartu zara udaltzain batekin eta mundu guztia bixi. Jo, oso lagunak ditut udaltzainak gaur egun, baina izan genituen hilabete batzuk hor, batzuk saminduta, beste batzuk oso nere alde, ulertzen zutelako, zaude, legea beterazten duzun herrian, legea hausten, igual norbait pentsatuko du, etzabiltzara oso ondo, eta, nahiko saltza sortu zen, beraz, kinukariekin zer esan.
1: Bai, baina gaina hori esaten nu, baina bakar batean ere zuera bile, eta gero abiadura ere, ez dakize abiaduratan zijoan. Ze, aurrera pen hori ez zintzun horrela in, eta bizko xamar zijoan. Ordu nire esatezu, eta honi inork esango dio zehose, inork ez.
0: Ismael Serrano kabesten zuen, ellos me protegen... De ti, de ellos, quien me protege. Horixe. Zaintzen zaitu, zaintzen zaitu enaz.

0: Goiuri, zure maite dut azin, da?
1: Ba, nere maite dut da, ja, bigarren kafeak iratxaio honek baduela bere bidea egina, eta identifikatu ditugula abesti batzuk beti erabiltzen ditugunak gai zehatzatuk agertzen diranean. Hau da, argazki zaharrak eta horrelako gauzak aipatzen ditugunean esplotatuta daukagu
0: Rafa Ruedaren foto zaharrak kantutzarra
1: gaixoa. Angela Davisen jaiotza eguna denean edo Angela Davisek liburu argitaratu zuenaren urteurrena denean Idoia Surmendiren hitzetan
0: bueno, balio diguna bide batez Maialen Lujanbio zoriontzeko
1: bai denak eta asko erabiltzen dugu artelanak aipatzen ditugunean eta askotan aipatzen ditugu Mikel Urdangarinen margolaria erabiltzen dugu behin eta berriz eta gustatzen zait ja identifikatuta dauzkagula bueno, ba, gai batzuekin abesti zatzatzuk eta ja erabiltzen ditugula behin eta berriz eta bihurtu direla ba, gure bildumako parte.
0: Berko honuke zerrenda bat.
2: Bai.
0: Zesaterako Javier Muguruzaren liburu ala kafea, hori izan da, bigarren kafearen leloa. Aritzaren memoria.
2: Ere asko, bai.
0: Foto zaharrak, ez baino kantu zaharrak bai, eta tatuatu zenidan zerua Loreleiren disko ederrontatik bigarren gezi ari gara entzuten, eta hausie Goiuriren maite duta. Ba, nire maite duta eta bide batez pentsatzen has daitezela edo zehazten euren maite duta, segitu anorkestuko dizkiz egun gure gaurko bi bide lagunek, ba, azte buru intentxo, esango dugu. Bihar Huesca inguruan Pirineotan eur bizitako ikastaro bat egitera goaz Mikel Sarasola piraguista eta zera eta Biz Perez piraguistekin eta bar, baina gaur arratsaldean Legazpin kontzertu daukat esan ezinekin eta uste dut goizeko ordu batak edo ordu biak aldera iritsiko garelan Pirineotara bihar goizean goiz jaiki ara ibailean ez dakit non sartu nahi gaituzte, baina tira moldatuko gara. Igande goizean ikastarak jarraitu egiten du, baina bazkal orduan Oñatira joan beharra daukat, ze Oñatin berriro esan ezinekin kontzertu daukau. Bueno, agora bizitza. Gure txatean hainbat mezu egunon gaur bekadun eguna da, aupa Xabi, Arrieta. Bekadunen eguna da gaur?
1: Hala erabaki dute txatean, haizu?
0: Barrek esan nahi du, Xabi Getanoak kroketa bat horrein duarko dutela. Nire maite duta da, aste buruan, zer bihar goizean elkarrizketa azpeitian da gero Deban iparaldeko Maidera bezlaria ikustea. Oh, ze ona.
1: Ze plan ona.
0: Bai, osora garri, nik zuzenen ikusteko goa badaukat Gorka, kontatuko diguzu.
1: Txoia jarri dula eta igandean etxea garbitzea, hori ere egin behar da.
0: Indio korrek egun ongaztiak, ni igandean itzulera ikustera.
2: Oi hartzonen.
0: Bai, juhu, oiana badakigun, noiz da Donostia egiten duten txapela eguna.
1: Txapela eguna Donostia egiten dute, baina segin noiz egiten dute.
2: Bain kerez. Ai, gaina.
1: Begiratuko dugu.
0: Bai. Gaur oina, gaur Legazpit, iganden Oñatin esan ezintarrak, bai, Gorka, hori buruan daukat, baina ondo dago gora azpena, gero bestela kontzertuetara berandu iristen naiz, nire kontzertuetara. Ona, dantza ona, 55. Puntuazio. Oian hemen dagoenean beti altxatzen da pixka bat, maia, Goiuri. Goiuri pixkat forzatuta ikusi dut, baina beno, gaixo horpeia daukat, ez diogu kontutan hartuko. Oian eta inigo tope, Baraualdia egin dezan, hemen Gotzon eta Maixa, ja gure streamingen ikusi dituzte aurrera tatzera pasatzen. Eskeinoinostiko udaltzaingoak, en fin, diomen indiokerreke kulturako plaza, bueno, gauza asko hemen, inigo, asteburu intensoa gustuko badituzu, nahi dezunean etorri etxera, bitxikiekin. Bueno, bakoitzak bere intentsitateak aukeratzen ditu, indioker, eta nik nereak, baina ondo dago, proposamena jasuta eta entzunda. Bueno, baren, esan digute, Gotzon eta Maixa hemen daudela, gero orkesteko dizkizu behar bezala, baina Gotzon Barandiaran eta Maixa Lizarribar urbildu mikrofonotara mesedez, txarete berriak zuia honetan, eta kontatu barko diguzue zer maite duzuen edo zer maite ez duzuen, saiakera behintzat egin barko zenukete baikor, baina bueno, ez dizu, ez zaituztegun mugatuko, egunon eta ongi etorri,
3: Egunon, bai.
0: Zer maite duzue?
3: Azte buronetarako edo,
0: Bizitzan.
4: Bizitzan,
0: Zabal-zabalean. Zue pentsatu gaur bigarren kafeak 1118 garrena duela. Horrek esan nahi du batzuk 1118 bider. Esan dugula zer maite dugun. Batzutan zer maite ez dugun ere bai, baina gehiago dira bai ezkoak.
4: Nik aitzekia dut maite duzu lastantzea, dantzatzea, zure Espainia xurgatzea. Ni maite dut astean egun batean astero egiten dudan gauza, eta gaur horrein dikezut egin. Nere amarekin kafe bat hartzea.
1: Begira, txokolita.
2: Zeuna.
0: Gauza erra.
4: Bai, astero.
0: Hori oso maite dut. Egokia da. Hori da maite dut bat, bai.
4: Bai, asteroko gauza da. Aste bururako, uf, aste maite dut. Eske gauza asko maite ditut.
1: Zeuna.
4: Maite dut aste buruan arratsalde bat, goiz bat niretzako edukitzea.
0: Gehiago bat ozizu burura lasai, jabetean, mendik buelta egin, kafea jarriko dizugugok, eta alkarbanatu, oren zuleekin. Gotzon, zurea?
3: Ba, bueno, nik maite dut nire inguruko jentea, batez ere, ez? Etxekoak. Maite dut egiten dudana, maite dut nire hizkuntza eta nire kulturgintza, eta horrek sortzen didan egunerokoa. Sorionez ez daukat inongo astelenik, inoiz, maite dudalako egiten dudan hori. Eta gero, maite dut jentea pozik ikustea.
0: Ze ona. Ba, etzuleok, maite duten tartea onarte, gazte izagoaz eta segituan maixa eta gotzonekin lasai eta luze aritzeko aukerare izango dugu, baina sandakoa, besoinuen tartea iritsi dorain.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
0: Basandakoa, zuzen zuzenean Gasteiza goazela Josune Belez de Mendizabal handugulako, besoinuak gurera ekartzeko. Josune, egunon?
6: Egunon. Apirilaren bukaeran agurtu nintzen zuekin besoinuak tarte honetan, Arabarron patroiari men eginez. Hemen astebeteko ospakizunetan murgilduta gara bera, San Prudentzio edo Prudentzio deuna, nahi duzuen moduan, eta baita Estibalizko Andramari Zuriaren izenean. Baina jaia lertzeaz oso urrunetik ikusi dut nik azken aste hauetan ere burua. Doluan murgilduta izan gara etxekok, maite genuen senide bat agurtu ostean. Aurten beraz, beste behin hausnarketa hau egin dut, baina beste leku batetik. Zenolako refleksioa? Arabarron oporretatik bueltan, nabaria dela irian, zeintzuk joan diren Benidor eta Mediterraneo aldera eta nortzuk geratu garen Gasteiz euritsua. Zertan ezberdintasuna nola ailegatu naizen ondori honetara? Bueno, pues kolorean batik bat dago ezberdintasuna. Semaforo berdea jartzearen zain nagoen bitartean, aurrean ditudan bi emakume horiek biltzaranak egoteaz gain, kolore biziko arropak daramatzate. Eta, aber, esango izuet, ez da, ohikoa gure Gasteiz honetan kolore deigarriekin janztea, bakizue, tipiko topikoak. Zazpigarren alaba beti diskretoa grisa eta beltzaren artean. Milan edo New Yorkeko sofistikaziotik eta moda datik at, grisa eta beltza. Zer moduz? Zubia izan duzu? Bueno, ez dakit zer erantzun. Ez bat, izango litzateke nahikoa, baina triste nagoenez, gertaera mingarri baten ostean, bote egin dut. Ai, aldatu zai arpegia. Gure doluminak, Bai, eskerrek asko. Eta ja, errutinara bueltatu behar. Kadentzia motel batekin astea hori honen alitzateke.
7: Ez dut ikusten baina entzuten dut. Kadentzia berarekin denbora guztian. Orain. Ez. Orain alde egin du. Orain bueltatu da.
6: Bizitzaren dinamikari heltzeko kadentzia horretan, beroaldi baten ostean izena eman nuen gimnasia ikastarora ere bueltatu naiz. Ze gimnasia, ez da? Ze gimnasia mota? Bueno, ez dakit, ze orain danari aldatu zaio izena, eta bai, moda garaiak berriro, lehen aerobik zena, antza zaharkitu da geratu omen da, eta nun bait, orain mantenimiento. A ber, sinceramente, suena peor. Estep, Da, estep, alan esan zian irakasleak. Uf, gora eta bera eskaloi batean, ez da espero nuena. Pentsa, estropezu eginez gero, nire nerabetasunean sufritutako ahozko aparatuaren urteak pikutara. Hau da honekea, ezin aurre egin erritmoa eramateari. Animatu nahi dut, baina gorputzak eta arimak ez dute berdin pentsatzen. Txori hauen moduan eztabaidan daude, naia eta ahalmena.

0: Bestelako borroka izan dut gerora igogailua hartu dudanean.
1: Aldea
2: triste, gira de puerta.
1: Ba. Subiendo.
2: Azkar, mesedez.
0: No. Isiltasunean bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu danean jeitsi den solairutik ikusita, ba, laugarreneko pisukidea izan da, seguro. Bakarri zegoela eta kubikulo horretan izan dela, hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin baiestatu. Kolorea balu bizialitzateke bai, eta ez Benidorrera joan diren gazteiztarren modura beltzaran dauderako baizik, eta bueno, jan duen horrek, ba, marraztu duen belaino toksiko batean murgildu nahuelako, azkar mesedez. Horrelako kasuetan, igogailuetan gas maskarak jarri beharko lidatezke.
1: Bosgaren solairua, pinta planta.
0: Igogailua baino gora gale gailua, azken deitu beharko litzateke hau. Bosgarren pisura, ailegatzea, arnaz aguantatzen, nia. Bueno, aizue, barkaidazu, entzule maitiak, maiatza poeten hilabetea den honetan, kontu ez erromantikoekin eta bai eskatologikoekin etortzeagatik. Boltatu gaitezen dantzara ba. Igandean nazioarteko dantza eguna da. Ordurako dolua mugimenduarekin bateragarri egiten saiatuko naiz. Eta geldi egon behar badut ere, da, bi baso bat hartuko ditut. Bueno, hoiek gaur bertan Zumaian, metro kuadroka kolektiboaren laguntzarekin, topa.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Goizeko 10 eta 43 minutu entzuleok, naiz erratian zarete bigarren kafean eta bagoaz aurrera. Ai.

Ezinbestekoa da musika herri baten identitatea eta memoria ulertzeko. Kontzientzia hori behintzat nabarmendu da azken urteotan. Kantek ez dute soilik doinu bat edo letra bat gordetzen. Garai batean sentitzeko modua, borrokak, harremanak eta komunitate baten ahotsa ere transmititzen dute. Eta askotan, historia horretan, badira behar bezainbeste entzuten ez diren ahotsak ere.

0: Euskal musikagintzan ere, urte luzez bigarren planoan geratu diren emakume askoren ekarpena berriz begiratzeko beharra mai gainean dago gaur egun. Ez da soilik memoria ariketa soia. Harago doa, gaur egungo musikaren eta kulturaren ikuspegia ulertzeko beharrezko urratsa da. Ildo horretan kokatzen da gaur irizpide dugun kanterri ekimena, eta gehiago jakiteko gurekin ditugu Gotzon Barandiaran eta Maixa Lizarribar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Bai.
2: Egunon.
1: Egunon.
0: Lehenik eta bain gure entzulei kokatzeko, zer da kanterri edo nola salduko zeniokete inoiz entzun ez duen norbaiti?
1: Bueno, kanterri da hautseneak, Oiartzungo kantagiltzak, Oiartzungo soinueneak eta bertako udalak antolatzen duten egitasmo bat, eta da euskarazko musikagintza, euskal kantagintza, bere ertz guztietatik aztertu, eta horri buruzko eztabaida gunea, ikerketa gune, azterketa gune bat sortzeko egitasmo bat, epe luzerakoa, oraingoz daukana forma udako ikastaro baten, eta zuzenduta dago nola euskal kantagintza, musikagintza berez ertz guztietatik aztertu nahi dugun, musikazalei, musikariei, letragilei, euskaltzalei, soziolinguistei, soziologoei, eta oroar euskaldun guzti.
0: Eta entzulen batek edo gutako batek bertara gerturatzeko asmoa du, zer aurkituko du? Akademikoa izango da soilik, esperientzia kolektibo eta emozionaletik ere bideratuko duzu, eh?
1: Ba, kanterri sortu genuenetik, bosgarren ikastaroa da urtengoa, eta urteroko ikastaroa banatzen da bitan, bat da itzartze ponentzia bat, ez? Persona bat enkargatzen dioguna. Izaten dira bi orduko saioak, hitz egiten dugu lasai, sakon, patxadas, edo nork parte har dezake edo zein momentutan, ez dugu krediturik ematen unibertsitaterako, eta gero arratsaldeko saioak izaten dira gehiago praktikoagoak, iritzia emateko asko, eta gero azken saioa izaten da kantatzea. Iaz egin genuen adibidez Benito Lertxundirekin, ba, soinueneak Oitziar Navarroko aukeratu zituen kanta batzuk, eta kantatu genituen guztion artean. Duela bi urtea ahots hutsez taldekoek erakutsi ziguten, ba, ahots askotara kantatzen. Orduan, alde batetik gogo eta egiten dugu, iritzia trukatzen ditugu, baina gero kantatu egiten dugu.
0: Aurten erabili duzuen esaldia edo lema da euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Ardatz bezala hori erabiliko duzue, zer transmititu nahi duzue esaldi horrekin, ba, programa ikusten duenari, edo zer esan nahi du esaldi horrek?
1: Esaldi horrek esan nahi du gainontzeko arte disiplinetan egiten ari garen berrikusketa feminista egin behar dela musikagintzan ere, ari dira batzuk egiten, ez da? Baina urteak badira ja arlo askotan eta kulturgintzako arlo askotan, ez, adibide bezala oso nabarmen, ba, literaturan eta bertsolaritzan egiten ari dira ja aspalditik, musikagintzan ere uste dugu egin behar dugula, ez? Eta orain berrikusi behar baldin badugu euskarazko kantagintza, musikagintza, ikuspegi horretatik egin beharko dugu. Oso gutxi daukagu idatzita gure musikagintzari buruz, oso gutxi daukagu publikatuta, liburu ikerketa formatoan egin duguna aintzat hartuta, eh? Oso gutxi dago. Eta guk uste dugu, bueno, gai hau ikertzeko modukoa dela, eta honi buruz publikatu egin behar dela, eta honi buruz idatzi eta ikertu egin behar dela, eta hitz egin behar dela. Eta joan den mendeko, batez ere, berrogeita hamarreko hamarkadatik ona, euskarazko musikagintzak zer eman duen, sakonago aztertu behar dugu, eta ikuspegi feminista batetik.

0: Okerrez banaiz biok ikuspuntu ezberdina edukiko duzue kanterriren egitasmoari inguruan, bat antolakuntza aldetik eta bestea baitzaldiak edo parte hartzen duen horietatik. Ze ezberdintasun egon daitezkela bi ikuspuntu horien artean pentsatzen duzute? Edo biok bi ikuspuntuak bat datozela pentsatzen duzue?
1: Bueno, seguro bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala, entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok, gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual, ez digu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali magako gonduan, esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, nik adibidez, gogoratzen dut, sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara, etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan, eukizuelako aldamenean gizona, eta arek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik eukitzuten beste askok ezin izan zuten pila batek ezin izan zuen, ez, orduan, bueno, niretzat hori ikasgai handia izan zen, ez da, eta oraintzu, Primiero Starberen liburu irakurrita ere agertu dira pila bat, nik ezautzen ez nituenak, ez?
1: No, eta nik ere ez dut guztien berri, ez? Baina emakumeak asko zauden, eta askotan iristen zezkigun historiagia baitare famili berean lausenide, hiru mutil eta neska bat, ez? Eta aitak ekarriko zuen etxera irakaslea bere semeak soinua jotzen ikasteko, baina ikasten zuten semeek alabak ez. Mm-hmm. Eta alaba bere kabuz ibiltzen zen, eta jotzen zuen, baina beti ezkutuan, beti hori etxean. Orduan, anaiak bai, aterazien kalera, baina narra ez. Baina ikasi, bai.
0: Gehiago, ja gaur egungo testu ingurari begiratuta, patu dugu eta aldarrikatu dute euskal kantagintzan, emakumeen ahotsak agian ez dirala behar bezala azaleratzen. Zuek, ze emakumeren ahotsa, zein sentitzen duzu, emakume baten ahotsa ez dela gehiegi plazaratu? Igual, aldarrikapen gehiago eduki beharko lukela. Bakita agian tesitura bat dela izen bakarra esatea eta besteak isilpean uztea, baina bueno.
1: Ez dakit hori erantzuten. Mm-hmm. Eske asko daude. Lourdes Iriondo bera. Mm-hmm. Ondo.
0: Bai.
1: Badirudi, orain, bueno, ni txikitan entzuten nuen Lourdes Iriondo. Irratian, ere txikian itzara, ni etxeko sukaldean, ni baitut hori itzapenak Lourdes Iriondo entzuten. Baina, orain, bere dokumentalaren inguruan, orain hasi gara bere kantua gehiago entzuten. Eta hori, bueno, izen bat botatzea remota, baina pila bat daude, eta bai, pila bat. Eta daude kantu asko, hori zurrumurruka ibiltzen di askotan, ez? Daude Lourdes Iriondon kantu asko esaten dugunak berak egina diala testo dela bere izenean. Eta horrela zenbat.

0: Sarreran aipatu dut, musikak memoria kolektiboa gordetzen duela, Maixak azpimarratu du, Gotzon, zure kasuan, zein kanta edo artista markatu zaitu?
1: Uste dut artista bakar batek zaituela markatzen, markatzen zaitu uste askok eta zure bizitza osoan zehar, musika entzuten azten zarenetik, eta ez dakit markatu hitza den egokiena, eragina esango nukenik, eragina uki dute, askok, nik 52 urte dauzkat, eta uste dut musika entzuten hasi nintzela nizardaki kontzienteki 14 urterekin, pentsa 14 urtetik ona entzun dudan horren beste musikarik zenbateko eragina uki duten, nik modu konstientean dakidana, eta modu inkonstientean ez dakizkidanak, baina horretan adibidez, emakumeen ahotsa ni kontziente izan naizenean gutxi entzun dut. Eta faltan bota dut, ez? Eta gero ariketa kontziente hori egiten duzunean eta entzuten duzunean utzune bat betetzen duzu. Eta egia da orain askotan, gustatzen zaidalako ere gehiago esango nukenik, emakumeek nola kantatu duten hemen, eta adibidez ni trikitixa mundua fascinante iruditzen zait hori, nola kantatzen zuten, lehen aipatugun Primik edo Mauriziak edo Romualdak eta beste hauek. Galtzen ari den kantatzeko modu bat, espresioarekin lotuta dagoena, eta mundu ikuskerarekin lotuta dagoena, ez? Baina eragina dauka egunero entzutun duzun horrek.
0: Zuek Inigo Jana ezagitze iritzu zuen horre inguruan, ez? Baina ni adibidez pasatze zait, Gotzonek azpimartu nahet. Adibidez kantak entzun, eta jakitea hor inkontzienteki, zure pertsonengan eragina duela, zuk agian kanta bat irratian entzuten duzu pare bat egunez, eta hurrengo egunetan kanta horren inguruan pentsatzen aizea, eta etorkizun batean, kanta horren, esan dezakegu, antzekoak entzuten hasten zara, ezagit zuei pasatzen zaizuen, kasu honetan.
2: Ja, nik egia esan uste dut, ez naizela askotan kontziente, ez zuk esaten zenuna, eta gerora konturatzen zara, begira, abesti honek daukana, edo nik letrari arreta asko jartzen diot, baina agia da momentu askotan, agian ez zetzain beste, eta jartzen zarenean eta hor gehiago nabaritzen dut agian. Baina nik uste dut arrastori beti geratzen dela, ez? Musika estilo batena, musikariera, nik adibidez, txikitan nere etxean asko entzuten zen Benito, nere amak beti kotxean jartzen zuen Benito, eta Pantxoa eta Peio bere kutxuna ziren. Eta adibidez, horrek badakit asko markatu nahuela, nire bizitzan eta nire kultura edo euskal kulturarekiko izan dudan harreman horretan. Bai? Badakit horrazia asko ere intzutela nire etxian, bai.
3: Pentsa, niri gertatzea eskitor bi eguere gurutzatzen haute, bata musikaren, izakera edo iritsi zaidan hori, maskulinoago izate hori, bestea gurasoak erraldunak ditu dela, eta horrek eragiten du, nire haurtzaroko erreferentzia femeninoak igual Maria del Monte eta Rocío Jurado zirela. Pentsa, nik Lourdes Iriondo deskubritu nuen gerora militantziatik, ez, bai. Ez etxean hori izan dudalako, ez. Baina gogan dut duela gutxi nahi Alkorta lankideak kafe bat hartzen galdetu zidala, ez dut oroitzen zehazki galdera nola zen, baina kantu bat aukeratu beharko bazenu, ez, bizitzan bakarra entzun alko duzu, edo ze kantu gehien markatu zaituen, edo ez dakit nola zen galdera. Jo, bat ez dakit, baina iruzpalao esaten saiatu nintzen, eta konturatu nintzen, lauak izonezko enkantuak zirela, ez.
2: Nik aipatu ditu da anak izan ziren, adibidez.
3: Zorionez, azken urteotan, batetik badaude, ez, aipatu dugun, ez dakit Maurizia goratzeko joera horiek, horre inesosina da, akaso bai da, begira urte hauetan askotan miretsi izan dudan emakumezko artista bat, ez, ondu zuen, Olat Salvadorrekin hasieran, eta beste artista visual batekin, oraintxe garalu... Lorearekin hori da, Lorearekin batera, Mauriziak ez da inori lez, eta jo, irutzen zait oso goratze prozesu polita izan zela, edo Lourdes Iriondorekin, Jon Martinek, eta bestein batek, ez azken urtean egin duten horretan, eta bestetik gure estena badagoelako emakume ahotsekin indartsuago. Ez dugu esango indartsuegi, ez dugu esango orekatu, baina bai esango dugu, osasun sentsazio batean, ez, eta gira da azken urte hauetan nik entzuten dudan musikan, eta batez ere euskal musikan, gehire bereziki euskal musikan, gira da euskal musika asko konsumitzen dudala, atzerriko joera gero eta gutxiago ezagutzen ditu dala, pentsa ez esan ezinekin jotzen dara matat urteak, diskoak egiten, eta baina bai, gero eta presentzia gehiago dutela.
2: Bai.
3: Olatzek, Idoiak, Olaiak, Miruak, Neomakek, edo bestein batek, ez? Eta nolabait, uno, poza ematen dit. Bai. Identifikatzeak, nahi alkortak egindako galdera hartan, ostra, zure bizitzako kantutegia referentziazko horretan, referentzia guztia maskulinoak dira, mm-hmm. Nire gaur egongo playlistetan akaso kontrakoa edo behintzate, bai. Amakume hau txasko daude bai.
2: Nire kotxe, nik kotxean entzuten ditu diskak, eta nire asko aldatu da, gurasoen kotxean zeuden disketatik niretan esan dituzun, talde hau guztiak adibidez badaude, eta asko zer emakume gehiago. Eta lehen aipatzen zenuen Lurde Siriondo eta bere dokumentala, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela lan hau, eta esaten zenuen, agian abesti asko berak sortuak bere izenik gabe eta askotan lotu dela noren emazte zen, ez? Horrelako gauza asko eta horrela ezagutzen duela jende askok eta ze pena, ez? Holako artista baten ezaguera horren menpegotia, ez? Zanik uste
4: dut. Baina Mauriziakin ere
2: bai.
4: Bere garaian.
2: Hori da.
4: Ezaguna, osea deitzen zioten izan bere senarra. Claro. Senarrak eramaten zuelako Maurizia, ez? Gerora Maurizia
3: aldundu zen edo, ez da?
4: Gerora,
2: bai, askotan kaso gehiagi eta ezagutzen ez ditugun.
3: Goiuri maietik bota ez dugu egin, baina Xabileko egin dio hemen mikrofona, baina idatzi dit orain, nik jaunartzea egin nuenean eskatu nuen, edo Maixa eta Isiarren diskoa, edo Melo diren Los Gorilas diskoa, eta erabaki hark markatu du nire interes kultural.
2: Eta ze disko ekarri zizuten?
3: Bueno, etxean ondo erabaki zuten nahizu.
2: Bai.
0: Behin ja ekimenera gehiago hurbiltzeko, ba aurreko urteetan kartelera edo ikusita, izen oso ezagunak pasatu dira, kantoritik izen oso ezagunak pasatu direla ikusi dezakegu. Nola ikusi duzu ekimenan bilakara, ze hobekuntza egin dira urtez urte?
1: Bilakaera oraindik aztertzeko ustut urte batzuk egin beharko ditugula, oso gutxi dira bost urte. Baina nik uste badela elkargune bat askorentzat gaur egun, askok errepikatzen dutelako, eta uzten du ikastaro amaitzerakoan gu jasotzen ditugun balorazioetan, uzten du arrastoa. Parte hartzaileek aitortu digute moduan anonimo batean egiten dira balorazioak, arrastoa uzten duela han egoteak, askura sortzen duelako, asko ikasten delako, eta gogoa ematen duelako sortzeko elkarrizketa gehiago Euskal Herrian zehar euskarazko kantagintzari buruz, elkarrizketa sozial, elkarrizketa jentearen arteko elkarrizketak, esan dut guneak sortzeko eta ekimenak sortzeko euskal kantagintzari buruz hitz egiteko, eta ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta aurrez aurre hitz egin dezagun gure musikagintzari buruz, zerik buruz kantatzen ari garen orain, ze baldintzatan kantatzen ari garen, norentzat kantatzen ari garen, zer egin nahiko genuken, zer amesten dugun, ez? Kantagintzan. Eta bilakaera hori, orain arteko bidea hori izan da, baina badiotzut, bost urte ez dazko horretarako.
0: Eta gero, publikoaren edo parte hartze horien artean, gehiago ikusi duzue gazteak azaldura, gazteak azaltzen joan direla, edo ja esan dezakegu, eda ez aurreratuagoak diren pertsonak azaltzen direla?
1: Azaltzen da denetarik. Batez ere perfila da hezkuntzan ari diren irakasleak, eta gero musikariak direnak, eta musikazaleak direna, musikari profesional edo ez, eta musikazaleak direnak, kantu zaleak direnak, eta kultur zaleak direnak, hori da perfila, eta edadea danetarik egia esan. Iazko ikastaroa daukat oraintzeko goan, eta bateko geta piku urte zeuskan, da beste batek iruro geta hamar, eta tartean ba, jente asko zegoen.
0: Bueno, ba, hor gure entzulentzat norbaitek zalantzak baldezintuen kanteri ekimera saltzeko, ba, edo zein edad edukita ongi etorria izango zara, eta gomendioak, ba, hemen Gotzon, Barandiaran eta Maixaren partetik kanteri etortzeko, eta azkeneko galdera bezala, elkarrizketa izteko, behin ekimena egin dela. Zuek zer nahiko zenukete jendeak etxera eramatea? Esperientzea, bertan azaltako idea bat, musikara berriro bueltatzea?
4: Bera kontatu duen guzti horrekin. Nik uste dut denok ere, bueno, ikasi egingo dugula. ze jendeak parte hartzen duenez, eta entzute horrekin, ez, ikasten dugu pila bat, elkarrabanatzen da informazio pila bat, jende asko ezagutuko dugu baita, ere. Orduan, hor sare handi bat egitea da, bai.
3: Entzuliok, ba, kanterri proiektuaren inguruan gehiago entzun nahi baduzue, edo kontatu dugun hau guztia berreskuratu nahi baduzue, gaur gure webean topatuko duzue, baina nik emaixamen dagoela baliatu nahi nuen. Bai, Iraia Kambra lankideari pasoman bar diogu gaur azken ordukoa gurera ekartzeko, eta Iraia Kambrak etxonetan egiten duen leku baten bila podcastean emakumeak musikaren eszenan bere tokia bilatzeko hausnarketa kolektibo horretan, Iraia Kambra iruditzen zait, Maixaliz Arribarri gonbitea kaso zuzenean eta Enzerrona modura egin behar diogula.
0: Aukera honan
5: bai, Enzerrona behar bada berarentzako, ez horretiko atxapez hitz egin dugulako, baina Maixa nahiko bazenu oso gonbidatuta zaude etortzeko. Beraz, hemen Enzerrona modura behar bada igual baietz esan marko duzu.
3: Ondo geratzeko bintzat esan baietz, Maixa, eta gero negoziatuko du ezko.
4: Kusiko dut agenda, ber.
3: Ba, Maixa eta Gotzon, benetan mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko.
3: Bueno, bentsuleo, que guardiko amaikak eta zazpi minutu, goiurire gure maira bueltatuko da laister, oian amentxe daukagu eta baita gure urrengo gonbidatua ere. Beraz, bagoaz aurrera, zuekin kafe hartzen jarraitzeko, asteko azken bigarren kafe honetan.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
7: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Maite Aizpurua Olaizola, Zumaia, aktore eta sortzailea. Kuriositate asezeineko galdera egile errena. Hauxe da bere izena jarri eta interneteko hainbat lekutan agertzen den berari buruzko lehen esaldia. Eta bere ibilbidea horren isla dela esan genezake. Izan ere, ikasketak hainbat arlotan burutu ditu, eta bertan ikasitakoa ere uztartu eta ikertzen jarraitzen du. Antzerki ikasketak taen hasi zituen, eta ondoren dantzertin egin zituen goi mailako arte dramatikoan. Horrez gain, arlo honetan ere, formazio osagarria jaso du, dantza garaikide, buto, clown, bufoigintza eta beste hainbatetan.

Hau guztia, soziologiako ikasketa eta kultur eta gizarte antropologiako ikasketekin uztartu ditu. Bietan baita de lizentziatua. Eta honek guztiak bere lanak elikatzen dituela esan dezakegu. Gaztedatik ibili da gizarte mugimenduetan eta kultura parte hartzailearekin erlazionatutako proiektuetan. Eta bere lehen lana, erresistentzia arazo fisikoa da izan zen. Bertan, kapazitismoa eta lodifobia bezalako gaiak landu zituen. Eta ordutik, hainbat estilo eta gai lantzen jarraitzen du.

Bere lan propioak sortzeaz gain, Metro Kuadroka, Zauri Bolodia lanean adibidez, edota Orman Poster kolektiboko hainbat lanetan ere parte hartu du. Antigone edo ezetzaren behar azken honekin. Eta 2024an, Infinitu Drama antzerki plataformaren sortzaietako bat izan zen. Iaz, 2025. urtean, Adar Bakarra eta Promesarik Txikiena lana sortu zituzten. Lehena, berak 2023an idatzitako Esnatze Basa liburuaren antzezlan musikatua da,